0: Depuis le début de la guerre, l'inflation a augmenté, ainsi que les prix de nombreux produits de base. Cela nous affecte fortement. Mais en tant que gouvernement, nous sommes très proactifs. Nous avons commencé à subventionner les produits pétroliers parce que nous ne pouvons pas vendre au prix actuel à la pompe. Le gouvernement doit subventionner pour réduire les souffrances qui en découlent.
1: Les autorités réévaluent actuellement leur budget et échangent avec leurs partenaires pour financer ces subventions. Charlotte Cossé, de retour de Freetown, RFI.
2: Afrique Économie à retrouver sur l'onglet Économie de notre site RFI.fr. Des entreprises et l'industrie qui tirent la langue. Il y en a en revanche qui profitent de l'incertitude au Moyen-Orient et qui se frottent les mains. Ce sont les grandes maisons de négoce du secteur pétrolier qui réalisent des profits exceptionnels. Bonjour Marie-Pierre Olfan.
3: Bonjour.
2: C'est notamment le cas du géant Glencore.
3: Oui, effectivement, la maison de négoce a annoncé de très bons résultats au premier trimestre. La branche commerciale de Glencore, celle qui s'occupe de l'activité de trading, a donc revu en fin de semaine dernière ses prévisions pour l'année et table désormais sur un bénéfice de 3,5 milliards de dollars, ce qui serait un de ses meilleurs résultats. Glencore est loin d'être le seul négociant à avoir profité de la situation compliquée engendrée par la guerre. Vitol, Gunvor, mais aussi Mercuria ont communiqué des résultats exceptionnels, allant jusqu'à dépasser parfois en un trimestre leurs bénéfices de 2025.
2: Et pourquoi le manque de pétrole lié à la guerre profite-t-il, Marie-Pierre, aux maisons de négoce ?
3: Alors, la guerre a privé le marché d'une grosse partie du pétrole du Moyen-Orient, ce qui a fait flamber les cours. Les cargaisons de brut et de produits raffinés réellement disponibles se sont vendues à des prix exorbitants. On parle de barils de pétrole négociés à 160 dollars ou de kérosène à 200 dollars. Les prix n'ont pas fait que grimper. La période s'est caractérisée aussi par une grande volatilité. Et c'est précisément sur les variations, sur les écarts entre les prix d'achat et de vente que les traders, s'ils font les bons choix, réalisent des profits. Même sans déplacer physiquement du pétrole et sans livrer expressément des barils à un acheteur, ils peuvent gagner énormément. Évidemment, cela veut dire aussi qu'ils prennent en contrepartie d'énormes risques.
2: Mais ces bénéfices seront peut-être moins élevés qu'ils auraient pu l'être.
3: Oui, alors il n'est évidemment pas question de pleurer sur le sort des grandes maisons de négoce, mais la guerre n'est pas que synonyme de profit. Elle a entraîné de multiples défauts de livraison qui ont touché aussi bien PetroChina, Total Energy que Shell, par exemple. À chaque fois, la question centrale est celle de la responsabilité, à savoir qui est fautif de ne pas avoir effectué des livraisons prévues par des contrats. Les grandes maisons de trading ont dit s'attendre à un bond des réclamations et des batailles juridiques tant que la crise sera d'actualité. Selon l'agence Bloomberg, les litiges en cours et à venir pourraient se chiffrer en milliards de dollars.
2: Marie-Pierre Olfan pour l'actualité des matières premières. Bientôt 4 heures en temps universel. Dans 5 minutes, le retour de l'info avec Marion Cazanov. En attendant, on retrouve nos confrères de la première pour l'actualité des territoires français de l'océan Indien. Et la Réunion à la une ce matin où la traditionnelle case créole est de moins en moins plébiscitée. Bonjour Benoît Ferrand.
4: Bonjour. L'habitat du temps longtemps peine en effet à rivaliser avec les constructions plus contemporaines. Mais il reste pourtant le symbole d'une certaine douceur de vivre, l'époque des petites maisons noyées dans les jardins fleuris. Au salon de la maison, à Saint-Denis, la demande existe donc, mais sa réalisation a bien du mal à aboutir. Reportage Ajaya Waro.
5: Savarang, ses lambrequins, son joli bardage, la maison créole a longtemps été incontournable. Mais dans les allées du salon de la maison, elle semble ne plus être une évidence.
6: Les terrains sont chers, tout le monde réduit la surface. Et les maisons créoles sont plutôt des maisons à terre, avec une grande cour. On a de moins en moins les moyens de se faire plaisir là-dessus.
5: Dans son espace, Rudy Beg reçoit certains clients pour des maisons créoles, mais les projets n'aboutissent que rarement. Le co-gérant de ICAS Construction estime que son coût est jusqu'à 30% plus cher qu'une maison classique.
7: C'est surtout des contraintes budgétaires. budgétaire. La construction, avec le prix du terrain qui augmente, les matériaux aussi qui augmentent, donc les gens rationalisent beaucoup. Tout ce qui est esthétique et qui ne sert pas à créer du volume et de la surface, du confort habitable, les clients éliminent directement.
5: Mais certaines sociétés tentent d'allier patrimoine et modernité. Jean-Noël Valiamé est le gérant de la société VBOI Construction.
8: Les gens, ils cherchent plutôt maisons modernes. Ils essayent d'apporter le côté les gouttières, avec les lambrequins, avec les volets, tout ça. Mais en restant dans le goût du jour, c'est-à-dire en alu.
5: Un héritage architectural qui, pour survivre, devra trouver sa place dans les attentes d'aujourd'hui, à moins que la maison créole ne change de visage.
4: Direction Mayotte, avec les parents d'élèves du sud de la Grande Terre, du département 101, qui ont tiré la semaine dernière la sonnette d'alarme pour dénoncer l'organisation, selon eux calamiteuse, des transports scolaires dans leur secteur, et plus précisément du côté des localités de Bouéni et Chirongui. Abderrahman Saïd.
9: Les problèmes de transport scolaire dans le sud de l'île impactent directement le quotidien des familles et le fonctionnement des établissements scolaires. Henri Saïd, vice-président de l'Union départementale de la Confédération syndicale des familles de Mayotte.
10: En espérant qu'au mois de juin, on ait une réponse claire, en tout cas pour une bonne partie, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes concernant le transport scolaire à Mayotte en une journée, et qu'on ait donc un début de réponse pour le ramassage pour l'année prochaine.
9: Depuis plusieurs semaines, les dysfonctionnements du transport scolaire désorganisent les familles, compliquent la scolarité des élèves et mettent sous tension les établissements.
10: Il y a pas mal de dysfonctionnements qui font que nos parents, nous avons donc notre responsabilité d'éduquer, de surveiller donc ce que font nos enfants, parce qu'une fois qu'ils sont partis de chez nous, on croit prendre le bus alors que c'est pas le cas. Les heures de cours, ils sont pas dessus, certains.
9: Face à l'urgence de la situation, les acteurs concernés souhaitent avancer rapidement. Une nouvelle réunion de concertation est prévue dans les prochains jours afin de faire un point d'étape et d'aboutir à des décisions concrètes.
4: Et puisque nous sommes sur la route, sachez que depuis vendredi dernier, 1er mai, les automobilistes mahorais doivent débourser 1,98€ pour 1 litre de sans-plomb, un prix d'ailleurs stable par rapport au mois d'avril, ce qui n'est en revanche pas du tout le cas pour le gazole, qui coûtera ce mois-ci 2,15€. Fin de cette édition. Bon début de semaine. Bonne journée.
2: Bonne journée à vous aussi, Benoît Ferrand. Et c'est à Mayotte où il est presque 7 heures que se referme cette première édition d'Afrique Matin. Préparée et réalisée avec Thierry Le Saint et Édouard Dupénoit. Merci à eux. Merci à vous de votre fidélité. Vous restez bien avec nous. Le journal dans une minute. À tout de suite.
11: Ce lundi sur RFI.
12: Comment la science infuse et se diffuse?
11: Autour de la question avec Caroline Lachowski.
12: Bienvenue autour de notre table ronde mensuelle avec mes consoeurs et confrères de la presse scientifique venus, vous le savez, avec des exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner. Science et Avenir, Epsilon, Ciel et Espace pour la science. À vous de jouer et d'écouter pour les remporter.
11: Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.
13: Bonjour, je m'appelle Sarah. Je suis égyptienne. J'écoute Français Facile pour améliorer mon français.
14: Le journal en français facile.
13: J'aime vos podcasts parce que vous parlez en articulant.
14: Le journal en français facile avec Adrien Delgrange, c'est du lundi au vendredi à 16h temps universel sur RFI et quand vous le voulez sur françaisfacile.rfi.fr.
15: Ascultați RFI, este ora 7.
16: Andreea Pietroșel.
15: Câteva sute de persoane s-au adunat aseară în Piața Victoriei la o manifestație de susținere a premierului Bolojan cu două zile înainte ca moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR să fie votată în Parlament. Între timp, George Simion atacă PSD. Înainte de moțiunea de cenzură, șeful AUR acuză fosta coaliție de jaf, de proporții gigantice și de un tun financiar dat în cazul contractelor din programul SAFE. Dosarul 10 august putea fi judecat de la zero chiar înainte de o primă decizie printr-o mișcare procedurală făcută de avocatul foștilor șefi din jandarmerie. Apărătorul s-a prezentat la termenul de judecată după o perioadă în care a fost reprezentat de colaboratorii ai cabinetului său. Președintele american Donald Trump spune că ia în considerare reducerea numărului de forțe armate americane staționate în Italia și Spania din cauza poziției acestor țări în războiul cu Iranul. Câteva sute de persoane s-au adunat aseară în Piața Victoriei la o manifestație de susținere a premierului Ilie Bolojan cu două zile înainte ca moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR să fie votată în Parlament. Manifestanții au venit cu steaguri ale României și ale Uniunii Europene, dar și cu pancarte cu mesaje de susținere pentru premier și apeluri la combaterea corupției. România are nevoie de Ilie Bolojan și stop corupției, s-au numărat printre mesajele afișate în piață. Participanții au spus că susțin atât actualul guvern cât și direcția pro-europeană a țării. Și scriitoarea Ana Blandian a participat aseară la mitingul din Piața Victoriei și a transmis un apel ferm către parlamentari. A declarat că nimeni nu are interesul ca această moțiune să treacă și a subliniat că situația actuală depășește mizele politice obișnuite. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a fost și el prezent la mitingul de susținere pentru premierul Bolojan și a declarat că a venit în Piața Victoriei pentru a le mulțumi celor care îl susțin pe șeful guvernului. Marja de respingere a moțiunii de cenzură care trebuie votată mâine e una foarte mică. Primarul capitalei și prim vicepreședinte al PNL, Ciprian Ciucu, a declarat că soarta guvernului la moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR se joacă și că lipsesc între 5 și 10 voturi pentru ca aceasta să fie respinsă. Între timp, George Simion atacă PSD înainte de moțiune de cenzură. Șeful AUR acuză fosta coaliție de jafte proporții gigantice și de un tun financiar dat în cazul contractelor din programul SAFE. Dosarul 10 august putea fi judecat de la zero chiar înainte de o primă decizie printr-o mișcare procedurală făcută de avocatul foștilor șefi din jandarmerie, Sebastian Gucoș și Cătălin Sindile. Apărătorul s-a prezentat la termenul de judecată după o perioadă în care a fost reprezentat de colaboratorii cabinetului său. Judecătorul din proces a formulat o cerere de abținere invocând faptul că în afara activității profesionale este seminarist al avocatului Mircea Sinescu. Solicitarea acestuia a fost respinsă, spune la RFI Cătălina Hopărteanu de la Declic, care explică ce precedent ar putea crea acest tip de abordare.
17: Dacă cererea ar fi fost admisă de judecătorii de la Curtea Militară de Apel, atunci cu siguranță că am fi asistat la un precedent creat de instanță, pentru că am fi văzut și alți acuzați care puteau să invoce, să-și angajeze avocați colaboratori ai judecătorilor înainte de ultimul termen și apoi să invoce că judecătorii sunt incompatibili. Prin urmare, de data aceasta, tertipul nu a funcționat și judecătorii de la Curtea de Apel militar au respins cererea de abținere. Asta înseamnă că dacă lucrurile merg bine, fără alte piedici, dosarul 10 august ar putea finaliza până la sfârșitul lunii mai. Din punctul nostru de vedere, este evident că acolo a fost un abuz asupra cetățenilor care protestau pașnici, că au fost gazați, că au fost loviți, atât oameni în vârstă, cât și femei însărcinate și copii. Dar, bineînțeles că o decizie trebuie să vină din partea judecătorilor.
15: Cătălina Hopărteanu de la Declic. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ajuns aseară împreună cu președintele României, Nicușor Dan, la Erevan, unde azi are loc summitul Comunității Politice Europene, găzduit de premierul armean. Anunțul a fost făcut de Maia Sandu pe rețeaua X. Summitul Comunității Politice Europene reunește lideri din peste 40 de țări ale continentului și reprezintă un forum esențial pentru dialog politic, cooperare în domeniul securității și consolidarea unității europene. Președinția de la Chișinău anunță că în cadrul summitului Maia Sandu va coprezida alături de președintele Franței o sesiune dedicată rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride, una dintre temele centrale ale agendei europene în contextul actual de securitate. Maia Sandu va avea mai multe întrevederi bilaterale și multilaterale axate pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pe consolidarea parteneriatelor de securitate. De asemenea, șefa statului moldoven va lua parte la reuniunea Coaliției Europene împotriva drogurilor, inițiativă lansată anul trecut de președintele Emmanuel Macron și președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni. Ieri, de Ziua Mondială a Libertății Presei, organizația Reporter Fără Frontiere a publicat clasamentul anual referitor la libertatea de exprimare, în care presa din Republica Moldova a fost cotată pe cea mai înaltă poziție dintre țările est-europene. Presa din Moldova primește calificativul satisfăcător într-o tendință crescătoare cu 4 puncte, în timp ce presa din România primește un calificativ problematic, ne spune de la Chișinău corespondenta RFI Valeria Vițu.
18: Peisajul mediatic din Republica Moldova este polarizat între taberele pro-ruse și cele pro-occidentale, însă controlul exercitat de oligarhi și lideri politici asupra orientării editoriale a scăzut în ultimii ani. Țara noastră este singura din Europa de Est cu statut satisfăcător, în condițiile în care pentru prima dată în istoria indexului mondial peste jumătate din țările lumii se încadrează acum în categoriile dificile sau foarte serioase pentru libertatea presei. Organizația Reporteri Fără Frontiere precizează că, deși Albania, care ocupă locul 83, Bosnia și Herțegovina 90 și Serbia 104, aspiră să adere la Uniunea Europeană, toate cele trei țări sunt ostile jurnalismului și vulnerabile la propagandă. Muntenegru, țară considerată cea mai avansată în procesul de aderare, are scorul redus cu 4 poziții, la 41. Pe locul 55 găsim Ucraina, care se remarcă drept o excepție relativă cu o ușoară îmbunătățire a punctajului său general cu 7 puncte în ciuda războiului de agresiune al Rusiei. Acest progres se datorează în special sectorului mediatic dinamic al țării și activității de investigare desfășurate de instituțiile ucrainene pentru a consolida transparența în viața politică a țării. Deși a urcat 6 poziții, România e pe locul 49 în categoria problematică.
15: Am ascultat-o pe Valeria Vițu, iată acum datele meteo. Soarele în capitală a răsărit, sunt 6 grade la această oră, iar temperatura maximă ajunge la 21 de grade, spun meteorologii, sunt 6 grade și la Craiova, 9 grade se înregistrează la Cluj-Napoca și la Iași, 8 grade sunt la Chișinău, 7 la Sibiu și la Timișoara.
19: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
20: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
19: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
21: Din Varsovia, Octavian Milevski.
22: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
23: Radu Tudor, din New York.
24: Din Suedia, Constantin Drăgan.
25: Urchiuș de la Madrid.
26: Din Chișinău, Valeria Vițu.
27: William Toto din Berlin.
28: Din Budapesta, Balazs Barabas.
19: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
29: De la ora 18.
30: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
11: RFI.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:14, este zi de luni, astăzi 4 mai. Începem săptămâna decisivă, mâine este dezbaterea și votul moțiunii de cenzură în plenul Parlamentului. Calculele aritmetice arată că sunt șanse mari ca această moțiune să treacă, dar nu este absolut sigur. Evident, vor fi urmări despre care ne ocupăm în matinal. La această oră vă mulțumesc că sunteți alături de noi și trecem în revistă titlurile presei de azi. Săptămâna în care se decide soarta guvernului Bolojan, partidele fac ultimele calcule înainte de votul din plen, citim pe pagina Hot News. Partidele au astăzi ultimele discuții interne în vederea pregătirii votului pe moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Organizarea pentru vot va fi discutată în grupurile parlamentare pentru ca mâine să fie supusă moțiunea la vot în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. La ultimele negocieri, detaliile sunt trecute în revistă pe pagina Hot News și de asemenea ce spune aritmetica parlamentară, ne arată același articol. PSD are 127 de senatori și deputați, AUR are 90, cele două partide mai au nevoie de 16 voturi. Celelalte partide din opoziție adună 41 de voturi. Dacă toți parlamentarii care fac din aceste grupuri ar vota moțiunea, ar duce la un total de 258 de parlamentari. Tot pe pagina Hot News puteți citi și despre potențialul de șantaj al PSD, iar Nicușor Dan are o datorie, scrie politologul Ioan Stanumir. În opinia sa, decizia PSD de a iniția o moțiune de cenzură alături de AUR nu este decât un episod din seria de crize marcând regimul politic al României, căci dincolo de aparențele de stabilitate etalate atent, România nu a reușit cu adevărat să reconstruiască punțile simbolice și instituționale afectate de cataclismul de la finele lui 2024, scrie politologul Ioan Stanomir într-un articol de opinie publicat de Hot News. Pe g4media.ro aveți imagini, foto și video de la manifestația din Piața Victoriei de ieri pentru susținerea guvernului Bolojan. Peste 1300 de persoane au scandat mesaje anti-PSD și pro-Bolojan. Adevărul ne spune că Bolojan a reacționat la mitingurile de susținere înainte de moțiune. O țară fără privilegii, au strigat oamenii, manifestații similare au avut loc la Oradea și la Iași. Șeful guvernului a transmis un mesaj de mulțumire susținătorilor săi. E și o parte bună în criza asta politică, scrie pe pagina Hot News jurnalistul Florin Negruțiu, autor fondator, și anume cad măștile, se limpezesc apele. În sensul că PNL are șansa să redevină liberal, Bolojan a crescut mult ca om politic în această perioadă, PSD își scoate masca pro-europeană, AUR își pierde aura de partid antisistem după ce s-a aliat cu sistemul de la PSD. USR și-a dat bacul la guvernare și a arătat că poate să și guverneze, nu doar să critique. Și după cum joacă cu Partidul Social Democrat, Nicușor Dan va fi probabil președintele unui singur mandat. Articolul integral spuneam pe pagina Republica. România fără PSD, se întreabă și Emilian Isăilă pe pagina Spot Media. După ce în ultimele zile a avut loc o cursă contra cronometru între socialdemocrați și liberali pentru voturile de la moțiune, negocierile s-au purtat om cu om și nu s-au încheiat, ele continuă până în momentul votului. De ce nu vor PSD și AUR ca toți românii să ajungă milionari investind pe bursă, așa cum a făcut Petrișor Peiu prin vicepreședintele AUR? Se întreabă în Ziarul Financiar jurnalistul Cristian Hostiuc, director editorial. Pe pagina Curs de Guvernare, informația că guvernul Bolojan pregătește două ordonanțe de urgență înainte de moțiunea de cenzură. E vorba de împrumuturi cu dobândă zero de 10 miliarde de lei pentru proiectele din PNRR ale localităților și 2 miliarde de la trezorerie pentru finalizarea proiectelor europene. Miza crizei politice de dinainte de rotativa din 2027 este evidențiată tot de curs de guvernare. Fluviile de miliarde care vor intra în România în următorii ani și care se negociază acum sunt înzestrarea militară, energia, gazele americane, mineralele critice și cireașa Angel Salini. Și să nu uităm, curs de guvernare ne ajută să nu uităm, că România pierde definitiv jumătate de miliard de euro din cererea de plată 3 a PNRR, cauza fiind tergiversarea reformelor în jaloanele privind companiile de stat. Nu poți pretinde fonduri europene și să numești băieții deștepți de la partid, a anunțat ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâslaru. Despre câtă presă e necapturată în România, citiți o analiză semnată de jurnalista Sabina Fati pe pagina 2CVL. Edupedu informează că echipa de robotică de la Colegiul Național Gheorghe Murgoci din Brăila a câștigat campionatul mondial First Tech Challenge 2026, iar echipa Colegiului Național BPHD-ul din Buzău este vicecampioană mondială. Și Libertatea se ocupă de Cristi Chivu, ne spune povestea primului român campion ca antrenor în Italia. De la Reșița la Inter Milano a fost parcursul lui, sunt imagini de arhivă pe larg în presa de azi. Răsfoim și presa internațională împreună cu Ovidiu Nahoi. Președintele Donald Trump a avertizat că intenționează să reducă drastic numărul trupelor americane staționate în Germania. Și Italia ar putea fi afectată de retragerea americană. Presa internațională evaluează consecințele.
0: Furia lui Donald Trump continuă, titrează Süddeutsche Zeitung. Din moment ce acest președinte american guvernează pe baza simpatiilor și antipatiilor personale, care uneori schimbă tabăra la minut, cancelarul Merz are acum o problemă și odată cu el Germania și Europa, scrie ziarul german. După cum comentează Le Monde, vestea a venit ca un șoc în Germania, unde sunt staționați aproximativ 40.000 de americani, o prezență militară strategică și simbolică, datând încă din epoca postbelică. Trupele retrase urmează să plece în următoarele 6 până la 12 luni. Time notează că acțiunea lui Trump a venit pe fondul tensiunilor mocnite de mult timp dintre Statele Unite și aliații săi europeni, în special din cauza războiului din Iran. Trump și-a exprimat frustrarea față de ceilalți membri NATO după ce aceștia au refuzat să ofere ajutor Statelor Unite și Israelului. Când Europa a refuzat să trimită nave de război pentru a ajuta la deschiderea strâmtorii Ormuz, el a numit NATO inutil și laș. Și de atunci pare că încearcă să-i pedepsească pe aliații europeni. Documente interne ale Pentagonului au arătat că Statele Unite ar lua în considerare o revizuire a sprijinului diplomatic american pentru posesiunile imperiale ale țărilor europene, cum ar fi insulele Falkland deținute de Marea Britanie sau suspendarea Spaniei din NATO, mai scrie revista americană. Trump amenință cu retragerea, un risc și un impuls pentru Europa, consideră ziarul italian Avvenire. Bruxelles poate și trebuie să conducă inițiativa, creșterea presiunii asupra lui Putin și afirmarea Europei ca interlocutor principal alături de liderii ucraineni pentru a discuta un armistițiu. După cum amintește BBC, anul trecut Washingtonul a decis să-și reducă prezența în România ca parte a planului lui Trump de a muta accentul angajamentului militar american din Europa către regiunea Indo-Pacifică. Există acum îngrijorări tot mai mari în cadrul NATO că ultima decizie ar putea slăbi organizația. În acest context, Financial Times observă că, pe măsură ce imaginea lui Donald Trump se deteriorează în Europa, mai multe grupuri politice de centru-dreapta, până la grupările naționaliste, își își redefinesc relația cu Statele Unite. Dincolo de calculele electorale, autonomia apare ca o temă centrală. Acești politicieni, notează ziarul britanic, sunt acum rușinați de indulgența lor față de președintele american sau de faptul că s-au asociat cu acesta. Își mută atenția către o relație mai distantă cu Statele Unite, revenind astfel la idei și figuri politice mai vechi. Charles de Gaulle este din nou la modă și nu doar la dreapta, scrie Financial Times.
1: Președintele american avertizează că va retrage din Germania mult mai mulți soldați decât s-a anunțat. Pentagonul vorbea de 5.000 de soldați americani retrași în decurs de un an. Liderul de la Casa Albă a transmis că reduce drastic numărul. Anunțul său este însă criticat și de congresmenii republicani. Ce impact va avea asupra Europei, l-a întrebat Andreea Oros, pe generalul Virgil Bălăceanu.
2: Aceste retrageri trebuie să țină seama de anumite capabilități. Iau un exemplu. Din Spania, dacă se retrag majoritatea militarilor americani, vor trebui să redisloce și cele 4 distrugătoare care sunt integrate în sistemul de apărare antibalistică al NATO, dar și cu rol de apărare antibalistică pentru Statele Unite. Dacă retrag din Spania, vor trebui să reloce în altă parte. Sunt niște discuții pe surse, să zic așa, că nu retragerea din Germania să însemne o suplimentare efectivelor americane în Polonia, România sau chiar o prezență americană mai importantă în Orientul Mijlociu. Vom vedea. Însă retragerea din Germania nu afectează. Este dincolo de retragerea unor efective care sunt prezente la pace în Europa, important este ca Statele Unite să-și păstreze prezența în timpul situațiilor de criză, atunci când se generează forțele NATO pentru dislocare în zonele care sunt afectate de o criză majoră, de o amenințare cu o agresiune, mă refer în primul rând la granița de est. Pentru că aici vorbim de sute de mii de militari, la care și Statele Unite au o contribuție. Mă refer la planurile regionale de apărare. Apărarea pe granița de est nu se face cu câteva sute sau nici măcar cu câteva mii de militari americani. Se face cu sute de mii de militari potrivit modelului forței NATO. Aici angajamentele trebuie să rămână. Dacă Statele Unite își păstrează prezența în planurile regionale de apărare și descurajare, atunci intrăm pe ceea ce înseamnă relațiile politice dintre administrația Trump și Europa cu aceste retrageri pe timp de pace, pentru că nu suntem într-o situație de criză, în condițiile care Pentagonul își propune reducerea unor cheltuieli.
3: Sunt doi congresmeni republicani care se arată foarte îngrijorați de anunțul Pentagonului. Spun cei doi că trupele nu ar trebui mutate din Europa, ci mutate către Est, ceea ce din declarațiile de până acum nu pare să se întâmple. Așadar, o îngrijorare e.
2: Deci, la ora actuală, datele pe surse, vorbesc de prezența americană în Europa, aproape 80.000 de militari. Congresul a aprobat o scădere până la 76.000 de militari și nu mai mult de 45 de zile. Ca atare, cum administrația americană nu va respecta o cerință, cel puțin pentru acest an fiscal, dar probabil și pentru următorii ani fiscali, când Congresul impune o asemenea, să-i spunem, cotă de prezență în Europa. Ca atare, poziția acestor congresmeni, probabil și altora, este următoarea. Da, dar nu retragem din Europa. Relocăm. Sunt 36.000 de militari în Germania. Germania nu este pe granița de est. Zona cea mai amenințată este granița de est. Trebuie să suplimentăm efectivele pe granița de est. Dacă luăm în calcul diferențele majore, discrepante, în flancul de nord-est, unde au mai mult de 10.000 de militari, 10.000 sunt doar în Polonia, mai avem o prezență în țările baltice, și prezența în zona flancului de sud-est, România și Bulgaria, unde sunt câteva sute, atunci lucrurile și aici trebuie redimensionate pentru un echilibru al flancurilor. O prima analiză ar spune, e nevoie de o prezență mai sporită a Statelor Unite pe flancul de sud-est. Și cine este pivotul flancului de sud-est? România. Ar trebui să ne așteptăm, sigur că putem să gândim idealist, fără doar și poate, la o prezență mai mare americană în România.
3: Idealist, așa ar fi, dar...
2: Idealist. Realist, probabil se vor retrage, Însă vor trebui să răspundă care sunt raționamentele acestei retrageri, pentru că, haideți să plecăm de la premisa, retragerea câtorva mii de militari americani nu aduce niște economii fantastice în Statele Unite. De altfel, realitatea spune că nici costurile prezenței americane în Europa nu sunt foarte mari. Unele surse vorbesc de 20-30 de miliarde de dolari pe an.
3: Premierul polonez Donald Tusk spune că cea mai mare amenințare la adresa comunității transatlantice nu o reprezintă dușmanii săi externi, ci dezintegrarea continuă a alianței.
2: Elementele cele mai periculoase sunt legate de un viitor politic al Europei. Nu o Europă unită, nu o Europă legată de proiectul european prin Uniunea Europeană, ci o Europa națiunilor suverane, este o Europa care are o amenințare foarte mare, aceea reeditării celor două războaie din secolul 20. Atâta timp cât Europa nu va mai fi unită, când state din Europa vor investi și investesc foarte mult în problemele de apărare, când vor avea armate din ce în ce mai puternice, într-o Europă fragmentată, într-o Europa națiunilor suverane, poate să se ajungă la elemente contradictorii, la un moment dat antagonice și conflictualizate. N-ar trebui să excludem o asemenea posibilitate. Deci mare pericol este proiect de gen Uniunea Europeană, proiectul legat de unitatea transatlantică, dar unitatea NATO în rândul statelor europene, dacă ele vor reprezenta un eșec în perspectiva anilor ce vin, o perspectivă nu foarte îndepărtată, următorii 10-15 ani, marele pericol pentru Europa vor fi războaiele, cum să le denumesc, intereuropene.
1: Ascultați, RFI, este 7:30.
4: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, sute de persoane cu opțiuni pro-europene au ieșit aseară în Piața Victoriei pentru susținerea lui Ilie Bolojan. Mii de persoane au ieșit în stradă și la Oradea cu aceleași mesaje. Marja de respingere a moțiunii de cenzură care trebuie votată mâine este foarte mică. Prin vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu a declarat că soarta guvernului la moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR se joacă și că lipsesc între 5 și 10 voturi pentru ca aceasta să fie respinsă. Și Donald Trump a anunțat că de azi Statele Unite vor începe să ghideze navele țărilor care sunt implicate în conflictul din Orientul Mijlociu pentru a le scoate din strâmtoarea Hormuz, care este blocată. Președintele american a mai declarat că reprezentanții săi poartă discuții foarte constructive cu Iranul. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi? În unele regiuni vine vara. Meteorologii ne spun că vor fi temperaturi maxime între 15 și 26 de grade, cu cel mai probabil 22 la București. Se încălzește mai ales în nordul și în centrul țării. Cât despre ploi, de scurtă durată sunt posibile astăzi în Carpații meridionali și orientali, în sudul Moldovei, în zona deluroasă a Olteniei și în Muntenia. Vântul va sufla cu ușoare intensificări pe crestele montane și în sud-estul țării. La această oră, potrivit site-ului ANM, avem 8 grade la București, în timp ce la Craiova și Timișoara termometrele indică 4 grade, la Sibiu, Cluj-Napoca și Iași sunt 6. La Chișinău, 9 pe moment, maxima va fi în jur de 22.

0: Ascultați matinalul RFI, suntem la 8 fără 25 de minute, am intrat în săptămâna importantă în care vedem dacă guvernul supraviețuiește moțiunii de cenzură și dacă nu, oare ce se va întâmpla? E bine să știți că criza politică pe care o traversăm îi face pe investitorii financiari din România să devină mai precauți. Mai exact, ieșirile de valută în moneda europeană pun presiune asupra devalorizării leului. Zilele acestea vom vedea cât de mare este fenomenul și dacă poate fi ținut sub control cu mijloacele politicii valutare și monetare. Îl ascultăm pe Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: La sfârșitul săptămânii trecute, cursul de schimb leu-euro a fost neliniștit. Rata de schimb a ajuns la 5,14 lei pentru un euro, cu un vârf de 5,20 pe piața interbancară, ceea ce înseamnă o creștere cu aproape 1%. Cursul de schimb nu se mișcă degeaba, mai ales după o lungă perioadă în care rata de schimb a fost extrem de stabilă, în ciuda numeroaselor deficite din economie. Să remarcăm că o mișcare rapidă a cursului a avut loc în luna mai 2025, în momentul în care George Simion, liderul AUR, a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale și premierul de atunci și-a dat demisia. Cu alte cuvinte, cursul de schimb a fost mai sensibil la evoluțiile din sfera politică decât la cele din economie. De altfel, Banca Națională a cheltuit în mai 2025 pentru a calma piața aproximativ 6 miliarde de euro din rezerva valutară. Este ironic că unii deputați PSD sau AUR afirmă acum că devalorizarea leului de săptămâna trecută este cauzată de premierul Bolojan. La fel s-a întâmplat și anul trecut, când George Simion îl găsea vinovat pe Nicușor Dan pentru evoluția rapidă a cursului de schimb. Realitatea pieței este că unii investitori au vândut lei și au cumpărat euro. Aceasta este explicația simplă a creșterii valorii euro în raport de moneda națională. Care este motivul pentru care unii investitori au schimbat lei în euro, este, după cum se poate vedea, interpretabil. Situația poate deveni mult mai complicată. Profesorul de economie Cristian Năsula a explicat că mari investitori în moneda românească, în depozite bancare, în titluri de stat sau în obligațiuni de stat, au beneficiat în ultimii 4 ani de stabilitatea cursului de schimb. Adică au putut să schimbe euro în lei, să depoziteze lei în bănci sau în instrumente financiare și după o perioadă, un an sau mai mult, să transforme din nou lei în euro. Datorită stabilității cursului de schimb, aceste tranzacții erau foarte profitabile. Acum situația pieței valutare s-a schimbat în sensul că euro crește. Profesorul Năsul a explicat că în cazul unei devalorizări cu 10%, adică la un curs de schimb de aproximativ 5,6 lei pentru un euro, mulți investitori vor vinde lei și vor cumpăra moneda europeană. De asemenea, există riscul ca unii investitori să se grăbească, adică să nu aștepte o devalorizare cu 10%, ci să ia decizia de a renunța la moneda românească și respectiv la instrumentele financiare în lei mai repede, de exemplu la un curs de 5,2 sau 5,3 lei pentru un euro. Astăzi și mâine vom vedea în ce măsură avalanșa ieșirii investitorilor s-a pornit și cât de mare este bulgărul. Desigur, sunt câteva metode prin care se poate descuraja ieșirea banilor din România. Fie o intervenție pe piața băncii centrale, care nu poate fi decât limitată ca timp și gestionată în materie de costuri, fie o clarificare a situației din zona politică și o revenire a încrederii în evoluția economiei românești. BNR poate reduce și lichiditatea în lei de pe piață, ceea ce ar însemna o creștere a dobânzilor, sau Ministerul Finanțelor poate folosi rezerva în euro pe care o are. Scenariul cel mai sumbru este cel al ieșirii unor sume importante de bani în euro din România. Situația ar putea deveni asemănătoare cu cea din anul 2009, atunci când BNR a convenit cu băncile comerciale așa numitul acord de la Viena, prin care băncile străine prezente pe piața locală s-au angajat că vor păstra expunerea pe România, mai ales că toate băncile cu capital străin aveau la acel moment linii de credite mari de la băncile mamă. Angajamentul băncilor a venit la pachet cu un împrumut de la Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană, care a fost folosit, printre altele, pentru a aduce lichiditate pe piața valutară. Deocamdată, acest scenariu este doar ipotetic, dar în funcție de evoluțiile din zona politică, probabilitatea îndeplinirii lui poate să crească.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: În weekend a fost marcată Ziua Mondială a Libertății Presei. Nu este doar o festivitate și nu este o lozincă fără conținut, atrage atenția la RFI jurnalistul Ion Meioniță. Nu am fi avut libertatea presei fără libertate, spune el, plus, adaugă jurnalistul, este cea mai periculoasă meserie.
3: Este un moment important care ne aduce aminte cât de importantă este libertatea presei. De fapt, este esențială și nu există libertate fără libertatea presei. Nu există democrație fără libertatea presei.
4: Așa este.
3: Deci, e bine să ne gândim că aceste zile chiar au o semnificație și nu sunt așa doar niște lozinci fără niciun fel de conținut. Și asta ne face să ne gândim ce înseamnă libertatea presei în ziua de azi. Și cam toate studiile arată că presa este supusă din ce în ce mai mult presiunilor, din ce în ce mai multe regimuri încearcă să țină presa sub control, să o folosească pe post de armă, de propagandă, și nu este decât foarte îngrijorător așa ceva.
4: Cum apreciați dumneavoastră activitatea jurnalistică din Republica Moldova, activitate remarcată de organizația Reporteri Fără Frontiere, Republica Moldova fiind în acest an cea mai bine cotată țară din estul Europei în ceea ce privește libertatea presei?
3: Vestea din Republica Moldova este foarte bună, printre puținele bune, într-o lume în care libertatea presei este din ce în ce mai restrânsă și tot mai mulți ziariști suferă din cauza presiunilor la care sunt supuși. Vedeți aceste rapoarte care ne arată câți jurnaliști sunt închiși, câți sunt agresați, câți din păcate își pierd viața încercând să-și facă meseria. Este cea mai periculoasă meserie. Statisticile din nefericire arată acest lucru. Tocmai pentru că este considerată libertatea presei periculoasă de către regimurile antidemocratice, autocratice, totalitare. Și într-adevăr, ce au făcut jurnaliștii din Republica Moldova este cu adevărat extraordinar. Ei au dezvăluit rețele de cumpărare a voturilor, de influență. S-au infiltrat în rândul acestor rețele. Pur și simplu au riscat foarte mult și au dezvăluit publicului, nu numai din Republica Moldova, ci din întreaga lume, cum se lucrează la nivel înalt pentru deturnarea voturilor, pentru influențarea oamenilor, pentru cumpărarea de voturi. Știți foarte bine ce s-a întâmplat în Republica Moldova și cum au fost devoalate aceste ingerințe. Curajul colegilor din Republica Moldova trebuie menționat întotdeauna.
4: Îi felicităm cu această ocazie. Cum găsiți presa din România?
3: Presa din România trece și ea prin momente foarte, foarte grele, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere al capacității de a se exprima. Pentru că avem, într-adevăr, libertatea presei și ne bucurăm de ea și aici trebuie să o prețuim, să nu ajungem să ne dăm seama cât de valoroasă este după ce o pierdem. Dar asta nu înseamnă că se joacă cu reguli legale, pentru că libertatea presei este influențată foarte mult și de pârghia economică, de cei care își permit să susțină instituții pe care le numesc de presă sau diverse ofensive pe rețelele de socializare care deturnează, de fapt, libertatea presei. Și trăim în acest mediu foarte confuz în care răul a fost deja făcut, în sensul în care s-a pus semnul egal între jurnalismul profesionist și ceea ce înseamnă influencer. Sunt două lucruri complet diferite și este foarte toxic să gândim că este același lucru. Un jurnalist își face treaba și el caută adevărul, caută să arate ceea ce este ascuns, ceea ce este de interes public, cu orice preț. Pe când rețelele de socializare fac cu totul și cu totul altă treabă. Ele încearcă să acapareze atenția prin orice mijloace, nu prin mijloacele profesiei de jurnalism.
4: Așa
3: ele
4: este.
3: Încearcă să acapareze oamenii, să-i facă să ajungă captivi, de fapt, ai acestor rețele, pentru că așa fac bani. De aceea asistăm la ridicarea valului de ură, la radicalizarea oamenilor, pentru că sunt supuși acestui bombardament continuu și astfel ajungem la societăți fracturate, la polarizare și la violență socială.
4: Care este cel mai mare câștig în ceea ce privește libertatea presei, libertatea de exprimare, mai ales în România după 1989?
3: Câștigul enorm al societății românești de după 1989 este libertatea. Este un singur cuvânt, dar n-am fi avut libertatea presei fără libertate.
0: Jurnalistul Ion Meioniță, intervievat de Mugur Miheiță. La 7:45 de minute, despre ce face un jurnalist, un jurnalist de investigație. Aduce în atenția opiniei publice lucrurile care nu funcționează. Gabriel Gachi, jurnalist de investigație la Reporter de Iași, lansează un semnal de alarmă. El spune că unii funcționari publici transformă instituțiile pe care le conduc în propria moșie, iar nemulțumirile subordonaților și sesizările lor sunt deseori tratate cu indiferență de responsabilii din ministerele de resort. O anchetă realizată de Reporter de Iași despre Mirel Idoraș, directorul de la Garda Forestieră, arată că în România anului 2026 profesia de jurnalist este periculoasă. Îl ascultăm pe Gabriel Gachi de la Reporter de Iași.
5: Noi am plecat de la niște sesizări din cadrul Gărzii Forestiere, care arătau mai multe materiale video și audio, o atmosferă foarte scandaloasă în interiorul Gărzii Forestiere, îmbrânceli, injurii, tensiuni foarte mari, amenințări, hârtii trântite între acestea.

0: după publicarea materialelor, care au fost reacțiile? Practic, în acest caz se mai poate vorbi de libertatea presei și cât de apărați sunt jurnaliștii de investigație?
1: Da, mă rog, funcționează cumva reacția publică și a funcționat în cursul zilei de ieri, dar în general și instituțiile, adică și opinia publică, dar în primul rând instituțiile, reacționează atunci când e vorba de un subiect de scandal și nu are o viteză de reacție pe informațiile consistente de interes public, acolo unde e vorba de corupție, de bani, de abuzuri. Acest scandal a viralizat ieri pentru că am prezentat partea de culise, niște mesaje pe care le-am primit în cursul zilei de luni și de joi din partea lui Mirele Idoraș, zeci de mesaje prin care acesta își manifesta disprețul, superioritatea și în același timp perora amenințări la adresa mea și a redacției. Ar fi fost de dorit ca aceste instituții să aibă o viteză mai mare și să aibă filtre și aparate de cenzură care să acționeze atunci când au fost sesizate. Acei angajați, acei inspectori din garda forestieră făcuseră aceste sesizări și prezentaseră aceste materiale conducerii centrale, Ministerului, Gărzii Forestiere Naționale, fără să existe un efect. Atunci când o mare rețea socială la nivel global ajunge să viralizeze un subiect cu câteva amenințări, atunci instituțiile se mișcă în câteva ore. Nu este o situație fericită.
0: Vorbim totuși de funcționari publici, de oameni plătiți din taxele și impozitele pe care le achităm noi toți. Ce ar trebui făcut, Gabriel Gachi?
1: Da, e un caz gravisim pentru că reflectă și am mai prezentat în 30 de ani de carieră, am mai prezentat zeci, sute de asemenea exemplare. Vorbim despre indivizi care se cred Dumnezei ai instituțiilor pe care le conduc. Și sunt nenumărate cazuri de genul acesta. Noi am deschis în ultimele 2-3 luni, de exemplu, situația acelor baroni de sănătate. Șef de clinică sau șef de spitale care ajung să se comporte ca niște baroni ai acelui domeniu. Aici este la fel. Avem instituții publice în care diversi conducători, după 5, 10, 20 de ani de activitate, se confundă cu statul, moșia lor, se confundă cu bugetele pe care le au pe mână. Ei se consideră, practic, niște dumnezei care nu dau socoteală nimănui. Asta e primul aspect și este o problemă gravă a statului român, nereformat. Al doilea lucru este faptul că acești indivizi trăiesc din negarea realității. Am subliniat lucrul acesta. El refuză să răspundă la întrebările clare, concrete. Vilă, mașină, abuzuri. El refuză să le recunoască, le dosește și în schimb trece la alte amenințări, își manifestă aroganța, încearcă să ducă lucrurile în derizoriu, recurge la tot felul de tertipuri avocățești, își manifestă puterea. Acești oameni refuză să recunoască ceea ce fac. Și nu este nimeni, din păcate, o spun foarte serios, nu este nimeni să acționeze drastic pentru să dea niște exemple foarte clare pentru ca aceste instituții să se curețe. Al treilea aspect este raportul de superioritate pe care îl are Bucureștiul față de Iași și, în general, față de provincie. Suntem tratați ca și cum am fi inferiori, cetățeni de rangul 2. Mirel Idoraș spunea că nu dă socoteală nimănui din Iași, spunea că el este un mare tartor la centru. Acest lucru, iarăși, este una dintre problemele profunde ale modului de organizare al statului român. Această hipercentralizare, acest dispreț față de lege și față de orice vine din teritoriu. Sunt obișnuiți să comită abuzuri, să apese pe butoane și să dea ordine celor din provincie să se execute. Cam asta este o altă realitate a momentului actual.
2: Gabriel Gachi, reporter de Iași, în dialog cu corespondenta RFI, Violeta Cincu. Vorbim puțin, la 7:51 de minute, despre imensa petrecere ilegală care a început vineri pe 1 mai în Franța și a fost oprită de autorități abia duminică după prânz și după ce la petrecere a apărut însuși ministrul de interne Laurent Nunez. Care era problema? Locul petrecerii, un poligon de tir pe un teren militar pe care există muniție neexplodată la doi pași de locul unde s-a născut, de fapt, ministrul de interne. Sâmbătă seară, echipele de deminare au intervenit acolo după ce a fost descoperit un obuz.

0: Cluj. Află mai multe de la Cristina Teacă.
1: Petrecerea a început pe 1 mai pe un teren de trageri ce aparține de mai bine de un secol Direcției Generale a Armamentului. După cum scrie France Press, este un serviciu din cadrul Ministerului Armatelor franceze. Tot AFP scrie că organizatorii ar fi ales acest câmp de tir militar din apropiere de Bourges, deoarece este orașul în care s-a născut ministrul de interne. Și asta pentru a protesta astfel împotriva unui proiect de lege aflat la ora actuală în dezbatere în Parlament, prin care se vrea încadrarea acestor free party-uri, ori a rave party-urilor. Ministrul de Interne a subliniat că petrecerea este ilegală și că ea a avut un impact negativ asupra unor comune din jurul acestui teren militar. Petrecerea a cauzat prejudicii agricultorilor. În plus, forțele de ordine care au intervenit pentru a opri petrecerea au contabilizat 33 de răniți, iar 600 de petrecăreți au fost practic dublu amendați, odată pentru că au intrat pe un teren militar, iar odată pentru că au participat la un eveniment ilegal. Proiectul de lege a fost adoptat în primă lectură de Adunarea Națională pe 9 aprilie, textul va fi examinat și de Senat. Acum, textul amestecă definiții ale petrecerilor rave și free, două tipuri de evenimente ce au un contur ușor diferit. Rave party-urile sunt mai degrabă petreceri declarate, încadrate, la care se intră în baza unui bilet. Ele sunt de inspirație britanică, mai exact s-au născut pe la sfârșitul anilor 80, când Margaret Thatcher a decis să închidă cluburile la ora 2, iar astfel petrecăreții și-au continuat petrecerile în depozite dezafectate. În schimb, free party-ul a fost conceput, așa cum îi spune numele, ca o petrecere la care accesul este gratuit și are loc în spații naturale, cel mai adesea pe un câmp, dar în Franța este vorba de o petrecere ilegală, chiar dacă în cele mai multe dintre cazuri nu sunt mai mult de 500 de petrecăreți, iar în teorie nu este nevoie ca evenimentul să fie declarat în prealabil. În 2025, în Franța, Ministerul de Interne a numărat circa 340 de astfel de petreceri la care au participat în medie 300 de oameni. Doar în 4% din cazuri au participat peste 1000 de persoane. Acum, numeroase petreceri se derulează fără incidente. Autoritățile contestă însă zgomotul asurzitor, dar și pagubele aduse mediului. Tensiuni pot izbucni între petrecăreți și forțele de ordine, care sunt nevoite să intervină pentru a opri aceste petreceri. În 2019, la Nantes, un tânăr în vârstă de 24 de ani a murit după ce a căzut în Loire într-o astfel de intervenție a poliției. De aceea, autoritățile franceze doresc să încadreze aceste petreceri. Textul de lege prevede o pedeapsă de până la 6 luni de închisoare și o amendă de 30.000 de euro pentru cei care au contribuit, direct ori indirect, la pregătirea unei petreceri libere. Ministrul de Interne, Laurent Nunez, susține că guvernul este foarte determinat să oprească astfel de întâlniri muzicale ilegale, le-a denumit el. Mai multe manifestații au fost anunțate pe 30 mai, pe 6 și pe 13 iunie la Paris, dar și în alte orașe, pentru a fi denunțat acest proiect de lege.
2: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
3: Frunză verde sălcioară, ce frumos la muncă iară, cafeluța la băut și povestim ce-a mai făcut. Pam, pam!
4: Playtech ne anunță că tot mai mulți români de peste 40 de ani se întorc la facultate, motivul pentru care revin în bănci și ce aleg să studieze. La Universitatea din București, peste 2200 de studenți au între 40 și 73 de ani. Ei aleg să studieze psihologie, teologie, sociologie sau filozofie. Principalele motive sunt dorința de dezvoltare personală și o schimbare profesională.
3: Așa, toată lumea e bine? Vă rog să vă așezați în bănci. Așa. A, doamna Popescu, cu grijă, nu? Lăsați bastonul pe jos. nu e nicio problemă. Domnul Ionescu, vedeți că v-ați așezat pe distinsul domn Popa. Înțeleg, nu știți unde vă sunt ochelari. Bun, în mod normal v-aș da un test astăzi, dar nu vă speriați, ni s-au terminat pastilele de nitroglicerină. Îl dăm data viitoare. Acum o să luăm o mică pauză pentru medicamente și mergi la toaletă.
5: Ăștia n-au rezistență, bă.
4: Din ziare.com aflăm că sporul natural al României nu se echilibrează nici în luna februarie. Populația țării noastre a înregistrat un spor negativ, arată datele Institutului Național de Statistică. Practic, numărul deceselor e de două ori mai mare decât cel al nașterilor. Avem un spor negativ de minus aproape 10.000.
6: Păi data ta e, vă spune Moș Buburucea, că în țara asta a ajuns să fie mai rentabil să mori decât să te naști. Dacă nu ești beizadeavă politician sau de afacerist, e greu startul în viață, la ce alocații și ce prețuri sunt. Așa mai bine dispari, că te scoate de la întreținere, gata cu utilitățile, facturile, coșul zilnic și programele de la tembelizor. Ajungi în loc cu odihnă și nu mă refer la parlament, taică.
7: Nu e ora cam nepotrivită, poate dorm.
4: Adevărul vorbește despre vacanțe dezamăgitoare în locuri de vis, destinații populare pe care turiștii regretă că le-au vizitat. Pe primul loc e Monaco, cu mâncare mediocră, prețuri exagerate și snobism, urmat de Maldive și Seychelles, cu prețuri mult prea mari. Las Vegas, aglomerat și plin de chici, Elveția, cu localnici rezervați și pesimiști, plus prețuri mari. Alte destinații dezamăgitoare: Dubai, Egipt, Jamaica, Panama City și Dubrovnik.
3: Auzi, fata, Bianca sunt. Știi de unde te sun? Nu, nu de la Monaco. N-am mai fost, dragă, că s-a umplut de fițe. Nu mai e loc să porți o Balenciaga, Vuitton și Prada, că toți au la fel, zici că sunt uniforme. No, nici în insule nu m-am mai dus, că s-au ocupat toate șezlongurile noastre din aur cu milionari. Dar ne-a rezervat iubii loc. Știi unde, fată? Pe Artemis 3. Mergem la anul pe lună. Mi-am comandat, fată, un costum spațial special de la Gucci, cu bocajele Bouton și o poșetă pentru mostre lunare de la Hermes. Astea fițe, fata!
8: Asta toată viața ei a fost o fandosită, bă!
2: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Sute de persoane cu opțiuni pro-europene au ieșit aseară în Piața Victoriei pentru a-l susține pe Ilie Bolojan. Mii de persoane au ieșit și în Oradea cu același mesaj. Marja de respingere a moțiunii de cenzură care trebuie votată mâine este una foarte mică. Primarul general al Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, declară că soarta guvernului la moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR se joacă și că lipsesc între 5 și 10 voturi pentru ca aceasta să fie respinsă. Donald Trump a anunțat că de azi Statele Unite vor începe să ghideze navele țărilor care nu sunt implicate în conflictul din Orientul Mijlociu pentru a le scoate din strâmtoarea Ormuz, care este blocată. Președintele american a mai declarat că reprezentanții săi poartă discuții foarte constructive cu Iranul. Partidele au astăzi ultimele discuții interne în vederea pregătirii votului pe moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Organizarea pentru vot va fi discutată azi în grupurile parlamentare pentru ca mâine să fie supusă moțiunea la vot în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Premierul Ilie Bolojan va ieși public cu declarații în această seară într-un interviu la Antena 1, programat pentru ora 19. El este așteptat să vorbească despre strategia cu care va merge în Parlament la votul de mâine. Moțiunea de cenzură, intitulată Stop planului Bolojan de distrugerea economiei, de sărăcirea populației și de vânzare frauduloasă a verii statului, a fost semnată de 254 de parlamentari, peste pragul de 233 de voturi necesare pentru a forma o majoritate care să demită guvernul. Marja de respingere a moțiunii de cenzură, care trebuie votată mâine, este una foarte mică. Primarul general al Capitalei și prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu declară că soarta guvernului la moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR se joacă și că lipsesc între 5 și 10 voturi pentru ca aceasta să fie respinsă. Postul președinte al PNL, Valeriu Stoica, susține că liberalii trebuie să rămână alături de Ilie Bolojan. În studioul Digi24, fostul lider PNL a declarat că Bolojan, prin felul său de a face politică, ar fi ajuns oricum în acest impas dacă moțiunea trece și guvernul pică, PNL va trece în opoziție, consideră Valeriu Stoica, însă dacă liberalii acceptă să-l sacrifice pe Bolojan și vor intra din nou cu PSD la guvernare, Valeriu Stoica mai crede că Bolojan își poate continua cariera politică, ceea ce nu poate spune despre PNL.
2: Păi dacă rămâne președintele partidului, asta înseamnă că partidul, dacă trece moțiunea, rămâne în opoziție. Și dacă se întâmplă asta, eu cred că Ilie Bolojan va fi unul dintre cei mai importanți oameni politici în perioada următoare. Dacă îl sacrifică partidul și va urma chemarea plină de viclenie a PSD și se va întoarce la o guvernare cu PSD, s-ar putea ca Bolojan să mai aibă o carieră politică, dar PNL nu știu ce va mai face. În privința asta, predicțiile sunt foarte relative. Dacă PNL ar face eroarea să revină la guvernare cu PSD, abia atunci s-ar pune problema să apară un nou partid. Nu mă gândesc cu Ilie Bolojan, dar un nou partid. Dacă PNL intră în opoziție, în ipoteza în care trece moțiunea, și USR rămâne în opoziție, în acel moment, aceste două partide se vor consolida și ipoteza apariției unui partid altul decât AUR va avea șanse puține de realizat.
0: Valeriu Stoica a fost președinte PNL în studioul Digi24. Prin listarea unor pachete minoritare, valoarea companiilor de stat poate crește, susține Ionuț Dumitru, consilierul premierului Bolojan. El a explicat că astfel se poate îmbunătăți performanța companiilor respective fără pierderea controlului statului. Între timp, PSD a cerut interzicerea listării pe motiv că, citez, nu ne vin în țara și a criticat ceea ce numește lipsa de transparență a guvernului. Însă, listarea companiilor de stat reprezintă un jalon în cadrul PNRR, iar procedura este explicată tehnic la RFI de Marius Vasiliu de la Monitor PNRR.
3: În privința listării acestor pachete de acțiuni minoritare, din perspectiva îndeplinirii jalonului PNRR, exista oricum șanse mici ca acest lucru să se mai întâmple cu opunerea PSD-ului, șanse mici în sensul în care discutăm de o anumită perioadă de pregătire pentru ca acest lucru să poată fi realizat din punct de vedere tehnic. Și dacă pe lângă acest ritm foarte accelerat de care era nevoie, mai avem și piedici, întârzieri, e clar că nu mai există nicio șansă ca acest jalon să fie îndeplinit. Dar una peste alta, discutăm de jaloane care sunt în implementare din 2022. Să reproșeze acum vicepremierului Oana Gheorghiu că nu s-a ocupat, nu știu, în cele câteva luni de când e ministru și ar fi cumva vina dumneaei pentru această ratare, în condițiile în care toate companiile de stat au fost fie subsecretarul general sau vicepremierul tot de la PSD, un pic exagerat.
0: Marius Vasiliu de la Monitor PNRR. Președintele Nicușor Dan participă azi la Erevan la cea de-a 8-a ediție a summitului Comunității Politice Europene. Acesta va lua parte alături de președinta Maia Sandu la Grupul pentru Republica Moldova, care se va desfășura în cadrul reuniunii. Înființat în 2024 la Inițiativa Comună a României și Franței, acest grup are ca obiectiv consolidarea sprijinului internațional acordat Republicii Moldova. Reprezentanții companiilor de transport maritim își exprimă îngrijorarea cu privire la proiectul Freedom, operațiunea americană care va începe azi și care are ca scop ghidarea navelor neutre blocate prin strâmtoarea Ormuz. Comandamentul General Central al Statelor Unite a declarat că va sprijini navele comerciale care doresc să tranziteze liber acest coridor comercial internațional esențial. De partea sa, un înalt oficial iranian a avertizat că orice intervenție a Statelor Unite în strâmtoare va fi considerată o încălcare a armistițiului. Proiectul Freedom implică distrugătoare cu rachete ghidate, peste 100 de aeronave terestre și maritime și 15.000 de militari. Un oficial american a declarat pentru CNN că operațiunea de ghidare a navelor prin strâmtoare nu este o misiune de escortă. Nu este clar cum va funcționa operațiunea și nici ce țări vor beneficia de ajutorul acesteia. Președintele american a calificat proiectul Freedom drept un gest umanitar. De la izbucnirea războiului pe 28 februarie, sute de nave și aproximativ 20.000 de marinari au rămas blocați în Golful Persic. Criza a provocat de asemenea penurie de alimente, provizii medicale și apă la bordul unor nave, obligând echipajele să raționalizeze proviziile în timp ce se confruntă cu oboseală și cu stresul psihic. Iată cum datele meteo. În capitală este soare, sunt 9 grade, va fi cald la prânz, 21 de grade este maxima prognozată de meteorologi. 9 grade se înregistrează acum și la Timișoara, sunt 8 la Craiova, 12 grade avem la Cluj-Napoca și Iași, sunt 10 la Sibiu și 11 la Chișinău.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
11: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
12: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare.
7: Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
12: RFI.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și 14 minute, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Trecem în revistă subiectele importante în presa de azi. Am intrat în săptămâna în care se decide soarta guvernului Bolojan. Hot News informează că partidele au astăzi ultimele discuții interne. Organizarea pentru vot va fi discutată în grupurile parlamentare pentru ca mâine să fie supusă moțiunea la vot în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Moțiunea de cenzură intitulată Stop planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcirea populației și de vânzare frauduloasă a averii statului a fost semnată de 254 de parlamentari, peste pragul de 233 de voturi necesare pentru a forma o majoritate care să demită guvernul. Aritmetica parlamentară arată că partidele care au anunțat că îl susțin în continuare pe Ilie Bolojan au în parlament doar 164 de parlamentari. Despre potențialul de șantaj al PSD și datoria lui Nicușor Dan, tot pe pagina Hot News puteți citi într-un articol de opinie semnat de Ioan Stanomir. Decizia PSD de a iniția o moțiune de cenzură alături de AUR nu este decât un episod din seria de crize marcând regimul politic al României, căci dincolo de aparențele de stabilitate etalate atent, România nu a reușit cu adevărat să reconstruiască punțile simbolice și instituționale afectate de cataclismul de la finele lui 2024, scrie politologul. Evenimentele de acum reprezintă imaginea unui impas niciodată depășit. În mai mare măsură decât deficitul bugetar, deficitul de încredere este provocarea pe care nu o putem ignora. Ceea ce trebuie să refondăm este însuși edificiul democrației constituționale, scrie Ioan Stanomir pe pagina Hot News. Și în opinia sa, în această ecuație, rolul șefului statului este decisiv. Președintele Republicii are datoria de a acționa spre a impune o direcție internă și externă. Lecția mandatelor lui Klaus Iohannis este una lipsită de echivoc. Dispariția unui președinte creează spațiul pe care demagogia și radicalismul îl vor ocupa. Criza de acum este simptomul acestei slăbiciuni a poziției prezidențiale. Șeful de stat este mai mult decât un simplu observator neutru al vieții publice. Legitimitatea sa îi conferă un rol de la care nu se poate deroba. E și o parte bună în această criză politică, scrie jurnalistul Florin Negruțiu, autor fondator Republica. Măștile cad, se limpezesc apele. PNL are șansa să redevină liberal, conservator pro-european, după diluarea doctrinară din timpul colaborării cu PSD. Ilie Bolojan a crescut mult ca un politic în această perioadă, după criza provocată de socialdemocrați. Bolojan nu doar că recuperează capitalul de încredere, dar catalizează electoratul anti-PSD-ist care este majoritar în România. El se anunță un candidat redutabil la viitoarele alegeri prezidențiale. PSD își scoate masca pro-europeană și redevine ceea ce a fost tot timpul în fondul său, adică un continuator al național-ceaușismului antioccidental. AUR își pierde aura de partid antisistem după ce s-a aliat cu sistemul de la PSD. Iar USR și-a dat bacul la guvernare și a arătat că poate să și guverneze, nu doar să critique. A rezistat tentației de a crea crize, lăsând PSD să le facă. Și, după cum joacă cu PSD, Nicușor Dan va fi probabil președintele unui singur mandat, mai scrie Florin Negruțiu, fondator Republica. În Ziarul Financiar, directorul editorial Cristian Hostiuc se întreabă de ce nu vor PSD și AUR ca toți românii să ajungă milionari investind pe bursă, așa cum a făcut Petrișor Peiu. Prin vicepreședintele AUR avea la finalul lui 2024, conform declarației de avere, un portofoliu bursier cu avere de 1,5 milioane de euro, cu acțiuni la OMV Petrom, Banca Transilvania și Romgaz. Într-o declarație făcută pentru Gândul pe marginea acestui subiect, Peiu a spus că la începutul anilor 2000 a investit pe bursă 50.000 de euro, iar astăzi, după 20 de ani, a ajuns la un portofoliu bursier de 2 milioane de euro. Dacă Ion Iliescu nu ar fi listat Petrom, dacă Victor Ponta nu ar fi listat Romgaz, dacă fondatorii Băncii Transilvania nu ar fi listat-o la bursă, el nu ar fi ajuns milionar din investițiile bursiere. Problema scandalului lansat de programul guvernului Bolojan privind listarea unor pachete de acțiuni pe bursă de la unele companii de stat este că mesagerul a fost greșit, respectiv vicepremierul Oana Gheorghiu, scrie directorul editorial ZF. În opinia sa, din păcate s-a ratat încă un an de la listarea la bursă unor pachete de acțiuni. Și dacă nu te listezi acum, când piețele au bani, când investitorii au bani, atât investitorii mari cât și cei mici, când fondurile de pensii au bani, când există cerere, atunci când să te listezi? Articolul este mai amplu, vi-l recomand în ziarul de business. Și pe pagina Curs de Guvernare puteți citi despre miza crizei politice de dinainte de rotativa din 2027. Este vorba despre fluviile de miliarde care vor intra în România în următorii ani și care se negociază acum pentru înzestrare militară, energie și gaze americane, minerale critice și cireașa Angel Salini, integral în presa de azi. Președintele Donald Trump a avertizat că intenționează să reducă drastic numărul trupelor americane staționate în Germania și Italia ar putea fi afectată de retragerea americană. Presa internațională evaluează consecințele. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: Furia lui Donald Trump continuă, titrează Süddeutsche Zeitung. Din moment ce acest președinte american guvernează pe baza simpatiilor și antipatiilor personale, care uneori schimbă tabăra la minut, cancelarul Merz are acum o problemă și odată cu el Germania și Europa, scrie ziarul german. După cum comentează Le Monde, vestea a venit ca un șoc în Germania, unde sunt staționați aproximativ 40.000 de americani, o prezență militară strategică și simbolică, datând încă din epoca postbelică. Trupele retrase urmează să plece în următoarele 6 până la 12 luni. Time notează că acțiunea lui Trump a venit pe fondul tensiunilor mocnite de mult timp dintre Statele Unite și aliații săi europeni, în special din cauza războiului din Iran. Trump și-a exprimat frustrarea față de ceilalți membri NATO după ce aceștia au refuzat să ofere ajutor Statelor Unite și Israelului. Când Europa a refuzat să trimită nave de război pentru a ajuta la deschiderea strâmtorii Ormuz, el a numit NATO inutil și laș. Și de atunci pare că încearcă să-i pedepsească pe aliații europeni. Documente interne ale Pentagonului au arătat că Statele Unite ar lua în considerare o revizuire a sprijinului diplomatic american pentru posesiunile imperiale ale țărilor europene, cum ar fi insulele Falkland deținute de Marea Britanie sau suspendarea Spaniei din NATO, mai scrie revista americană. Trump amenință cu retragerea, un risc și un impuls pentru Europa, consideră ziarul italian Avvenire. Bruxelles poate și trebuie să conducă inițiativa. Creșterea presiunii asupra lui Putin și afirmarea Europei ca interlocutor principal alături de liderii ucraineni pentru a discuta un armistițiu. După cum amintește BBC, anul trecut Washingtonul a decis să-și reducă prezența în România ca parte a planului lui Trump de a muta accentul angajamentului militar american din Europa către regiunea Indo-Pacifică. Există acum îngrijorări tot mai mari în cadrul NATO că ultima decizie ar putea slăbi organizația. În acest context, Financial Times observă că, pe măsură ce imaginea lui Donald Trump se deteriorează în Europa, mai multe grupuri politice de centru-dreapta, până la grupările naționaliste, își redefinesc relația cu Statele Unite. Dincolo de calculele electorale, autonomia apare ca o temă centrală. Acești politicieni, notează ziarul britanic, sunt acum rușinați de indulgența lor față de președintele american sau de faptul că s-au asociat cu acesta. Își mută atenția către o relație mai distantă cu Statele Unite, revenind astfel la idei și figuri politice mai vechi. Charles de Gaulle este din nou la modă și nu doar la dreapta, scrie Financial Times.
1: Revenim la subiect și puțin mai târziu, matinalul RFI. Deocamdată vorbim despre recolta bogată de medalii obținute de România la campionatele europene. La recent încheiatele campionate continentale de haltere, luptă și judo, România a strălucit din nou și a reușit o ploaie de medalii, una mai prețioasă ca alta, reușind de altfel poate una dintre cele mai de succes campanii pentru sportul românesc. Ne spune mai multe Tudor Furdui.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Deși în ultima vreme se credea că este pe o pantă descendentă, sportul românesc a demonstrat recent că este în continuare un izvor nesecat de campioni. Aceștia și-au făcut din nou datoria, ridicând drapelul României pe cele mai înalte standarde. Sportivii noștri au fost la înălțime și au confirmat că România este în top, cel puțin în Europa, în sporturile cu greutate. Este vorba de haltere, lupte și judo. Să le luăm pe rând. La campionatele europene de haltere de la Batumi, din Georgia, delegația României a adunat numai puțin de 7 medalii, dintre care 2 de aur. Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică la Paris, a fost portdrapelul delegației României, cu numai puțin de 3 medalii la categoria 53 de kilograme, dintre care a reușit aurul la smuls cu 95 de kilograme, nou record european, și argint la stilul aruncat cu 114 kilograme, iar la total sportiva noastră a cucerit din nou argintul cu 209 kilograme. La întoarcerea în țară, Mihaela avea toate cele 3 medalii la gât.
4: Aurul a fost unul dintre cele mai frumoase sentimente pentru asta, mă duc de fiecare dată, dar așa a fost să fie, a fost un campionat foarte frumos, foarte puternic și rezultatele au fost chiar spre mondiale.
3: Pentru Mihaela Cambei a fost primul campionat european la noua categorie, una superioară, iar românca este deja cu gândul la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles.
4: Este puțin cam greu pentru mine, pentru că abia am schimbat categoria și unul la mână sunt kilogramele care lisesc corporale, pentru că de aici se începe totul, dar știu că o să fie bine până la jocuri. Eu trebuie să mă îngraș și este un capitol destul de greu pentru mine.
3: O surpriză excelentă la Batumi a furnizat Luis Manuel Lauret Rodriguez, sportivul de origine cubaneză care reprezintă România în concursul de haltere. El a adus una dintre cele mai importante performanțe pentru țara noastră la campionatele europene, după ce în cadrul categoriei 110 kg a câștigat argintul la total cu 414 kg și medalia de aur la stilul smuls cu 195 kg, nou record european. Luis Manuel a dedicat reușitele sale familiei rămase în Cuba.
5: Medalia asta a fost un rezultat foarte bun pentru mine. S-a văzut munca de acum 4 luni înainte și sunt foarte fericit. Mama, tata și familia în general sunt foarte fericit ca mine. A fost tot timpul suportul meu din sport de mic și sunt foarte fericit tot.
3: Succesul din Georgia îi dă încredere cubanezului care reprezintă de acum România pentru următoarele competiții.
5: Mai multe medalii europene, vreau să fii campion european la total, medaliar mondiale și următorul olimpiadă.
3: Tot la Batumi, Mihaela Cotruț a câștigat medalia de argint la stilul smuls cu o performanță de 99 de kilograme în cadrul categoriei 63 de kilograme, iar Tiberiu Donose a câștigat bronzul european la stilul smuls cu o performanță de 154 de kilograme la categoria 79 de kilograme. La campionatele europene de lupte de la Tirana din Albania, România a obținut 4 medalii, dintre care una de aur cucerită de Andreea Beatriz Ana, a patra oară campionă europeană la categoria 55 de kilograme.
6: M-am simțit foarte hotărâtă, mai hotărâtă ca niciodată. M-am simțit bine, am reușit să-mi iau presiunea de pe umeri și să fac ceea ce știu cel mai bine. Mă simt foarte fericită, mă bucur că am reușit să fac auzit încă o dată imnul României. Este onoare pentru mine.
3: Alexandra Anghel este vicecampioană europeană la categoria 76 de kilograme.
7: A fost dificil, am suferit după înfrângerea din finală. Este o medalie muncită, o medalie care îmi demonstrează faptul că mă aflu în topul celor mai bune luptătoare din Europa și mă motivează să muncesc în continuare, să-mi ating și alte obiective.
3: Măcinată de accidentări, Alina Vuc nu mai obținuse o medalie la o competiție majoră de 4 ani.
8: Bronzul acesta pentru mine este ca o medalie de aur, ținând cont că nu știam dacă pot să prind campionatul sau nu.
3: Tot la lupte, Caterina Zelenic, sportiva de origine ucraineană, care reprezintă România, a cucerit bronzul la 68 de kilograme, iar la judo, Alex Creț a adus bronzul la categoria 90 de kilograme. Așadar, România a cules o recoltă bogată în medalii, sportul demonstrând că este cel mai bun ambasador al țării noastre.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile acestei ore, partidele fac ultimele calcule înainte de votul moțiunii de cenzură. Este săptămâna în care se decide soarta guvernului Bolojan. Sute de persoane cu opțiuni pro-europene au ieșit aseară în Piața Victoriei pentru susținerea premierului. Mii de persoane au ieșit și la Oradea cu același mesaj. Moțiunea de cenzură va fi votată mâine în Parlament. Președintele Nicu Șordan se află la reuniunea Comunității Politice Europene de la Erevan. Șeful statului a plecat la acest summit împreună cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Cei doi președinți au publicat pe Facebook fotografia făcută în avion în drumul lor spre Armenia. Și bulgarii se află în cel mai mare risc de sărăcie din Europa. Românii se situează pe locul al treilea, arată un studiu Eurostat, pentru anul 2025. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 9. Cum va fi vremea astăzi? Mai caldă decât ieri și se va încălzi chiar bine în nordul și în centrul țării, adică peste temperaturile obișnuite în această perioadă. Deocamdată, termometrele indică după cum urmează: 9 grade la București, sunt 5 la Craiova, 7 la Timișoara și la Sibiu, 8 la Cluj-Napoca, 9 grade la Iași. Meteorologii vorbesc despre maxime între 15 și 26. 22 de grade maxima zilei în capitala României, iar la Chișinău tot 22 vor fi, acum sunt 12.
9: RFI.
1: Vorbeam și puțin mai devreme despre anunțul președintelui american Donald Trump de a retrage din Germania mult mai mulți soldați decât s-a anunțat de fapt. Reducem drastic numărul, spune liderul de la Casa Albă, după ce Pentagonul a anunțat retragerea 5.000 de soldați americani din Germania. Se va întâmpla în decurs de un an. Ce impact va avea această măsură asupra Europei? Andreea Oros a discutat cu generalul Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la comandamentul NATO de la Bruxelles și fost șef al brigăzii multinaționale din sud-estul Europei.
10: Aceste retrageri trebuie să țină seama de anumite capabilități. Iau un exemplu. Din Spania, dacă se retrag majoritatea militarilor americani, vor trebui să redisloce și cele 4 distrugătoare care sunt integrate în sistemul de apărare antibalistică al NATO, dar și cu rol de apărare antibalistică pentru Statele Unite. Dacă retrag din Spania, vor trebui să reloce în altă parte. Sunt niște discuții pe surse, să zic așa, că nu retragerea din Germania să însemne o suplimentare efectivelor americane în Polonia, România sau chiar o prezență americană mai importantă în Orientul Mijlociu. Vom vedea. Însă retragerea din Germania nu afectează. Este dincolo de retragerea unor efective care sunt prezente la pace în Europa, important este ca Statele Unite să-și păstreze prezența în timpul situațiilor de criză, atunci când se generează forțele NATO pentru dislocare în zonele care sunt afectate de o criză majoră, de o amenințare cu o agresiune, mă refer în primul rând la granița de est. Pentru că aici vorbim de sute de mii de militari, la care și Statele Unite au o contribuție. Mă refer la planurile regionale de apărare. Apărarea pe granița de est nu se face cu câteva sute sau nici măcar cu câteva mii de militari americani. Se face cu sute de mii de militari potrivit modelului forței NATO. Aici angajamentele trebuie să rămână. Dacă Statele Unite își păstrează prezența în planurile regionale de apărare și descurajare, atunci intrăm pe ceea ce înseamnă relațiile politice dintre administrația Trump și Europa cu aceste retrageri pe timp de pace, pentru că nu suntem într-o situație de criză, în condițiile care Pentagonul își propune reducerea unor cheltuieli.
11: Sunt doi congresmeni republicani care se arată foarte îngrijorați de anunțul Pentagonului. Spun cei doi că trupele nu ar trebui mutate din Europa, ci mutate către Est, ceea ce din declarațiile de până acum nu pare să se întâmple. Așadar, o îngrijorare e.
10: Deci, la ora actuală, datele pe surse, vorbesc de prezența americană în Europa, aproape 80.000 de militari. Congresul a aprobat o scădere până la 76.000 de militari și nu mai mult de 45 de zile. Ca atare, cum administrația americană nu va respecta o cerință, cel puțin pentru acest an fiscal, dar probabil și pentru următorii ani fiscali, când Congresul impune o asemenea, să-i spunem, cotă de prezență în Europa. Ca atare, poziția acestor congresmeni, probabil și altora, este următoarea. Da, dar nu retragem din Europa. Relocăm. Sunt 36.000 de militari în Germania. Germania nu este pe granița de est. Zona cea mai amenințată este granița de est. Trebuie să suplimentăm efectivele pe granița de est. Dacă luăm în calcul diferențele majore, discrepante, în flancul de nord-est, unde au mai mult de 10.000 de militari, 10.000 sunt doar în Polonia, mai avem o prezență în țările baltice, și prezența în zona flancului de sud-est, România și Bulgaria, unde sunt câteva sute, atunci lucrurile și aici trebuie redimensionate pentru un echilibru al flancurilor. O prima analiză ar spune, e nevoie de o prezență mai sporită a Statelor Unite pe flancul de sud-est. Și cine este pivotul flancului de sud-est? România. Ar trebui să ne așteptăm, sigur că putem să gândim idealist, fără doar și poate, la o prezență mai mare americană în România.
11: Idealist așa ar fi, dar...
10: Realist probabil se vor retrage, însă vor trebui să răspundă care sunt raționamentele acestei retrageri, pentru că, haideți să plecăm de la premisa, retragerea câtorva mii de militari americani nu aduce niște economii fantastice în Statele Unite. De altfel, realitatea spune că nici costurile prezenței americane în Europa nu sunt foarte mari. Unele surse vorbesc de 20-30 de miliarde de dolari pe an.
11: Premierul polonez Donald Tusk spune că cea mai mare amenințare la adresa comunității transatlantice nu o reprezintă dușmanii săi externi, ci dezintegrarea continuă a alianței.
10: Elementele cele mai periculoase sunt legate de un viitor politic al Europei. Nu o Europă unită, nu o Europă legată de proiectul european prin Uniunea Europeană, ci o Europa națiunilor suverane, este o Europa care are o amenințare foarte mare, aceea reeditării celor două războaie din secolul 20. Atâta timp cât Europa nu va mai fi unită, când state din Europa vor investi și investesc foarte mult în problemele de apărare, când vor avea armate din ce în ce mai puternice, într-o Europă fragmentată, într-o Europa a națiunilor suverane, poate să se ajungă la elemente contradictorii, la un moment dat antagonice și conflictualizate. N-ar trebui să excludem o asemenea posibilitate. Deci mare pericol este proiect de gen Uniunea Europeană, proiectul legat de unitatea transatlantică, dar unitatea NATO în rândul statelor europene, dacă ele vor reprezenta un eșec în perspectiva anilor ce vin, o perspectivă nu foarte îndepărtată, următorii 10-15 ani, marele pericol pentru Europa vor fi războaiele, cum să le denumesc, intereuropene.
12: Generalul Bălăceanu, intervievat de Andreea Oros. La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc prima ședință a noului Parlament bulgar. Majoritatea nou legislativă aparține partidului fostului președinte Rumen Radev, care a câștigat alegerile parlamentare de pe 19 aprilie. Care au fost primele declarații și ce urmează, ne spune de la Sofia corespondentul nostru Stilian Deianov.
13: La două săptămâni după alegeri, bulgarii își pun în continuare următoarele întrebări. Prima, în ce măsură politica externă a țării se va alinia cu declarațiile pro-Kremlin ale lui Rumen Radev din trecut? A doua întrebare, în ce măsură partidul lui Rumen Radev, Bulgaria Progresistă, își va respecta promisiunea de a lupta împotriva modelului oligarhic Borisov-Pevski sau, din contră, va efectua doar o schimbare de gardă, înlocuind unii oligarhi cu alții, fără a modifica logica sistemului? Pentru a răspunde la prima întrebare, va trebui probabil să mai așteptăm puțin și să vedem ce acțiuni concrete va întreprinde noul guvern. Pentru moment avem doar declarații. În ziua inaugurării noului parlament, spre exemplu, Rumen Radev și-a repetat criticile împotriva Tratatului de Cooperare Strategică Bulgaria-Ucraina, în timp ce mână sa dreaptă, Slavi Vasilev, a confirmat în ce va consta pro-europenismul partidului. Citez: Bulgaria trebuie să aibă o politică externă care să vadă lumea așa cum este și nu cum o vede Bruxelles-ul. Închei citatul. Cu alte cuvinte, suntem în Europa, dar Europa trebuie schimbată. întărindu-i securitate printr-o negociere cu Moscova și industria prin importul de resurse energetice din Rusia, așa cum a spus Radev de mai multe ori. În același timp, alți reprezentanții ai noii majorități spun că Bulgaria nu va bloca prin veto ajutoarele pentru Ucraina, cum o făcea Ungaria lui Viktor Orban. În orice caz, noul partid trebuie mai întâi să-și caute o familie europeană și să prindă rădăcini la Bruxelles înainte de a putea să influențeze politicile. Mai repede este așteptat răspunsul la a doua întrebare, cea despre politică internă. Rumen Radev a declarat că cel mai probabil el își va asuma funcția de premier și că noul guvern va intra în funcție până la mijlocul lunii mai. Conform Constituției, președintele țării va înmâna primul mandat pentru a forma un guvern celui mai mare partid, Bulgaria Progresistă. Radev a afirmat că nu va întârzia să propună componență guvernului. Numele noilor miniștri vor fi și primul test care va arăta în ce măsură guvernarea Radev va dori reformarea țării sau va avea obligații față de vechiul regim sau față de cei care au sponsorizat campania lui. Nici astăzi nu se știe clar de unde au provenit exact milioanele de euro pentru campanie. Multe reportaje au arătat interviuri cu oameni săraci din toată țara care erau foarte surprinși să se vadă trecuți pe listele de donații pentru partidul lui Radev cu sume de mii de euro. Radev a păstrat o poziție foarte discretă, fără apariții publice necontrolate și în campanie și în primele două săptămâni după câștigarea alegerilor. În prima declarație pentru presă în ziua inaugurării noului parlament, Radev a spus că va avea trei priorități imediate. Adoptarea unui buget pentru restul anului, până acum Bulgaria a funcționat pe bugetul prelungit din 2025, schimbarea componenței CSM și recuperarea întârzierilor privind PNRR. Radev a afirmat, contrar datelor statistice, că Bulgaria s-ar afla într-o situație economică dezastruoasă. Președintele grupului parlamentar Vitanov a vorbit chiar despre un sabotaj cu prețurile carburanților care ar fi ținute artificial mici de către guvernul interimar. Prim-ministrul interimar Gyurov a răspuns ambelor afirmații spunând că nu trebuie să fie căutate scuze pentru a nu acționa. În ultimele săptămâni, mulți primari și alți reprezentanți ai regimului Pevski Borisov au început să treacă în masă către partidul lui Radev. Partidele lui Borisov și Pevski au votat chiar pentru noua președintă a Parlamentului propusă de Radev. Ironic, o fostă șefă de cabinet a unui ministru din guvernare precedentă. Știrea momentului vine însă din partea coaliției reformiste Continuăm Schimbarea Bulgaria Democrată, locul 3 la alegeri, care s-a despărțit în două grupuri parlamentare. Nimeni nu știe încă dacă este vorba despre o mișcare strategică pentru a avea mai multe locuri în comisii, o posibilă apropiere a uneia dintre grupări de Radev sau un semn de viitoare despărțire. Reprezentanții coaliției afirmă că își vor continua colaborarea pentru voturile importante din Parlament și vor susține în comun o candidatură pentru alegerile prezidențiale din toamnă. Ei vor asigura majoritatea constituțională și pentru schimbarea componenței CSM, un prim pas pentru reformarea justiției. O altă temă fierbinte este dacă va fi retrasă paza oligarhului Delian Pevski, care este protejat în continuare de către serviciul de stat, fără o explicație plauzibilă. Bulgaria Progresistă rămâne ambiguă și pe acest subiect. Stilian Deianov pentru RFI România de la Sofia.
12: În Republica Moldova, președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire a noului procuror general, încheiind un ciclu de 4 ani de interimate la vârful procuraturii. Cine este noul procuror general Alexandru Machidon, ne spune Liliana Barbăroșie.
14: Alexandru Machidon, procuror de carieră cu peste 15 ani în sistem, a urcat treptat prin structurile teritoriale înainte de a lucra în dosare de anticorupție și criminalitate organizată. El a câștigat concursul organizat de Consiliul Superior al Procurorilor în august 2025. Un element central al validării sale a fost trecerea evaluării externe de integritate, vetting, fără constatări privind probleme etice sau financiare, criteriu devenit standard în arhitectura reformei justiției. Profilul său este perceput ca tehnic cu expunere politică redusă, ceea ce a contat în contextul presiunii pentru depolitizarea instituției. Vacanța prelungită a funcției reflectă acumularea mai multor blocaje instituționale și procedurale, suspendarea și demiterea lui Alexandru Stoianoglo, urmate de litigii, un concurs anulat în 2023 pe fondul suspiciunilor privind evaluarea, reluarea procesului în 2024 cu reguli mai stricte și introducerea vetting-ului ca filtru obligatoriu. Autoritățile au susținut constant că ritmul lent a fost necesar pentru a evita vulnerabilități anterioare și pentru a asigura un proces alinchiat standardelor europene. Instituțiile fac trimitere în special la concursul din 2019, care a dus la numirea lui Stoianoglo. Legitimitatea acelui proces a fost contestată ulterior pentru intervenții politice în procesul de selecție, inclusiv prin modificări de procedură în cadrul comisiei conduse de Olesea Stamate, iar controversele au fost amplificate de dosare sensibile, inclusiv eliberarea lui Veaceslav Platon. În acest context, autoritățile spun că au năsprit regulile pentru a reduce riscul unor decizii contestabile. Stoianoglo a reacționat, sugerând că schimbările nu au produs o independență reală a procuraturii. Citez: felicit conducerea statului pentru această nouă reușită, al treilea procuror general în 4 ani, după înlăturarea mea ilegală din funcție în care legal ar fi trebuit să mă aflu și azi. Îl felicit și pe noul procuror general, îi sugerez doar să rețină, chiar și cu vetting-ul trecut, independența procesuală va fi strict interzisă în practică. Problema procuraturii nu e cine vine în funcție, ci pentru cine alege să lucreze, a scris Stoianoglo pe o rețea de socializare. Declarația reflectă poziția criticilor, care susțin că reforma a consolidat controlul politic asupra instituției, în timp ce autoritățile resping aceste acuzații. Alexandru Machedon preia mandatul într-un context sensibil, cu așteptări ridicate din partea Uniunii Europene în cadrul negocierilor de aderare viitoare, unde progresele în combaterea corupției rămân un criteriu central de evaluare a consolidării instituționale. Profilul său reflectă un compromis frecvent în procesele de reformă, suficient de curat pentru a trece filtrele de integritate, dar suficient de integrat în sistem pentru a alimenta întrebări privind profunzimea schimbării. Așa că testul decisiv nu este procesul de selecție în sine, ci capacitatea noului procuror general de a gestiona dosarele sensibile și de a demonstra în practică autonomia instituției. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru

0: parte a efortului de a construi noi legături, având în vedere tensiunile persistente cu administrația președintelui Donald Trump. Va fi, de asemenea, prima vizită oficială în Armenia a unui prim-ministru canadian în aproape un deceniu, potrivit unui comunicat al guvernului de la Ottawa. Într-o lume mai periculoasă și mai divizată, Canada se concentrează pe ceea ce poate controla. La summit, premierul canadian se va întâlni cu liderii europeni pentru a consolida securitatea colectivă și pregătirea pentru apărarea transatlantică, promovând în același timp sprijinul pentru Ucraina. Premierul de la Ottawa se arată astfel hotărât să construiască o nouă rețea de alianțe comerciale și diplomatice după pierderea piețelor americane sub Donald Trump. De partea sa, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a scris pe rețeaua X că Europa și Canada sunt mai mult decât niște parteneri care împărtășesc aceleași idei. Cele două părți construiesc împreună o alianță globală pentru a apăra pacea, prosperitatea comună și multilateralismul. Prezența Canadei este de asemenea o dovadă de sprijin occidental pentru Armenia în eforturile sale de a se distanța de Rusia, mai scrie The Guardian, și aceasta într-un moment în care abordarea Washingtonului față de adversarii Moscovei, cum ar fi Ucraina, este în cel mai bun caz ambiguă. Erevanul a fost ales să găzduiască summitul Comunității Politice Europene pentru a oferi Armeniei șansa de a-și demonstra legăturile consolidate cu Europa și astfel de a-și continua decuplarea lentă de Rusia sub conducerea premierului Nicol Pașinian. Acesta are în față alegeri parlamentare în iunie, unde se va confrunta cu trei partide de opoziție apropiate de Rusia. Armenia este membră a Uniunii Economice Eurasiatice conduse de Rusia, precum și a Alianței Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, controlată de asemenea de Moscova, deși și-a înghețat apartenența la aceasta din urmă în 2024. Președintele francez Emmanuel Macron a fost principalul susținător al unor legături mai strânse între Europa și Armenia. Prezența sa la summitul de la Erevan este considerată o dovadă a acestui interes. Să mai spunem că această comunitate politică europeană este un organism care cuprinde 48 de state europene, inclusiv cei 27 de membri ai Uniunii, plus țări precum Marea Britanie, Norvegia sau Elveția, dar și state care aspiră la calitatea de membru al Uniunii, cum ar fi țările din Balcanii de Vest, Republica Moldova, Ucraina și, iată, Armenia.
1: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
2: Vorbim și despre libertatea presei, care, în opinia președintei Federației Internaționale a Jurnaliștilor, este într-o stare deplorabilă. Declarația pe care a făcut-o Dominic Pradali a venit chiar de Ziua Mondială pentru Libertatea Presei. Ea a fost prezentă în studioul RFI de la Paris și a considerat momentul prielnic pentru a trage un semnal de alarmă în ceea ce privește amenințările existente la adresa jurnaliștilor în lumea întreagă. Ea cere să fie luate acțiuni pentru ca jurnaliștii să fie mai bine protejați, relatează Cristina Teacă.
3: Federația Internațională a Jurnaliștilor este o organizație ce reprezintă circa 600.000 de profesioniști media din lumea întreagă. Pentru Dominic Pradalie, munca jurnaliștilor a devenit tot mai periculoasă.
4: Les entraves sont multiples. Elles vont des menaces directes précises aux menaces sur la famille, saisie des biens, arrestation, disparition.
3: Jurnaliștii sunt amenințați, familiile lor sunt amenințate, bunurile le sunt confiscate, unii sunt arestați, alții dispar. Din păcate, așa ceva nu se întâmplă doar în Africa, ori în cine știe ce regiuni. Așa ceva se întâmplă mai peste tot în lume. De aceea tragem un semnal de alarmă în ceea ce privește starea deplorabilă a presei, a libertății presei. Presa trăiește sub o amenințare constantă, zi și noapte. Vă amintesc că în urmă cu doar câteva zile am publicat un raport mondial în ceea ce privește supravegherea presei. Raportul scoate la iveală faptul că există o supraveghere sistemică fără precedent a presei, iar aceasta se face în afara oricărei regle.

0: Comentarii. Rezultatul: în 2025, 129 de jurnaliști și-au pierdut viața, conform Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor. Iar potrivit Asociației Reporteri Fără Frontiere, în 2026, deja 13 jurnaliști și-au pierdut viața în timp ce își făceau munca.
1: Rien de spécific n'existe pour la protection des journalistes. Absolument rien. Ils sont des civils, voilà. Alors les civils sont plus ou moins protégés.
0: În realitate, absolut nimic nu există pentru protecția jurnaliștilor. Ei sunt simpli civili, iar civilii sunt mai mult sau mai puțin protejați în funcție de zonele în care trăiesc ori de războaiele în care se regăsesc. Jurnaliștii au nevoie de o protecție specifică. După ce am lucrat foarte mult cu juriști internaționali, am stabilit o convenție, un text împotriva impunității. Asta deoarece nimic nu există la nivel internațional împotriva impunității, împotriva asasinilor de jurnaliști. Textul prevede o supraveghere anuală, permanentă. Fiecare stat ar trebui să spună anual ce a făcut în favoarea libertății presei. Apoi, echipe independente internaționale ar trebui să meargă să ancheteze în țările în care jurnaliștii au fost uciși și unde justiția nu a fost făcută. Ideea este de a ancheta pentru a găsi criminalul, dar și pe cel care a comandat crima. Impunitatea este un cancer care degradează toate democrațiile, iar cum jurnaliștii fac parte din bunul exercițiu al democrațiilor, este necesar ca fiecare țară în parte, iar Franța încă nu a luat nicio poziție în acest sens, să se declare public în favoarea unei convenții internaționale împotriva impunității.
1: D'une convention internationale contre l'impunité.
0: Amintim și că ultimul raport al Asociației Reporteri Fără Frontiere arată că libertatea presei se află la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani. Norvegia se află în topul clasamentului, România a urcat pe locul 49 de pe 55 cu un an înainte în clasamentul libertății presei, dar chiar și așa rămâne în categoria problematică la acest capitol. Mult mai bună este situația în Republica Moldova, spre exemplu, care a urcat pe locul 31 de pe 35.

0: Ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții. Colegul meu, Cosmin Rușcior, este aici. Bună dimineața, Cosmin! Pe cine ai invitat astăzi în studioul nostru?
1: Bună dimineața, Magda! Bun găsit tuturor! Invitata de astăzi este Diana Buzoianu. E vorba de ministrul mediului. Vorbim, evident, în special despre ce se va întâmpla mâine în Parlament. E vorba de moțiunea de cenzură PSD AUR. Vrem să aflăm care este perspectiva USR-ului, ce se va întâmpla din poziția acestei formațiuni. Dacă aveți întrebări pentru invitat, le puteți adresa pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Repet, numărul 0724-322-433. Vorbim și despre reformele pe care le-a început Diana Buzoianu la acest Minister al Mediului. Vrem să aflăm, de fapt, ce se va alege de aceste reforme în condițiile în care mâine sunt șanse foarte mari ca guvernul să pice. Ne auzim la 9 și un sfert.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Partidele fac ultimele calcule înainte de votul din plen. Este săptămâna în care se decide soarta guvernului bolojan. Ieri sute de persoane cu opțiuni pro-europene au ieșit în Piața Victoriei pentru susținerea premierului. Mii de persoane au ieșit și în ora de acu același mesaj. Președintele Nicușor Dan se află azi la reuniunea Comunității Politice Europene din Erevan. Șeful statului a plecat la acest summit împreună cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Cei doi au publicat pe Facebook aceeași poză făcută în avion în drumul lor spre Armenia. Și Bulgarii se află în cel mai mare risc de sărăcie din Europa. Românii se situează pe locul 3, arată un studiu Eurostat pentru anul 2025. Câteva sute de persoane s-au adunat aseară în Piața Victoriei la o manifestație de susținere a premierului Bolojan cu două zile înainte ca moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR să fie votată în Parlament. Manifestanții au venit cu steaguri ale României și ale Uniunii Europene, dar și cu pancarte cu mesaje de susținere pentru premier și apeluri la combaterea corupției. România are nevoie de Ilie Bolojan și stop corupției s-au numărat printre mesajele afișate în piață. Participanții au spus că susțin atât actualul guvern cât și direcția pro-europeană a țării. Și scriitoarea Ana Blandiana a participat aseară la mitingul din Piața Victoriei și a transmis un apel ferm către parlamentari. A declarat că nimeni nu are interesul ca această moțiune să treacă și a subliniat că situația actuală depășește mizele politice obișnuite. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a fost și el prezent la mitingul de susținere pentru premierul Bolojan și a declarat că a venit în Piața Victoriei pentru a le mulțumi celor care îl susțin pe șeful guvernului. Aproximativ 4.000 de persoane s-au adunat duminică în Piața Unirii din Oradea la un meeting de susținere pentru premierul Bolojan. De altfel, șeful executivului a mulțumit aseară oamenilor care au manifestat în piețe și în online în sprijinul său. Marșa de respingere a moțiunii de cenzură care trebuie votată mâine este una foarte mică. Primarul general al capitalei și prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat că soarta guvernului la moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR se joacă și că lipsesc între 5 și 10 voturi pentru ca aceasta să fie respinsă. Între timp, George Simion atacă PSD înainte de moțiunea de cenzură. Șeful AUR acuză fosta coaliție de jaf de proporții gigantice și de un tun financiar dat în cazul contractelor din programul SAFE. Prin listarea unor pachete minoritare, valoarea companiilor de stat poate crește, atât ce susține Ionuț Dumitru, consilierul premierului Bolojan. El a explicat că astfel se poate îmbunătăți performanța companiilor respective, fără pierderea controlului statului. Între timp, PSD a cerut interzicerea listării pe motiv că nu ne vindem țara și a criticat ceea ce numește lipsă de transparență a guvernului. Însă listarea companiilor de stat reprezintă un jalon din cadrul PNRR, iar procedura este explicată tehnic la RFI de Marius Vasiliu de la Monitor PNRR.
2: În privința listării acestor pachete de acțiuni minoritare, din perspectiva îndeplinirii jalonului PNRR, exista oricum șanse mici ca acest lucru să se mai întâmple cu opunerea PSD-ului, șanse mici în sensul în care discutăm de o anumită perioadă de pregătire pentru ca acest lucru să poată fi realizat din punct de vedere tehnic. Și dacă pe lângă acest ritm foarte accelerat de care era nevoie, mai avem și piedici, întârzieri, e clar că nu mai există nicio șansă ca acest jalon să fie îndeplinit. Dar una peste alta, discutăm de jaloane care sunt în implementare din 2022. Să reproșeze acum vicepremierului Oana Gheorghiu că nu s-a ocupat, nu știu, în cele câteva luni de când e ministru și ar fi cumva vina dumneaei pentru această ratare în condițiile în care toate companiile de stat au fost fie subsecretarul general sau vicepremierul tot de la PSD, un pic exagerat.
0: Marius Vasiliu de la Monitor PNRR. Secretarul de stat american Marco Rubio va merge săptămâna aceasta la Vatican. Presa italiană consideră că această scurtă vizită are scopul de a iniția o dezghețare a relațiilor dintre Vatican și Casa Albă. Mugur Mihăiță.
3: Vizita secretarului de stat american vine în contextul unor replici ale papei și reacții furibunde ale președintelui Trump. Marco Rubio se va deplasa joi și vineri la Roma și Vatican, a anunțat o sursă din cadrul guvernului italian la câteva săptămâni după criticile virulente ale lui Donald Trump la adresa papei Leon al XIV-lea, anunță France Press. Rubio, care este catolic, ar urma să se întâlnească cu secretarul de stat, totodată numărul 2 al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, precum și cu ministrul italian al afacerilor externe. Leon al XIV-lea a criticat represiunea condusă de administrația Trump împotriva imigrației, însă intensificarea discursului său împotriva războiului, în special după atacul americano-israelian împotriva Iranului, a stârnit furia lui Trump. Președintele american l-a criticat aspru pe suveranul pontif pe rețelele de socializare, calificându-l drept slab în ceea ce privește lupta împotriva criminalității și incompetent în politica externă. În șirul de replici a intervenit și premierul italian Giorgia Meloni, aliată apropiată a lui Trump în Europa. Ea a calificat criticile aduse de președintele american la adresa papei ca inacceptabile. Conform presei italiene, această scurtă vizită a lui Marco Rubio are scopul de a iniția o dezghețare a relațiilor dintre Vatican și Casa Albă.
0: L-am ascultat pe Mugur Mihai Țeat, acum datele meteo. 11 grade sunt acum în capitală, maxima ajunge la 21 de grade. Sunt 11 grade și la Craiova, 15 grade se înregistrează la Cluj-Napoca. Acum avem 14 grade potrivit site-ului ANM la Iași și la Chișinău, 13 la Sibiu și 12 la Timișoara.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Magda Prelipceanu.
10: Bună dimineața din nou, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și aproape 10 minute. Așa cum ați aflat deja, invitatul dimineții este ministrul mediului Diana Buzoianu, va fi în studioul nostru de la 9 și un sfert, ceea ce înseamnă că vom fi live și pe Facebook. Despre momentul fierbinte pe care îl trăim, am intrat în săptămâna în care ne lămurim dacă supraviețuiește sau nu guvernul Bolojan. Moțiunea de cenzură va fi votată mâine în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. În această dimineață, euro se apropie la interbancar de 5 lei și 20 de bani în tranzacționări și este firesc ca toată lumea să stea acum cu ochii pe cursul de schimb. Criza politică îi face pe investitorii financiari din România să devină mai precauți. Mai exact, ieșirile de valută în moneda europeană pun presiune asupra devalorizării leului. Vom vedea cât de mare este fenomenul și dacă poate fi ținut sub control cu mijloacele politicii valutare și monetare, detaliază în cele ce urmează Constantin Rudnitski.
11: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski. La sfârșitul săptămânii trecute, cursul de schimb leu-euro a fost neliniștit. Rata de schimb a ajuns la 5,14 lei pentru un euro, cu un vârf de 5,20 pe piața interbancară, ceea ce înseamnă o creștere cu aproape 1%. Cursul de schimb nu se mișcă degeaba, mai ales după o lungă perioadă în care rata de schimb a fost extrem de stabilă, în ciuda numeroaselor deficite din economie. Să remarcăm că o mișcare rapidă a cursului a avut loc în luna mai 2025, în momentul în care George Simion, liderul AUR, a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale și premierul de atunci și-a dat demisia. Cu alte cuvinte, cursul de schimb a fost mai sensibil la evoluțiile din sfera politică decât la cele din economie. De altfel, Banca Națională a cheltuit în mai 2025, pentru a calma piața, aproximativ 6 miliarde de euro din rezerva valutară. Este ironic că unii deputați PSD sau AUR afirmă acum că devalorizarea leului de săptămâna trecută este cauzată de premierul Bolojan. La fel s-a întâmplat și anul trecut, când George Simion îl găsea vinovat pe Nicușor Dan pentru evoluția rapidă a cursului de schimb. Realitatea pieței este că unii investitori au vândut lei și au cumpărat euro. Aceasta este explicația simplă a creșterii valorii euro în raport de moneda națională. Care este motivul pentru care unii investitori au schimbat lei în euro, este, după cum se poate vedea, interpretabil. Situația poate deveni mult mai complicată. Profesorul de economie Cristian Năsulă a explicat că marii investitori în moneda românească, în depozite bancare, în titluri de stat sau în obligațiuni de stat, au beneficiat în ultimii 4 ani de stabilitatea cursului de schimb. Adică au putut să schimbe euro în lei, să depoziteze lei în bănci sau în instrumente financiare și după o perioadă, un an sau mai mult, să transforme din nou lei în euro. Datorită stabilității cursului de schimb, aceste tranzacții erau foarte profitabile. Acum situația pieței valutare s-a schimbat în sensul că euro crește. Profesorul Năsul a explicat că în cazul unei devalorizări cu 10%, adică la un curs de schimb de aproximativ 5,6 lei pentru un euro, mulți investitori vor vinde lei și vor cumpăra moneda europeană. De asemenea, există riscul ca unii investitori să se grăbească, adică să nu aștepte o devalorizare cu 10%, ci să ia decizia de a renunța la moneda românească și respectiv la instrumentele financiare în lei mai repede, de exemplu la un curs de 5,2 sau 5,3 lei pentru un euro. Astăzi și mâine vom vedea în ce măsură avalanșa ieșirii investitorilor s-a pornit și cât de mare este bulgărul. Desigur, sunt câteva metode prin care se poate descuraja ieșirea banilor din România. Fie o intervenție pe piața băncii centrale, care nu poate fi decât limitată ca timp și gestionată în materie de costuri, fie o clarificare a situației din zona politică și o revenire a încrederii în evoluția economiei românești. BNR poate reduce și lichiditatea în lei de pe piață, ceea ce ar însemna o creștere a dobânzilor, sau Ministerul Finanțelor poate folosi rezerva în euro pe care o are. Scenariul cel mai sumbru este cel al ieșirii unor sume importante de bani în euro din România. Situația ar putea deveni asemănătoare cu cea din anul 2009, atunci când BNR a convenit cu băncile comerciale așa numitul acord de la Viena, prin care băncile străine prezente pe piața locală s-au angajat că vor păstra expunerea pe România, mai ales că toate băncile cu capital străin aveau la acel moment linii de credite mari de la băncile mamă. Angajamentul băncilor a venit la pachet cu un împrumut de la Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană, care a fost folosit printre altele pentru a aduce lichiditate pe piața valutară. Deocamdată acest scenariu este doar ipotetic, dar în funcție de evoluțiile din zona politică, probabilitatea îndeplinirii lui poate să crească.
12: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: RFI.
1: Și aproape 17 minute, invitata dimineții la RFI este Diana Buzoianu, ministrul USR al Mediului. Discutăm despre criza politică în contextul moțiunii de cenzură PSD Aur de mâine. Vorbim de asemenea despre reformele începute la Ministerul Mediului, despre relația acestei instituții cu societatea civilă. Avem multe teme. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în studio.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Ne puteți și vedea, suntem live pe Facebook în acest moment. O precizare importantă și pentru ascultători, ne puteți scrie, dacă aveți o întrebare pentru invitatul dimineții, ne puteți scrie pe adresa de WhatsApp la numărul 0724-322-433, repet, numărul 0724-322-433. Bun, e o săptămână decisivă, putem spune, pentru cabinetul din care faceți parte. Mâine se va vota această moțiune de cenzură depusă de PSD și AUR, moțiune care am văzut că are cu mai mult de 20 de semnături peste numărul minim de voturi necesar pentru a demite acest guvern. Ce așteptări aveți?
2: Așteptarea mea este ca fiecare parlamentar să voteze pentru români, nu pentru un... pentru a mulțumi un șef de partid sau altul, care sigur că au interesele lor private evidente, dar mai departe votul de mâine nu este despre partide, este despre români. Și eu nu cred că există vreun român în România care poate să beneficieze direct de pe urma căderii guvernului, instabilității create în stat, proiecte din fonduri europene blocate și așa mai departe. Deci deja vedem că avem un curs record euro-leu. Asta nu a picat din cer. Asta este o criză creată de PSD. Ori eu sper că există suficient de mulți parlamentari care nu sunt parlamentari de buzunar pentru PSD.
1: Ce șanse estimați că are guvernul să supraviețuiască acestei moțiuni? Negocieri sunt. Se discută în Parlament om cu om.
2: Mi este greu să spun pentru că sunt și parlamentar, dar în momentul de față activitatea principală este la minister. Știu că există colegi care vorbesc și că încearcă să prezinte efectiv care ar fi consecințele, de exemplu, picării unui guvern în acest moment. Vorbim de proiecte de zeci de miliarde care vor fi blocate și miliardele alea nu sunt miliarde abstracte, sunt bani care vor intra în economia locală, în economia națională, sunt bani care ne vor crește nouă posibilitatea, inclusiv a oamenilor de rând, siguranța, dezvoltarea economică, adică vorbim de niște bani care vor avea niște efecte directe în România și noi, spre deosebire de alte guverne care înaintea noastră nu se gândeau decât cum să cheltuie miliarde din împrumut, guvernul ăsta a făcut un pas extraordinar să meargă spre investiții reale cu fonduri europene și cred că diferența asta se vede și se simte deja de către români. Asta este lucrul la care eu sper că absolut toți parlamentarii din Parlamentul României se vor gândi. Și aș vrea doar să atrag cumva atenția tuturor parlamentarilor că există un motiv pentru care românii au una dintre cele mai puține, cele mai joase încrederi exact în Parlamentul României. Pentru că până acum Parlamentul României a fost folosit mai degrabă ca o platformă de circ. Și dacă vrem să recâștigăm românilor încrederea în politicieni, în Parlament, în instituții cheie, apoi trebuie la un moment dat să fie și serios, să-și ia un pic în serios rolul ăsta. Că nu este vorba doar despre clipuri pe TikTok, este vorba de vieți reale care vor fi impactate.
1: Da, acum sigur că noi așteptăm să vedem ce se va întâmpla mâine la votul din Parlament. Dacă te uiți pe matematica parlamentară, această moțiune va trece și cam asta spun și voci din USR și din PNL și chiar și din UDMR. Vreau să vă întreb care sunt scenariile în partidul dumneavoastră. USR ce face dacă pică acest guvern?
2: Aș vrea doar să înțelegem un lucru. Premiza în care noi luăm de-a gata că va trece această moțiune este și premiza în care spunem foarte clar, fie că PSD este în buzunarul AUR, fie că AUR este în buzunarul PSD, una din două. Adică nu există o variantă în care cele două partide își dau mâna pentru o astfel de mișcare, dar nu sunt legate între ele în vreun fel sau altul, nu își datorează niște favori uneia sau alteia. Deci asta este foarte clar. Dar bun, să plecăm de la premiza că își datorează niște favoruri și că de acum încolo vor fi niște frați de cruce pe mai departe, AUR și PSD. Dacă aruncă țara în aer, USR a spus foarte clar, nu se mai așează la masă cu PSD. PNL a spus de asemenea același lucru. Să vedem mai departe care este viziunea partidului criză de stat, PSD.
1: Da, dar foarte multe opțiuni nu sunt. Adică noi deocamdată știm nu cine cu cine ar face guvern, ci cine cu cine nu ar face un guvern. Adică PNL și USR au spus clar că dacă PSD trântește acest guvern, nu mai colaborează cu socialdemocrații. PSD-ul de partea sa spune că nu va susține un cabinet minoritar și că nu va face un guvern cu AUR. Și atunci cine mai guvernează?
2: Deci PSD, după ce a pus atât de multă presiune și dacă trece această guvernare, ce se va întâmpla? Va veni din nou PSD reformat cu lacrimi de crocodil, care ne va explica tuturor cât de important este să ne reașezăm responsabil la masă și că, iată, criza aceasta nu poate să stea într-un singur om. Și partidele care vor ceda la acest șantaj, pentru că, să nu ne imaginăm, repet, noi marcăm astăzi momentul în care PSD și AUR se confundă între ele, practic, dacă trece această coaliție. Indiferent de cât de responsabil ne vom așeza la masă, întotdeauna va exista șantajul în continuare, pentru că nu e așa, a funcționat, fără niciun fel de consecință. Practic, șantajul că se va reîntoarce acest mamut PSD-AUR, care va putea să voteze oricând, indiferent de cât de responsabil te așezi la masă cu ei. Și atunci discuția onestă este în momentul de față dacă vreun partid dintre PSD-PNL își doresc să fie partid de buzunar pentru USR sau PNL, pardon, își doresc să fie partid de buzunar pentru PSD. USR a spus foarte clar că nu își dorește să fie partid de buzunar pentru PSD. PNL pare că și ei au spus exact același lucru pe aceleași voci, că nu își doresc să fie partid de buzunar pentru PSD. Și atunci, de fapt, discuția este următoarea. Fie se va crea un guvern minoritar, pentru că este în formula actuală pare că o majoritate clară nu mai există, fie va încerca PSD să crească un guvern majoritar. Dar, repet, cu oricine va face PSD guvern majoritar, partidele care vor merge să facă acum, în acest context, coaliție de guvernare cu dumnealor dacă pică guvernul, se duc în calitate de partid de satelit pentru PSD, ceea ce, sigur, nu știu cine și-ar dori să-și asume acest rol, pentru că să nu uităm că totuși România este unde este și pentru că a fost guvernată zeci de ani de zile fără niciun fel de checks and balance pe partea aceasta, ori alegeri anticipate. Eu cred, știu că toată lumea zice... Dom'le, e foarte greu să ajungi la alegeri anticipate, nu s-a întâmplat niciodată, Constituția nu ne permite, dar parlamentarii își doresc atât de mult posturile lor. Avem două variante. Fie parlamentarii își doresc foarte mult posturile lor și atunci vor vota un guvern, din care vom vedea ce minorități sau majorități vor face parte, fie parlamentarii își doresc să ne reîntoarcem la cetățeni și sunt dispuși să-și sacrifice poate postul, pentru că unii s-ar putea să nu-și mai prindă postul, să ne reîntoarcem la români. Eu cred că toți parlamentarii care au încredere că au livrat și că partidul lor a livrat, n-au niciun fel de problemă să se reîntoarcă la români.
1: Bun, acum, onest vorbind, dacă te uiți puțin și în sondaje și la ecuația politică din prezent, nimeni nu vrea anticipate în afară de AUR. Și acolo putem avea ceva îndoiele, adică dacă vor avea loc anticipate, AUR s-ar putea să vă bată cu 3-0 la scor de neprezentare. Caz în care s-ar putea să guverneze singur. Oare chiar vrea AUR să guverneze în această perioadă economică atât de dificilă? De asta spun, s-ar putea să nu vrea nimeni, de fapt, anticipate.
2: Eu am mai multă încredere în români. Eu am mai multă încredere în români decât arată unele sondaje. Eu nu cred că românii vor vota la un vot real 30-40% AUR. Dar asta este, na, părere personală, până la urmă e contrafactual, n-avem cum să știm, decât dacă ajungem la un astfel de scenariu.
1: Vă cer tot o părere personală, doamnă Buzoianu. În cazul în care acest guvern pică mâine la vot în Parlament, credeți că USR ar trebui să încerce o formulă de guvern minoritar cu PNL sau să intre direct în opoziție?
2: Eu cred că România are datoria să fie guvernată totuși de un guvern care să fie responsabil. Un guvern minoritar nu este un guvern perfect, niciun caz nu este situația ideală, dar cred că în mod cert consider că un guvern minoritar între PNL și USR ar putea să fie mult mai bun pentru România decât, de exemplu, un guvern PSD cu orice alt partid.
1: Dar asta ar însemna să fiți la mâna Parlamentului. Întâi de toate, vă trebuie un vot de investitură, care să vină de unde? PSD a spus clar că nu ar susține un guvern minoritar. Sigur, asta pe ecuația din prezent. Mâine se resetează totul, probabil. AUR, nu știu, v-ar susține oare? Ați negocia cu AUR sprijin pentru un cabinet minoritar?
2: Dar, repet, matematica este foarte simplă. Dacă domnii de la PSD și domnii și doamnele de la AUR își doresc să guverneze țara, hai să vedem cum sunt capabili sau nu să guverneze o coaliție. Că, practic, în momentul de față, țara asta plătește nota de factură pentru guvernarea PSD-PNL de dinainte. PNL și-a învățat lecția, să spunem așa. Mie mi se pare că sunt foarte serioși în momentul de față, sigur, conduși de domnul Bolojan.
1: Deci acest PNL.
2: Acest PNL, da, este astăzi alături de reforme, da, USR este inclusiv el un garant al reformelor. Dacă PSD dorește să ne arate cum ar fi să fie condusă țara de dumnealor singuri, să zicem, sau dumnealor alături de AUR, au voturile necesare. Adică la un moment dat tot vor trebui să se poziționeze într-un fel sau altul.
1: Bun, ce consecințe politice estimați că ar avea o eventuală cădere a guvernului asupra USR? Pentru că știți bine și simțiți asta, în momentul de față, înaintea acestei crize politice, de fapt, nu stăteați grozav în sondaje, dar oamenii îl percepeau pe premierul Bolojan ca fiind mai degrabă mai apropiat de USR decât de PNL. Și știți această etichetă care i s-a pus și care vi s-a pus și dumneavoastră. Deci se producea un soi de transfer de imagine, să spunem, de la dânsul către dumneavoastră. Sau poate și invers.
2: Păi, poate în invers din moment ce domnul Bolojan era considerat.
1: În condițiile în care domnul Bolojan dispare din peisaj, mergem pe acest scenariu. Cu cine vă mai asociați imaginea de partid reformist?
2: Lăsați o secundă că, repet, nu se spunea că USR-ul este precum premierul Bolojan, se spunea că domnul Bolojan este precum USR-ul. Deci, în acest moment, noi avem un partid care este perceput de către majoritatea electorală care își dorește o schimbare ca fiind reformist.
1: Că da, de-aia dar a ajuns acum USR aveți standardul, un aliat de-aia, în persoana de-aia domnului ajuns, Bolojan.
2: Da, de-aia a ajuns USR să fie standardul de reformă. Și când vine o persoană care dorește reformă, pare că este userist. Deci USR, practic, în momentul de față, a ajuns un standard de reformă. Și eu vă pot spune foarte clar. Da, am făcut și greșeli. Da, nu suntem un partid perfect. Da, am avut de-a lungul timpului și măsuri pe care poate nu le-am gândit foarte, foarte bine. Dar realitatea este că dacă ne uităm la toți miniștrii pe care noi îi avem în momentul de față în guvern, ultra performează. Și eu pot să vă spun că această idee că nu stăteam foarte bine grozav în sondaje, eu sondajul iau pe stradă. Pe stradă când merg, mă opresc cu oamenii în fiecare zi și îmi spun, continuați reformele, rupeți pisica în două, mergeți și faceți curățenie și acolo. A, v-am văzut acolo, mergeți și în partea cealaltă. Deci oamenii urmăresc și vor în sfârșit o curățenie. Și mai mult decât atât, au încredere că omul care e în fața lor se luptă să livreze asta. Deci eu cred că, repet, românii poate să vadă foarte clar. Domnul Bolojan este un om corect, și este din partea unui partid care l-a susținut și este partenerul nostru.
1: Acum, dar, asta, dar după moțiune, moment, dacă va trece acest demers al PSD și AUR, domnul Bolojan iese din peisaj.
2: De ce neapărat?
1: Păi nu mai este prim-ministru.
2: Păi nu mai este prim-ministru, stați să vedem care va fi guvern. Deci, în primul rând, haideți să vedem dacă trece această, moțiune. Dacă trece această moțiune, haideți să vedem cine va fi premier. Pentru că, repet, până în momentul de față, cei care au creat criza aceasta și au destabilizat complet statul român cu ea, nu au și un răspuns de ce se întâmplă după.
1: Da, o variantă de premier, nu știu, independent, politic, tehnocrat, cum vi s-ar părea? Într-un cabinet politic minoritar, nu știu, PNL, USR, poate și cu UDMR.
2: Nu îmi dau seama, în momentul de față, crizele pe care noi le avem sunt crize politice. Și ele au nevoie de susținere inclusiv politică în Parlament pentru o parte dintre ele pentru a fi rezolvate. Nu-mi dau seama ce poate să aducă suplimentar un premier tehnocrat ca să putem să avem credibilitatea sau puterea, forța să livrăm aceste reforme. Uh-huh. Adică știu că este un scenariu care a fost dat peste tot, vehiculat peste tot asta și pentru că în România, în momentul de față, politica, în general, politicienii au o imagine mult mai proastă decât este, de fapt, menirea politicii. Dar faptul că scoatem politica din funcția de premier nu schimbă mecanismele constituționale, nu schimbă procedurile care trebuie să fie urmate sau majoritățile de care ai nevoie ca să-ți treci reformele.
1: Cum vi se pare prestația președintelui Nicușor Dan? Ați văzut vocile din societatea civilă, voci ale intelectualității, sunt actori, sunt scriitori care reproșează o anumită naivitate politică și faptul că refuză să dea semnale ferme de susținere pentru premierul Ilie Bolojan. nu știu, personal v-ați fi dorit un mesaj mai ferm din partea președintelui în acest sens?
2: Știți cum e când președintele este implicat, de ce își încalcă prerogativele constituționale, că de ce se implică și de ce zice cu nume și prenume că ar susține pe cineva.
1: Depinde cine dacă, spune asta.
2: Da. Da. Dacă nu spune, nu își realizează complet atribuțiile. Sigur că mi-aș dori un președinte care să gestioneze această criză, dar cred că nu este doar responsabilitatea președintelui. Adică criza actuală este o responsabilitate în principal în curtea PSD și oricât ne-am dori, noi nu putem să curățăm toate greșelile și toate șantajele pe care le face astăzi PSD cu AUR, nici chiar cu președintele țării. Eu cred că discuția va trebui să fie din nou purtată, repet, pentru un guvern care trebuie să fie susținut. Eu sper să nu treacă moțiunea de mâine. Cred că orice parlamentar responsabil și care cu adevărat se gândește la români nu va putea să voteze. Am văzut deja parlamentari care au plecat de la PSD și au plecat de la PSD cu discursul de noi nu putem să validăm fascismul. Deci, pentru că asta
1: Victoria
2: se întâmplă
1: Stoicu,
2: în momentul...
1: Da.
2: Da, pentru că asta se întâmplă în momentul de față. Deci, în momentul de față se validează un partid de extremă pe care îl iei în barcă și dai niște favoruri, că să nu ne gândim că toată mișcarea asta nu înseamnă jetoane date politice și în momentul de față PSD ne transmite tuturor că este dispus să sacrifice toată țara asta doar ca să-și mai obțină puțină putere pentru încă 2-3 ani. Vestea proastă este că în 2028, că PSD astăzi își câștigă jocul ăsta sau nu, în 2028 urmează alegeri, cel mai târziu, dacă nu chiar mai devreme. În 2028, când vor urma alegerile, românii nu vor mai avea de ce să voteze partide, sistem care nu au livrat absolut nimic. Dacă noi nu arătăm în momentul de față în guvern că se pot schimba lucrurile din guvern, constituțional, instituțional, oamenii vor avea din ce în ce mai puțin încredere în instituții. Și o țară în care românii au încredere foarte puțin în instituții este o țară foarte vulnerabilă și la atacuri externe și la atacuri din interior.
1: Și întrebarea este, Diana Buzoianu, ce se va întâmpla și cu reformele începute de acest cabinet, inclusiv cu reformele de la Ministerul Mediului, și aș vrea să vorbim puțin despre stadiul reformelor de la Romsilva. Și aici aș lua și o întrebare de la un ascultător, Sebastian Matisan sau Mătișan. Romsilva, în ce proporție a fost sau este reformată în mandatul dumneavoastră? Caz concret, situl Căscioarele în responsabilitatea Romsilva Giurgiu este încă afectat de furtuna din iulie 2025, practic o delăsare într-o arie protejată, spune ascultătorul nostru. Cum îi răspundeți?
2: Păi, îi răspund că 35 de ani, practic Romsilva... sau sub alte forme autoritățile care s-au ocupat de administrarea fondului forestier, ne-au transmis mai degrabă ideea că ei sunt la butoane, că ei sunt șefii și eu cred că este printre puținele cazuri de mandate în care în care ministerul a arătat că nu mai se lasă șantajat, că nu se mai lasă împachetat de o instituție care are un rol mult mai mare și anume să protejeze pădurile. Am pornit reforma Romsilva și, atenție, am pornit toate aceste lucruri cu frâna trasă de mână pentru că la fiecare măsură pe care noi o discutam, PSD cerea trei lucruri care să fie scoase din fiecare articol care era discutat sau pus pe masă. Reforma Romsilva ar fi fost o reformă, o hotărâre, de exemplu, privind hotărârea privind reorganizarea Romsilva, ar fi fost o hotărâre mult mai serioasă dacă n-ar fi trebuit să treacă prin tot acest proces de negociere în care PSD a cerut pe rând scoaterea anumitor criterii de performanță. Deci inclusiv au cerut reducerea anumitor criterii de performanță. Dar, una peste alta, am trecut reorganizarea Romsilva, acum suntem în implementarea ei, am primit organigramele pentru a fi avizate la minister. Un lucru care nu se credea că este posibil. Am câștigat în primă instanță, cererea de suspendare, împotriva cererii de suspendare a Federației Silva. Uh-huh. Am reușit să dăm afară pădurarii care au fost condamnați definitiv, care rămăseseră în instituție, își vedeau de treabă ca și cum nu au fost ei condamnați pentru furt cu două luni înainte, ei în continuare erau pădurari, da. Că exista acest caz. Deci, una peste alta, am făcut tot ceea ce a ținut de noi, să prioritizăm o temă care era mai degrabă folosită ca șantaj până am ajuns noi la minister. Adică să nu care cumva să te atingi de RomSilva, să nu care cumva să te atingi de federația respectivă de sindicat, că sigur o să ai tu de pierdut.
1: Dar asta vreau să vă întreb, doamnă Buzoianu, sunteți convinsă că ați reușit să destructurați aceste, definitiv, aceste cumetrii, acest stat în stat, nu, de la RomSilva? Și din alte companii
2: zile,
1: din subordine sau cei de acolo
2: zile,
1: de-abia așteaptă să pice guvernul ca să spună la loc comanda?
2: 8 luni de zile de mandat să destructurăm o mafie de 35 de ani, dați-mi 4 ani de zile și voi destructura tot. Și mai dați-mi și posibilitatea să-i dau afară, că jumătate dintre ei zboară mâine. Astăzi,
1: de ce nu-i puteți da afară?
2: Pentru că jumătate dintre ei sunt, de fapt, la mâna directorului general, care director general, sigur, a fost ales într-un proces de ultra-obiectivitate, dar, de fapt, a fost ales un om din sistem care este aproximativ foarte ușor de văzut că nu a livrat foarte multe lucruri cât a fost în sistem în RomSilva. Bun. Și acest om este cel care are decizia finală de cine este sau nu este director Silvic în direcțiile respective. Vreau să zic că direcția Silvică Ilfov, care tot așa s-a dus în instanță să conteste drumul prin Băneasa, raportul corpului de control pe care noi l-am făcut să arătăm că drumul din pădurea Băneasa era ilegal. RomSilva Ilfov s-a dus, a contestat în instanță, a pierdut. Iar în momentul de față, domnul Răduță, unul dintre cele mai controversate nume din RomSilva, este în continuare sprijinit de domnul Jean Vișan, adică directorul general al RomSilva.
1: Dar conducerea RomSilva nu răspunde în fața ministrului mediului?
2: E, aici este problema. Știți că tot zic că da, domne, răspunde, dar în realitate mecanismele sunt foarte limitate. Ministerul mediului are posibilitatea să se uite pe buget, Ministerul mediului are posibilitatea odată pe an să facă o analiză a criteriilor de performanță, niște lucruri de acest fel. Ori eu cred că dacă vrem să facem cu adevărat curățenie în instituțiile astea, mie nu mi-e frică să cer putere mai multă ca să putem să avem și responsabilitatea asumată. Adică
1: și
2: vrei
1: puterea
2: ca ministerul
1: mai multă de unde vine? Din
2: modificarea legii?
1: Și de ce nu a fost modificată în astea 8-9 luni? Ați avut majoritate
2: că
1: în Parlament, nu?
2: Da.
1: Nu, n-ați avut?
2: Pentru reforme reale, repet, reforma RomSilva, reorganizarea RomSilva, cu tot cu jalon atașat de 700 de milioane de lei amendă pentru România, dacă nu era adoptată, hotărârea privind reorganizarea RomSilva a durat 7 luni să o deblocăm și am deblocat-o după niște negocieri în care, repet, PSD a cerut inclusiv intrarea în detaliu pe criterii de performanță și a cerut scăderea criteriilor de performanță pentru anumite zone. Doar să nu care cumva să poată să fie sancționați anumiți oameni că nu îndeplinesc anumite criterii. Ce am trecut noi oricum este mult peste nivelul a ceea ce au în momentul de față. Adică RomSilva, de exemplu, pentru prima dată are criterii de performanță financiare, nefinanciare. Sunt niște criterii pe pagini întregi, detaliate. Dar ce vreau să zic cu asta este că dacă până și aici a trebuit să discutăm 7 luni de zile, vă dați seama că ideea că ar fi putut Ministerul Mediului să își modifice legislația, să, de exemplu, să poată să demită directorii din direcțiile silvice, nu este ceva ce ar fi fost cu siguranță susținut. Dar eu vă zic un lucru. Același lucru cred că ar trebui să se întâmple, de exemplu, și la Garda de Mediu. Pentru că citesc mii de mesaje venite către mine din toate părțile României, care îmi spun, în teritoriu Garda de Mediu este coruptă, în teritoriu Garda de Mediu nu face asta, Garda de Mediu, inspectorii nu fac cealaltă. Și îmi dau probleme reale. Și eu mă întorc către directorul, cum ar veni comisarul șef general, da? El are puterea să numească sau să demită director din teritoriu. Eu, ca ministru, nu am puterea să fac asta. Ori eu cred că dacă responsabilitatea și asumarea politică este până la urmă la minister, ar trebui ministerul să aibă posibilitatea pe față să numească și dacă oamenii respectiv nu livrează, apoi oricum este vina ministrului și data viitoare românii poate să nu-l voteze. Astăzi ce se întâmplă este că în teritoriu sunt oameni numiți politic, dar fără să fie asumați politic, și prin pixul comisarului, o parte dintre ei, o parte sunt oameni care își fac treaba, dar oamenii care sunt numiți politic nu pot fi mutați de acolo pentru că, vezi, doamne, se acoperă cu 1000 de hârtii. Deci eu ce vreau să zic cu asta este că am făcut o reformă și la RomSilva și în celelalte instituții din subordine, dar nimic nu este bătut în cuie. De asta avem nevoie în continuare de oameni care să livreze pe un termen mult mai mult.
1: Apropo,
2: nu poți să scureți în 8 luni de zile ce nu s-a făcut în 35 de ani.
1: Înțeleg
2: de zile.
1: Înțeleg ce spuneți. Apropo de garda de mediu, o întrebare de la un alt ascultător, Ștefan, care vă întreabă ce ați făcut concret până acum și ce intenționați să faceți în viitor în privința arderilor ilegale de cabluri și a componentelor auto care au loc zilnic în Sintești, dar și în alte localități din județele din zona limitrofă capitalei. Arderile se desfășoară cu degajări masive de fum extrem de toxic, ce ajunge inclusiv în capitală. La câte acțiuni s-au folosit până acum acele drone de supraveghere care au fost achiziționate pentru garda de mediu cu scopul de a combate astfel de infracțiuni? Un răspuns în 30 de secunde, vă rog.
2: Am răspuns 30 de secunde la o întrebare care a durat 2 minute.
1: Ne apropiem de final, da.
2: Pe scurt, avem un număr record de controle care au fost făcute și de sancțiuni care au fost aplicate. Dronele pot fi folosite, dar ce se întâmplă este că în momentul în care se dă drumul la persoana, infractorul respectiv arde, el pleacă instantaneu. Deci dacă tu trimiți drona după ce a început arderea, de cele mai multe ori, în 99,9% din cazuri, nu mai găsești omul care efectiv a dat drumul la foc. Deci
1: soluția
2: degeaba ai
1: care
2: trimis.
1: E, de fapt?
2: Soluția din punctul meu de vedere este alocarea mult mai multe fonduri ca să poată să fie patrule permanente acolo. Astăzi nu există personalul necesar, dar eu am cerut să fie prioritizat acest aspect și să știți că este unul dintre domeniile în care sunt nemulțumită complet de cum a reacționat garda de mediu pe acest subiect. E unul dintre puținele subiecte, de altfel, unde chiar nu am văzut, din punctul meu de vedere, o abordare sistemică. Și, repet, iată, aici, de exemplu, mie mi-ar fi plăcut ca ministerul să poată să numească pe cineva în teritoriu, ca să putem în sfârșit să avem o persoană în teritoriu, în București, în Ilfov, la garda de mediu, care prioritizează acest lucru. Pentru că ăsta este un fenomen cu care bucureștenii și ilfovenii se confruntă de ani de zile și este foarte clar că nu a fost prioritizat. Dar mai este un lucru important. Contează foarte mult și jandarmeria, MEAIU, pentru că și ei trebuie să fie pe teren. Și ei trebuie să fie pe teren în aceste patrule. Noi suntem gata. Garda de mediu este gata să acopere și să asigure patrule non-stop. Dar avem nevoie alături de noi și de MEAI și de jandarmerie.
1: Bun, pe final câteva cuvinte despre relația cu societatea civilă. Aveți o relație mai degrabă tensionată acum, după aproape mai puțin de un an de mandat. Când v-ați preluat mandatul de ministru, erați sprijinită masiv de ONG-uri, printre puținii miniștri ai mediului care aveau un asemenea sprijin în societatea civilă. Acum sunt asociații importante ca Ecocivica, WWF, Greenpeace, care vă cer mai multă transparență în comunicare și acțiune. De ce credeți că s-a ajuns aici?
2: Eu cred că am preluat un minister care de-a lungul timpului a avut mai degrabă o relație antagonică cu societatea și încerc să găsesc un echilibru în sensul în care încerc să nu, și am făcut asta o misiune într-un minister care era mai degrabă obișnuit să dea comunicate și să zică, să iasă imediat la atac împotriva societății civile, din contră să aduc un pic de echilibru la masă. Avem consilieri onorifici care sunt parte din societatea civilă, multe proiecte legislative care ne arată că am lucrat alături de societatea civilă, pornite și inițiate și adoptate alături de societatea civilă în aceste 8 luni de zile. E adevărat că nu sunt toate subiectele cele pe care ne înțelegem. E adevărat că se poate întotdeauna îmbunătăți ceva. Tocmai faptul că critica pe care uneori ministerul o primește, eu nu o văd ca pe un atac, ci o văd pur și simplu ca o posibilitate de a ne reașeza la masă și a discuta. Asta nu înseamnă că tot timpul trebuie să fim de acord. Nu înseamnă că tot timpul trebuie să avem aceeași perspectivă. Dar, din contră, mie mi se pare că asta este o relație onestă, și anume să poți să zici când societatea civilă să poată să vină să spună că nu este mulțumită de anumite lucruri, în același timp și ministerul, da, să aibă libertatea de a-și implementa o politică publică, pentru că politicile publice nu se fac doar pentru societatea civilă, se fac și pentru societatea civilă, dar sunt mult mai mulți actori la masă. Și dacă punem, de exemplu, inclusiv societatea civilă la aceeași masă, pe anumite subiecte, inclusiv între ei nu se înțeleg care este perspectiva. Deci asta este rolul ministerului, să fie un mediator, să zicem, și asta înseamnă automat că nu întotdeauna toată lumea este mulțumită. Sau, ca să o zic altfel, că s-a mai tot spus, o negociere corectă este una în care de la masă se ridică toată lumea și nimeni nu este mulțumit.
1: Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru prezență. Invitata dimineții la RFI, Diana Buzoianu, ministrul USR al Mediului. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim mâine la 9:15 cu un nou interviu. Până atunci, numai bine!
0: Matina de Sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Deși în ultima vreme se credea că este pe o pantă descendentă, sportul românesc a demonstrat recent că este în continuare un izvor nesecat de campioni. Aceștia și-au făcut din nou datoria, ridicând drapelul României pe cele mai înalte standarde. Sportivii noștri au fost la înălțime și au confirmat că România este în top, cel puțin în Europa, în sporturile cu greutate. Este vorba de haltere, lupte și judo. Să le luăm pe rând. La campionatele europene de haltere de la Batumi, din Georgia, delegația României a adunat numai puțin de 7 medalii, dintre care 2 de aur. Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică la Paris, a fost portdrapelul delegației României, cu numai puțin de 3 medalii la categoria 53 de kilograme, dintre care a reușit aurul la smuls cu 95 de kilograme, nou record european, și argint la stilul aruncat cu 114 kilograme, iar la total sportiva noastră a cucerit din nou argintul cu 209 kilograme. La întoarcerea în țară, Mihaela avea toate cele 3 medalii la gât.
4: Aurul a fost unul dintre cele mai frumoase sentimente pentru asta, mă duc de fiecare dată, dar așa a fost să fie, a fost un campionat foarte frumos, foarte puternic și rezultatele au fost chiar spre mondiale.
3: Pentru Mihaela Cambei a fost primul campionat european la noua categorie, una superioară, iar românca este deja cu gândul la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles.
4: Este puțin cam greu pentru mine, pentru că abia am schimbat

0: kilograme, nou record european. Luis Manuel a dedicat reușitele sale familiei rămase în Cuba.
1: Medalia asta a fost un rezultat foarte bun pentru mine. S-a văzut munca de acum 4 luni înainte și sunt foarte fericit. Mama, tata și familia în general sunt foarte fericit ca mine. A fost tot timpul suportul meu din sport de mic și na, sunt foarte fericit tot.
0: Succesul din Georgia îi dă încredere cubanezului care reprezintă de acum România pentru următoarele competiții.
1: Mai multe medalii europene, vreau să fii campion european la total, medaliar mondial și următorul olimpiade.
0: Tot la Batumi, Mihaela Cotruț a câștigat medalia de argint la stilul smuls cu o performanță de 99 de kilograme în cadrul categoriei 63 de kilograme, iar Tiberiu Donose a câștigat bronzul european la stilul smuls cu o performanță de 154 de kilograme la categoria 79 de kilograme. La campionatele europene de lupte de la Tirana din Albania, România a obținut 4 medalii, dintre care una de aur cucerită de Andreea Beatriz Ana, a patra oară campioană europeană la categoria 55 de kilograme.
2: M-am simțit foarte hotărâtă, mai hotărâtă ca niciodată. M-am simțit bine, am reușit să-mi iau presiunea de pe umeri și să fac ceea ce știu cel mai bine. Mă simt foarte fericită, mă bucur că am reușit să fac auzit în goată imnul României. Este o onoare pentru mine.
0: Alexandra Anghel este vicecampioană europeană la categoria 76 de kilograme.
3: A fost dificil, am suferit după înfrângerea din finală. Este o medalie muncită, o medalie care îmi demonstrează faptul că mă aflu în topul celor mai bune luptătoare din Europa și mă motivează să muncesc în continuare, să-mi ating și alte obiective.
0: Măcinată de accidentări, Alina Vuc nu mai obținuse o medalie la o competiție majoră de 4 ani.
4: Bronzul acesta pentru mine este ca o medalie de aur, ținând cont că nu știam dacă pot să prind campionatul sau nu.
0: Tot la lupte, Caterina Zelenic, sportiva de origine ucraineană, care reprezintă România, a cucerit bronzul la 68 de kilograme, iar la judo, Alex Creț a adus bronzul la categoria 90 de kilograme. Așadar, România a cules o recoltă bogată în medalii, sportul demonstrând că este cel mai bun ambasador al țării noastre.
5: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
6: Suntem la 10 fără 10, aflați din matinalul RFI că 1000 de studenți internaționali la medicină veterinară din România s-au întrecut în diferite sporturi la Cluj în weekendul care a trecut. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca a găzduit Rever 2026. E vorba despre întâlnirea studenților veterinari expatriați în România, relatează Bianca Pădurean.
7: Acest eveniment interuniversitar este dedicat comunității studenților veterinari internaționali, în special celor francofoni, din cele 4 facultăți de medicină veterinară din țară, Cluj-Napoca, București, Timișoara și Iași, spune rectorul USMV Cluj, profesorul Cornel Cătoi.
8: Este a cincea întâlnire, de fapt, reverul, această întâlnire a studenților francezi sau francofoni expatriați, cum se autodenumesc, ediția revine la Cluj. A fost în 2022 și acest lucru arată vitalitatea și perenitatea acestui spirit al studenților la medicină veterinară, nu numai în Cluj, ci în întreaga țară. Întâmplător sau nu, săptămâna viitoare avem consorțiul USMV-urilor cu probe sportive, științifice, la care participă și străini de la limba franceză, limba engleză, pentru că toate facultățile de medicină veterinară din țară au măcar o linie de studiu într-o limbă străină.
7: Studenții francofoni prezenți la Cluj s-au angrenat în competiții sportive menite să favorizeze schimburile și coeziunea în cadrul comunității studenților expatriați. După cum spune Laurence Levasse, directorul delegat al Institutului Francez din Cluj. Toți studenții la medicină veterinară din România se regăsesc în fiecare an pentru o întâlnire sportivă foarte veselă. Meciul de fotbal, de rugby, de handball, de basket și în spatele nostru grupurile de majorete din cele 4 orașe se pregătesc să ne ofere un adevărat spectacol. Costume și pompoane colorate, mascote ale celor 4 universități care s-au confruntat simbolic în cadrul unei demonstrații. Așa a arătat spectacolul de început al competițiilor. Acest sport al dansului majoretelor nu este dedicat doar fetelor, spune unul dintre foștii studenți, acum sportiv extern.
9: Pourquoi vous faites des cheerleading?
10: Eh bien, en réalité, j'ai rencontré ma copine ici en 2021 en
7: tant qu'Erasmus. Je suis sportif extérieur en 2021
10: et donc je travaille ici
7: actuellement. Acum sunt sportiv exterior și lucrez aici și am venit în zona cu veterinarii din București și trebuie să ies din zona mea de confort pentru că nu este un exercițiu pe care sunt obișnuit să-l fac.

0: nu doar sportivii care au jucat rugby, fotbal, basket sau volei sau au întrecut într-o competiție, ci și cele peste 160 de majorete. Evenimentul Rever, dedicat studenților expați, în special celor francofoni, a fost creat în 2022 cu sprijinul USMV Cluj-Napoca. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
1: Și acum despre un mesaj contradictoriu care a venit din partea unui medic ginecolog de la Iași. Își îndeamnă pacientele pe pagina sa de Facebook să nu conceapă copiii în post. Sarcini oprite sau, după ce se naște, copilul moare în pătuț, spune medicul. Mesajul a fost semnalat de fondatorul grupului de Facebook Vaccinuri și Vaccinare, cel mai mare grup online pro-vaccinare din România. Colegiul medicilor a transmis că se delimitează ferm de sfaturile medicului, în timp ce doctorul Cristina Buzgar spune că a fost vorba despre o părere personală și nu de un sfat dat de medic. Mirela Dădăcuș pe larg.
2: Ovidiu Covaciu, fondatorul grupului de Facebook Vaccinuri și Vaccinare, o comunitate de aproape 120.000 de membri, a depus 3 plângeri pe numele doctoriței Cristina Buzgar la Colegiul Medicilor, la un spital privat din Iași, unde aceasta acordă consultații, și la Societatea Română de Ginecologie. El este și cel care a semnalat pe Facebook mesajul doctoriței din Iași potrivit Hot News. Medicul ginecolog afirmă într-un mesaj video că a observat statistic vorbind că în cazul copiilor concepuți în perioada posturilor religioase există mai multe sarcini oprite din evoluție sau care pe parcurs dezvoltă anomalii, boli sau după ce se naște copilul pățește ceva suspect, moare în pătuț acasă, capătă o boală destul de urâtă, invalidantă sau ceva se întâmplă cu el.
3: De exemplu, copiii concepuți în perioada postului Crăciunului, respectiv postul Paștelui, deci în posturile mari mai ales, am observat ca și incidență mult mai multe sarcini oprite în evoluție sau mult mai multe sarcini care pe parcurs dezvoltă fie anomalii, fie boli, fie după ce se naște copilul pățește ceva suspect, fie moare în pătuț acasă, fie capătă o boală din asta destul de urâtă, invalidantă sau ceva se întâmplă cu el. Nu am o justificare, nici eu nu sunt prea creștină practicantă de fel ca să spun că da, e din cauza că pe posturile creștine se întâmplă asta. S-ar putea să fie doar o asociere falsă în capul meu. Asta este ceea ce am observat eu în practica mea medicală. Sigur că nu pot să zic eu acum, vai, nu mai faceți copii în post sau, nu știu, planificați-vă sarcinile în afara postului. Creștinești așa ar fi, dar voiam să vă dau un mic sfat. Sigur că nu îl catalogăm ca fiind un sfat medical sau științific sau, eu știu, venit neapărat din partea medicului. Vă vorbesc din perspectivă personală. Dacă vă planificați un copilaș, încercați să evitați perioada sărbătorilor mari, pentru că așa cred eu că ar fi mai bine.
2: Contactată de Hot News, Cristina Buzgar a spus că nu este o părere medicală. Nu am purtat halat, nu am făcut nimic care să semene medicină. Doar am spus un sfat personal, a declarat doctorița. Reprezentanții Colegiului Medicilor din România au transmis că se delimitează ferm de orice informație sau afirmație care nu are la bază dovezi științifice solide și care nu este susținută de studii validate de comunitatea medicală. Libertatea de exprimare în spațiul public nu poate fi disociată de responsabilitatea profesională în domeniul sănătății. În medicină, fiecare mesaj transmis public de către un medic poate avea consecințe directe asupra deciziilor pacienților și asupra încrederii în sistemul de sănătate, a transmis profesor Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România.
4: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
5: În zuliță de secară, încă o lună primăvară și apoi să te ții, frate, încep concediile toate. Pam, pam.
6: Click pentru femei ne avertizează, scapă repede de ele. Lucruri din casă care îți blochează energia fără să știi. Obiectele crăpate, ciobite sau defecte sunt printre cele mai frecvente surse de energie stagnantă. Cadourile de la oamenii cu care nu mai ții legătura funcționează ca o ancoră pentru energie veche. Hainele pe care nu le mai porți sunt legate de etape care nu te mai reprezintă. Hârtiile vechi și documentele inutile la fel. Ar fi energia trecutului care refuză să mai pleci.
7: Bravo, tataie! Bine că i-a spus și lui Moș Buburucea că acum trebuie să scap de energiile astea vechi. De exemplu, hârtiile de la bancă cu creditul pe 20 de ani le dau foc. Problema e că aș scăpa de hainele vechi și mi-aș lua haine noi. Dar cu ce? Doar să vând combina frigorifică, că era cadou de la soacră mea. Că oricum e mai mult goală și ocupă spațiu degeaba.
8: Noroc că era goală, auzi.
6: Adevărul ne anunță că cea mai așteptată magistrală de metrou din București e blocată în avize până în 2027. E vorba despre lucrările la magistrala 5 de la Eroilor spre Universitate Piața Iancului. În cel mai bun scenariu, săpăturile nu vor începe mai devreme de 2028.
9: Uite, Costeluș, mămicule, pe aici, prin parculețul ăsta de la Eroilor, pe unde ne plimbăm noi acum, o să fie un șantier cu macarale mari, grămezi de molos, praf zgomot, da, puiuțule, dar nu mai plânge. Când o să înceapă, tu o să mergi la facultate. Că oamenii mari și deștepți construiesc aici alt metrou, cu care o să-ți plimbi tu nepoții când o să fie gata tocmai pe vremea mașinilor zburătoare.
10: Cât mai am de trăit?
6: Libertatea ne spune cum arată pâinea veche de 2000 de ani găsită pe un șantier din Elveția. Muncitorii au crezut că este o piatră. Artefactul de doar 10 cm lățime ar putea fi un tip de lipie consumată de romani, după cum spun autoritățile elvețiene.
11: E tu, Caius Horologius Ciocolatus Helveticus, vino imediat la masă! Nu mai strâmba din nasus! Dacă nu mănânci toată lipia, n-o să ajungi niciodată un centurion luptător să mergi în Dacia să vânezi barză viezure mânzi. O să stai aici la Sarmisegetuza Țuriha să numeri dinar toată ziua, să meșterești seifuri și să te joci cu ceasurile. Poftim! De ce ai aruncat lipia pe geamus?
12: Mai sunt și oameni geloși, invidioși pe succesele altora.
4: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Sute de persoane cu opțiuni pro-europene au ieșit aseară în Piața Victoriei pentru susținerea lui Ilie Bolojan, mii de persoane au ieșit și în Oradea cu același mesaj. Marja de respingere a moțiunii de cenzură care trebuie votată mâine este una foarte mică. Primarul general al Capitalei și prim vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat că soarta guvernului la moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR se joacă și că lipsesc între 5 și 10 voturi pentru ca aceasta să fie respinsă. Donald Trump a anunțat că de azi Statele Unite vor începe să ghideze navele țărilor care nu sunt implicate în conflictul din Orientul Mijlociu pentru a le scoate din strâmtoarea Ormuz, care este blocată. Președintele american a mai declarat că reprezentanții săi poartă discuții foarte constructive cu Iranul. Partidele au astăzi ultimele discuții interne în vederea pregătirii votului pe moțiune de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Organizarea pentru vot va fi discutată azi în grupurile parlamentare, pentru ca mâine să fie supusă moțiunea la vot în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Premierul va ieși public cu declarații în această seară într-un interviu la Antena 1, programat pentru ora 19. El este așteptat să vorbească despre strategia cu care va merge în Parlament la votul de mâine. Moțiunea de cenzură a fost semnată de 254 de parlamentari, peste pragul de 233 de voturi necesare pentru a forma o majoritate care să demită guvernul. Marja de respingere a moțiunii de cenzură, care trebuie votată mâine, este una foarte mică. Primarul general al Capitalei și prim vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat că soarta guvernului la moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR se joacă și că lipsesc între 5 și 10 voturi pentru ca aceasta să fie respinsă. În tot acest timp, președintele Nicușor Dan este plecat din țară întrucât participă la reuniunea Comunității Politice Europene, care are loc în Armenia la Erevan. El urmează să se întoarcă în cursul serii. Fostul președinte al PNL, Valeriu Stoica, susține că PNL trebuie să rămână alături de Ilie Bolojan. În studioul Digi24, fostul lider PNL a declarat că Bolojan, prin felul său de a face politică, ar fi ajuns oricum în acest impas.
2: Dacă rămâne președintele partidului, asta înseamnă că partidul, dacă trece moțiunea, rămâne în opoziție. Și dacă se întâmplă asta, eu cred că Ilie Bolojan va fi unul dintre cei mai importanți oameni politici în perioada următoare. Dacă îl sacrifică partidul și va urma chemarea plină de viclenie a PSD și se va întoarce la o guvernare cu PSD, s-ar putea ca Bolojan să mai aibă o carieră politică, dar PNL nu știu ce va mai face. În privința asta, predicțiile sunt foarte relative. Dacă PNL ar face eroarea să revină la guvernare cu PSD, abia atunci s-ar pune problema să apară un nou partid. Nu mă gândesc cu Ilie Bolojan, dar un nou partid. Dacă PNL intră în opoziție, în ipoteza în care trece moțiunea, și USR rămâne în opoziție, în acel moment, aceste două partide se vor consolida și ipoteza apariției unui partid altul decât AUR va avea șanse puține de realizat.
0: L-am ascultat pe Valeriu Stoica, a fost președinte al PNL în studioul Digi24. Prin listarea unor pachete minoritare, valoarea companiilor de stat poate crește, susține Ionuț Dumitru, consilierul premierului Bolojan. El a explicat că astfel se poate îmbunătăți performanța companiilor respective fără pierderea controlului statului. Între timp, PSD a cerut interzicerea listării pe motiv că nu ne vindem țara și a criticat ceea ce numește lipsa de transparență a guvernului. Însă listarea companiilor de stat reprezintă un jalon din cadrul PNRR, iar procedura este explicată tehnic la RFI de Marius Vasiliu, de la Monitor PNRR.
3: În privința listării acestor pachete de acțiuni minoritare, din perspectiva îndeplinirii jalonului PNRR, exista oricum șanse mici ca acest lucru să se mai întâmple cu opunerea PSD-ului, șanse mici în sensul în care discutăm de o anumită perioadă de pregătire pentru ca acest lucru să poată fi realizat din punct de vedere tehnic. Și dacă pe lângă acest ritm foarte accelerat de care era nevoie, mai avem și piedici, întârzieri, e clar că nu mai există nicio șansă ca acest jalon să fie îndeplinit. Dar, una peste alta, discutăm de jaloane care sunt în implementare din 2022. Să reproșeze acum vicepremierului Oana Gheorghiu că nu s-a ocupat, nu știu, în cele câteva luni de când e ministru și ar fi cumva vina dumneaei pentru această ratare în condițiile în care toate companiile de stat au fost fie subsecretarul general sau vicepremierul tot de la PSD, un pic exagerat.
0: Marius Vasiliu de la Monitor PNRR. Președintele american a anunțat că de azi Statele Unite vor începe să ghideze navele țărilor care nu sunt implicate în conflictul din Orientul Mijlociu pentru a le scoate din strâmtoarea Ormuz, care este blocată. La scurt timp după anunțul făcut de Donald Trump, Agenția Operațiunilor Comerciale Maritime a Regatului Unit a transmis că un petrolier a raportat că a fost lovit de proiectile necunoscute în strâmtoarea Ormuz. Membrii echipajului sunt în siguranță. După incident, un oficial iranian cu rang înalt avertizase că Teheranul va considera orice interferență americană în strâmtoarea Ormuz drept o încălcare a armistițiului în vigoare. Iată acum datele meteo. În capitală este cald, la această oră sunt 14 grade și până la prânz temperatura ajunge la 21, avem 14 grade și la Craiova 17, sunt la Cluj-Napoca, la Iași și la Chișinău 15 grade, sunt la Sibiu și la Timișoara. La 10 și 15 minute începe Moldova Zoom cu Lina Grâu. Republica Moldova urcă 4 poziții în indicele libertății presei publicat de organizația Reporteri Fără Frontiere. Totuși, activitatea jurnaliștilor este pusă sub presiune de violența digitală amplificată de rețelele de socializare. Situația este și mai dificilă în Transnistria și autonomia găgăuză din sudul Republicii Moldova. Invitatul Moldova Zoom este Victor Moșneag, redactor șef al publicației Ziarul de Gardă de la Chișinău. Cine este procurorul general al Republicii Moldova numit în funcție vineri? Aflați în Moldova Zoom, iar Maia Sandu participă la summitul Comunității Politice Europene, unde coprezidează împreună cu președintele francez o sesiune dedicată rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride. Este un alt subiect despre care vă vorbește Lina Grâu în Moldova Zoom la 10 și 15 minute.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Prin planul VELO 2021-2026, Parisul și-a asumat un angajament concret și măsurabil. Toate străzile orașului să fie prietenoase cu bicicleta până la finalul acestui an. Nu un master plan vag pentru 2035, ci un plan cu calendar, finanțare și responsabili. Între timp, 140.000 de locuri de parcare auto au fost transformate în spații verzi, terenuri de joacă și parcare pentru biciclete, o redistribuire fizică a spațiului public. Lecția pariziană este că transformarea nu vine din campanii de conștientizare, ci din restructurarea infrastructurii. Când pistele există, sigure și continue, utilizarea bicicletei explodează. Parisul a văzut o creștere de peste 50% a deplasărilor cu bicicleta în câțiva ani. Este tocmai ce București încearcă să anunțe cu master planul VELO, dar fără un calendar concret sau o finanțare care să facă diferența.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
5: Mirosul lui după ploaie, distins cu Prix Goncourt des Animaux în 2023, este romanul celor 13 ani de complicitate, rutină, libertate și afecțiune absolută dintre Cédric Sapin de Four și câinele său Ubac, un ciobănesc de Berna. O bijuterie literară, dar și o poveste reală care se dovedește a fi una dintre marile întâlniri din viața autorului. Mirosul lui după ploaie, volum publicat de Humanitas Fiction în colecția Raftul Denisei, carte recomandată de RFI România.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: RFI.

0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Evenimente consacrate Zilei Libertății Presei la Chișinău, Republica Moldova urcă 4 poziții în indicele Libertății Presei publicat de organizația Reporteri Fără Frontiere.
2: Republica Moldova este singura din Europa de Est cu statut satisfăcător, în condițiile în care pentru prima dată în istoria indexului mondial peste jumătate din țările lumii se încadrează acum în categoriile dificile sau foarte serioase pentru libertatea presei.
1: Invitatul Moldova Zoom de astăzi este Victor Moșneac, redactor șef al publicației Ziarul de Gardă de la Chișinău. Discutăm despre violența digitală împotriva jurnaliștilor amplificată de rețelele de social realizare, dar și despre rolul presei independente în societate.
3: Bună ziua și felicitări tuturor ascultătorilor cu ocazia Zilei Libertății Presei. Presa are probleme, dar există jurnaliști care și-au păstrat independența, există redacții care reușesc să țină jurnalismul sus.
1: Cine este procurorul general al Republicii Moldova, numit în funcție vineri? Numire care încheie un ciclu de 4 ani de interimate la vârful procuraturii.
4: Alexandru Machedon preia mandatul într-un context sensibil cu așteptări ridicate din partea Uniunii Europene în cadrul negocierilor de aderare viitoare, unde progresele în combaterea corupției rămân un criteriu central de evaluare a consolidării instituționale.
1: Și administrația de la Tiraspol insistă tot mai mult pe ideea unei identități naționale separate, vorbind despre un așa zis popor transnistrian. Ne uităm astăzi peste diferențele dintre un mit ideologic și realitatea pe care o arată statisticile. Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. Maia Sandu a ajuns aseară împreună cu președintele Nicuș Ordan la Erevan, unde astăzi are loc summitul Comunității Politice Europene. Aceasta va coprezida împreună cu președintele francez Emmanuel Macron o sesiune dedicată rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride. Mai multe organizații de media constată degradarea condițiilor de activitate a jurnaliștilor pe fundalul hărțuirii online legate de reflectarea subiectelor politice sensibile. Presiunile sunt și mai mari în regiunea separatistă Transnistria și în autonomia găgăuză. Și coletele comandate de pe platformele online cu o valoare mai mică de 150 de euro vor fi taxate cu TVA de 20% începând cu 1 octombrie. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ajuns aseară împreună cu președintele României, Nicuș Ordan, la Erevan, unde astăzi are loc summitul Comunității Politice Europene, găzduit de prim-ministrul Armeniei, Nicol Pașinian. Anunțul a fost făcut de Maia Sandu pe platforma X. Cei doi șefi de stat au călătorit împreună cu un avion militar românesc. Summitul Comunității Politice Europene reunește lideri din peste 40 de țări ale continentului și reprezintă un forum esențial pentru dialog politic, cooperare în domeniul securității și consolidarea unității europene. Nicuș Ordan a anunțat o serie de reuniuni tematice privind securitatea energetică și amenințările hibride. Președinția de la Chișinău anunță că în cadrul summitului Maia Sandu va coprezida alături de președintele Franței, Emmanuel Macron, o sesiune dedicată rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride, una dintre temele centrale ale agendei europene în contextul actual de securitate. Maia Sandu va mai avea și întrevederi bilaterale și multilaterale axate pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pe consolidarea parteneriatelor de securitate. De asemenea, șefa statului moldovean va lua parte la reuniunea Coaliției Europene împotriva drogurilor, inițiativă lansată anul trecut de președintele Emmanuel Macron și președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni. Centrul pentru Jurnalism Independent, alături de alte 8 organizații neguvernamentale de media, a publicat memoriul privind libertatea presei în Republica Moldova, o sinteză a principalelor evoluții din ultimul an. Documentul, lansat în contextul Zilei Mondiale a Libertății Presei, arată că mass media din Republica Moldova continuă să activeze într-un mediu marcat de probleme importante. Memoriul constată degradarea condițiilor de activitate și a siguranței jurnaliștilor, în special pe fundalul hărțuirii online și al intimidărilor legate de reflectarea subiectelor politice sensibile. Documentul atrage atenția și asupra presiunilor exercitate asupra presei independente în autonomia găgăuză, dar și în regiunea transnistreană. Documentul constată unele progrese legislative, inclusiv modificările la codul serviciilor media audiovizuale și inițiativele privind protecția jurnaliștilor. Totuși, rămân nesoluționate probleme esențiale legate de lipsa unui cadru coerent pentru presa scrisă și online, transparența insuficientă a proprietății media și dificultățile persistente privind accesul la informațiile de interes public. Autorii memoriului atrag atenția și asupra fragilității economice a presei independente, cauzată de piața publicitară slab dezvoltată, dependența de granturi și concentrarea veniturilor din publicitatea online în mâinile marilor platforme tehnologice. Cu ocazia Zilelor Libertății Presei, președinta Maia Sandu le-a mulțumit jurnaliștilor care servesc interesul public și contribuie prin munca lor la o societate mai informată și mai conștientă. O democrație poate dăinui doar dacă există jurnaliști curajoși, corecți și dedicați, a declarat președinta de la Chișinău. Și premierul moldovean Alexandru Munteanu a venit cu un mesaj în care spune că o presă liberă nu este un lux, ci o condiție esențială pentru democrație. Jurnaliștii nu doar informează, ei ajută societatea să înțeleagă, să discearnă și să își formeze repere clare. Au un rol esențial în educarea publicului și în consolidarea unui stat sănătos, a subliniat Alexandru Munteanu. Comisia Electorală Centrală a anulat înregistrarea lui Victor Perțu, candidatul formațiunii Democrația Acasă, condusă de Vasile Costiuc, la funcția de primar al orașului Orhei, invocând legături directe cu fostul partid Șor, declarat neconstituțional. Formațiunea Democrația Acasă a lui Vasile Costiuc, un apropiat al liderului AUR, George Simion, a intrat în Parlament printr-o campanie susținută masiv pe rețelele de socializare. Declarat partid pro-european în alegeri, acțiunile lui Vasile Costiuc sunt văzute de analiști ca sugerând o apropiere de interesele partidelor pro-Rusia din Republica Moldova, în special de structurile oligarhului condamnat, fugar la Moscova, Ilan Șor. Excluderea candidatului susținut de Vasile Costiuc din cursa pentru primăria Orhei vine după ce Comisia Electorală a constatat existența unui posibil bloc electoral camuflat și utilizarea unor simboluri și mesaje asociate fostului partid Șor interzis în Moldova. Victor Perțu susține însă că este o decizie politică, iar liderul Democrației Acasă, Vasile Costiuc, spune că hotărârea va fi contestată la Curtea de Apel. Noi alegeri locale sunt programate la Orhei pentru 17 mai. Coletele comandate de pe platformele online cu o valoare mai mică de 150 de euro vor fi taxate în Republica Moldova cu TVA de 20%, începând cu 1 octombrie, a anunțat ministrul finanțelor Adrian Gavriliță, citat de TVR Moldova. TVA-ul ar urma să fie inclus direct în prețul produselor sau achitat la ridicarea coletului, fără interacțiuni suplimentare cu instituțiile statului. Datele oficiale arată că anul trecut moldovenii au primit în jur de 10 milioane de colete expediate de platformele chinezești, potrivit ministrului. Dacă aceste bunuri ar fi fost comercializate în magazinele locale, bugetul ar fi încasat cel puțin 2 miliarde de lei moldovenești din TVA. Ministrul a invocat și necesitatea asigurării unui tratament echitabil pentru mediul de afaceri local. Companiile care activează pe plan intern achită toate taxele, creează locuri de muncă și contribuie la economie. Este corect ca aceleași reguli de taxare să se aplice tuturor consumatorilor, a menționat ministrul finanțelor de la Chișinău. Și începând cu 1 mai, călătoria cu transportul public din Chișinău s-a scumpit cu 1 leu, de la 6 la 7 lei moldovenești, echivalentul a aproape 2 lei românești. Au crescut și tarifele la abonamente cu 17%. Autoritățile municipale afirmă că majorarea Autoritățile municipale afirmă că majorarea reflectă creșterea semnificativă a costurilor de operare, în special scumpirea carburanților. Totodată, municipalitatea precizează că nici noul tarif de 7 lei nu acoperă costul real al unei călătorii. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Republica Moldova are un nou procuror general. Președinta Maia Sandu a semnat vineri decretul de numire în funcția lui Alexandru Machedon, care a preluat mandatul în aceeași zi, încheiind astfel un ciclu de 4 ani de interimate la vârful procuraturii. În tot acest timp, autoritățile au susținut că întârzierea reflectă costul necesar al reformei justiției, în timp ce criticii au invocat instabilitatea instituțională și influența politică asupra procesului de numire. Cine este Alexandru Machedon și care sunt provocările cărora trebuie să le facă față într-o perioadă în care Republica Moldova negociază aderarea la Uniunea Europeană? Explică Liliana Barbăroșie.
4: Alexandru Machedon, procuror de carieră cu peste 15 ani în sistem, a urcat treptat prin structurile teritoriale înainte de a lucra în dosare de anticorupție și criminalitate organizată. El a câștigat concursul organizat de Consiliul Superior al Procurorilor în august 2025. Un element central al validării sale a fost trecerea evaluării externe de integritate, vetting, fără constatări privind probleme etice sau financiare, criteriu devenit standard în arhitectura reformei justiției. Profilul său este perceput ca tehnic cu expunere politică redusă, ceea ce a contat în contextul presiunii pentru depolitizarea instituției. Vacanța prelungită a funcției reflectă acumularea mai multor blocaje instituționale și procedurale, suspendarea și demiterea lui Alexandru Stoianoglo, urmate de litigii, un concurs anulat în 2023 pe fondul suspiciunilor privind evaluarea, reluarea procesului în 2024 cu reguli mai stricte și introducerea vetting-ului ca filtru obligatoriu. Autoritățile au susținut constant că ritmul lent a fost necesar pentru a evita vulnerabilități anterioare și pentru a asigura un proces alinchiat standardelor europene. Instituțiile fac trimitere în special la concursul din 2019, care a dus la numirea lui Stoianoglo. Legitimitatea acelui proces a fost contestată ulterior pentru intervenții politice în procesul de selecție, inclusiv prin modificări de procedură în cadrul comisiei conduse de Olesea Stamate, iar controversele au fost amplificate de dosare sensibile, inclusiv eliberarea lui Veaceslav Platon. În acest context, autoritățile spun că au năsprit regulile pentru a reduce riscul unor decizii contestabile. Stoianoglo a reacționat, sugerând că schimbările nu au produs o independență reală a procuraturii. Citez, felicit conducerea statului pentru această nouă reușită, al treilea procuror general în 4 ani, după înlăturarea mea ilegală din funcție în care legal ar fi trebuit să mă aflu și azi. Îl felicit și pe noul procuror general, îi sugerez doar să rețină, chiar și cu vetting-ul trecut, independența procesuală va fi strict interzisă în practică. Problema procuraturii nu e cine vine în funcție, ci pentru cine alege să lucreze, a scris Stoianoglo pe o rețea de socializare. Declarația reflectă poziția criticilor care susțin că reforma a consolidat controlul politic asupra instituției, în timp ce autoritățile resping aceste acuzații. Alexandru Machedon preia mandatul într-un context sensibil, cu așteptări ridicate din partea Uniunii Europene în cadrul negocierilor de aderare viitoare, unde progresele în combaterea corupției rămân un criteriu central de evaluare a consolidării instituționale. Profilul său reflectă un compromis frecvent în procesele de reformă, suficient de curat pentru a trece filtrele de integritate, dar suficient de integrat în sistem pentru a alimenta întrebări privind profunzimea schimbării. Așa că testul decisiv nu este procesul de selecție în sine, ci capacitatea noului procuror general de a gestiona dosarele sensibile și de a demonstra în practică autonomia instituției. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru RFI.
0: Cronica lui Vitalie.
1: A Administrația de la Tiraspol insistă tot mai mult pe ideea unei identități naționale separate, vorbind despre un așa zis popor transnistrian. Ce fel de construcție ideologică încearcă Tiraspolul să facă și cu ce scop, ne explică Vitalie Cojocar în cronica lui Vitalie.
5: Dacă asculți discursurile oficiale de la Tiraspol, ai impresia că te afli într-o veritabilă forjă a istoriei. Ni se spune că acolo, pe malul stâng al Nistrului, s-a născut o identitate unică, un amestec mistic de sciți, slavi și coloniști ruși, care ar fi format chipurile, poporul transnistrian. Nu este o glumă, televiziunea controlată de separatiștii din Tiraspol a difuzat recent un film documentar realizat aproape 95% cu inteligență artificială, în care sunt prezentate triburile care, de vremuri străvechi, au venit pe acest teritoriu și din care se trage așa zisul popor transnistrian. Filmul se numește Poporul transnistrian făurit de secole. Argumentul acestui film sună aproape poetic. Citez: nu contează ce sânge curge în vene sau ce limbă vorbești, important este să fii transnistrean în spirit, am încheiat citatul. Prezintă o poveste despre unitate menită să acopere realitatea mult mai prozaică a unei enclave care încearcă să-și inventeze un trecut pentru a-și securiza viitorul politic. Așa zișii istorici de la Tiraspol trag de timp și de evenimente încercând să lege cultura tripoliană de acum 5.000 de ani de deciziile politice din 1990. Se vorbește despre, citez, apărarea împotriva naționalismului și despre un drum multisecular care ar fi dus inevitabil la apariția acestei noi comunități. În film apare și așa zisul președinte al Transnistriei, care vorbește despre, citez, oțelul călit în focul bătăliilor. Dincolo de această retorică există însă cifre care ne spun o poveste cu totul diferită. Cât de transnistrean se simte de fapt omul de rând din stânga Nistrului? Ei bine, datele de la ultimul recensământ organizat chiar de autoritățile de acolo ne spun că în ciuda deceniilor de propagandă intense în școli și la televiziunile locale, în ciuda eforturilor de a crea o națiune nouă, rezultatul este statistic vorbind neglijabil. Din sutele de mii de locuitori ai regiunii, doar 1.000 de persoane s-au declarat oficial de naționalitate transnistreană. Atât, 1.000 de oameni dintr-o populație de aproape jumătate de milion. Restul s-ar identifica drept moldoveni, ruși sau ucraineni. Așadar, avem o discrepanță uriașă între poporul de paradă, cel din cărțile de istorie editate la Tiraspol, și cetățenii reali. Se pare că spiritul transnistrian despre care se vorbește în documentar se simte mai mult în birourile politice decât în casele oamenilor. Grupurile etnice din regiune, moldoveni români, ucraineni, ruși, au identități istorice separate, formate în contexte diferite. Nu există dovezi istorice sau etnografice despre existența unei etnii transnistrene înainte de conflictul politic din 1990-1992. Stepa pontică a fost un coridor al popoarelor. Majoritatea populațiilor antice au fost fie exterminate, fie asimilate, fie au migrat complet. Populația actuală este rezultatul mișcărilor de populație din perioada sovietică, neavând o legătură culturală sau identitară directă cu triburile epocii bronzului. Așa zisul documentar trece de la Lituania și Hoarda de Aur direct la Imperiul Rus. Uită complet o perioadă importantă. Malul stâng al Nistrului a fost sub influența sau controlul direct al Moldovei, în special sub domni precum Ștefan cel Mare, care deținea cetăți pe ambele maluri, sau în perioada lui Vasile Lupu. Multe localități au fost întemeiate de răzești moldoveni, aspect ignorat în documentar pentru a favoriza narațiunea pământului rusesc.
0: Cronica lui Vitalie.
1: Ascultați RFI România, emisiunea Moldova Zoom. Vă reamintesc că reportajele noastre, la fel ca și relatările și interviurile, le puteți găsi pe rețelele noastre de socializare, dar și pe site-ul nostru rfi.ro, acolo unde la rubrica podcasturi puteți asculta în orice moment și emisiunea Moldova Zoom. Pe tot teritoriul Republicii Moldova, RFI emite pe frecvența 107.3. Sunt Lina Grâu, Moldova Zoom continuă.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Republica Moldova urcă 4 poziții în indicele libertății presei publicat de Organizația Reporterii Fără Frontiere, clasându-se pe locul 31. Astfel, Moldova se situează înaintea României, Ucrainei, a Statelor Unite și mult peste Rusia, una dintre cele mai restrictive țări pentru activitatea jurnaliștilor. Clasamentul este condus, ca și anii precedenți, de Norvegia, urmată de țările de jos și Estonia. Situația mass media în lume este la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani, constată experții. Valeria Vițu are detalii.
2: Republica Moldova urcă 4 poziții în indicele libertății prese publicat de Organizația Reporteri Fără Frontiere. Astfel, țara noastră este singura din Europa de Est cu statut satisfăcător, în condițiile în care pentru prima dată în istoria indexului mondial, peste jumătate din țările lumii se încadrează acum în categoriile dificile sau foarte serioase pentru libertatea presei. Organizația Reporteri Fără Frontiere precizează că, deși Albania, care ocupă locul 83, Bosnia și Herțegovina 90 și Serbia 104, aspiră să adere la Uniunea Europeană, toate cele trei țări sunt ostile jurnalismului și vulnerabile la propagandă. Muntenegru, țară considerată cea mai avansată în procesul de aderare, are scorul redus cu 4 poziții, la 41. Pe locul 55 găsim Ucraina, care se remarcă drept o excepție relativă cu o ușoară îmbunătățire a punctajului său general, cu 7 puncte. În ciuda războiului de agresiune al Rusiei, acest progres se datorează în special sectorului mediatic dinamic al țării și activității de investigare desfășurate de instituțiile ucrainene pentru a consolida transparența în viața politică a țării. Deși a urcat 6 poziții, România e pe locul 49 în categoria problematică. Organizația Reporteri Fără Frontiere mai semnalează faptul că în timp ce libertatea presei și dreptul la informații de încredere sunt protejate de regulamentul Uniunii Europene privind libertatea mass mediei, intrat în vigoare în august 2025, multe state membre și țări candidate îl încalcă. Reporteri Fără Frontiere notează totodată că peisajul mediatic din Republica Moldova este polarizat între taberele pro-ruse și cele pro-occidentale, însă controlul exercitat de oligarhi și lideri politici asupra orientării editoriale a scăzut în ultimii ani, punctează experții. Libertatea presei la nivel global se află în 2026 la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani, arată analiza organizației Reporteri Fără Frontiere. În același timp, organizația subliniază că indicatorul juridic a înregistrat cea mai accentuată scădere din ultimul an, semn al unei tendințe globale de restrângere a spațiului de informare, inclusiv în unele state democratice. Potrivit experților, în peste 60% dintre țări se observă o deteriorare a cadrului legal care protejează presa, în timp ce în unele regiuni, precum America, declinul este însoțit de creșterea violenței și a presiunilor politice asupra jurnaliștilor. În acest context, Reporteri Fără Frontiere avertizează că atacurile asupra dreptului la informare devin tot mai diverse și sofisticate, iar lipsa unor măsuri eficiente de protecție riscă să accelereze degradarea globală a libertății presei. Cu prilejul zilelor libertății presei, marcate tradițional în luna mai, organizațiile de media atrag atenția asupra provocărilor și soluțiilor legate de protecția digitală a reprezentanților comunității media. Evenimentele desfășurate în acest an de Centrul pentru Jurnalism Independent cu ocazia zilelor libertății presei sunt organizate sub sloganul „Asta nu e opinie, e hărțuire, stop violență digitală”. În acest context, ziua de luni, 4 mai, va fi dedicată unor activități și evenimente care abordează fenomenul hărțuirii și violenței digitale împotriva jurnaliștilor și jurnalistelor pentru a atrage atenția asupra faptului că atacurile, amenințările, intimidările, campaniile de discreditare și alte forme de abuz online nu pot fi tratate drept simple opinii sau critici legitime. Acestea afectează siguranța jurnaliștilor, libertatea de exprimare, independența editorială și dreptul publicului de a fi informat. Astfel, pe 4 mai, în scoarul Operei din grădina publică Ștefan cel Mare, este anunțată o acțiune de solidarizare dedicată securității digitale a jurnaliștilor, la care sunt invitați să se alăture jurnaliști, reprezentanți ai comunității media, membri ai societății civile, precum și consumatori de media. Tot luni, la Artcore, va avea loc un eveniment cu genericul Protecția digitală a jurnaliștilor, experiențe, responsabilități și soluții, la care vor fi puse în discuție discuție provocările și soluțiile privind protecția digitală a jurnaliștilor. De asemenea, CJI va lansa memoriul privind libertatea presei Moldova, care evaluează progresele și regresele înregistrate în sectorul media în ultimul an. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Moldova Zoom. Chișinău.
1: Violența digitală împotriva jurnaliștilor devine o temă centrală a evenimentelor dedicate zilelor libertății presei în Republica Moldova. Centrul pentru jurnalism independent invită jurnaliștii la un marș de solidaritate și la o dezbatere despre protecția lor în spațiul digital. Fenomenul violenței digitale la adresa jurnaliștilor a căpătat amploare în ultimul an, când mai multe cazuri răsunătoare au arătat cât de ușor pot fi țintiți jurnaliștii de campanii de hărțuire și descreditare, în timp ce rețelele de socializare amplifică rapid conținutul manipulator. În paralel, experții media avertizează că propaganda își schimbă tactica. Accentul nu mai cade exclusiv pe mesaje politice, ci pe subiecte sociale sensibile, care generează emoție și sunt preluate viral, alimentând polarizarea. Într-o piață sufocată de dezinformare, întrebarea devine esențială. Ce se poate face pentru a proteja jurnalismul și a reconstrui încrederea publică? Transmit microfonul Lilianei Bărbărușie, care vă prezintă invitatul Moldova Zoom de astăzi.
6: Invitatul RFI este Victor Moșneag, redactor șef al ziarului De Gardă. Discutăm în contextul zilelor libertății presei, care se marchează de obicei la început de luna mai. Victor, bună ziua, mulțumesc că ai acceptat invitația RFI.
3: Bună ziua și felicitări tuturor ascultătorilor cu ocazia zilei libertății presei.
6: Aș începe, Victor, cu un sondaj al Consiliului Europei care a arătat în 2025 o neîncredere largă în presă. Percepția generală este foarte puternică de influență politică. Totuși, există o încredere relativ mai mare în jurnalismul de investigație și aș vrea să te întreb ce crezi, de ce s-a ajuns aici și cât de sustenabil este acest model și, poate mai important, ce e de făcut ca să se schimbe lucrurile.
3: Eu cred că presa, jurnaliștii au păcatele lor, dar sunt mulți jurnaliști, din păcate, care au compromis meseria de jurnalist, dar sunt redacții care fac partizanat politic. Asta a fost întotdeauna, nu cred că în ultimii ani s-a schimbat ceva. Dar eu cred că rezultatele acestui sondaj nu reflectă neapărat realitatea care este astăzi. Ele sunt oglinda atacurilor la care a fost supus presa în ultimii ani. Pentru că vedem în toată lumea, vedem și în Republica Moldova, cum zilnic jurnaliștii, redacțiile independente sunt atacate de diferite persoane, fără studii în domeniu, fără studii în general, care au mai multe interese în general, în politică, și au rolul să discrediteze presa independentă, presa este care își face meseria corect. Ei au nevoie de asta pentru ca mâine, poi mâine, mai poi mâine oamenii să nu mai creadă nimic din ceea ce spune presa și să ajungă să-i creadă pe ei, oamenii să fie derutați, să nu mai creadă în presă și nu știe cine, unde este adevărul și poate la un moment dat, neștiind unde este adevărul, să informeze din sursele pe care le vor acele persoane. Jurnalismul de investigație a rămas în continuare cu încredere mai mare decât alt gen de jurnalism. Pe mine mă bucură pentru că noi la Ziar de Gardă încercăm să avem jurnalist de investigație și facem jurnalist de investigație. Am făcut în ultimii ani și cred că am schimbat unele lucruri în Republica Moldova și vom continua să facem lucrul ăsta în ciuda tuturor presiunilor, în ciuda tuturor atacurilor la care suntem supuși aproape zilnic. Și cumva e normal că jurnalismul de investigație să aibă mai mare credibilitate, dar și jurnaliștii de investigație, la fel ca ceilalți jurnaliști, sunt atacați constant și scopul e ca într-o zi oamenii să nu mai creadă nici jurnalismul de investigare.
6: Întrebarea mea următoare este cum pot fi protejați și susținuți acești jurnaliști puțini, dar esențiali?
3: Cred că jurnalismul de investigație și de un jurnalist onești pot fi încurajați sau pot fi ajutați, pot fi protejați prin faptul că oamenii, la Ziarul de Gardă s-ar abona oamenii, da? Dacă oamenii ar citi din ce în ce mai mult lume ar citi Ziarul de Gardă, Brice, nu știu, alte instituții medii, RFI, da, sau alte instituții medii care fac jurnalism corect, dar care nu știu, nu au politicieni în spate. Oamenii, dacă ar susține jurnalismul, pentru noi de multe ori este dezamăgitor, pentru că noi facem investigații la care lucrăm săptămâni întregi și oamenii de multe ori preferă să citească știri din cancan, știri din alte domenii, nu vor să citească neapărat jurnalism de investigație care este destul de greoi, da? Și oamenii ar putea ajuta jurnalistii prin faptul că i-ar urmări, ar citi, ar avea încredere. În discuțiile cu alți oameni ar face referire la informațiile publicate de jurnaliști, nu de un site obscur care a venit cu o informație. Ajutorul publicului asta ar fi, să urmărească presa credibilă și să renunțe să urmărească site-urile care nu fac față, care nu au, nu știu, un istoric, nu este indicat cine sunt jurnaliștii, cine sunt proprietarilor, să urmărească presa care arată transparență. Asta cred că ar ajuta jurnaliștii în general.
6: Mulțumesc pentru acest îndemn. Propun să continuăm în spiritul acesta, să ne uităm un pic la atmosferă. Într-adevăr, acum jurnaliștii activează într-un spațiu dominat de rețele sociale. Oricine poate publica informații și așa granița dintre libertate de exprimare și responsabilitate devine foarte, foarte fragilă. Și întrebarea mea e ce e de făcut ca rolul presei să rămână acela autentic, de filtru al adevărului și nu un actor oarecare într-un flux informațional greu de controlat.
3: Am citit niște studii internaționale care arătau că totuși în multe țări, chiar dacă influenceri, chiar dacă rețelele de socializare au crescut foarte mult și oamenii se informează în special de pe rețele, nu contează de la cine, totuși atunci când e vorba de să verifici o informație, dacă s-a întâmplat ceva sau adevărat, oamenii oricum intră pe site-urile presiei tradiționale. Și cred că trendul ăsta oricum o să rămână, sau poate chiar în următorii ani cred că o să crească, pentru că oamenii, în vâltoarea asta de informații foarte multe, oamenii nu se mai știe care este adevărul și care este minciuna și o să zic, măi, dar cum eu aflu care este adevărul? De să văd totuși ce scrie presa tradițională, dar cu siguranță și presa trebuie să schimbe, adică noi la Ziarul de Gardă încercăm să fim activi pe rețele de socializare. Textele lungi pe care le făceam anterior cu 2-3-4 ani în urmă și care acum nu neapărat sunt cele mai citite, noi încercăm să le transformăm în, nu știu, reels-uri, video scurte de un minut, două, în care să-i informăm pe oameni, să facem diferite cartoane, să încercăm

0: Inclusiv jurnaliștii sunt acuzați frecvent de partizanat și întrebarea mea este cum poate schimbată această percepție? Jurnalismul factual este și cu rigoare democratică? Cum ai explica lucrurile?
1: De obicei, presa și opoziția trebuie să fie prietene, trebuie să fie la aceeași masă, să discute și să facă așa împreună încât să monitorizeze guvernarea și actele ilegale pe care eventual le face guvernarea. Din păcate, astăzi, jurnaliștii Republica Moldova nu au în opoziția care este nici cea parlamentară, nici cea extraparlamentară. De cele mai multe ori nu au un aliat. Opoziția atacă constant presa și atunci când jurnaliștii, de foarte multe ori noi la Ziarul de Gardă încercăm să mergem pe niște subiecte furnizate de opoziții în spațiu public și ajungem să constatăm că acele informații care au fost furnizate de opoziții sunt de fapt jumătăți de adevăr, de multe ori sunt falsuri, manipulări și ajung că trebuie să dezmințim informația respectivă, dar nu să atacăm cu acea informație guvernare. Și probabil de aici percepția asta că uite, presa este pro-guvernamentală. Păi este presa pro-guvernamentală dacă de masă că minciunile pe care le spune opoziția sau politicienii din opoziție, din păcate de multe ori presa pierde timp cu asemenea informații și în loc să se concentreze, să investigheze guvernarea, ea trebuie să verifice prostiile pe care le debitează foarte mulți politicieni și foarte multe partide din opoziție.
0: Pe final, Victor, tema din acest an a Marșului Libertății Presei, violența digitală, scoate și asta în evidență presiuni tot mai mari asupra jurnaliștilor în mediul online. Cât de grav afectează hărțuirea digitală libertatea presei? Cum ați simțit voi în redacție?
1: Special afectează colegii mai tineri care sunt la început de cale în jurnalism, pentru că noi de multe ori atacurile care sunt la diferiți actori politici sau filiere politică, pentru noi la Ziarul de Gardă, noi râdem de ele, da? Suntem ironici, glumim, nu ne afectează așa de tare cum îi afectează pe unii jurnaliști care sunt la început de cale atunci când ei sunt atacați mișelește de către aceste persoane, pe rețele. Și ei cumva de multe ori își pun întrebarea dacă ele vor să facă jurnalism, dacă vor să regăsească în acest mediu toxic în care sunt atacați. Chiar și la redacția Ziarului de Gardă au fost cazuri când unii colegi au refuzat să mai continue un articol după ce au fost supuși pe rețele anume unei campanii de denigrare. Chiar dacă dovezile pe care le prezentau acele persoane despre acel jurnalist, acei jurnaliști, nu erau nici pe departe, nu aveau acoperire, da? Dar cumva din cauza acestei presiuni mediatice stupide, dacă pot să-i spun așa, da? Adică ei, oamenii ăștia care atacau, o atacau și au atins scop până la urmă și nu este doar un caz singular și este dificil, dar cu siguranță trebuie încet, încet să avem imunitate, la fel cum au jurnaliștii cu experiență imunitate, așa ar trebui să aibă și jurnaliștii mai tineri, pentru că, cu siguranță, acest trend de atacuri continuă. Acum nu e an electoral în Republica Moldova, dar urmează în 2027, 28, 29, iarăși an electoral și, cu siguranță, atunci atacurile astea o să fie din ce în ce mai masive, dar, cum am spus, jurnaliștii trebuie să-și păstreze calm, echidistanța și să scrie chiar dacă există riscul ca să fie acuzați că sunt pro-guvernare sau împotriva opoziției, de exemplu.
0: Pe acest fundal, totuși, Republica Moldova a urcat în clasamentul Reporterii Fără Frontieră. Iar mesajul transmis de acest clasament, după mine, este că presa, totuși, este un actor care a demonstrat reziliență. Ți se pare un progres real?
1: Din ce am văzut, e același loc pe care Republica Moldova l-a ocupat acum 2 ani, mi se pare că da, adică a fost un progres față de anul trecut, dar a fost cam același trend ca și în ultimii ani. Deci nu putem spune că am avansat foarte mult, dar eu ca jurnalist la Ziarul de Gardă nu pot spune că este mai rău decât era acum 5 ani, da? Adică există probleme în presă, există probleme cu accesul la informații, există funcționari în actuala guvernare care își bat joc de multe ori că noi trimitem solicitări de informații și ei nu ne răspund după ce expiră acest termen de 10 zile, trebuie să insiști, trebuie să cauți informații. Dar asemenea probleme au fost, o să fie întotdeauna, pentru că ele țin de oameni în primul rând și de felul cum ei, fiind funcționari, percep presa. Totuși, eu cred că în ciuda tuturor, în ciuda criticilor, în ciuda locului în clasament. Presa are probleme, dar există jurnaliști care și-au păstrat independența, există redacții care reușesc să țină jurnalismul sus. Cred că este un loc bine meritat pentru presa din Republica Moldova. Cu siguranță am spus, avem unii crește și trebuie să creștem în continuare, pentru că există foarte multe probleme încă, dar dacă ar fi probabil toate domeniile din Republica Moldova la fel cum este domeniul jurnalismului, cred că Republica Moldova

0: avansa mai repede spre integrarea în Uniunea Europeană, acolo unde dorim să ajungem.
1: Să-i celebrăm astăzi pe jurnaliștii curajoși și puternici și să ne dorim ca toată lumea și funcționarii publici să înțeleagă ce înseamnă transparență cu adevărat.
2: Liliana Barbăroșie în dialog cu Victor Moșneac, redactor șef al ziarului De Gardă, publicație de investigație cu cel mai mare tiraj print din Republica Moldova. Ne apropiem de finalul emisiunii Moldova Zoom. Vă reamintesc pe scurt principalele informații din actualitatea din Republica Moldova. Președinta Maia Sandu a ajuns aseară împreună cu președintele României Nicușor Dan la Erevan, unde are loc astăzi summitul Comunității Politice Europene, găzduit de prim-ministrul Armeniei Nicol Pașinian. În cadrul summitului, Maia Sandu va coprezida alături de președintele Franței Emmanuel Macron o sesiune dedicată rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride și va discuta despre integrarea europeană a Republicii Moldova. Chișinăul urcă 4 poziții în indicele libertății presei publicat de organizația Reporteri Fără Frontieră, clasându-se pe locul 31. Totuși, violența digitală împotriva jurnaliștilor este o problemă majoră și devine o temă centrală a evenimentelor dedicate zilelor libertății presei în Republica Moldova. Centrul pentru Jurnalism Independent invită jurnaliștii la un marș de solidaritate și la o dezbatere despre protecția lor în spațiul digital. Și coletele comandate de pe platformele online cu o valoare mai mică de 150 de euro vor fi taxate cu TVA de 20% în Republica Moldova începând cu 1 octombrie. Acestea au fost pe scurt câteva titluri din actualitatea de astăzi din Republica Moldova. Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI. La fix vin știrile cu Andreea Pietroșel.
3: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România. RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Niciun parlamentar responsabil nu trebuie să voteze moțiunea de cenzură de mâine depusă de PSD și AUR, o spune la RFI ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu. Înaintea votului pentru moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, negocierile dintre partide și opoziție sunt tot mai tensionate. Moțiunea a fost semnată deja de 253 de deputați și senatori. Pentru a trece ar fi nevoie de 233 de voturi în plenul Parlamentului. Președintele Nicu Șordan se află în Erevan, unde participă la summitul Comunitatea Politică Europeană, un grup înființat în 2024 la inițiativa comună a României și Franței. Peste 40 de lideri sunt așteptați la discuțiile din capitala Armeniei. Iranul amenință că va ataca forțele americane dacă acestea vor intra în strâmtoarea Ormuz, după ce Donald Trump a declarat că Statele Unite vor escorta navele blocate în afara acestei căi navigabile strategice. Niciun parlamentar responsabil nu trebuie să voteze moțiunea de cenzură de mâine depusă de PSD și AUR, o spune la RFI ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu. Ea nu exclude varianta unui cabinet minoritar dacă guvernul Bolojan va fi demis în urma moțiunii.
2: Eu cred că România are datoria să fie guvernată totuși de un guvern care să fie responsabil. Un guvern minoritar nu este un guvern perfect, niciun caz nu este situația ideală, dar în mod cert consider că un guvern minoritar între PNL și USR ar putea să fie mult mai bun pentru România decât, de exemplu, un guvern PSD cu orice alt partid.
3: Dar asta ar însemna să fiți la mâna Parlamentului. Întâi de toate vă trebuie un vot de investitură, care să vină de unde?
2: Dar, repet, matematica este foarte simplă. Dacă domnii de la PSD și domnii și doamnele de la AUR își doresc să guverneze țara, hai să vedem cum sunt capabili sau nu să guverneze o coaliție. Că țara asta plătește nota de factură pentru guvernarea PSD-PNL de dinainte. PNL și-a învățat lecția, să spunem așa. Mie mi se pare că sunt foarte serioși în momentul de față, sigur, conduși de domnul Bolojan. Dacă PSD dorește să ne arate cum ar fi să fie condusă țara de dumnealor singuri, să zicem, sau dumnealor alături de AUR, au voturile necesare.
0: Am ascultat-o pe Diana Buzoianu, ministrul mediului, intervievată de Cosmin Rușcior. Înaintea votului pentru moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, negocierile dintre partide și opoziție sunt tot mai tensionate. Calculele se fac la limită, iar soarta executivului se decide vot cu vot. Moțiunea a fost semnată deja de 253 de deputați și senatori, iar pentru a trece ar fi nevoie de 233 de voturi în plenul Parlamentului. Președintele Nicu Șordan se află în Erevan, unde participă la summitul Comunitatea Politică Europeană, un grup înființat în 2024, la inițiativa comună a României și Franței. Peste 40 de lideri sunt așteptați la discuțiile din capitala Armeniei, cu teme centrale, precum securitatea regională și reducerea dependenței de gazul rusesc. Premierul britanic, președintele ucrainean, președintele francez și premierul polonez s-au numărat printre cei care au sosit la Erevan încă de ieri după amiază. Președintele României va avea mai multe discuții importante la Erevan. În primul rând, e foarte interesat de posibilitatea ca România să importe mai mult gaz din această regiune prin același anumit coridor vertical, ce ar trebui să traverseze Turcia, iar gazul ar putea să ajungă astfel de acolo, spre Bulgaria, România și chiar până în Ucraina. Totodată vor fi discuții despre extinderea Uniunii Europene, pentru că sunt prezenți la Erevan atât Volodymyr Zelensky, președintele ucrainean, cât și Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. Iranul amenință că va ataca forțele americane dacă acestea vor intra în strâmtoarea Ormuz, după ce Donald Trump a declarat că Statele Unite vor escorta navele blocate în afara acestei căi navigabile strategice. Aproximativ 20.000 de marinari și 2.000 de nave sunt blocate în strâmtoare de la începutul conflictului dintre Statele Unite și Iran, a declarat săptămâna trecută șeful Organizației Maritime Internaționale. Însă armata iraniană susține că deține controlul asupra strâmtorii și că va ataca orice forță armată străină care va încerca să intre în aceasta, în special armata agresivă a Statelor Unite, cum a numit-o. De partea sa, Donald Trump afirmă că proiectul Freedom este un gest umanitar, adăugând că multe dintre nave rămân fără provizii alimentare. Drept consecință, la scurt timp după declarațiile lui Trump, Agenția Britanică pentru Operațiuni Comerciale Maritime a anunțat că un petrolier a raportat că a fost lovit de proiectile necunoscute în strâmtoare. Agenția a spus că toți membrii echipajului sunt în siguranță în urma incidentului, care a avut loc la 78 de mile marine nord în Emiratele Arabe Unite. Alertă sanitară pe o navă de croazieră în Atlantic. 3 persoane au decedat într-un focar suspect de infectare cu hantavirus, semnalat la bordul unei nave de croazieră aflate în Atlantic. Experții încearcă să stabilească amploarea exactă a infecției și modul în care virusul s-a răspândit. O alertă medicală serioasă a fost declanșată după ce Organizația Mondială a Sănătății a anunțat investigarea focarului suspect la bordul navei de croazieră care traversa Oceanul Atlantic pe ruta dintre Argentina și Capul Verde. Hantavirusul nu se transmite în mod obișnuit de la om la om. Principala sursă de infectare o reprezintă rozătoarele care pot elimina virusul prin secreții care, atunci când se usucă, pot ajunge în aer și pot fi inhalate de oameni, acesta fiind cel mai frecvent mod de infectare. Iată acum datele meteo. 16 grade sunt în capitală la această oră, maxima ajunge la 21 de grade, spun meteorologii. Site-ul ANM indică faptul că la Timișoara sunt 18 grade acum, aceeași temperatură este la Cluj-Napoca și la Chișinău, se înregistrează 17 grade la Craiova și la Sibiu și 19 la Iași. Rămâneți pe RFI!
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
4: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: RFI

0: RFI. Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dădeoglu și vă propun pentru astăzi o vizită pe un șantier. Clădirea fostului liceu pedagogic din Sibiu, Mănăstirea Ursulinelor, trece în aceste săptămâni printr-o serie de lucrări pentru punere în siguranță prin intermediul ambulanței pentru monumente. Ansamblul fostei Mănăstirea Ursulinelor face parte din situl monument istoric Centrul Sibiului, edificat pe structura unei mănăstiri dominicane din secolul al XV-lea și extins în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. El reprezintă unul dintre cele mai importante repere ale patrimoniului educațional și religios al orașului, de-a lungul timpului clădirea având funcțiuni diverse: mănăstire, pensiuni de fete, școală catolică și ulterior liceu pedagogic. Adaptările succesive și lipsa lucrărilor de întreținere au condus la degradarea parțială a acoperișurilor corpului central și ale sălii de sport, iar intervenția ambulanței pentru monumente vizează punerea în siguranță prin reparații la nivelul șarpantei, înlocuirea elementelor degradate și refacerea învelitorilor, cu țiglă ceramică istorică pe corpul principal și tablă fălțuită la sala de sport. Intervenția din aceste săptămâni presupune și lucrări de întreținere a sistemului de evacuare a apelor pluviale pentru limitarea infiltrațiilor și protejarea ansamblului până la etapele ulterioare de restaurare.
1: L-am văzut aici cândva.
2: Între timp l-am mai plecat. Trebuie o cască.
3: Da.
2: De pe scârmă.
3: Și aici găsesc o cască?
2: Nu, pe holul ăla, acolo.
3: Acolo. Și pe urmă urc pe aici?
2: Da.
3: 96 de trepte.
2: Da.
3: Bine. Ne vedem mâine.
0: Pe acoperișul de la Ursuline m-a așteptat Diana Iabrașu, președinta Asociației Caselor Albastre. Însă pe drum m-a preluat Ioana, care mi-a făcut un tur prin șantier.
4: Deci, avem trei locuri în care se lucrează.
3: Da.
4: Acolo, pe o parte este de jos sigla veche,
3: da.
4: Adică asta industrială, nu mai puțin să nu stăm în... Pe de altă parte se lucrează la horn, se retencuiește. Cel în negru este vărul. Ionuț Dobra, de fapt, este meșter.
5: Și el reface lucarnele.
4: Și le face foarte bine. Adică e unul din puținii meșteri care știe chiar cum să recreeze ochiul acela specific Sibiului. Eu sunt Ioana. Ioana Pătrășcoiu, ghid de turism, voluntar. Cum spunea un coleg de-al meu sau o colegă, vii odată la ambulanță și după aia creează dependență și tot trebuie să vii. Deci eu nu sunt student la arhitectură, sunt dintr-un domeniu conex, dar se mai întâmplă să fim și din ăștia din domenii conexe sau așa, cu vârful piciorului în restaurare, în monumente, și să venim pe șantier pentru că avem o legătură cu patrimoniu. De exemplu, el este colegul meu, Heinz, este SAS, este plecat în anii 90 și el își tot face drumuri înapoi în România. Nu este SAS de vară ca alții. Este SAS de patru anotimpuri și SAS de patrimoniu și este voluntar al ambulanței. Adică eu l-am cunoscut anul trecut la Sighișoara, șantierul de la turnul cositorarilor. Și ne-am vorbit să ne întâlnim pe șantierul ăsta. Și două zile ne suprapunem. Acela este Eugen, unul dintre frații Vaida. Fratele dansator, pentru că celălalt este fratele cântător. Povesteam că avem trei zone în care se lucrează. Deci aici, în zona aceasta, odată se dă jos sticla veche industrială, care a fost pusă acum poate 20-25 de ani, dar oricum nu are aceeași rezistență ca țigla manuală, care poate rezista 200-300 de ani fără probleme. Mai întâi se dă jos sigla și după aia vor fi refăcuți lații, barele astea orizontale, și se va pune sigla veche. Acolo se lucrează la horn. Mai avem un horn aici la care se lucrează. Aici, toată partea asta de țigle, de fapt, a fost înlocuită. Se vede mai bine de afară, unde se văd și făgărașii. Și aici urmează să se pună țigla veche și acolo să se dea jos țigla nouă. De fapt, o inversare a termenilor, că țigla existentă pe acoperiș este de fapt o țiglă industrială nouă și noi trebuie să o dăm jos și să punem țiglă manuală.
3: Știu că ați recuperat țiglă din împrejurim.
4: 25.000 de țigle a recuperat colegul nostru Tudor, poate o să-l întâlnim și pe el. Dacă nu e aici, înseamnă că e la recuperat țigle. Era venit cu o ambulanță, deci Bena era toată plină de țigle și de coame. Și tot ne mai trebuie vreo 15-25 de mii de țigle. Aici s-a refăcut ochișorul.
3: Am înțeles.
4: Că era o gaură, cumva asemănătoare cu asta, dar un pic diferită, și s-a făcut acest schelet. Deci aici vedem, par două linii paralele, dar nu sunt. Este de fapt un trapez cu aceste lamele orizontale. Și așa, pare un fel de schelet de balenă care se fixează pe șarpanta principală și după aia se acoperă de țiglă.
3: Cât voluntari lucrează?
4: Deci avem...
3: E o muncă periculoasă.
4: Meșterii sunt o specie specială. Trebuie să vă punem un ham, în primul rând, și să vă explicăm cum se calcă doar pe căpriori, dar nu prea aveți voie. În schimb, deci acolo avem... Da.
3: Ce vă leagă? Că am senzația că e o solidaritate foarte mare.
4: Sunt voluntari care s-au întâlnit și au legat niște prieteni atât de strânse încât s-au pornit asociații, s-au pornit proiecte... Cel mai recent, care îmi vine minte, este Clubul de Arhitectură Vernaculară, care se întâlnește aici la Sibiu la fiecare două săptămâni. Deci a fost vinerea asta, va fi și vinerea viitoare. Nu e un club închis. Sunt practic niște prezentări care sunt făcute pentru publicul larg, cu ideea de a-i aduce mai aproape de patrimoniu. Și limbajul este... E accesibil, dar se intră un pic în zona specializată. Și ultima întâlnire, din câte am înțeles, a fost cu meșteri, persoane care lucrează la astfel de monumente, cum este Ștefan. El este restaurator, dar este și meșter. Și acum două întâlniri a fost cu proprietari de case. Proprietari de case vechi, care s-au înhămat la munca asta de restaurare. Și atunci i-a dus pe toți împreună și ca să facă schimb de bune practici sau pur și simplu să plângă unul pe umărul altuia, pentru că te gândești că restaurarea o să dureze 3 luni și nu găsești oameni și schimbi meșteri și se întâmplă tot felul de lucruri, nu găsești țiglă veche. Aceasta durează. Deci dacă ai nevoie de câteva sute, sunt doar câteva țiglării în țară, foarte puține, și trebuie să plasezi comanda, se fac doar pe timp de vară, mă rog, timp cald ca să se usuce și trebuie să aștepți. Și e o întreagă lume în care intri și nu ești pregătit, adică o descoperi pe măsură ce intri. Ea este Diana.
6: Bine ați venit la noi în echipă. Da.
4: Diana e aici într-un dublu rol, pentru că ea lucrează la expoziția Câlțea, care se amenajează jos. Și din câte am înțeles, ea l-a convins pe Eugen și a convins ambulanța să vină și să se ocupe de restaurarea acestei șarpante. Deci tot ce vedem aici, toate binările astea de lemn, se numește șarpantă. Noi spunem acoperiș muritorii de rând, dar de fapt noi acum lucrăm la schimbarea învelitorii. Este foarte multă învățare, deși dacă te uiți așa, pare că mutăm țigle dintr-un loc într-altul și cărăm moloz și dăm lați, ăștia sunt lați. Dăm lați meșterilor. Pare că nu se întâmplă foarte mult, dar de fapt învățăm foarte mult și e învățare așa directă și nici nu te prinzi că la final ești mult mai bogat.
3: Nu vă e frică? Bine, văd că șantierul e securizat.
4: E greu prima oară și este greu și în prima zi, dar după aia te obișnuiești, capeți încredere și în tine, adică treci de prima zi, vezi că n-ai căzut, vezi că nu s-a întâmplat nimic rău. Bineînțeles, ești atent în continuare și colegii sunt atenți la tine. Suntem învățați la protecția muncii să... Siguranța este înainte de toate, e pe primul loc, după aia vine calitatea muncii și după aia vine eficiența, cât de rapid facem un lucru. Și trebuie să fim atenți la noi, să avem grijă de noi, dar trebuie să avem grijă și de ceilalți. Și avem tot felul de reguli. De exemplu, acum nu este nimeni jos, putem să aruncăm țigle, dar dacă sunt și alte persoane jos, țipăm tare, cade... Așteptăm un pic și după aia aruncăm țiglele.
3: Deci țiglele pe care le scoateți de aici, le aruncați sau le...
4: Le aruncăm.
3: Nu sunt refolosite de altcineva.
4: Nu, pentru că sunt într-o stare foarte proastă. Unele sunt, ți se sfarmă și în mână. Deci, deja s-a măcinat aici.
3: Da.
4: Este țiglă de Jimbolia, care spunea Eugen că nu este ea chiar atât de proastă, dar având în vedere umiditatea crescută de aici, din zona de sud a Transilvaniei, se comportă destul de prost.
3: Deci nu se mai poate folosi.
4: Nu se mai poate folosi. Și de aceea o aruncăm.
3: Și cu toții aveți nume pe căștile voastre?
4: Da. Ieri a început o nouă serie și așa că suntem la început și trebuie să ne știm noi între noi. După vreo 2-3 zile devine mai ușor. Facem câțiva pași?
3: Facem. Avem voie?
4: Avem voie. Aveți cască?
3: Am cască.
4: Și ne apropiem cu pași mici. Și aici, în acest moment, putem să
6: Ne uităm în sus?
3: E impresionant cum se vede orașul de sus. Cum crezi calitățile unui astfel de meșter care stă așa ca Ștefan?
6: Băi, hai să-l întrebăm. Ștef! Te rog eu frumos, coboară în jos, Luceafăr blând. Avem mare nevoie de tine. Bine, care sunt calitățile unui meșter?
7: Fie bun psiholog. Trebuie să fie să cânte. Ce mai trebuie Diana să facă un meșter? Să fie bun.
8: Curat pe șantier?
7: Da. Păi, să fii un bun observator, să vezi cum a fost făcut, să te prii. Și... să nu inventez prea multe.
3: Așa, unde Ștefan, mergem
4: Ștefan
3: acum?
4: Ștefan glumește mult, are așa un mod foarte plăcut și cumva glumeț de a fi, dar ca meșter, el tot repetă, prima regulă în restaurare este să nu faci rău, să nu strici. Și asta a zis-o de foarte multe ori și cu cine vorbește introduce asta în conversație. Când este vorba de restaurare, trebuie să păstrezi cât mai mult din original, deci nu refaci. Păstrezi originalul, îl ajut să existe în continuare. Dacă mi se permite, eventual cârpește, adică dacă o grindă din aceasta are o defecțiune într-o parte, nu înlocuiești grinda. Da. Dai acea bucată, îi pui un lemn, adică o completezi, uh-huh, și lași în continuare grinda, păstrezi materialul original. Da. Exact.
3: De cele mai multe ori sunt mai bune decât astea noi.
4: Chiar sunt, pentru că sunt unele persoane care văd lemnul așa și zic, a, ăsta e vechi, e stricat, îl dau jos. Și îl dau jos și vor să-l taie cu drujba, să-l facă lemn de foc și strică vreo 3 drujbe. Și își dau seama cât de tare era. Dar asta de-abia după ce au făcut rău. Aș vrea să mergem un picuț până acolo. Scuze, deci uite aici acum. Avem la fiecare șantier să creez așa un șir de țiglă din mână în mână.
3: De fapt, voi operați în mai multe părți în același timp.
4: Exact. Aia este cornișa, acela este meșterul Ionuț Dobra. Aici avem meșterul sau semi-meșterul Laurențiu.
3: Ce faci acolo?
9: Tincuim hornul. Astăzi este al doilea horn, pentru ziua de astăzi și sperăm să-l și terminăm pe al doilea până la finalul programului.
4: Și undeva mai sus ar trebui să fie Claudiu, care da, și el tot la horn lucrează, alt meșter.
3: Cât se lucrează pe zi?
4: Deci la 9 începem, de la 9 la 2, cu pauză de cafea de la 11 la 11 și jumătate. De la 2 mâncăm, reîncepem lucrul la 4, de la 4 la 8. La 8 luăm cina, dar avem o pauză de cafea din nou la 6, de la 6 la 6 jumate. Acesta e programul standard de la Ambulanța pentru Monumente.
3: Și e prevăzut să fie gata când?
4: Teoretic, pe 17, în jur de 17 mai, cred că se termină șantierul acesta. Dar a început de pe vreo 14 aprilie, deci este un șantier care durează o lună. E mult, pentru că și șarpanta este mare. Adică, de regulă, sunt șantiere care durează 2 săptămâni sau maxim 3 săptămâni. Aici, cred că deja sunt vreo 5 săptămâni. Uite, de aici avem o priveliște superbă, să văd cele două turnuri importante ale Sibiului, turnul Bisericii Evanghelice și turnul Sfatului, și se văd și cei doi meșteri ai noștri. Mihai poate să vă povestească despre CAV, Clubul de Arhitectură Vernaculară.
10: Clubul de Arhitectură Vernaculară este un club înființat de, în principiu, voluntari, care împreună, pe lângă intervențiile practice, am zis să înființăm clubul unde toți care ce vorbim pe șantiere despre lucrurile care ne pasionează să putem vorbi oricând și să ne întâlnim odată la 2 săptămâni, să pregătim niște evenimente pentru publicul mai larg și, în afară de aceste întâlniri, cum am spus, cei interesați să aibă unde să vorbească despre toate aceste lucruri fascinante pe care le descoperim pe șantier și să le căutăm mai departe în casele vernaculare, casele de la țară, care rare ori sunt intervenite de ambulanță, pentru că sunt atât de multe încât ele nu sunt considerate monumente. Dar tot ce se găsesc la aceste monumente pe care le facem, se găsesc și la case și ele sunt mai puțin vizate și considerate valoroase de instituții. Așa că vrem să creăm un spațiu unde să aceste lucruri să fie aduse la valoare și să realizăm că monumentele astea nu erau așa niște obeliscuri singure de meșteșug, ci oamenii care lucrau la ele lucrau și la casele lor. Uh-huh. Și sunt aceleași valori.
3: Pot să vă întreb despre ce discutați acolo?
8: Șoptim deocamdată, ca să nu vă deranjăm acum, dacă tot ne-ați întrebat, încercăm să stabilim cum punem cornișa. Primele două, rândul de două țigle duble, e foarte important la streașină. El dă ghidajul întregului acoperiș și acum încercăm să vedem dacă punem pe laț sau direct în mortar țiglele. Și apa să se scurgă la jumătatea șgheabului. Sunt câteva detalii și să plecăm bine și în sus la un rând de 14 cm la lați. Mă rog, detalii tehnice. Fie plouă în acoperiș, fie nu se scurge apa și zăpada în burlan, fie n-are inclinația necesară și aruncă al doilea rând de țigle și stă ridicat.
11: Din păcate, la radio nu vă putem arăta.
4: Ne aventurăm.
3: Astea sunt găsite aici, toate pietrele astea?
4: Da. Și mai avem o zonă cu obiecte găsite în moloz. Deci, uite așa, între aceste tălpi de lemn, aici este moloz care uneori, cred că are 150-200 de ani și sunt tot felul de obiecte. Pe lângă bucăți de scânduri, bucăți de țiglă, avem...
3: E ceva pentru o poartă, poate pentru un om?
4: Mai degrabă o parte dintr-un perete, poate sau un capitel sau o cornișă. Aici avem niște cărămizi pătrate care erau folosite pentru podit, deci erau parte dintr-o pardoseală. Avem tot felul de obiecte din lemn, am găsit și câteva sticluțe. Asta era parte dintr-un...
3: Și toate astea o să le păstrați?
4: Să le predăm celor care administrează Mănăstirea Ursulinelor și ei o să decidă ce o să facă cu ei. Am găsit și foarte multe desene de copii, pentru că aici a fost liceu pedagogic și avem sticluțe, avem, uite, iepurași și ne întoarcem, ne uităm un picuț în cutia aceea.
3: Minunat!
4: Aici sunt îmbinări din lemn, deci este muncă de dulgherie și sunt cuie de lemn. Și structurile astea au fost făcute de niște oameni care nu aveau chiar toate cunoștințele pe care le avem noi astăzi și au fost făcute acum 400, 500, 600 de ani, chiar mai mult. Mai avem în Transilvania șarpante vechi de la 1300 și... Și rezistă până astăzi și este incredibil. Bine, șarpanta asta este mai nouă, are vreo două secole. Deci a fost construită în secolul XVIII, dar tot este o mică minune. E o bucurie să fie aici și să eu să pot să-mi aduc contribuția la restaurarea acestui monument și să fiu cumva și în prima linie, chiar dacă nu sus pe învelitoare, dar să fiu aici și să văd ce se întâmplă și care este procesul și să descoper două, trei lucruri prin moloz.
3: Ce calități trebuie unui voluntar în proiectul ăsta și alte proiecte ale ambulanței pentru monumente?
4: A spune că, în primul rând, curiozitate. Trebuie să aibă un pic de curiozitate față de domeniul ăsta ca să vrea să vină și să descopere. Deschidere, deși nu este foarte departe de curiozitate. Și, fiindcă se lucrează la înălțime, un pic de curaj. Și restul se învață. Lumea are răbdare cu tine, în fiecare zonă sunt meșteri care te îndrumă, sunt tot felul de sarcini, unele mai banale, altele mai specializate, unele mai la înălțime, altele mai jos, dar este de lucru pentru fiecare și din nou, din orice punct înveți și nu-ți dai seama câte înveți. Fac cunoștință cu Amina, șefa de șantier.
12: Eu sunt coordonator logistic la ambulanță. Am început și eu ca voluntar în 2020 în ambulanța pentru monumente Moldova Nord și de un an sunt coordonator logistic aici la Transilvania. În principiu, ce fac eu este să mă asigur că voluntarii au toate documentele necesare, pentru că avem nevoie să aibă un aviz de lucru la înălțime, avem niște contracte de voluntariat și așa mai departe. Să mă asigur că toată lumea are cazare, să transmit numărul de persoane la masă și diverse alte task-uri organizatorice, că de fapt de asta mă ocup, să avem alimente pentru pauzele de cafea și cum ne organizăm pe șantier, cine este de serviciu. De fapt, în spate, deși nu se vede, este foarte mult organizare și pot să zic că la intervenția aceasta de la Ursuline, ce ne-a dat bătăi de cap este că nu avem toate cazările la un loc. Dacă mediul rural, stăm toți cazați într-un loc, mâncăm toți în același loc și totul se întâmplă într-un sat. Aici totul se întâmplă în Sibiu, dar se întâmplă la kilometri distanță și atunci logistic totul este mai complicat pe partea asta.
13: Ce aduce pe toți voluntarii ăștia împreună?
12: Chiar mulți voluntari mai vechi ne tot spun și o confirm și eu, pentru că și eu am fost voluntară. Este faptul că devine așa ca o adicție când începem să venim aici și vedem în primul rând, acum vorbesc în calitate de voluntar și eu, că suntem respectați, primim așa atenție, să învățăm, să înțelegem lucruri și avem autonomie chiar să facem noi. De exemplu, lucrăm la o chertare sau lucrăm la, punem țiglă, nu stă cineva în continuu să se uite la noi dacă facem bine, se asigură constant că lucrăm corect, dar are și încredere în noi că lucrăm și atunci responsabilitatea pe care o primim și noi ne face să ne dorim să mai fim aici, pentru că știm de fapt că am avut și noi o contribuție și fizic și mental, nu doar cum să zic, nu doar ca la școală, nu scriem pe dictare. Primim rețeta, dar o facem noi după. Cred că ăsta e motivul de fapt.

0: toate toate plurile
1: ale. Așa, de ziceai că aveți o colonie de lilieci?
2: Avem o colonie de lilieci care pibuie tot ziua și sunt aici. Sunt toată ziua astăzi, au fost grăgioși.
1: Și vă încurcă în vreun fel?
2: Ne încurcă un pic. Adică noi trebuie să avansăm cu lucrurile în direcția aceea și așteptăm să se mute. Să-și dea seama că șarpanta este mare și că n-avem treabă în toată șarpanta și să se mute un pic mai încolo. Bine, am luat legătura și cu niște organizații specializate care se ocupă de lilieci. Suntem în contact cu ei. Am zis că avem o colonie.
1: Deci ce vedem noi acolo sus sunt numai lilieci unul lângă celălalt,
2: da,
1: nu?
2: Da. Fiecare ghemotoc e un liliac. Mai întinde câte unul câte ori, iar așa. Poate că-i stresăm. După 100 și ceva de ani, poate 200 de liniște, că n-a fost multă acțiune în șarpantă. Acum se întâmplă foarte multe lucruri.
3: Ce bine.
1: Pe pământ. La ce servește cântatul când ești acolo sus?
3: Păi servește ție. Cel mai fain e să cânți pentru tine. Cel mai fain e să cânți la duș și pe locul 2 pe acoperiș.
1: Vine vreun tânăr să-l înveți?
3: Învățatul ăsta nu e așa că vii direct prima oară și te urci direct să pui niște țigle pe acoperiș, cum și-ar dori unii. Nu mă las să pun nici bai, dintotdeauna mi-am dorit să pun țigle pe acoperiș. Până ajung să pui țigle pe acoperiș, trebuie să urci pe schela asta, pe scara asta de jos. Poate 3-4 zile trebuie să faci doar mortar, să te chinui, să vezi cum e să faci mortar. După aia, a treia zi poate ai voie să urci în acoperiș, după aia, a cincea zi poate ai voie să ieși pe schelă, după aia ai voie să îmi dai niște lați, să îmi dai niște cuie și poate după 2 săptămâni poți să pui țigle și atunci o să știi ce ai făcut și de ce ai ajuns să pui țigle și ce satisfacție ai. Așa n-are niciun sens, dacă te urci sus să pui niște țigle, nu ajută pe nimeni.
1: Semnezi undeva?
3: A, dacă semnezi? Păi... mai semnezi, da? Atunci când faci muncă de calitate, ai tendința să îți lași o amprentă. Și la noi în muzeu, toate obiectele săsești, aproape toate sunt datate și semnate. Și m-am gândit, de ce obsesia asta? Păi, când faci calitate și știi că ține 200 de ani, 300 de ani, vrei să lași un an acolo. Dacă nu, dacă îți comanzi o bucătărie nouă care știi că ține 20 de ani sau 10 ani, nu semnezi acolo nimic, că știi că vine moda și o scoți afară.
1: Dar tu unde semnezi? Îți lași semnătura
3: aici
1: undeva?
3: Aici pe Horn, de exemplu, mă gândesc mâine, după, în pauză, ca să nu pierdem timp, să fac logo așa mic al ambulanței, mortar și anul.
1: Și numele tău?
3: Nu, numele ambulanței.
1: Nu pui numele tău nicăieri?
3: Nu.
1: Că ai lucrat aici să știe lumea? Peste 100 de ani, când o să vină cineva să înlocuiască o țiglă, poate?
3: Atunci o să-și amintească eventual că a fost o ambulanță.
1: Eugen, aș fi vrut să știu ce înseamnă pentru voi, pentru ambulanța, pentru monumente, șantierul ăsta, care mie mi se pare foarte mare.
4: E un șantier spectaculos în ceea ce privește cel puțin volumul, volumetria clădirii. Este cea mai mare clădire pe care am lucrat de la înființarea ambulanței din 2016. Nu sunt lucrări complexe. În general punem țiglă și lați pe suprafețe foarte mari. O clădire de 42 de metri pe 20 deschidere transversală. Și e nevoie de foarte mulți voluntari, pentru că să dai de sus până jos țigla trebuie un rând de 12 oameni, plus cei care o preiau și o dau mai departe. Și atunci am făcut un cor și ne bucurăm că sunt destul de mulți. În ultimele 2 săptămâni mai avem nevoie de voluntari.
1: Deci începând din 4, să zicem, că din 4 mai aveți în continuare nevoie de voluntari?
4: Mai avem nevoie de voluntari în săptămâna între 4 și 9 mai și în cealaltă săptămână între 11 și 16 mai. Și lucrăm pe mai multe fronturi. Asta e un pic complicat, că fiind foarte mare clădirea, trebuie să deschide mai multe fronturi, să putem fi eficienți și când ne unim la final să acoperim întreaga construcție cu această țiglă. Pentru care am primit foarte multe donații. De țigle până acest moment 25.000 de țigle. Donații mai primim câteva, mai este nevoie încă. Țiglă manuală veche, deci nu industrială. Chiar dacă e veche, nu primim țiglă industrială, pentru că exact cea industrială s-a stricat. O dăm jos de pe acoperiș și o zonă foarte umedă aici la munte, lângă Sibiu. Primăvara de vreme, la fenomenul de îngheț și dezgheț, se mănâncă aceste ciocuri. Deci țigla industrială nu e de calitate. Preferăm să o folosim pe cea veche, care a trecut testul timpului de 150-200 de ani și care e foarte bună, și avem ceva probleme pentru că nu sunt toate la fel și atunci trebuie să avem grijă cum le combinăm aceste țigle.
1: Trebuie să fie de aici din zonă?
4: Nu neapărat, în sudul Transilvaniei are destul de extinsă țiglă coadă de castru, așa îi spunem, rotundă, solzi, ca să înțeleagă toată lumea, în zonele Brașov, Sibiu, Hunedoara, Alba, județe apropiate, ca să nu trebuiască să facem un drum foarte lung, că și asta ne costă, dar avem speranțe că vom obține această țiglă în timp util.
1: Și rest, donații.
4: Donații, sigur, deja am salvat 120 de monumente istorice. Din păcate, încă nu avem un program al statului care se dedice salvării acestor monumente. Sunt, sigur, proiecte de restaurare, dar nu există încă o lege care spune că statul trebuie să pună în siguranță anual 100 de monumente. Deocamdată nu există norme de aplicare, deocamdată nu există bani pentru asta. Și dacă ne ajută pe noi, sigur că reușim în fiecare an să punem în siguranță 15-20 de monumente. Avem și o campanie de SMS. Dacă dați un text la 8864 cu textul patrimoniu și după aia răspundeți cu da, ne donați 4 euro lunar. O donație recurentă care ne ajută foarte mult ca să cumpărăm uneltele necesare, că și noi trebuie să plătim meșterii, dar suntem bucuroși că comunitățile în general ne oferă cazare și masă voluntarilor.
1: Aș mai vorbi un pic cu Diana, că am înțeles că ea a fost cu ideea, nu?
4: Da, ea a zis, haide să facem acest acoperiș. Nu, în niciun caz, e mare, nu e atât de degradat, dar când am venit și am văzut, de fapt ne-am uitat cu atenție, ne-am dat seama că exact perioada în care avea nevoie de susținerea noastră. Mm-hmm. Adică se degradează foarte repede, în numai un an. Deja apar corzi putrezite, am și înlocuit acolo două.
1: După ce termina șantierul de aici, unde?
4: Deci ne mutăm la Roadeș, la biserica fortificată din Roadeș, pe care am și concesionat-o, o biserică foarte importantă, unde am descoperit și o frescă de secol 15, foarte valoroasă. Se pare că e același meșter care a pictat și biserica Monumentul UNESCO de la Târjiu. Lucrăm acolo 3 săptămâni la unul dintre turnuri și la reconstituirea unui turn care s-a prăbușit, mă rog, a fost dat jos coiful acelui turn, care are peste 300 de elemente din lemn. Trebuie să le identificăm și să le punem în siguranță, pentru că stau deocamdată pe pământ și o omezeală foarte mare. Să vedem câte sunt putrezite, câte sunt încă bune de refolosit.
1: Mulțumesc, Eugen. Poate ne vedem și acolo.
4: De pe 17 mai, acolo suntem 3 săptămâni, avem și un arhitect neamț, care e cei mai buni arhitecți de restaurare din România, care vine de 25 de ani. A lucrat la multe fundații care au fost susținute de regele Charles și a scris și cea mai detaliată carte despre restaurare pe care o luăm în România în momentul de față.
1: Vă văd tot timpul cu zâmbetul pe buze.
5: Pe mine?
1: Dar e așa de ușor de cărat țigla aia?
5: E plăcut că trebuie doar corpul să funcționeze și mintea mai ia o pauză.
6: Sunt a patra oară participant. Nici măcar nu cred că sunt cel mai în vârstă. Cu 58 de ani, cred că mai e cineva care a depășit 60 de ani și care mai vine din când în când. Motorașul a fost mai întâi copilul meu, care e arhitect de restaurări și patrimoniu și care a fost prea timidă să vină singură. Și a zis, tata, nu vrei să vii și tu? Și m-a prins din prima virusul și bucuria acestor oameni frumoși. Și restul se întâmplă la fața locului. De fiecare an, când sunt înscrierile pe 1 martie, mă uit cu o anumită tensiune și mă aleg un loc și vin.
1: Și sunteți acceptați, ceea ce este bine.
6: Păi acum, când am vorbit prima dată cu Eugen, eu mai am anumite legături cu țara și cu Sibiu sau cu... Și l-am întrebat foarte timid dacă e și locul meu și a spus foarte fain că Găsim și pentru tine ceva de făcut. În cel mai rău caz, strângi farfuriile, spel ceștile. Sunt relativ obișnuit cu munca fizică, deci nu o să ai problema, dar îți găsești locul în structură, pentru că se ține seama de ce poate fiecare. De exemplu, cu aruncatul au fost fete care la început le-a fost frică. Foarte normal. Și găsim o cale. Și acum toate cele care au fost cu frica de azi dimineață, asta acum se duc, amândouă. Și aruncă țigla, pentru că vrei să te depășești. Și cred că asta e un pic...
1: Este avantajul personal, să zic, al unui astfel de șantier.
6: Nu vreau să-l spun, să-l numesc midlife crisis, că cred la mine a trecut mai de mult midlife crisis, deci nu mai trebuie să-mi dovedesc
1: nimic,
6: anumite lucruri. Da. Cred că sunt alte lucruri acum și e cel mai pragmatic mod cu putință de a fi aici.
1: Bucuria partajului și a lăsat ceva după tine, faptul că particip la o aventură deci comună.
6: Ai ajuns la o vârstă, ai ajuns la o anumită situație și umbli prin lume și îți dai seama că ești atât de superficial în toate locurile în care ajungi, că îți dorești așa. Na, totuși aici am crescut.
1: Mulțumesc! Spor la treabă! Diana!
7: Servus, Mihaela!
1: Bună! Bună! Mulțumesc că m-ați primit pe șantier!
7: E o mare bucurie să te vedem alături de noi.
1: Înțeleg că ție îți datorăm acest șantier. Mare, vast, cel mai mare al ambulanței pentru monumente. Să stăm puțin mai într-o parte, să nu încurcăm drumul.
7: Cred că e o întâmplare, nu cred că e un singur om implicat în povestea asta, chiar dacă poate eu sunt un om pod, un om de legătură între lumi, între ambulanța pentru monumente, între asociația Bruckenthal-Fond Studio, care îngrijește clădirea de curând, între Fundația Ștefan Câlțea, care își propune un eveniment de referință pentru festival internațional de teatru de la Sibiu din iunie și pentru comunitatea celor din Sibiu care sunt foarte legați de acest loc. Tot timpul când e poarta deschisă, vine un fost elev, vine

0: Sunteți pe RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Sorin Grindeanu dorește să se asigure că toți parlamentarii social-democrați vor fi prezenți la ședința Plenului Comun de mâine și vor vota în favoarea moțiunii de cenzură depusă de PSD, AUR și Pace Întâi România. Parlamentarii PSD se reunesc în ședință astăzi. Niciun parlamentar responsabil nu trebuie să voteze moțiunea de cenzură de mâine depusă de PSD și AUR, spune la RFI ministrul USR al mediului Diana Buzoianu. Ea nu exclude varianta unui cabinet minoritar dacă guvernul Bolojan va fi demis în urma moțiunii. Un imobil rezidențial a fost avariat la Moscova noaptea trecută într-un atac ucrainean cu o dronă, anunță autoritățile ruse. Nimeni nu a fost rănit. Acum avem 19 grade în capitală. Senatorii și deputații PSD se vor reuni astăzi de la ora 15 într-o ultimă ședință înaintea votului asupra moțiunii de cenzură îndreptate împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Conform unor surse citate de Ager Press, la întâlnirea grupurilor parlamentare reunite participă președintele PSD Sorin Grindeanu și secretarul general al partidului Claudiu Manda. Sorin Grindeanu dorește să se asigure că toți parlamentarii social-democrați vor fi prezenți la ședința Plenului Comun de mâine și vor vota în favoarea moțiunii de cenzură depusă de PSD alături de AUR și Pace Întâi România. Moțiunea de cenzură intitulată Stop planului Bolojan de distrugerea economiei, de sărăcirea populației și de vânzare frauduloasă a verii statului, depusă de grupurile parlamentare amintite, a fost prezentată săptămâna trecută în plenul reunit al Parlamentului. Mâine, de la ora 11, moțiunea va fi dezbătută și votată, iar votul va fi secret cu bile. Să mai spunem că moțiunea a fost semnată de 254 de parlamentari. Grupurile parlamentare ale PSD de AUR și Pace Întâi România solicită în moțiunea de cenzură depusă la Parlament demiterea guvernului și îl acuză pe premierul Bolojan că a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația. Niciun parlamentar responsabil nu trebuie să voteze moțiunea de cenzură de mâine depusă de PSD și AUR, spune la RFI ministrul USR al mediului Diana Buzoianu. Ea nu exclude varianta unui cabinet minoritar dacă guvernul Bolojan va fi demis în urma moțiunii.
2: Eu cred că România are datoria să fie guvernată totuși de un guvern care să fie responsabil. Un guvern minoritar nu este un guvern perfect, niciun caz nu este situația ideală, dar în mod cert consider că un guvern minoritar între PNL și USR ar putea să fie mult mai bun pentru România decât, de exemplu, un guvern PSD cu orice alt partid.
3: Dar asta ar însemna să fiți la mâna Parlamentului. Întâi de toate vă trebuie un vot de investitură, care să vină de unde?
2: Dar, repet, matematica este foarte simplă. Dacă domnii de la PSD și domnii și doamnele de la AUR își doresc să guverneze țara, hai să vedem cum sunt capabili sau nu să guverneze o coaliție. Că țara asta plătește nota de factură pentru guvernarea PSD-PNL de dinainte. PNL și-a învățat lecția, să spunem așa. Mie mi se pare că sunt foarte serioși în momentul de față, sigur, conduși de domnul Bolojan. Dacă PSD dorește să ne arate cum ar fi să fie condusă țara de dumnealor singuri, să zicem, sau dumnealor alături de AUR, au voturile necesare.
0: Ministrul Mediului Diana Buzoianu, intervievată de Cosmin Ruscior. Președintele Nicușor Dan a ajuns astăzi la Erevan, în capitala Armeniei, pentru a participa la cea de-a 8-a ediție a summitului Comunității Politice Europene. În marja summitului de la Erevan, eveniment la nivel înalt dedicat coridorului vertical de gaze și rolului acestuia în consolidarea securității energetice regionale, șeful statului a transmis că liderii prezenți au căzut de acord asupra unui mesaj central: diversificarea surselor de aprovizionare și a rutelor de tranzit. Acestea nu mai sunt opționale, ci reprezintă o necesitate strategică, a spus el. Potrivit președintelui, România are un rol important în acest proiect prin poziția sa geografică, infrastructura de care dispune și angajamentul ferm față de parteneriatul transatlantic. Nicușor Dan a subliniat că proiecte precum coridorul vertical nu înseamnă doar transport de gaze, ci contribuie la întărirea legăturilor între Statele Unite și Europa și la stabilitatea regională. Nicușor Dan s-a deplasat ieri în Armenia pentru a participa la eveniment împreună cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Un imobil rezidențial a fost avariat la Moscova noaptea trecută într-un atac ucrainean cu dronă, anunță primarul capitalei ruse, Serghei Sobyanin, citat de AFP. Acest atac rar la Moscova, în care nimeni nu a fost rănit, intervine la câteva zile de la sărbătorirea câteva zile înainte de sărbătorirea Zilei Victoriei împotriva Germaniei naziste, la care Rusia nu va desfășura anul acesta material militar la defilarea tradițională din 9 mai din Piața Roșie din motive de securitate, potrivit Kremlinului. Rusia bombardează cu regularitate întregul teritoriu al Ucrainei, mai ales infrastructuri considerate esențiale de la începutul ofensivei sale din februarie 2022, cel mai sângeros conflict din Europa de după cel de-al doilea război mondial, care presali Kievul, atacă ținte din Rusia și susține că vizează instalații militare și infrastructuri de hidrocarburi cu scopul de a reduce posibilitățile Moscovei de a-și finanța efortul de război. Regiunea moscovită este vizată cu regularitate de atacuri cu drone ucrainene. Acum datele meteo. Scăpăm de episodul de frig, temperaturile cresc în toată țara, iar săptămâna asta maximele se apropie de 30 de grade Celsius. În nord și în centru, temperaturile vor fi mai mari decât normalul perioadei astăzi. În București avem vreme plăcută, cu 24 de grade maxima anunțată astăzi. Acum, potrivit ANM, sunt 19 grade în capitală, avem 16 grade la Craiova, 19 grade sunt la Timișoara, Iași și Sibiu, 20 de grade sunt la Cluj-Napoca și 19 grade la Chișinău.
1: RFI.
0: Republica Moldova are un nou procuror general după ce președinta Maia Sandu a semnat vineri decretul de numire în funcție al lui Alexandru Machedon, care a preluat mandatul, încheiind astfel un ciclu de 4 ani de interimate la vârful procuraturii. În tot acest timp, autoritățile de la Chișinău au susținut că întârzierea reflectă costul necesar a reformei justiției, în timp ce criticii au invocat instabilitatea instituțională și influența politică asupra procesului de numire. Cine este Alexandru Machedon și care sunt provocările cărora trebuie să le facă față într-o perioadă în care Republica Moldova negociază aderarea la Uniunea Europeană, explică Liliana Barbaroșie.
4: Alexandru Machedon, procuror de carieră cu peste 15 ani în sistem, a urcat treptat prin structurile teritoriale înainte de a lucra în dosare de anticorupție și criminalitate organizată. El a câștigat concursul organizat de Consiliul Superior al Procurorilor în august 2025. Un element central al validării sale a fost trecerea evaluării externe de integritate, vetting, fără constatări privind probleme etice sau financiare, criteriu devenit standard în arhitectura reformei justiției. Profilul său este perceput ca tehnic, cu expunere politică redusă, ceea ce a contat în contextul presiunii pentru depolitizarea instituției. Vacanța prelungită a funcției reflectă acumularea mai multor blocaje instituționale și procedurale, suspendarea și demiterea lui Alexandru Stoianoglo, urmate de litigii, un concurs anulat în 2023 pe fondul suspiciunilor privind evaluarea, reluarea procesului în 2024 cu reguli mai stricte și introducerea vetting-ului ca filtru obligatoriu. Autoritățile au susținut constant că ritmul lent a fost necesar pentru a evita vulnerabilități anterioare și pentru a asigura un proces alinghiat standardelor europene. Instituțiile fac trimitere în special la concursul din 2019, care a dus la numirea lui Stoianoglo. Legitimitatea acelui proces a fost contestată ulterior pentru intervenții politice în procesul de selecție, inclusiv prin modificări de procedură în cadrul comisiei conduse de Olesea Stamate, iar controversele au fost amplificate de dosare sensibile, inclusiv eliberarea lui Veaceslav Platon. În acest context, autoritățile spun că au năsprit regulile pentru a reduce riscul unor decizii contestabile. Stoianoglo a reacționat, sugerând că schimbările nu au produs o independență reală a procuraturii. Citez: felicit conducerea statului pentru această nouă reușită, al treilea procuror general în 4 ani, după înlăturarea mea ilegală din funcție în care legal ar fi trebuit să mă aflu și azi. Îl felicit și pe noul procuror general, îi sugerez doar să rețină, chiar și cu vetting-ul trecut, independența procesuală va fi strict interzisă în practică. Problema procuraturii nu e cine vine în funcție, ci pentru cine alege să lucreze, a scris Stoianoglo pe o rețea de socializare. Declarația reflectă poziția criticilor care susțin că reforma a consolidat controlul politic asupra instituției, în timp ce autoritățile resping aceste acuzații. Alexandru Macedon preia mandatul într-un context sensibil, cu așteptări ridicate din partea Uniunii Europene în cadrul negocierilor de aderare viitoare, unde progresele în combaterea corupției rămân un criteriu central de evaluare a consolidării instituționale. Profilul său reflectă un compromis frecvent în procesele de reformă, suficient de curat pentru a trece filtrele de integritate, dar suficient de integrat în sistem pentru a alimenta întrebări privind profunzimea schimbării. Așa că testul decisiv nu este procesul de selecție în sine, ci capacitatea noului procuror general de a gestiona dosarele sensibile și de a demonstra în practică autonomia instituției. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru RFI.
5: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8, 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile ediției. Euro a depășit azi 5,20 lei la tranzacțiile de pe piața interbancară, după ce moneda națională a încheiat săptămâna cu cel mai scăzut nivel din istorie. Reforma Rom-Silva ar fi fost mult mai serioasă dacă nu ar fi existat opoziția PSD, spune la RFI ministrul mediului Diana Buzoianu. Reprezentanta USR declară că reforma trebuie să continue până la destructurarea complicităților din compania de stat amintită. În ultimele 3 zile au fost executați în Iran încă 5 condamnați la moarte pentru protestele din ianuarie pentru presupuse legături cu Israelul, informează presa internațională. Acum avem 20 de grade Celsius în capitală. Euro a depășit astăzi 5,20 lei la tranzacțiile de pe piața interbancară după ce moneda națională a încheiat săptămâna la cel mai scăzut nivel din istorie. Leul rămâne vulnerabil din cauza incertitudinilor politice, iar analiștii spun că observă o volatilitate ridicată. Potrivit Rador, unele bănci comerciale afișează deja cotații de vânzare ce depășesc 5,25-5,28 de lei pentru un euro. Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu susține că soarta guvernului la moțiunea de cenzură de mâine se joacă și că lipsesc încă 5 sau 10 voturi pentru ca această moțiune să treacă. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, el a precizat că PNL le oferă parlamentarilor demnitate pentru a nu vota moțiunea de cenzură și nu posturi, bani sau diverse contracte.
2: În acest moment se joacă, cred că lipsesc între 5 și 10 voturi ca să nu treacă. Nu pot să vă zic cu siguranță, pentru că eu personal nu am participat la nicio discuție cu cei din Parlament, nefiind în Parlament, fiind ocupat cu primăria, nu am discutat eu personal. Există și posibilitatea să vedem și în alte părți, adică de ambele părți, să zic așa, defectări.
3: Ce le oferiți semnatarilor moțiunii ca să trădeze?
2: Demnitate. Și nu știu dacă este vorba de a trăda aici, e vorba de un vot de conștiință. Nu le oferim posturi, nu le oferim bani, nu le oferim contracte, doar demnitatea de a susține un...
3: Ziceți?
2: Absolut.
0: Prin vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, de altă parte, mai mulți parlamentari aleși pe listele POT, care au rupt formațiunea și au pus bazele Partidului Unit, anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură, deși inițial au semnat demersul PSD Aur. Aceștia susțin că au avut discuții cu premierul Ilie Bolojan. Este vorba de 6 parlamentari ai Partidului Unit, care inițial au fost aleși pe listele POT. Potrivit Digi24, ei susțin că nu vor vota o moțiune de cenzură fără soluții și vin cu critici la adresa PSD. Reforma Rom-Silva ar fi fost mult mai serioasă dacă nu ar fi existat opoziția PSD, spune la RFI ministrul mediului Diana Buzoianu. Reprezentanta USR declară că reforma trebuie să continue până la destructurarea complicităților din compania de stat amintită.
4: Am pornit reforma Rom-Silva și, atenție, am pornit toate aceste lucruri cu frâna trasă de mână, pentru că la fiecare măsură pe care noi o discutam, PSD cerea 3 lucruri care să fie scoase din fiecare articol care era discutat sau pus pe masă. Hotărârea privind reorganizarea Rom-Silva ar fi fost o hotărâre mult mai serioasă dacă n-ar fi trebuit să treacă prin tot acest proces de negociere în care PSD a cerut pe rând scoaterea anumitor criterii de performanță. Deci inclusiv au cerut reducerea anumitor criterii de performanță.
5: Dar asta vreau să vă întreb, doamnă Buzoianu, sunteți convinsă că ați reușit să destructurați aceste, definitiv, aceste cumetrii, acest stat în stat, nu, de la Rom-Silva?
4: 8 luni de zile de mandat să destructurăm o mafie de 35 de ani, dați-mi 4 ani de zile și voi destructura tot. Și mai dați-mi și posibilitatea să-i dau afară, că jumătate dintre ei zboară mâine.
0: Ministrul mediului Diana Buzoianu, intervievată de Cosmin Ruscior. În ultimele 3 zile au fost executați în Iran încă 5 condamnați la moarte pentru protestele din ianuarie sau pentru presupuse legături cu Israelul, informează agenția de presă Mizan, preluată de DPA. Cei 3 bărbați executați azi au fost considerați vinovați de participare la protestele din orașul Mashhad din nord-estul țării și de implicarea într-un complot cu legături cu Israelul. Sâmbătă li se aplicase pedeapsa capitală altor 2 condamnați după ce Curtea Supremă a confirmat sentințele pronunțate împotriva lor pentru spionaj în folosul Israelului și cooperare cu serviciul israelian de spionaj Mossad. Instanța a reținut că ei transmiseseră informații confidențiale. Din 28 februarie, când Statele Unite Unite și Israelul au declanșat războiul cu Iranul, justiția iraniană a reprimat extrem de sever criticii regimului islamic de la Teheran, observă DPA. Au avut loc mai multe execuții, apărătorii drepturilor omului critică de multă vreme aplicarea pedepsei capitale în Iran, acuzând autoritățile că folosesc execuțiile în primul rând ca modalitate de intimidare. Activiștii pentru drepturile omului spun că anul trecut în Iran au fost peste 2000 de execuții. Iată acum datele meteo. Scăpăm de episodul de frig, temperaturile cresc în toată țara, iar săptămâna aceasta maximele vor fi aproape de 30 de grade Celsius. În nord și în centru temperaturile sunt mai mari decât ar fi normal pentru această zi. În București, vreme frumoasă, se anunță 24 de grade Celsius, acum potrivit ANM sunt 20 de grade în București. 20 de grade avem la Craiova, 21 de grade sunt la Timișoara și Iași, avem 19 grade la Sibiu, 21 de grade la Cluj-Napoca și Chișinău. Acestea au fost știrile orei, este 14 și 6 minute, eu sunt Dan Andreșescu, rămâneți pe frecvențe, începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
7: Mirosul lui după ploaie, distins cu Prix Goncourt des Animaux în 2023, este romanul celor 13 ani de complicitate, rutină, libertate și afecțiune absolută dintre Cédric Sapin de Four și câinele său Ubac, un ciobănesc de Berna. O bijuterie literară, dar și o poveste reală care se dovedește a fi una dintre marile întâlniri din viața autorului. Mirosul lui după ploaie, volum publicat de Humanitas Fiction în colecția Raftul Denisei, carte recomandată de RFI România.
8: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
9: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
8: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Tu ești un animal ciudat, atât de greu de împăcat. Dacă te hrănesc cu nori, visezi. Dacă îți dau muzică, dansezi. Dacă vezi marea, te arunci în ea. Îți pui dorințe dacă pică o stea. O carte de îți pun în mână. Stai și citești o săptămână. Dar dacă vezi alte persoane, faci febră, tremuri, ai frisoane.

ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, o zi de luni, suntem în luna mai. Și prima informație pe scurt, euro crește oficial până la 5,1998 de lei, un nou record istoric. Deprecierea accelerată a monedei naționale este asociată riscului politic, precum și perspectivei economice de după o eventuală pierdere parțială a fondurilor europene și a creșterii dobânzilor la care guvernul se împrumută. Cum arată actualitatea? RFI.ro online vă așteaptă cu subiectele zilei, temperaturile orei peste doar câteva minute.

Manuca Cela, RFI, 21 de grade acum la București. Harta ANM-ne arată 22 de grade la Craiova, ceva mai cald în vestul țării, cer senin acolo, 23 de grade la Timișoara, 22 de grade la Cluj-Napoca, 23 de grade cer senin la Iași, 21 de grade la Sibiu, 19 grade la Brașov, temperaturi ceva mai coborâte la malul mării, 15 grade măsoară termometrele la Constanța, cer senin la Chișinău sunt 22 de grade acum.

0: Sunteți pe RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, senatorii și deputații PSD se reunesc de la această oră într-o ultimă ședință înaintea votului asupra moțiunii de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Niciun parlamentar responsabil nu trebuie să voteze moțiunea de cenzură de mâine, spune la RFI ministrul USR al mediului Diana Buzoianu. Ea nu exclude varianta unui cabinet minoritar dacă guvernul Bolojan va fi demis în urma moțiunii. Președintele american Donald Trump spune că Statele Unite încep de azi să ajute la eliberarea navelor blocate în Golf din cauza războiului dus de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, după ce un petrolier a raportat că a fost lovit de proiectile necunoscute în strâmtoarea Ormuz. Acum avem soare și 21 de grade în capitală. Senatorii și deputații PSD se reunesc de la această oră într-o ultimă ședință înaintea votului asupra moțiunii de cenzură îndreptată împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Conform unor surse social-democrate citate de Ager Press, la întâlnirea grupurilor parlamentare reunite participă președintele PSD Sorin Grindeanu și secretarul general al partidului Claudiu Manda. Sorin Grindeanu dorește să se asigure că toți parlamentarii social-democrați vor fi prezenți la ședința plenului comun de mâine și vor vota în favoarea moțiunii de cenzură depusă de PSD alături de AUR și Pace Întâi România. Moțiunea de cenzură depusă de grupurile parlamentare amintite a fost prezentată săptămâna trecută în plenul reunit al Parlamentului. Mâine, de la ora 11, moțiunea va fi dezbătută și votată. Votul va fi secret cu bile. Moțiunea a fost semnată de 254 de parlamentari. Grupurile parlamentare ale PSD, AUR și Pace Întâi România solicită în moțiunea de cenzură depusă la Parlament demiterea guvernului și l-acuză pe premierul Ilie Bolojan că a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația. Niciun parlamentar responsabil nu trebuie să voteze moțiunea de cenzură de mâine, spune la RFI ministrul USR al mediului Diana Buzoianu. Ea nu exclude varianta unui cabinet minoritar dacă guvernul Bolojan va fi demis în urma moțiunii.
2: Eu cred că România are datoria să fie guvernată totuși de un guvern care să fie responsabil. Un guvern minoritar nu este un guvern perfect, niciun caz nu este situația ideală, dar în mod cert consider că un guvern minoritar între PNL și USR ar putea să fie mult mai bun pentru România decât, de exemplu, un guvern PSD cu orice alt partid.
3: Dar asta ar însemna să fiți la mâna Parlamentului. Întâi de toate, vă trebuie un vot de investitură, care să vină de unde?
2: Dar, repet, matematica este foarte simplă. Dacă domnii de la PSD și domnii și doamnele de la AUR își doresc să guverneze țara, hai să vedem cum sunt capabili sau nu să guverneze o coaliție. Că țara asta plătește nota de factură pentru guvernarea PSD-PNL de dinainte. PNL și-a învățat lecția, să spunem așa. Mie mi se pare că sunt foarte serioși în momentul de față, sigur, conduși de domnul Bolojan. Dacă PSD dorește să ne arate cum ar fi să fie condusă țara de dumnealor singuri, să zicem, sau dumnealor alături de AUR, au voturile necesare.
0: Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, intervievată de Cosmin Ruscior. Președintele Nicuș Iordan a avut azi discuții cu principele Albert al II-lea de Monaco la summitul de la Erevan. El, arătând că România și Monaco împărtășesc nu doar bune relații bilaterale, ci și o preocupare constantă pentru cooperarea multilaterală, Nicuș Iordan a mai spus că e vorba despre un parteneriat pe care ne dorim să-l consolidăm împreună și de acum înainte. Președintele României participă la cea de-a 8-a reuniune a Comunității Politice Europene la Erevan, în Republica Armenia. Reuniunea se desfășoară sub egida temei Construind împreună viitorul, unitate și stabilitate în Europa și continuă tradiția organizării în alternanță a summiturilor între state membre ale Uniunii Europene și state partenere, Armenia asumând la această iterație rolul de gazdă. Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite vor începe să ajute începând de astăzi la eliberarea navelor blocate în Golf din cauza războiului dus de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, după ce un petrolier a raportat că a fost lovit de proiectile necunoscute în strâmtoarea Ormuz, relatează Reuters. Trump a oferit puține detalii despre planul de a ajuta navele și echipajele acestora care au fost blocate pe această cale navigabilă vitală și care rămân fără alimente și provizii. Sute de nave și până la 20.000 de membri ai echipajelor nu au putut traversa strâmtoarea în timpul conflictului, anunță Organizația Maritimă Internațională. Comandamentul Central al Statelor Unite a declarat că va sprijini efortul cu 15.000 de militari, peste 100 de aeronave, precum și nave de război și drone. La scurt timp după comentariile lui Trump, Agenția Operațiunilor Comerciale Maritime a Regatului Unit a transmis că un petrolier a raportat că a fost lovit de proiectile necunoscute în strâmtoare. Iată și datele meteo. Potrivit ANM, la această oră sunt 21 de grade Celsius în capitală. Avem 20 de grade la Sibiu, 22 la Cluj-Napoca și Craiova, 23 de grade sunt la Timișoara, Iași și Chișinău. Acestea au fost informațiile orei. Este 15 și 6 minute. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
4: Mirosul lui după ploaie, distins cu Prix Goncourt des Animaux în 2023, este romanul celor 13 ani de complicitate, rutină, libertate și afecțiune absolută dintre Cédric Sapin de Four și câinele său Ubac, un ciobănesc de Berna. O bijuterie literară, dar și o poveste reală care se dovedește a fi una dintre marile întâlniri din viața autorului. Mirosul lui după ploaie, volum publicat de Humanitas Fiction în colecția Raftul de Nisei, carte recomandată de RFI România.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
7: Din Varsovia, Octavian Milevski.
8: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
9: Radu Tudor, din New York.
10: Din Suedia, Constantin Dragan.
11: Urchiuș de la Madrid.
12: Din Chișinău, Valeria Vițu.
13: William Toto, din Berlin.
14: Din Budapesta, Balazs Barabas.
6: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
4: De la ora 18. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: RFI.

0: 15 și 18 minute, RFI 360. Adam's Nest de la Iași, am ascultat noul val și rămânem cu gândul la Iași, pentru că acolo se va desfășura primul festival de film din România dedicat sănătății mentale. Este cea de-a 5-a ediție a Romanian Mental Health Film Festival. Festivalul are loc în perioada 6-10 mai la Iași și intrarea fiind liberă, accesul se face pe bază de rezervare pe platforma Eventbrite. Vom vorbi despre această ediție care cuprinde peste 25 de evenimente atent curatoriate, producții românești și internaționale recente, unele dintre ele în premieră în România, care s-au remarcat și la alte festivaluri importante de film precum Cannes, Sundance sau Toronto International Film Festival, o selecție fresh și provocatoare de scurtmetraje. Alături de mine în studioul RFI de la 16 și 30 de minute va fi Lucia Maria Popescu. Vom vorbi așadar despre festivalul de film dedicat sănătății mentale la Iași, ediția a 5-a. Pastila de sport acum. România a avut o recoltă bogată de medalii la campionatele europene. La recentele încheiate campionate continentale de haltere, lupte și judo, România a strălucit din nou și a reușit o ploaie de medalii, una mai prețioasă ca alta, reușind de altfel poate una dintre cele mai de succes campanii pentru sportul românesc, transmite Tudor Furdui, realizatorul rubricii Pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Deși în ultima vreme se credea că este pe o pantă descendentă, sportul românesc a demonstrat recent că este în continuare un izvor nesecat de campioni. Aceștia și-au făcut din nou datoria, ridicând drapelul României pe cele mai înalte standarde. Sportivii noștri au fost la înălțime și au confirmat că România este în top, cel puțin în Europa, în sporturile cu greutate. Este vorba de haltere, lupte și judo. Să le luăm pe rând. La campionatele europene de haltere de la Batumi, din Georgia, delegația României a adunat numai puțin de 7 medalii, dintre care 2 de aur. Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică la Paris, a fost portdrapelul delegației României, cu numai puțin de 3 medalii la categoria 53 de kilograme, dintre care a reușit aurul la smuls cu 95 de kilograme, nou record european, și argint la stilul aruncat cu 114 kilograme, iar la total sportiva noastră a cucerit din nou argintul cu 209 kilograme. La întoarcerea în țară, Mihaela avea toate cele 3 medalii la gât.
3: Aurul a fost unul dintre cele mai frumoase sentimente pentru asta, mă duc de fiecare dată, dar așa a fost să fie, a fost un campionat foarte frumos, foarte puternic și rezultatele au fost chiar spre mondiale.
2: Pentru Mihaela Cambei a fost primul campionat european la noua categorie, una superioară, iar românca este deja cu gândul la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles.
3: Este puțin cam greu pentru mine pentru că abia am schimbat categoria și unul la mână sunt kilogramele care lisesc corporale, pentru că de aici se începe totul, dar știu că o să fie bine până la jocuri. Eu trebuie să mă îngraș și sunt capitol destul de greu pentru mine.
2: O surpriză excelentă la Batumi a furnizat Luis Manuel Lauret Rodriguez, sportivul de origine cubaneză care reprezintă România în concursul de haltere. El a adus una dintre cele mai importante performanțe pentru țara noastră la campionatele europene, după ce în cadrul categoriei 110 kg a câștigat argintul la total cu 414 kg și medalia de aur la stilul smuls cu 195 kg, nou record european. Luis Manuel a dedicat reușitele sale familiei rămase în Cuba.
4: Medalia asta a fost un rezultat foarte bun pentru mine. S-a văzut munca de acum 4 luni înainte și sunt foarte fericit. Mama, tata și familia în general sunt foarte fericit ca mine. A fost tot timpul suportul meu din sport de mic și sunt foarte fericit tot.
2: Succesul din Georgia îi dă încredere cubanezului care reprezintă de acum România pentru următoarele competiții.
4: Mai multe medalii europene, vreau să fi campion european la total, medaliar mondial și următorul olimpiadă.
2: Tot la Batumi, Mihaela Cotruț a câștigat medalia de argint la stilul smuls cu o performanță de 99 de kilograme în cadrul categoriei 63 de kilograme, iar Tiberiu Donose a câștigat bronzul european la stilul smuls cu o performanță de 154 de kilograme la categoria 79 de kilograme. La campionatele europene de lupte de la Tirana din Albania, România a obținut 4 medalii, dintre care una de aur cucerită de Andreea Beatriz Ana, a patra oară campioană europeană la categoria 55 de kilograme.
5: M-am simțit foarte hotărâtă, mai hotărâtă ca niciodată. M-am simțit bine, am reușit să-mi iau presiunea de pe umeri și să să fac ceea ce știu cel mai bine. Mă simt foarte fericită, mă bucur că am reușit să fac auzit în toată imnul României. Este o onoare pentru mine.
0: Alexandra Anghel este vicecampioană europeană la categoria 76 de kilograme.
6: A fost dificil, am suferit după înfrângerea din finală. Este o medalie muncită, o medalie care îmi demonstrează faptul că mă aflu în topul celor mai bune luptătoare din Europa și mă motivează să muncesc în continuare, să-mi ating și alte obiective.
0: Măcinată de accidentări, Alina Vuc nu mai obținuse o medalie la o competiție majoră de 4 ani.
7: Bronzul acesta pentru mine este ca o medalie de aur, ținând cont că nu știam dacă pot să prind campionatul sau nu.
0: Tot la lupte, Caterina Zelenic, sportiva de origine ucraineană, care reprezintă România, a cucerit bronzul la 68 de kilograme, iar la judo, Alex Creț a adus bronzul la categoria 90 de kilograme. Așadar, România a cules o recoltă bogată în medalii, sportul demonstrând că este cel mai bun ambasador al țării noastre.
1: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui. RFI.

0: 15:47, 1000 de studenți internaționali de medicină veterinară din România s-au întrecut în diferite sporturi la Cluj în weekend. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca a găzduit Rever 2026, întâlnirea studenților veterinari expatriați în România. Amănunte ne oferă Bianca Pădurean.
1: Acest eveniment interuniversitar este dedicat comunității studenților veterinari internaționali, în special celor francofoni, din cele 4 facultăți de medicină veterinară din țară, Cluj-Napoca, București, Timișoara și Iași, spune rectorul USMV Cluj, profesorul Cornel Cătoi.
2: Este a 5-a întâlnire, de fapt, reverul, această întâlnire a studenților francezi sau francofoni expatriați, cum se autodenumesc, ediția revine la Cluj. A fost în 2022 și acest lucru arată vitalitatea și perenitatea acestui spirit al studenților la medicină veterinară, nu numai în Cluj, ci în întreaga țară. Întâmplător sau nu, săptămâna viitoare avem consorțiul USMV-urilor cu probe sportive, științifice, la care participă și străini de la limba franceză, limba engleză, pentru că toate facultățile de medicină veterinară din țară au măcar o linie de studiu într-o limbă străină.
1: Studenții francofoni prezenți la Cluj s-au angrenat în competiții sportive menite să favorizeze schimburile și coeziunea în cadrul comunității studenților expatriați, după cum spune Laurence Levasse, directorul delegat al Institutului Francez din Cluj. Toți studenții la medicină veterinară din România se regăsesc în fiecare an pentru o întâlnire sportivă foarte veselă, meciul de fotbal, de rugby, de handball, de basket și în spatele nostru grupurile de majorete din cele 4 orașe se pregătesc să ne ofere un adevărat spectacol. Costume și pompoane colorate, mascote ale celor 4 universități care s-au confruntat simbolic în cadrul unei demonstrații. Așa a arătat spectacolul de început al competițiilor. Acest sport al dansului majoretelor nu este dedicat doar fetelor, spune unul dintre foștii studenți, acum sportiv extern.
3: În realitate,
1: aici m-am întâlnit prietena în 2021, în timpul unei burse Erasmus. Acum sunt sportiv exterior și lucrez aici și am venit împreună cu veterinarii din București și trebuie să ies din zona mea de confort pentru că nu este un exercițiu pe care sunt obișnuit să-l fac. Nu doar sportivii care au jucat rugby, fotbal, basket sau volei s-au întrecut într-o competiție, ci și cele peste 160 de majorete. Evenimentul Rever, dedicat studenților expați, în special celor francofoni, a fost creat în 2022 cu sprijinul USMV Cluj-Napoca. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.

0: Sunteți pe RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Pentru început, titlurile orei, liderul senatorilor Aur Petrișor Peiu a declarat azi că toți parlamentarii din formațiunea din care face parte vor vota moțiunea de cenzură mâine, precizând că este exclus ca vreun parlamentar Aur să nu voteze moțiunea. Reforma Rom-Silva ar fi fost mult mai serioasă dacă nu ar fi existat opoziția PSD, spune la RFI ministrul mediului Diana Buzoianu. Reprezentanta USR declară că reforma trebuie să continue până la restructurarea complicităților din compania de stat amintită. Aproximativ 3500 de persoane au fost evacuate în Toscana în urma unui incendiu care devastează această regiune turistică din centrul Italiei, anunță autoritățile locale. Avem vreme plăcută în capitală, cu 21 de grade Celsius. Liderul senatorilor Aur, Petrișor Peiu, a declarat azi că toți parlamentarii Aur vor vota moțiunea de cenzură de mâine, precizând că este exclus ca vreun parlamentar Aur să nu voteze această moțiune. Până la urmă, când ne înscriem într-un partid, ne supunem disciplinei, a spus el. Să ascultăm declarația.
2: Nu va fi nimeni care să nu voteze. Nu există așa
3: ceva.
2: Nu pot să vă spun ce se va întâmpla dacă... Dar nu cred că va fi așa ceva.
3: De ce nu impunem să voteze la vedere? De obicei votați la vedere toate moțiunile.
2: Încă o dată, sunt unii parlamentari care se duc ei și arată bilele. Dar de obicei, într-un partid democratic, avem o aceeași unitate. Avem o unitate de păreri. De-aia suntem într-un partid. Dacă nu ne convine ideea că Partidul Aur este în opoziție față de coaliția care a fost la guvernare, putem să mergem la unul din partidele coaliției. Nu? De ce ar sta cineva în Partidul Aur care nu votează împotriva guvernului? Haideți să vedem că se votează moțiunea, să vedem dacă președintele ne invită, că deocamdată a zis că ne exclude din orice joc politic.
0: A vorbit liderul senatorilor Aur, Petrișor Peiu. Reforma Rom-Silva ar fi fost mult mai serioasă dacă nu ar fi existat opoziția PSD, spune la RFI ministrul mediului Diana Buzoianu. Reprezentanta USR declară că reforma trebuie să continue până la destructurarea complicităților din compania de stat amintită.
4: Am pornit reforma Rom-Silva și, atenție, am pornit toate aceste lucruri cu frâna trasă de mână, pentru că la fiecare măsură pe care noi o discutam, PSD cerea trei lucruri care să fie scoase din fiecare articol care era discutat sau pus pe masă. Hotărârea privind reorganizarea Rom-Silva ar fi fost o hotărâre mult mai serioasă dacă n-ar fi trebuit să treacă prin tot acest proces de negociere în care PSD a cerut pe rând scoaterea anumitor criterii de performanță. Deci inclusiv au cerut reducerea anumitor criterii de performanță.
5: Dar asta vreau să vă întreb, doamnă Buzoianu, sunteți convinsă că ați reușit să destructurați aceste, definitiv, aceste cumetrii, acest stat în stat, nu, de la Rom-Silva?
4: 8 luni de zile de mandat să destructurăm o mafie de 35 de ani, dați-mi 4 ani de zile și voi destructura tot. A, și mai dați-mi și posibilitatea să-i dau afară, că jumătate dintre ei zboară mâine.
0: Ministrul mediului Diana Buzoianu, intervievată de Cosmin Ruscior. Aproximativ 3500 de persoane au fost evacuate în Toscana în urma unui incendiu care devastează regiunea turistică din centrul Italiei, anunță autoritățile locale, citate de AFP. Peste 800 de hectare au fost devastate de incendiu în munți, între orașele Lucca și Pisa. 3 bombardiere cu apă de tip Canadair și un elicopter continuă să intervină în zona în care a izbucnit incendiul. Pompierii au desfășurat 10 de autovehicule, iar armata și poliția au participat la operațiuni de evacuare. 2 școli din zonă echipate să găzduiască persoanele evacuate găzduiau aproximativ 107 persoane. Incendiile de pădure sunt frecvente în Italia, dar au loc mai degrabă pe timpul verii, însă ele pot izbucni și mai devreme în contextul unei creșteri a temperaturilor din cauza modificărilor climatice. Salvamont România își arată profunda dezamăgire față de demersul conducerii Crucea Roșie Române de anulare în instanță a mărcii oficiale Salvamont. Organizația umanitară susține că utilizarea simbolului Cruce Roșie în cadrul siglei Salvamont ar fi nelegală, potrivit unui comunicat al Serviciului de Salvare Montană. Mădălina Șerban are detalii.
6: Disputa dintre cele două structuri locale a început în toamna anului 2024, când Societatea Națională de Cruce Roșie din România a reclamat folosirea simbolului Cruce Roșie în sigla Salvamont și a solicitat schimbarea acesteia. Reprezentanții Salvamont susțin că emblema este utilizată legal de peste 50 de ani și afirmă că nu există risc de confuzie între cele două simboluri. Serviciul respinge acuzațiile că ar utiliza sigla în scopuri comerciale și subliniază că activitatea lor este una publică și gratuită. Potrivit unui comunicat publicat de Salvamont România pe Facebook, schimbarea siglei ar presupune costuri logistice majore. Acestea includ înlocuirea sau modificarea a peste 10.000 de echipamente de lucru, protecție și intervenție, precum și modificarea inscripțiilor de pe autospeciale și baze de intervenție. De cealaltă parte, Crucea Roșie invocă legislația care protejează utilizarea simbolului său specific. Reprezentanții Salvamont anunță că vor continua demersurile legale pentru a-și apăra sigla, dar își exprimă speranța că relațiile dintre cele două structuri vor rămâne neafectate.
0: Mădălina Șerban pe final de jurnal, acum datele meteo. Potrivit ANM, la această oră sunt 21 de grade Celsius în capitală, 21 de grade avem și la Sibiu, avem 23 de grade la Craiova, Timișoara și Cluj-Napoca, 24 de grade la această oră la Iași și Chișinău. Au fost știrile orei, este 16 și 6 minute, eu sunt Dan Andreșescu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți în continuare cu Valentin Panduru, continuă RFI 360.
7: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
13: RFI.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: La sfârșitul săptămânii trecute, cursul de schimb leu-euro a fost neliniștit. Rata de schimb a ajuns la 5,14 lei pentru un euro, cu un vârf de 5,20 pe piața interbancară, ceea ce înseamnă o creștere cu aproape 1%. Cursul de schimb nu se mișcă degeaba, mai ales după o lungă perioadă în care rata de schimb a fost extrem de stabilă, în ciuda numeroaselor deficite din economie. Să remarcăm că o mișcare rapidă a cursului a avut loc în luna mai 2025, în momentul în care George Simion, liderul AUR, a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale și premierul de atunci și-a dat demisia. Cu alte cuvinte, cursul de schimb a fost mai sensibil la evoluțiile din sfera politică decât la cele din economie. De altfel, Banca Națională a cheltuit în mai 2025, pentru a calma piața, aproximativ 6 miliarde de euro din rezerva valutară. Este ironic că unii deputați PSD sau AUR afirmă acum că devalorizarea leului de săptămâna trecută este cauzată de premierul Bolojan. La fel s-a întâmplat și anul trecut, când George Simion îl găsea vinovat pe Nicușor Dan pentru evoluția rapidă a cursului de schimb. Realitatea pieței este că unii investitori au vândut lei și au cumpărat euro. Aceasta este explicația simplă a creșterii valorii euro în raport de moneda națională. Care este motivul pentru care unii investitori au schimbat lei în euro, este, după cum se poate vedea, interpretabil. Situația poate deveni mult mai complicată. Profesorul de economie Cristian Năsulă a explicat că marii investitori în moneda românească, în depozite bancare, în titluri de stat sau în obligațiuni de stat, au beneficiat în ultimii 4 ani de stabilitatea cursului de schimb. Adică au putut să schimbe euro în lei, să depoziteze lei în bănci sau în instrumente financiare și după o perioadă, un an sau mai mult, să transforme din nou lei în euro. Datorită stabilității cursului de schimb, aceste tranzacții erau foarte profitabile. Acum situația pieței valutare s-a schimbat în sensul că euro crește. Profesorul Năsulă a explicat că în cazul unei devalorizări cu 10%, adică la un curs de schimb de aproximativ 5,6 lei pentru un euro, mulți investitori vor vinde lei și vor cumpăra moneda europeană. De asemenea, există riscul ca unii investitori să se grăbească, adică să nu aștepte o devalorizare cu 10%, ci să ia decizia de a renunța la moneda românească și respectiv la instrumentele financiare în lei mai repede, de exemplu la un curs de 5,2 sau 5,3 lei pentru un euro. Astăzi și mâine vom vedea în ce măsură avalanșa ieșirii investitorilor s-a pornit și cât de mare este bulgărul. Desigur, sunt câteva metode prin care se poate descuraja ieșirea banilor din România. Fie o intervenție pe piața băncii centrale, care nu poate fi decât limitată ca timp și gestionată în materie de costuri, fie o clarificare a situației din zona politică și o revenire a încrederii în evoluția economiei românești. BNR poate reduce și lichiditatea în lei de pe piață, ceea ce ar însemna o creștere a dobânzilor, sau Ministerul Finanțelor poate folosi rezerva în euro pe care o are. Scenariul cel mai sumbru este cel al ieșirii unor sume importante de bani în euro din România. Situația ar putea deveni asemănătoare cu cea din anul 2009, atunci când BNR a convenit cu băncile comerciale așa numitul acord de la Viena, prin care băncile străine prezente pe piața locală s-au angajat că vor păstra expunerea pe România, mai ales că toate băncile cu capital străin aveau la acel moment linii de credite mari de la băncile mamă. Angajamentul băncilor a venit la pachet cu un împrumut de la Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană, care a fost folosit, printre altele, pentru a aduce lichiditate pe piața valutară. Deocamdată acest scenariu este doar ipotetic, dar în funcție de evoluțiile din zona politică, probabilitatea îndeplinirii lui poate să crească.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: RFI 360 cu Valentin Panduru.
4: RFI 360, vă spuneam și ceva mai devreme, 6-10 mai în România se întâmplă primul festival de film din țară dedicat sănătății mentale, a ajuns la cea de-a 5-a ediție Romanian Mental Health Film Festival. Fără a avea pretenția de a vindeca, muzica invitatei mele din următoarele minute a abordat adesea, printre altele, teme de sănătate mentală, anxietatea, de exemplu. Indiferent că s-a inspirat din trăirile personale, muzica Luciei a fost descrisă ca fiind terapeutică și profund introspectivă. Și iată cum, deloc întâmplător, astăzi facem trecerea de la muzică la film printr-un festival dedicat sănătății mentale. Vorbim imediat pe acest subiect cu invitata mea, Lucia Maria Popescu, dar până atunci o ascultăm pe Lucia cântând.

0: Pentru a face prezentarea completă, vă spun că am ascultat Habar n-ai tu, Lucia, desigur, prin mâinile lui Silent Strike. Bine ai revenit la radio, Lucia!
1: Bine v-am regăsit!
0: Mulțumesc tare mult că ești alături de mine astăzi și Habar n-ai tu, pentru că este important să realizăm cât de importanța, de fapt, problemelor pe care le avem în interior atunci când nu ne dăm seama. E bine să facem o analiză și România are un festival care și-a propus să fie loc de întâlnire pentru a discuta fix astfel de teme despre importanța sănătății mentale pentru indivizi, pentru comunități, iar ca declanșator al acestor discuții este folosit filmul. Romanian Mental Health Film Festival reflectă diverse aspecte emoționale într-o perspectivă cât mai largă, cât mai complexă, cu un grad ridicat de toleranță față de cele mai delicate subiecte. Iar Lucia este alături de mine astăzi pentru că ea a participat anul trecut la acest festival, ediția a patra. Cum a fost?
1: Exact. A fost o experiență care, chiar aș putea să spun, mi-a schimbat viața în bine. Știu că ar putea să sune foarte mare această afirmație, dar chiar așa a fost. Am fost invitată să vorbesc în cadrul festivalului. Am ținut un clas în care am vorbit despre eșec și cum te face mai puternic și experiența mea în general în cariera mea de artist. După care am continuat să particip și la restul festivalului și ce am văzut acolo... Mi-a ajuns direct la suflet și am hotărât că doresc să mă implic mai departe în organizarea acestui festival, care este un eveniment care merită din punctul meu de vedere.
0: Este foarte important, de fapt, existența unui astfel de eveniment și mă gândesc acum, tu ești în muzică de cât timp? Să tot fie.
1: 2012, uite, cine e bun la matematică?
0: Deci, iată, în 2012, 2013, 2014, pe acolo, pe undeva, în cariera ta muzicală, ai simțit nevoia unui sprijin, unei susțineri la un moment dat în căutările pe care le-ai avut tu?
1: Am simțit nevoia și, din păcate, în vremurile respective, subiectul sănătății mentale era destul de tabu. Nu prea existau resurse, nu prea existau discuții, mai ales în industria muzicală, cum bănesc că și în alte industrii creative, nu prea există resurse de sprijin sau pur și simplu cadre de discuție despre acest subiect. La vremea respectivă eu n-am avut parte de asta și tocmai de aia cred că mă bucur atât de mult că în ziua de astăzi există evenimente unde se creează aceste cadre în care putem avea aceste discuții. Iar în cadrul festivalului de film, toate aceste evenimente din cadrul festivalului, sunt peste 25 de evenimente care se întâmplă, de la proiecții de film, scurtmetraje, clasuri, dialoguri, ateliere, tot ce se întâmplă în cadrul festivalului, creează acest context în care putem avea aceste discuții într-un cadru neformal. Spre deosebire de, nu știu, de exemplu, o conferință sau un cadru mai...
0: Mai oficial, mai exact. Protocolar, mai...
1: Exact.
0: E important cumva, te-am văzut cântând de atâtea ori pe scenă și pe lângă a asculta muzica ta atât de delicată, dar în același timp cu profunzime, mi-aduc aminte acum de 2018, Samsara, albumul care a propus din start o abordare matură, o piesă acolo care a adus în discuție tema hipermotivității, vorbesc aici de Catastrof, piesa ta, înțeleg, una dintre piesele preferate.
1: Da, încă este, da.
0: Încă este, nu? Nu avem timp de astfel de teme. Ce se întâmplă cu lumea din jur, știi? Cum ți se pare astăzi, la cât timp, sunt 6 ani de atunci, 8 ani de atunci? Mai este de actualitate, Samsara?
1: Este de actualitate, îți dai seama, o parte din istoria mea și mi se pare că este de actualitate tocmai prin faptul că ar trebui să creăm aceste spații în care să vorbim despre aceste lucruri, despre anxietăți, despre sănătate mentală. Și dacă nu le creăm și ne implicăm în ele nu vor exista, pentru că mi se pare că în ziua de astăzi nici nu prea găsim timpul să ne rupem efectiv din timp pentru a ne gândi activ la ceva. Și tocmai de aia mă bucur când se întâmplă, uite, și evenimente de genul ăsta în care îți rupi din timp și e cumva timp și pentru tine.
0: Dar cum a fost să fii pe scenă acolo la Romanian Mental Health Film Festival și te întreb mai ales Ce a rezultat în urma prezenței tale pe scenă? Au venit oamenii spre tine? Te-au întrebat?
1: Au venit, chiar am cunoscut oamenii acolo cu care am relaționat așa din prima foarte, foarte ușor, pentru că au fost oameni care au stat în fața mea și m-au ascultat vorbind despre experiența mea, despre cariera mea, despre eșecurile mele până la urmă, pentru că eu am ales să vorbesc despre asta, pentru că, din păcate, mi este familiar acest subiect, dar nu trebuie să fie neapărat un lucru negativ. Și am vorbit pe o scenă, pe scena de la Acaju din Iași, unde cu câțiva ani înainte am cântat în fața oamenilor și acum am vorbit despre cum nu mai cânt în fața oamenilor.
0: Hai să spunem asta, este o alegere personală până la urmă.
1: Da, bineînțeles.
0: Adică un număr de reușite și eșecuri avem toți.
1: Da.
0: Da? Unii și le asumă, alții nu, unii le discutăm în fața unui public, ceilalți stau cu minții și le gestionează cum pot acasă. Până la urmă este o alegere de a fi pe o scenă și tu ai fost pe scenă anul trecut fix la acest festival pentru că ai avut contextul. Pentru că, de fapt, despre asta am vorbit. Este important să avem contextul în care să ne deschidem și să putem împărtăși din experiența personală. Și de asta te întrebam... Dacă mâna întinsă de tine spre public a primit răspuns, dacă au venit spre tine oameni.
1: Au venit chiar la finalul clasului. Au venit oameni care mi-au spus că au experimentat ceva similar și că i-a bucurat să audă povestea mea și asta am simțit și eu mergând la clasurile altora și la dialogurile altora. Exact asta am simțit. Cumva, ceva care să rezoneze cu tine, găsești în povestea de viață a oricărui om în orice domeniu activează. Chiar dacă nu, uite, un exemplu foarte concret, la un clas de anul trecut, participanții au fost întrebați ce meserii au și erau meserii atât de diverse, de la oameni care lucrau, care erau ingineri, la artiști, la oameni din, nu știu, presă, din tot felul de domenii, da? Și ce i-a dus la un loc a fost nevoia de acest context în care să poată discuta liber și să poată să audă și poveștile altora. Fie că e, uite, de exemplu, prin film, prin scurtmetraj, prin modul în care vezi poveștile altora, pentru că în cadrul festivalului, de exemplu, sunt și filme documentare și filme artistice, dar, din nou, iei contact cu poveștile de viață ale unor oameni. De exemplu, anul acesta, filmul care deschide seria de proiecții, este documentarul Love Hurts, este o producție românească și este un documentar despre poveștile reale a două cupluri, despre viața lor, despre dragoste, despre ruptură, despre reparare, despre... Sunt povești reale care după aceea pornesc anumite discuții.
0: Da, pentru că această proiecție are loc pe 7 mai, vă spun pentru a vă rezerva cumva timp în măsura în care veți fi la ea și în perioada 6-10 mai. The Place to Be este motoul acestui festival anul acesta. Proiecția așadar pe 7 mai, Love Hurts, un eveniment de la ora 7 seara în Sala Mare a Teatrului Luceafărul din Iași. Și așa cum spunea și Lucia, proiecția se va încheia cu o sesiune de întrebări și răspunsuri cu regizorul Alexandru Mavrodin. O primă seară de festival care, după o discuție serioasă, se încheie cu o primă petrecere de la ora 9 seara la Audity Center. Dar, iată, cum poate declanșa un film o discuție? Și eu, o discuție nu așa oricum, că sigur că da, mai mergem la filme, le mai relaxăm una alta, dar aici este o treabă serioasă, vorbim despre sănătate mentală.
1: Da, având în vedere faptul că subiectele filmelor și scurtmetrajelor sunt unele destul de serioase, să spunem, destul
0: de serioase, emoționante. Fac apel la ceva din interiorul nostru, da.
1: Exact, destul de emoționante. Sunt subiecte pe care nu le-am abordat, de exemplu, noi dacă am ieșit la o cafea la prânz, nu e ca și cum am abordat, de exemplu, subiectul costului emoțional al migrației, de exemplu, sau subiectul, nu știu, mamelor minore. Sunt anumite teme de discuție, care nu apar de obicei în conversații obișnuite, dar fiindu-ți prezentate în acest cadru, după aia, îți zic din experiența mea personală, am ieșit de la anumite filme, am continuat să vorbesc cu prieteni, apropiați, familie, despre ce am văzut în filmele respective și discuțiile acelea au avut loc chiar luni de zile după ce am plecat de la festival. Când a avut loc ediția Satelit din București, a aceluiași festival, am urmărit cum ieșeau tinerii, nu știu să zic, între vreo 16, 17 și 20 de ani, nu puteam să-mi dau seama exact ce vârstă aveau, ieșeau tineri și se așezau pe băncuță și vorbeau între ei și spuneau: eu cred că scurtmetrajul ăsta a fost despre asta. Bă, eu nu cred că a fost despre asta. Eu n-am interpretat același lucru. Și să vezi niște tineri având discuțiile astea, care pentru ei probabil nu au, nu știu cum să zic, din exterior, părea un lucru atât de important pentru mine ca adult să-i văd vorbind despre asta, pentru ei probabil a fost o simplă conversație după un film, doar că probabil nici ei nu-și dau seama de impactul pe care l-au genul ăsta de conversații.
0: Da, cred că asta îmi lipsește. Contextul în care ai simple conversații, știi? În care conversația nu e dominată de un gadget, de tehnologie, de problemele contemporane din social, din politică, din economie, ci o cu totul altă perspectivă ce vine printr-un film și dintr-o dată știu și eu problemele pe care tu le considerai serioase în viața ta devin nu că neimportante, dar nu mai au același loc în discuție și te focusezi pe o cu totul altă perspectivă, poate chiar asupra problemelor tale, fix printr-o realizare cinematografică. E interesant cum poți avea o cu totul altă perspectivă fix pe un domeniu atât de serios cum este sănătatea mentală în cadrul unui festival.
1: Da, și pe lângă proiecțiile de filme și scurtmetraje, am mai spus mai devreme că există clasuri și dialoguri. Există anul acesta o secțiune specială dedicată familiei, unde va avea loc un dialog despre bunăstarea mamelor și o activitate specială pentru copii. Iar pe lângă aceste evenimente mai există și cele două expoziții, care aș spune eu că nu sunt de ratat. Expozițiile Plecat și expoziția Struggle. Spre exemplu, uite, legat de ce ai spus tu mai devreme. În momentul în care ai o fereastră deschisă în lumea altor oameni, în poveștile altor oameni, cumva, din nou, au loc aceste conversații foarte, foarte importante pentru noi ca comunitate. Expoziția Plecat este o expoziție care, cred că este cea mai amplă expoziție care documentează migrația românilor. Și prezintă prin fotografie și instalații și fragmente de reportaj viața românilor plecați în 12 țări europene, care trăiesc acolo, lucrează acolo. Este o expoziție realizată de Cosmin Bumbuț și Elena Stancu. Și pentru această expoziție, cât și pentru cealaltă, expoziția Struggle, o expoziție cu lucrările mai multor artiști, din mai multe generații de artiști, există și tururi ghidate în cadrul festivalului, unde puteți auzi, cum e expresia aia? Din gura lupului sau nu știu, expresia aia, știi? Auzi exact de la sursă.
0: Direct de la sursă,
1: exact. Da.
0: Despre Plecat, realizat de Cosmin Bumbuț și Elena Stancu, vă spun pentru a vă convinge să nu ratați întâlnirea cu această expoziție, care deja a avut vernisaj 24 aprilie și este de văzut în această perioadă. Un proiect care a fost nominalizat în 2025 la True Story Award, în 2023 la European Press Prize, a primit un fellowship de la Pulitzer Center, în 2021 și mai multe premii românești de fotografie și jurnalism. Deci, iată cât de importante sunt aceste, cum să spun eu, realizări dincolo de graniță pentru ceea ce avem noi aici. Iar despre Struggle, un proiect curatoriat de Maria Bărsan, directoarea Galeriei Sandwich din București, ei bine, reunește proiecte artistice din ultimii 20 de ani, neterminate, abandonate, care se materializează pentru prima dată cu prilejul acestei ediții a festivalului Romanian Mental Health Film Festival. Așadar, proiecte care nu au fost încheiate, ci prin totuși viață. Tu mai ai piese în sertar?
1: Oho, bineînțeles!
0: Nelansate, neterminate?
1: Da, uite, asta ar fi... Da, bineînțeles, asta ar fi o idee interesantă, uite, trăgând o paralelă cu expoziția Struggle, având în vedere că acolo se află mai multe generații de artiști, ar fi interesant să auzim și pe partea muzicală cum gestionează muzicienii din generații diferite piesele pe care le au la sertar, dacă le abandonează, dacă se mai întorc la ele.
0: Iar sâmbătă 9 mai, la Institutul Francez din Iași, pentru că vorbeai de clasuri, regizoarea Gianina Cărbunariu va susține o astfel de întâlnire. Ea propune o reflecție sinceră asupra greșelilor, deciziilor dificile și lucrurilor care nu funcționează, dar formează. Așa scrie aici, așa vă spun, este un dialog despre învățare, asumare și sens pentru cei aflați la început de drum, iar experiența regizoarei Gianina Cărbunariu chiar vă poate motiva. Eu zic că este un boost motivațional această întâlnire. Și dacă nu e suficient, seara se încheie cu muzică, cu petrecere la Acaju, unde pe lângă Maria Antoaneta, acolo vor fi DJ Vasile și Mațe, ce să vă zic, bătaia de inimă a muzicii electronice române. Zona liberă vine la Iași. Este un eveniment, The Place to Be, sub acest motto, Romanian Mental Health Film Festival, la a cincea ediție. Este important așadar să facem primul pas în a recunoaște că suntem vulnerabili și a ne purta, cum să zic eu, semnele de întrebare tocmai pentru a căuta răspunsuri în ceilalți. Cred că de fapt asta înseamnă context, nu?
1: Ce frumos spus!
0: E, așa zice omul la radio.
1: Da, mi se pare că inclusiv legat de ceilalți, simțul acesta de comunitate este foarte prezent.
0: Comunitate, apartenență, da.
1: Exact, exact. Pentru că oricât de singur te-ai simți, nu știu, în orice zi a vieții tale, îți dai seama, văzând câte puțin în viețile altora, că de fapt toți trecem prin aceleași lucruri și în momentul în care suntem împreună.
0: Știi că, de fapt, simt un oftat aici.
1: M-am emoționat așa puțin.
0: Și aș vrea să subliniez în continuare, spun chestia asta. Dincolo de ceea ce alegem să facem într-un moment al vieții, în măsura în care acea alegere ne împlinește într-un fel sau altul, este o discuție ce poate fi purtată oricând legat de eșec sau reușită. Dar se întâlnesc doar perspectivele subiective ale unor oameni. Ceea ce se întâmplă la Iași în 6-10 mai este fix asta și este un spațiu de dialog, de artă, înțelegere, un spațiu în care Romanian Mental Health Film Festival, care este un proiect independent, vă propune efectiv să vă întâlniți acolo și să înțelegeți misiunea festivalului prin ceea ce voi ca indivizi puteți face. Iar dacă nu veți fi acolo, e bine să știți că acest festival are nevoie de susținerea voastră, puteți susține practic evenimentul căutând online site-ul festivalului și fiind un proiect independent, veți găsi acolo amănunte despre ce puteți face pentru ca Romanian Mental Health Film Festival să fie un context și în 2027 și în 2028, așa cum a fost în 2025 pentru tine, Luci.
1: Exact. De asemenea, pe site, care este rmhffest.ro, puteți găsi toate evenimentele despre care v-am povestit mai devreme și multe altele. Înscrierea, rezervarea locului la aceste evenimente este gratuită, se realizează pe platforma Eventbrite. Găsiți pe site-ul festivalului, pe Instagram, pe Facebook, găsiți detalii despre cum să vă înscrieți, dar accesul este gratuit la toate aceste evenimente minunate.
0: Salutăm cu această ocazie că suntem la final și pe cei care au inițiat acest proiect, Raluca Băjenariu și Teodora Popescu, cofondatoare Asociația În Dialog și artistul vizual Dan Basu. Online, pentru că v-a spus deja Lucia, găsiți toate amănuntele și programul, însă reținem 6-10 mai, The Place to Be, Romanian Mental Health Film Festival la Iași. Mulțumesc tare mult, Lucia, pentru această întâlnire.
1: Și eu îți mulțumesc. RFI.

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Președintele Nicușor Dan a dat asigurări că, indiferent ce se va întâmpla, România continuă să păstreze traiectoria occidentală, iar statul va continua să funcționeze. Despre moțiunea de cenzură de mâine, președintele spune că toate scenariile sunt pe masă și nu a exclus numirea unui premier tehnocrat. Niciun parlamentar responsabil nu trebuie să voteze moțiunea de mâine, depusă de AUR și PSD, a declarat astăzi la RFI ministrul USR al mediului Diana Buzoianu. Ea nu exclude varianta unui cabinet minoritar dacă guvernul Bolojan va fi demis în urma moțiunii. Papa Leon urmează să-l primească pe secretarul de stat american Marco Rubio mâine dimineață la Vatican. Acum sunt 21 de grade în capitală. Nicușor Dan dă asigurări că, indiferent ce se va întâmpla, România continuă să păstreze traiectoria occidentală, statul va continua să funcționeze, iar despre moțiunea de cenzură AUR-PSD, președintele spune că toate scenariile sunt pe masă și nu exclude numirea unui premier tehnocrat.
2: Toate scenariile posibile, pentru fiecare din aceste cazuri posibile există alte dezvoltări. Bineînțeles că avem analizele făcute, dar deocamdată haideți să așteptăm ziua de mâine.
3: Dar la ce ar trebui să ne așteptăm? Pentru că, pe de-o parte, dacă moțiunea de cenzură va trece, avem un PNL și USR care au luat două decizii de a nu mai face coaliție cu PSD, iar PSD care susține refacerea coaliției, iar dacă totuși votul nu va trece la moțiunea de cenzură, avem un guvern cu puteri de pline, dar cu miniștri care totuși sunt interimari la mai multe portofolii.
2: În oricare din situații, discuțiile politice vor fi dificile, dar există o responsabilitate și a mea ca președinte și a partidelor de a duce România în direcția corectă și de asta, chiar dificile, va fi nevoie să ducem discuțiile înainte cu gândul la interesul pe comun pe care îl avem cu toții.
3: Dar ne putem confrunta cu o criză politică pe termen lung?
2: O situație de, să-i spunem, incertitudine cu privire la direcția pe care, de conformația politică a guvernului și a majorității din spate, această incertitudine va fi de o săptămână, două. Repet, ea nu trebuie să ne îngrijoreze, pentru că există angajament și pe obiectivele importante și pe direcția pro-occidentală.
0: A vorbit președintele Nicușor Dan, niciun parlamentar responsabil nu trebuie să voteze moțiunea de cenzură de mâine depusă de PSD și AUR, spune la RFI ministrul USR al mediului Diana Buzoianu. Ea nu exclude varianta unui cabinet minoritar dacă guvernul Boloșan va fi demis în urma moțiunii.
4: Eu cred că România are datoria să fie guvernată totuși de un guvern care să fie responsabil. Un guvern minoritar nu este un guvern perfect, niciun caz nu este situația ideală, dar în mod cert consider că un guvern minoritar între PNL și USR ar putea să fie mult mai bun pentru România decât, de exemplu, un guvern PSD cu orice alt partid.
5: Dar asta ar însemna să fiți la mâna Parlamentului. Întâi de toate, vă trebuie un vot de investitură, care să vină de unde?
4: Dar, repet, matematica este foarte simplă. Dacă domnii de la PSD și domnii și doamnele de la AUR își doresc să guverneze țara, hai să vedem cum sunt capabili sau nu să guverneze o coaliție. Că țara asta plătește nota de factură pentru guvernarea PSD-PNL de dinainte. PNL și-a învățat lecția, să spunem așa. Mie mi se pare că sunt foarte serioși în momentul de față, sigur, conduși de domnul Bolojan. Dacă PSD dorește să ne arate cum ar fi să fie condusă țara de dumnealor singuri, să zicem, sau dumnealor alături de AUR, au voturile necesare.
0: Ministrul Mediului Diana Buzoianu, intervievată de Cosmin Rușcior. Papa Leon urmează să-l primească pe secretarul de stat american Marco Rubio mâine dimineață la Vatican, anunță Sfântul Scaun, la mai puțin de o lună după ce președintele american Donald Trump l-a criticat violent pe suveranul pontif american, notează AFP. Marco Rubio, care este catolic, urmează să se întâlnească după această audiență privată cu omologul său și numărul 2 de la Vatican, cardinalul Pietro Parolin, anunță surse din guvernul italian. Presa din peninsulă scrie că această întâlnire are ca obiectiv să dezghețe relațiile bilaterale după un scandal din aprilie, în urma unor critici virulente ale lui Trump la adresa papei. Președintele american, vă amintesc, a răspuns atunci unui discurs împotriva războiului ținut de papă, catalogându-l drept slab împotriva infracționalității și drept nul în politica externă. Trump spunea atunci că nu este un mare fan al lui Leon al XIV-lea și nu vrea un papă care crede că este acceptabil ca Iranul să dețină arma nucleară nucleară, criticile au provocat un val de indignare în rândul mai multor șefi de stat. Suveranul pontif i-a răspuns atunci, afirmând că are datoria morală să se exprime împotriva războiului, că nu îi este frică de administrația Trump și nu vrea să intre într-o dezbatere cu acesta. Inteligența artificială a depășit performanțele medicilor privind diagnosticarea în triajul de urgență, este concluzia unui studiu realizat de cercetătorii de la Harvard, potrivit cărora soluțiile de inteligență artificială pot fi utile în camerele de gardă, putând furniza diagnostice mai corecte decât medicii, scrie publicația The Guardian. Mirela Dădăcuș cu detalii.
6: Unul dintre experimentele cercetătorilor de la Harvard a vizat 76 de pacienți ai secției de urgențe a spitalului din Boston. Aici medicii și inteligența artificială au avut acces la același set de date. Inteligența artificială, care în acest caz a fost modelul 01 dezvoltat de OpenAI, a dat verdictul corect sau foarte apropiat de cel real în 67% din cazuri, în vreme ce medicii au avut dreptate în 50-55% din cazuri. Cu mai multe informații la dispoziție, procentul diagnosticelor corecte a crescut în ambele cazuri, reducându-se diferența 82% în cazul inteligenței artificiale versus 79% în cazul medicilor. Inteligența artificială s-a dovedit superioară și când a venit vorba de stabilirea unui plan de tratament pe termen lung. AI-ul pe de o parte și 46 de doctori pe de altă parte au examinat 5 cazuri clinice și au folosit resurse convenționale. Diferența a fost mult mai mare cu tratamente mai corecte pentru AI în 89% din cazuri și doar 34% în cazul doctorilor. AI-ul s-a dovedit superior când informațiile au fost furnizate prin text, dar nu a fost testată și interpretarea semnelor vizuale, precum nivelul de disconfort și înfățișarea pacienților. Experții spun că studiul indică un pas veritabil înainte pentru folosirea AI-ului în medicină, dar mai degrabă ca un medic care poate oferi o a doua opinie, decât ca unul pe care să se bazeze întregul proces de ajutare a pacienților.
0: Mirela Dădăcuș încheie jurnalul acum datele meteo. Continuă să se încălzească. Acum, potrivit ANM, sunt 21 de grade Celsius în capitală, 21 de grade avem și la Sibiu, 23 de grade se înregistrează la Craiova, Timișoara și Cluj-Napoca, avem 24 de grade la Iași și Chișinău. Au fost știrile orei, este 17:07. Eu sunt Dan Andreșescu, vă mulțumesc pentru atenție. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
7: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
8: Se întâmplă să deschidem frigiderul și descoperim că o parte din alimentele luate recent nu mai sunt în cea mai bună stare. De multe ori, situația aceasta apare din lipsa unui plan clar înainte de cumpărături. Nu uita că o listă bine făcută te ajută să eviți cumpărăturile impulsive și să pleci cu ce știi că vei consuma. Un obicei util este să notezi produsele pe măsură ce se termină și să verifici frigiderul și cămara înainte de a pleca la magazin. În plus, încearcă să respecti lista și să eviți ofertele tentante pentru produse de care nu ai nevoie imediată. Astfel vei reduce atât risipa alimentară, cât și cheltuielile inutile.
7: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
9: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio disponibile în Google Play sau App Store.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
11: RFI.
12: Bonjour ou bonsoir à tous, vous êtes bien sur la Smart Gate Radio 77.7 en direct de la Maison du Bonheur et c'est avec grand plaisir que l'on se retrouve pour une nouvelle émission spéciale.

0: RFI.ro la dispoziția voastră, oricând, oricum, pe internet. Mai exact, acolo găsiți subiectele zilei, le puteți citi cu mare atenție, puteți reasculta emisiunile noastre și apoi comenta pe pagina Facebook RFI România. Mâine de la ora 2 vom fi din nou împreună.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: În zuriță de secară, încă o lună primăvară și apoi să te ții, frate, încep concediile toate. Pam, pam.
3: Click pentru femei ne avertizează, scapă repede de ele. Lucruri din casă care îți blochează energia fără să știi. Obiectele crăpate, ciobite sau defecte sunt printre cele mai frecvente surse de energie stagnantă. Cadourile de la oamenii cu care nu mai ții legătura funcționează ca o ancoră pentru energie veche. Hainele pe care nu le mai porți sunt legate de etape care nu te mai reprezintă. Hârtiile vechi și documentele inutile la fel. Ar fi energia trecutului care refuză să mai pleci.
4: Bravo, tataie! Bine că i-a spus și lui Moș Buburucea că acum trebuie să scap de energiile astea vechi. De exemplu, hârtiile de la bancă cu creditul pe 20 de ani le dau foc. Problema e că aș scăpa de hainele vechi și mi-aș lua haine noi. Dar cu ce? Doar să vând combina frigorifică, că era cadou de la soacră mea. Că oricum e mai mult goală și ocupă spațiu degeaba.
5: Noroc că era goală, auzi.
3: Adevărul ne anunță că cea mai așteptată magistrală de metrou din București e blocată în avize până în 2027. E vorba despre lucrările la magistrala 5 de la Eroilor spre Universitate Piața Iancului. În cel mai bun scenariu, săpăturile nu vor începe mai devreme de 2028.
6: Uite, Costeluș, mamicule, pe aici, prin parculețul ăsta de la Eroilor, pe unde ne plimbăm noi acum, o să fie un șantier cu macarale mari, grămezi de molos, praf zgomot, da, puiuțule, dar nu mai plânge. Când o să înceapă, tu o să mergi la facultate. Că oamenii mari și deștepți construiesc aici alt metrou, cu care o să-ți plimbi tu nepoții când o să fie gata tocmai pe vremea mașinilor zburătoare.
7: Cât mai am de trăit?
3: Libertatea ne spune cum arată pâinea veche de 2000 de ani găsită pe un șantier din Elveția. Muncitorii au crezut că este o piatră. Artefactul de doar 10 cm lățime ar putea fi un tip de lipie consumată de romani, după cum spun autoritățile elvețiene.
4: E tu, Caius Horologius Ciocolatus Helveticus, vino imediat la masă! Nu mai strâmba din nasus! Dacă nu mănânci toată lipia, n-o să ajungi niciodată un centurion luptător să mergi în Dacia să vânezi barză viezure mânzi. O să stai aici la Sarmisegetuza Țuriha să numeri dinar toată ziua, să meșterești seifuri și să te joci cu ceasurile. Poftim! De ce ai aruncat lipia pe geamus?
8: Mai sunt și oameni geloși, invidioși pe succesele altora.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
9: RFI

0: RFI.
1: Planeta Verde.
0: Emisiune oferită de
2: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
3: Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Rușcior. Vă propun astăzi o discuție despre spații verzi și aer poluat. Orașele pierd spațiile verzi, iar aerul devine tot mai greu de respirat. 3 din 4 bucureșteni sunt nemulțumiți de calitatea aerului. Acestea sunt doar câteva dintre datele unui studiu realizat de Active Research și comandat de rețeaua pentru natură urbană. Invitatul nostru este vicepreședintele rețelei Adi Dohotaru. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție.
4: Eu vă mulțumesc pentru invitație.
3: Haideți să explicăm puțin ce arată studiul.
4: Studiul este realizat pe 10 orașe din România, orașe mari. Are un grad de reprezentativitate foarte bună, eroare 2%, grad de încredere 95%, făcut de un coleg, Valentin Rațiu, Active Research, și arată că trebuie să avem mai multă grijă de spații verzi, așa cum ai pomenit inițial, la începutul conversației. Bucureștenii sunt cei mai nemulțumiți de calitatea aerului din cauza poluării generate de traficul auto, dar și din alte motive. De pildă, sunt foarte mulți oameni în România, în cele 10 orașe mai mari din România, unde suntem cu asociațiile din rețea, repet, București, Cluj, Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, Piatra Neamț, Satu Mare, Arad, Bistrița. Deci sunt oamenii nemulțumiți de dezvoltarea imobiliară haotică. Vedem că aceasta este văzută ca fiind principala problemă legată de dispariția spațiilor verzi, nu doar probleme legate de aruncarea deșeurilor, care e o altă temă importantă, mai ales în zone de maluri, de ape, dar și alte spații verzi periurbane, dar în proporție tot de 2/3 românii din aceste 10 orașe sunt nemulțumiți de dezvoltarea imobiliară haotică, ce conduce la dispariția unor spații verzi.
3: Da, aici aș vrea să insistăm puțin, pentru că, într-adevăr, dezvoltarea imobiliară haotică, așa cum spuneai, e percepută ca principala amenințare la adresa spațiilor verzi de aproape 64% dintre locuitorii marilor orașe din România. Ce înseamnă, ca să explicăm puțin, ce înseamnă de fapt dezvoltare imobiliară haotică? La ce ne gândim?
4: În percepția oamenilor, că aici testăm până la urmă percepțiile, văd că erau spații verzi înainte care au fost sigilate, au fost ocupate cu betoane, cum se spune popular, cartiere care au apărut haotic, mai ales la marginea orașelor, în zonele metropolitane, și oamenii sunt pe bună dreptate nemulțumiți că sunt obișnuiți cu un alt tip de dezvoltare care era, să recunoaștem, înainte de 89, cu toate problemele regimului. Planificarea era făcută ceva mai inteligent. Efectiv, era o planificare publică, nu era tipul acesta de speculă imobiliară care s-a făcut după 1989. Și în acest sens sunt soluții. Mai mult, dezvoltarea metropolitană aduce haos nu doar imobiliar, ci și în trafic. Și asta e unul dintre motivele pentru care oamenii sunt nemulțumiți. De pildă, la nivel de București, ca să revin, chiar 75% este nemulțumirea. La nivel de rețea, mai ales în orașe mai mici, e ceva mai mică, la 57%, la Iași undeva la 63%, deci chiar 3/4 dintre bucureșteni sunt nemulțumiți de calitatea aerului. Legat de dezvoltarea imobiliară haotică și soluțiile posibile, sunt până la urmă și prin ceea ce facem cu rețeaua. Noi propunem o anumită tipologie de spații verzi, cumva gândite minim invaziv, amenajate minim invaziv, cu soluții bazate pe natură, deci nu cu suprafețe sigilate, nu cu betoane. Propunem arii naturale protejate, care de regulă pot să fie în orașe, alteori sunt la marginea lor și pot să fie gândite ca zone de tampon pentru dezvoltarea imobiliară în zona metropolitană Bucureștiului, la Cluj, la Iași și în alte părți, și în sensul acesta există soluții inclusiv în noul cod urbanistic, dacă se va adopta, de a realiza planuri urbanistice generale care să fie metropolitane. Există aceste propuneri din partea noastră și ar fi bine să avem și legislație de a crea arii naturale urbane sau periurbane, astfel încât să avem aceste zone tampon, oaze de biodiversitate, la fel cum și prin codul Silvic s-a adoptat, dar nu avem norme. Noi avem o propunere care vine dinspre Rețeaua pentru Natură Urbană, dar și dinspre alți specialiști de la zona metropolitană București sau cercetători prestigioși din Suceava, activiști din Arad, deci din mai multe orașe din țară, am propus și norme metodologice pentru centuri verzi, astfel încât astfel de centuri să fie, mă repet, zone de biodiversitate, zone tampon, pentru a avea un aer mai respirabil. Noi cred că facem o greșeală, s-ar putea să fie și la nivel de activist de mediu sau cercetători care sunt pe zona de mediu, că vorbim de mediu ca fiind undeva exterior sau există acest clișeu mediul înconjurător. Când din nou, noi suntem în centru, nu? Și ne înconjoară, ca și cum ar fi în afara noastră. Nu, noi suntem parte din mediu. Trebuie să ne gândim și la un cadru mai larg de sănătate colectivă și când punem accentul pe astfel de infrastructuri verzi-albastre, și scuzați limba de lemn, dar e un termen de specialitate, se vorbește nu doar de spații verzi sau amenajări la râuri, ci de infrastructuri verzi-albastre, când ne gândim să le propunem să le amenajăm, ceea ce presupune niște costuri, altor niște conflicte, să scoatem traficul auto din anumite zone, dar trebuie să ne gândim la sănătatea noastră și e primordial să vedem aceste propuneri, aceste activări comunitare sau de specialitate, ca apeluri la sănătatea colectivă din aceste orașe. Mai mult dacă trăim prost și bolnavi.
3: Apropo de sănătate, studiul mai arată că spațiile verzi sunt percepute ca esențiale pentru sănătate. 95% dintre cei intervievați afirmă că există o legătură directă între starea de sănătate și accesul la natură urbană. Ce rol joacă aici parcurile, pădurile urbane în măsura în care există așa ceva în România?
4: Păi, chiar e la mintea cocoșului, cum se zice. Avea spații verzi, avea râuri pe care le putem vizita, care nu sunt casetate și nu sunt cu trafic auto lângă ele, cum e Dâmbovița în București. Efectiv, ne dau mai mult aer, ne dau mai mult oxigen astfel de spații. Și foarte important, dincolo de sănătatea fizică, există și o componentă de sănătate mentală. În momentul în care mergem într-un spațiu verde și auzim trilul unei păsări, auzim susurul unei ape, ne liniștim, ne relaxăm instant, dispare acea tensiune, dispare acel stres care ne macină în orașe, mai ales unde sunt zgomote mari, fie de trafic auto, fie de șantiere, fie diverse alte zgomote, care, da, fac parte din viața orașelor, dar asta nu înseamnă că viața orașelor este ceva ce este decis de dinainte, trebuie să fie doar niște spații betonate. Vedem exact că există soluții alternative, vedem că alte orașe sunt mai avansate, că pot să fie în România, dar mai ales în afara României, care gândesc navete pentru oameni la umbra unor copaci. Avea o umbră de copac înseamnă 20 de grade mai puțin, că poți să mergi pe un coridor de acest fel spre lucru. Și eu fac lucrul acesta constant, chiar dacă ocolesc uneori cu bicicleta sau alteori pe jos, dar ocolesc, să zicem, puțin, dar mă duc la umbra copacilor, mă duc pe lângă un râu unde s-a creat o pistă de biciclete, tot la cererea noastră sau altor urbaniști și astfel, efectiv, sunt mai relaxat în da. Lucru sau pe studiu.
3: Deci contează pe undeva, de fapt contează foarte mult și calitatea spațiului verde. M-am întors recent dintr-o călătorie în Germania, e doar un exemplu, mai sunt și alte orașe și, în fine, țări europene similare, unde parcurile arată complet diferit de cele din România sau de cele din București, cel puțin. Adică un parc în Germania e un fel de pădure, o pădure urbană cu intervenție minimă din partea omului. N-ai să vezi foarte multe bănci, lumea stă mai mult pe iarbă, n-ai să vezi foarte multe alei betonate, cum spuneai tu mai devreme, nu? Adică acolo e o alee din pământ ca să lași apa de la ploaie să pătrundă în pământ și să-și facă acel circuit natural. N-ai să vezi foarte multe chioșuri unde să se vândă nachos și popcorn, nu? Deci contează pe undeva și cum arată spațiul verde, de fapt.
4: E vital. Adesea ce se întâmplă la noi, că pentru a lua diverse fonduri europene pentru parcuri și spații verzi, se bagă acolo și infrastructură gri pentru a rezolva poate și alte probleme. Alteori, poate câștigurile pentru unii constructori sunt mai mari dacă există infrastructură gri. Nu există ca în alte țări o tradiție până la urmă de a colabora între mai multe discipline, arhitecți, ingineri, peisagiști, biologi, ecologi, tocmai pentru a gândi acele parcuri ca oaze de biodiversitate. Și mai mult decât atât, pentru că noi propunem o tipologie de spațiu verde, deși nu ne limităm la aceasta, vedem că sunt destule orașe din Europa sau de pe alte continente care au arii naturale protejate, incluse în zona urbană, deci e clar un avans și noi avem un decalaj față de aceste orașe și sper să-l recuperăm, mai ales că vedem că se năspresc și anumite condiții pentru a accesa fondurile europene. Mă bucur că recent există pe lângă Comisia Europeană un ghid pentru infrastructură verde-albastră care permite să fie finanțate o anumită tipologie de proiecte, proiecte care sunt pe bune verzi și care nu includ foarte multă infrastructură gri. Pe baza acestui ghid, chiar mă bucur că am blocat în apropierea Clujului un proiect de așa zis parc care deseca niște zone umede, care sunt importante, erau din Quaternar acolo și știm. Înainte nu știam, dar acum știm că zonele umede, mlaștinile, cum le denumim populară și cu cumva peiorativ, stochează mai mult carbon decât pădurile. Deci e foarte important să avem grijă la aceste aspecte. Încet, încet prind chiar astfel de ghiduri, astfel de normative sau propuneri legislative sau mișcări de mediu, dar lucrurile cred că se întâmplă prea încet cu dezastru din jurul nostru. Dau un exemplu, la Cluj, vedem și la București că a crescut traficul auto enorm în ultimele decenii, dar efectiv la Cluj a crescut de peste 10 ori în câteva decenii și asta înseamnă mai mult praf, înseamnă mai mult poluare, înseamnă mai multe accidente, de aceea noi trebuie să răspundem cu mai multă infrastructură verde albastră, cu mai multe alternative la trafic auto și aici intră și spațiile verzi. În momentul în care gândim un coridor pietonal sau un coridor velo lângă cel pietonal, adesea se plantează, mai ales în zonă, în țările civilizate, se plantează copaci sau poate iai deja acolo, ceea ce înseamnă din nou deplasare la umbră, posibilitatea de a auzi, cum ziceam și înainte, un tril de pasăre, de a vedea un castor sau cum mi se întâmplă și să mă bucur de asta, să văd, nu știu, o căprioară la marginea Clujului, o vulpe, lucruri care se pot întâmpla, da, în primul rând pentru loazir. Dar eu cred că trebuie să depășim în momentul în care propunem parcurile, să trecem de componenta de loazir și să ne gândim la cele două pe care le-am pomenit anterior, sănătatea noastră și doi, mobilitatea. În momentul în care vedem aceste investiții în termen de mobilitate la nivel metropolitan, putem vedea că acea așa numită mobilitate lentă, că vorbim de mers pe jos sau cu bicicletă, mai ales în condiții de ambuteiaje în traficul auto, s-ar putea ca așa mobilitate lentă, slow mobility, cum se mai denumește în limbajul de specialitate, să fie chiar mai rapidă. Pentru că poți, dacă nu întâlnești, nu știu, intersecții cu trafic auto, dacă ai subtraversări la poduri, lângă umbra copacilor, efectiv să ajungi mai rapid pe jos sau cu bicicleta în unele situații sau îmbinând cu transportul public decât cu mașina proprie.
3: Mm-hmm. Spațiile verzi dispar întotdeauna din cauza intereselor imobiliare sau și din cauza nepriceperii autorităților locale, poate uneori și din cauza unor complicități, să spunem, unor categorii de cetățeni? Întreb asta pentru că, știm bine, există primării, chiar și în capitală, primar de sector, care defrișează spațiile verzi dintre blocuri ca să construiască locuri de parcare, de exemplu. Un lucru pe care activiștii de mediu, evident că îl critică, e de bun simț să faci asta, dar pe care mulți șoferi îl aplaudă, pentru că ei se gândesc că n-au unde să-și parcheze mașina. Apoi sunt tot felul de asociații de proprietari care cheamă ADP-ul să toaleteze, între ghilimele, copacii, pentru că, vezi, doamne, unele crengi cad pe de mașini, iar muncitorii de la ADP ajung într-un final să distrugă acei arbori printr-o intervenție complet neprofesionistă. Cum echilibrezi toate interesele astea? Că ele există.
4: Aș putea da un răspuns comod, să zic, de educație și da, asta contează, dar avem nevoie uneori și de legi normative mai bune, legi și la nivel național și la nivel local. De pildă, de ce în momentul de față poți să intervii asupra unui copac și bine ai pus în ghilimele toaletare, nu există termenul acesta în literatura de specialitate, efectiv să ciuntești un copac pentru că s-a decis o asociație de proprietari că face umbră la un anumit etaj, obțin un aviz de la spațiile verzi. Nu ar trebui să se întâmple lucrurile așa și printr-o legislație mai bună, chiar a fost propusă, din păcate nu s-a adoptat, să sperăm că în următorii ani, există necesitatea de a avea un plan de management pe timp de un an în care ai o semnătură de specialitate. În momentul de față, nu ai nevoie de o semnătură de specialitate din partea unui peisagist, din partea unui arborist. Oricum avem puțin arboriști certificați în România.
3: Exact, da.
4: Dar ar trebui să avem o astfel de semnătură și asta trebuie să o reglementăm prin legislație și la nivel național și la nivel local pentru a interveni pe spații verzi. Pentru că adesea cei care dau acel aviz nu sunt de specialitate. Adesea cei care toaletează cu ghilimele de rigoare, adică ciuntesc niște copaci, uneori că așteaptă avizul, că nu așteaptă, primesc niște amenzi simbolice. Și ce vedem noi e o continuă, inclusiv acum mă uit din fața casei, dar noroc că au primit niște amenzi, efectiv au fost ciuntiți niște copaci și mă doare sufletul, pentru că vreau să văd și am copaci în jur și este unul dintre motivele. Sunt mai multe motive, dar unul dintre motivele pentru care mai lucrez din când în când acasă. Ies aici, dintr-o parte și din cealaltă, văd pe ambele ferestre copaci și mă bucur pentru ei. Și uneori când apar dispute, și pot să apară dispute cu vecini, întreb, aveți aviz? Apoi discutăm la primărie. În ce condiții se dă avizul respectiv? Pentru ce? Hai să discutăm între vecini. Dacă ai mucegai în casă, ești sigur că e de la copac, că pot să fie alte motive, că vecinul de jos e tot la umbră și nu are mucegai. Bun. Și lucrurile astea se pot discuta și să avem o minimă democrație internă. Alteori se pot rezolva așa cum am zis. Trebuie să ai și tehnocrați care îți dau un aviz de specialitate și îți spun ce tipuri de lucrări ar trebui să ai. Fie specific, fie un plan care este anual de gestiune a copacilor. Deci lucrurile acestea trebuie rezolvate pe mai multe nivele ca să nu mai vorbim. Legat de copaci, că noi nu avem, și legat de spații verzi, noi nu avem registre funcționale de spații verzi în mai multe orașe din România, lucru de care profită mai mulți. Dar revenind la întrebarea care a fost pusă adineaur, într-adevăr, nu adesea interesele imobiliare veroase sau interesele private conduc la o gestiune deficitară. Vedem că în continuare trăim, cel puțin în câteva orașe mari, într-un cult al mașinii ca simbol al statutului social. Alteori, sunt și alte probleme, nu e doar statut social mașina. Pur și simplu, sunt deficitare sistemele de transport public și atunci oamenii optează, pentru că trebuie să ajungă la job, trebuie să ajungă în diverse alte părți, optează să se ia mașina. Alteori, ai politici populiste în care dai oamenilor ce vor, mai multe locuri de parcare, dar eu cred că dacă ne uităm la administrațiile ceva mai civilizate din diverse locuri, vedem că au făcut următorul lucru. Au redus din spațiul pentru mașini, au redus viteza la mașini și în sensul acesta e vital să avem cât mai multe străzi în București, Cluj, în care se Timișoara și alte orașe în care se circulă sub 30 de km la oră. Au realizat coridoare pietonale, au făcut străzi pietonale, au pornit de la componente din, nu știu, în weekenduri, apoi extins de la străzi temporare pietonale la străzi permanente temporare și acesta trebuie să fie viitorul în paralel cu crearea unor infrastructuri ample, da, costisitoare pentru transport public.
3: Bun.
4: Și în sensul acesta sper să apară mai multe voci pentru că vedem, și asta o repet constant, cât stă o mașină pe loc într-o zi.
3: Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
5: Romstal recomandă încălzirea pe lemne și peleți. Încălzire eficientă și sustenabilă. Pentru cei care doresc să îmbine confortul termic cu grija pentru mediu, sistemele de încălzire pe lemne și peleți de la Romstal sunt soluția perfectă. Indiferent dacă alegi un cazan pentru încălzirea întregii locuințe sau o sobă destinată camerelor mai mici, această opțiune oferă o combinație ideală de eficiență, sustenabilitate și economie. De ce să alegi încălzirea pe lemne și peleți? În primul rând, combustibilii utilizați, precum lemnul și peleții, sunt materiale regenerabile și ecologice. Peleții, de exemplu, sunt fabricați din resturi de lemn sau alte materiale organice, ceea ce îi face o alegere prietenoasă cu mediul. În plus, arderea lor produce emisii reduse de carbon, contribuind la protejarea naturii și reducerea amprentei de carbon. Cazanele și sobele de acest tip pot fi dotate cu sisteme avansate de control al arderii, care optimizează consumul de combustibil și asigură o eficiență ridicată, în timp ce emisiile poluante sunt menținute la un nivel minim. Astfel, beneficiezi de un consum redus și de un confort termic sporit, fără compromisuri în ceea ce privește performanța. Pentru încălzirea locuințelor mai mari, cazanele pe lemne și peleți pot fi alegerea optimă. Acestea pot furniza căldură constantă întregii case și sunt compatibile cu sistemele de încălzire centralizată. Costurile de operare sunt reduse, comparativ cu alte surse de energie, iar durabilitatea și eficiența acestor cazane fac din ele o investiție pe termen lung. În schimb, pentru încăperile de dimensiuni mai mici, sobele pe lemne și peleți reprezintă o alternativă compactă și versatilă. Ele sunt ușor de instalat și utilizat, având un design modern care se potrivește perfect în orice interior. În plus, sobele oferă o încălzire uniformă și rapidă, fiind ideale pentru camerele în care confortul termic trebuie obținut imediat. Indiferent dacă alegi un cazan sau o sobă, costurile de combustibil sunt mai mici decât cele asociate gazului sau electricității. În plus, combustibilii sunt ușor accesibili și sustenabili, ceea ce le face o opțiune economică și responsabilă. Alege încălzirea pe lemne și peleți de la Romstal și bucură-te de o soluție eficientă, prietenoasă cu mediul și economică. Este timpul să faci tranziția către un sistem de încălzire care sprijină sustenabilitatea, fără a face compromisuri în ceea ce privește confortul. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
3: Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Rușcior, discutăm cu Adi Dohotaru de la Rețeaua pentru Natură Urbană. Vorbim sau am pornit de fapt cu discuția de la un studiu realizat de Active Research și comandat de Rețeaua pentru Natură Urbană. Orașele pierd spații verzi, aerul devine tot mai greu de respirat. Aici e o chestiune interesantă. În capitală, cum spuneai mai devreme, 3/4 dintre locuitori se arată nemulțumiți de aerul respirat. La Iași vorbim de 63%, în timp ce la Cluj-Napoca e vorba de un nivel mai mic, deci doar 48% sub media națională. Cum se explică aceste diferențe? Că totuși e o distanță mare între 48%, deci sub 50%, nu? La Cluj și ce se întâmplă în capitală, 3/4, deci vreo cât, 75%? Ce face diferența, de fapt?
4: Eu fiind clujan, sincer, nu înțeleg foarte, foarte clar, sau pot să intuiesc. Până la urmă, e un studiu pe percepții și sunt probleme mari de poluare între Florești și Cluj. Există mai multe mașini decât între Otopeni și București. O explicație cu care aș putea veni e că sunt clujenii mai fuduli, așa se mai mândri ei, așa, și eu sunt mândru că sunt clujan, dar mă uit și la probleme. Deci ăsta ar fi unul dintre elemente. Alte elemente sunt legate și de propaganda care există la Cluj și au zice că e chiar mai bună decât în alte orașe. Un alt element e legat de faptul că, spre deosebire de București, pe care îl cunosc destul de bine, în Cluj s-au mai făcut ceva investiții cam gri uneori în infrastructură verde-albastră, dar mai e un avantaj pe care sper să-l păstrăm în continuare la Cluj. Clujul, pe zona de sud, de nord și o parte din vest, e înconjurat de păduri și este unul dintre motivele pentru care am propus la Cluj un inel verde metropolitan și care este un echivalent al centurii verzi a Bucureștiului. Bucureștiul, din păcate, din Codrii Vlăsii, nu a păstrat mai puține păduri și e vital nu doar să le conserve carii naturale pe cele existente, pădurile existente, dar este vital pentru un oraș care e în sudul țării, sud al țării, care se deșertifică, este vital să-și creeze o centură verde pe viitor. Și asta implică costuri destul de mari. Asta e unul dintre motivele pentru care noi la Cluj ne-am aliat cu bucureșteni, dar și cu activiști sau cercetători din mai multe orașe din țară, să venim în întâmpinarea Ministerului Mediului și să propunem niște norme metodologice pentru a crea astfel de centuri, pentru că vedem ce s-a întâmplat în ultimele decenii în orașe din cauza

0: cartierul unde am copilărit, al doilea cartier mare al Clujului, unde temperatura din cauza lipsei de spații verzi și lipsei de păduri e cu 8 grade mai ridicată vara. E vital să gândim astfel de centuri și mai e un lucru pe care noi îl repetăm constant. Aceste centuri, da, sunt 360 de grade în jurul orașelor, dar nu trebuie să ne gândim că nici noi nu ne plimbăm 360 de grade dacă ne-am pornit în jurul Bucureștiului sau Clujului, ci trebuie să ne gândim ca rețele, sisteme de spații verzi albastre care te conectează dinspre centru, spre zona de periferie și ai trasee, așa cum avem o roată, să ne gândim la o roată, spițe la o roată, mergem pe o spiță, ajungem pe centură sau pe inel și ne întoarcem apoi pe altă spiță și asta înseamnă că le putem folosi nu doar pentru loazir, ci și pentru mobilitatea zilnică.
1: Bun, noi vorbim despre centuri verzi ale orașelor, vorbim despre spații verzi degradate sau nu. Totuși, toată discuția poate că ar trebui să plece de fapt de la ce spune legislația și înțeleg că aveți voi cei din ONG-uri și o parte a populației, evident, așteptări importante de la noul cod al urbanismului, care înțeleg că e acum în proces de modificare, nu? Care sunt, de fapt, așteptările sau ce rol joacă mai exact acest document în toată ecuația asta?
0: Sigur, codul urbanismului presupune multe schimbări. Reiau cea care ni se pare nouă relevantă din perspectiva centurilor verzi, din perspectiva calmării, hai să spunem, dezvoltării imobiliare haotice și de cea legată de posibilitatea de a crea planuri urbanistice generale metropolitane. Asta ce poate însemna? Dacă e să dăm exemplul Clujului sau ne putem gândi la București, la Chiajna, atunci în zone metropolitane unde s-a dat liber la construcții, pot să vină cei din localitatea sau administrația metropolitană din orașul principal, metropolă, și să spună mai clar care sunt direcțiile de dezvoltare și de mobilitate, astfel încât să diminuăm din cantitatea de dezvoltare haotică. Un alt element important, pentru că vedem și la Iași, și la Timișoara, și la Cluj sau București, că o parte dintre oameni s-au mutat din zonele, nu știu, de vechi cartiere comuniste, s-au dus în zone noi. Cred că va fi mai ușor, dincolo de a avea niște norme sau legislație pentru centuri verzi, de a o planifica efectiv pe teren. Asta nu înseamnă că în momentul de față nu se poate realiza, dar doar că ai niște elemente în plus de planificare. Ca să dau niște exemple, de pildă, birourile de arhitectură care se respectau, au propus în diverse orașe, nu la nivel metropolitan, dar cumva la nivel local, centuri verzi. Uh-huh. Și trebuie să ne punem problema de ce n-a fost prioritar pentru administrație, că nu s-au creat nicăieri. S-au creat, bine, niște schițe. S-au creat aceste schițe în planuri urbanistice generale și, din nou, să ne punem problema de ce nu s-au creat în condițiile în care, din nou, revenind la cercetare, se arată foarte clar că în cele 10 orașe din România, oamenii își doresc într-o măsură la fel de mare infrastructuri verzi albastre, cu cât își doresc astfel de infrastructuri gri. Și aici, ca să dau două exemple, la Iași, centura ocolitare a orașului, are undeva 98,3% respondenți care spun că este foarte importantă și importantă, dar în același timp spun 85% că realizarea unei rețele de arii urbane și periurbane este importantă și foarte importantă, ceea ce e un procent bun. Iar la Cluj-Napoca vor centura într-un procent de 96% care spun că este foarte importantă și importantă, dar când vorbim de inelul verde metropolitan, l-am denumit inel ca să nu fie confundat cu centura și unele componente care se doresc verzi acolo, dar ai un procent de 97% care spun că e relevant. Mai mult, în momentul în care i-am întrebat, aici e pe componenta de Cluj, n-am intrat în astfel de detalii în alte orașe, dar când i-am întrebat, sunteți de acord cu centura sudică dacă distruge zeci de hectare din pădurea Făget? Și erau în dezacord și mai degrabă dezacord 50%. Deci oamenii, deși își doreau într-o proporție foarte mare, spre 100%, în momentul în care îi întrebai dacă îți distruge natura, cum se raportează, și scădea la 50% procentul care era de acord și care ziceau e ceva inevitabil pentru modernizare, cum se mai spune la noi. Și foarte interesant că fac și da.

0: de documentare sociologică, avem o componentă care este cantitativă aici, avem zeci de interviuri care sunt într-o zonă calitativă și în sensul acesta continuă cercetare plus propuneri de politici publice, dar fac și cercetare, hai să spunem, vizuală, de tip documentar. Și mă duc și le spun oamenilor în făget unde mă plimb, că e la 3 minute efectiv de mine, dacă știu pe unde vine centura. Tot zic, da, de acord, și le zic, vine pe aici, o să se taie câteva zeci de mii de copaci și îi văd șocați, pentru că nu vor asta. Uh-huh. Vor centură în continuare, când propunem sub pădure de să nu se taie copaci, acordul e
1: am
0: mai
1: înțeles.
0: Mare.
1: Da.
0: Și costă mult mai mult. Da.
1: Bun, deci contează cu siguranță și cum comunicăm toate aceste chestiuni în spațiul public, atât noi cei din presă, cât și ONG-urile de mediu și, mai important de atât, cum o fac autoritățile. Ne oprim aici, deși discuția poate că merită mai mult spațiu. Mulțumesc mult pentru prezență. Am discutat cu vicepreședintele Rețelei pentru Natură Urbană, Adi Dohotaru. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim lunea viitoare la o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde la ora 17:30. Până atunci, numai bine!
2: Planeta Verde.
3: Emisiune oferită de
4: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
2: Playlist RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Se poartă ultimele negocieri în contextul votului pe moțiunea de cenzură PSD Aur împotriva guvernului Bolojan, care va fi votată mâine. Textul a strâns 254 de semnături, în timp ce pentru dărâmarea guvernului sunt suficiente 233 de voturi. Un aspect e de remarcat, cursul valutar a urcat la un nou maxim istoric pe fondul crizei politice. Zeci de lideri din întreaga Europa s-au reunit la un summit al comunității politice europene în Armenia, sunt acolo și Nicu Șordan și Maia Sandu. Organismul înființat în 2022 în urma invaziei Ucrainei de către Rusia este alcătuit din aproape toate țările europene, indiferent dacă fac parte din Uniunea Europeană sau NATO, cu excepția Rusiei și Belarusului. La Erevan este invitat și premierul canadian, de ce vă explicăm mai târziu. Teheranul amenință că armata americană va fi atacată dacă încearcă să se apropie de strâmtoarea Ormuz, după ce președintele american a anunțat o operațiune de deblocare a acestei căi maritime strategice. Trump a transmis că Statele Unite vor începe să ghideze navele țărilor care nu sunt implicate în conflictul din Orientul Mijlociu pentru a le scoate din canalul navigabil. Iar alocația pentru copii ar putea fi împărțită în două, dar ar urma să crească. 100 de lei ar fi suma fixă, completată cu alți 250, acordați în funcție de prezența la școală și nota la purtare. George Roman, coordonator de programe la Salvați Copiii, ne va ajuta să înțelegem eficiența proiectului depus în Parlament. Vot decisiv mâine în Parlament pe moțiunea de cenzură PSD Aur împotriva guvernului Bolojan. De la momentul depunerii documentului până în ziua dinaintea votului, pare că numărul celor care vor să dea jos executivul scade sub presiunea străzii și a negocierilor purtate de PNL cu parlamentari care au părăsit partidele mai mici. Evident că aceleași negocieri asidue pentru securizarea unui vot anti-Bolojan le duc și socialdemocrații. Punctăm și declarația făcută de Nicu Șordan, aflat în Armenia, la un summit european: vreau să-i asigur pe români că, indiferent ce se va întâmpla, România va continua să păstreze traiectoria occidentală. Statul va continua să funcționeze, a fost declarația șefului statului. Colega mea, Larisa Bernaschi, despre matematica votului din pre-ziua votului pe moțiunea de cenzură.
1: Se fac negocieri și va fi o noapte lungă pentru politicieni, pentru că aceste negocieri se vor încheia mâine la momentul votului. Până atunci nimeni nu este sigur pe câte voturi are, nici cei care au depus moțiunea de cenzură nu se bazează 100% sigur pe toate cele 233 de voturi, nu se bazează nici cei care au încercat să întoarcă o parte din parlamentarii semnatarii să nu mai voteze această moțiune de cenzură. Însă ceea ce știm la această oră, Anca, este strategia pe care fiecare partid, fiecare grup parlamentar o are pentru ziua votului. Partidul Social-Democrat, spre exemplu, va vota la vedere, în sensul în care fiecare parlamentar să fie controlat că votează așa cum a decis partidul, pentru că Partidul Social-Democrat mai are un istoric atunci când au picat moțiuni de cenzură cu ajutorul unor trădători din interiorul partidului, motiv pentru care s-a luat această decizie. Toată lumea va arăta bilele înainte să le pună în urne. La cei de la PNL lucrurile stau total diferit, în sensul în care parlamentarii Partidului Național Liberal nici măcar nu vor sta în sală la momentul votului. Aceștia vor părăsi sala de plen în momentul în care se va vota moțiunea de cenzură. Cei de la USR vor rămâne în sală, dar vor sta în bănci, nu se vor ridica deloc să voteze pentru a securiza cei de la USR că nu există niciun trădător între parlamentarii USR. De asemenea, trebuie să ne uităm și la cei din opoziție, cei care vor face de această dată jocul moțiunii de cenzură. George Simion, liderul AUR, spunea că nu va obliga parlamentarii de la AUR să voteze la vedere, însă are încredere în aceștia și cele 90 de voturi pe care AUR le are vor merge toate pentru a dărâma guvernul condus de Ilie Bolojan. Mai este un joc interesant în privința minorităților naționale, cele care în mod tradițional, dacă vrei, susțineau guvernul în funcție, indiferent de situație. De această dată însă s-a dat liber la cei 17 parlamentari din grupul minorităților naționale naționale. Cine vrea să voteze va putea face acest lucru, fie pentru, fie împotrivă. Înțelegem că ar fi și de acolo 2-3 deputați care ar putea să voteze pentru moțiunea de cenzură, adică împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. În ceea ce privește momentul acesta în care discutăm asupra negocierilor care au loc, nici măcar cei din Partidul Național Liberal nu mai sunt atât de optimiști că mai există șanse să mai întoarcă votul. În urmă cu puțin timp a avut loc o ședință și la Partidul Național Liberal, acolo unde Dan Motreanu, secretarul general al partidului, spunea că s-a discutat în ultimele zile cu peste 50 de semnatari ai moțiunii de cenzură, însă lucrurile nu par a fi foarte clare, în sensul în care nu au reușit să întoarcă 50 de voturi, în timp ce Ciprian Ciucu spunea aseară la un post de televiziune că se joacă la 5-10 voturi diferență. Practic, fiecare mai încearcă să mai atragă de partea sa, în tabăra sa, parlamentari. Spuneam, am început această transmisiune, faptul că va fi o noapte lungă pe scena politică și că aceste negocieri se vor încheia mâine la momentul votului.
0: Larisa Bernaschi, mulțumesc! Marina iraniană a vizat cu rachete nave militare americane în strâmtoarea Ormuz. Acestea au intrat în golf pentru misiuni de escortă a unor nave comerciale de-a lungul strâmtorii, a anunțat Armata Statelor Unite. Operațiunea a fost denumită Project Freedom. Forțele americane contribuie la eforturile de restabilire a traficului maritim comercial, a scris pe rețeaua X Comandamentul American pentru Orientul Mijlociu și a precizat că într-o primă fază două nave de mărfuri aflate sub pavilion american au traversat cu succes Ormuz și își urmează restul traseului. O navă sud-coreană a fost lovită în strâmtoare, a anunțat Ministerul de Externe de la Seul, care vorbește de o explozie și de un puternic incendiu, dar nu menționează eventuale victime. E vorba de o navă aflată sub pavilion panamez și exploatată de o companie maritimă sud-coreană. Cristina Teacă și evoluțiile în zonă, în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Cristina!
2: Bună seara, Anca! Marina iraniană a lansat rachete de croazieră ca avertisment împotriva navelor militare americane aflate în strâmtoarea Ormuz. Este ceea ce a anunțat televiziunea iraniană de stat, care citează un comunicat al armatei. Documentul explică faptul că navele americano-israeliene au ignorat avertismentul marinei, motiv pentru care a lansat rachete de croazieră, dar și drone de luptă. De partea sa, armata americană indica luni că nave militare americane au traversat strâmtoarea Ormuz în cadrul misiunii de escortare a navelor comerciale prin acest braț maritim strategic paralizat de Iran de la începutul războiului. Amintim că un armistițiu este în vigoare de pe data de 8 aprilie. Iranul atenționase Washingtonul că va ataca armata americană dacă va interveni pentru deblocarea strâmtorii Ormuz. Washingtonul anunțase inițial că vrea să ajute navele blocate în golf de două luni și pe care se află, bineînțeles, un număr impresionant de personal. Un gest umanitar, spunea liderul de la Casa Albă, uitând probabil că Statele Unite împreună cu Israelul au atacat Iranul și că de-abia ulterior Teheranul a decis să blocheze această cale maritimă foarte importantă pentru întreaga planetă. Presa din Iran vorbea luni despre o fregată americană ce a fost vizată de tiruri. Armata americană a dezmințit că una din navele sale ar fi fost atinse. Pentru scurt timp, Emiratele Arabe Unite au emis o atenționare populației pentru a se adăposti, asta din cauza unui posibil atac cu rachete. După doar câteva minute, alerta a fost retrasă. Emiratele Arabe Unite afirmă că Iranul a vizat cu drone unul dintre petrolierele sale aflate în strâmtoarea Ormuz. Nava aparține principalei companii naționale de petrol din Emirate, cu sediul în Abu Dhabi, iar ea a condamnat acest atac. De menționat și că Pakistanul a anunțat că a facilitat revenirea unui echipaj format din 22 de persoane a unui cargo iranian blocat de Statele Unite în Golful Oman. De menționat și că Iranul a cerut luni Statelor Unite să aibă o abordare rezonabilă și să abandoneze cererile excesive în cadrul negocierilor de pace între cele două țări. purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran afirma că prioritatea Iranului este de a fi pus punct războiului, dar că nu poate să ignore lecțiile trecutului, și anume că de două ori a negociat aspectele nucleare și simultan Iranul a fost atacat de Statele Unite. Venim și în Europa, unde Germania anunță că a avertizat Iranul că ar trebui să fie pregătit să negocieze cu Statele Unite sfârșitul războiului. Pe Rețeaua X, șeful diplomației germane scrie că, în calitate de apropiat aliat al Statelor Unite, Germania are același obiectiv. Iranul trebuie să renunțe de manieră completă și verificabilă la armele sale nucleare și să elibereze imediat strâmtoarea Ormuz. Din Armenia, acolo unde participă la summitul Comunității Politice Europene, președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat nedumerirea în ceea ce privește această inițiativă a președintelui Statelor Unite pentru a redeschide strâmtoarea Ormuz. Să-l ascultăm pe Emmanuel Macron.
3: Nous, nous poussions, dès que le cessez-le-feu a été déclaré, pour faire deux choses. J'avais eu le président Trump et le président Pezeshkian. Le cessez-le-feu devait
2: inclure. Am discutat cu președintele american Donald Trump, dar și cu cel iranian Masoud Pezeshkian, pentru a spune că armistițiul ar trebui să includă Libanul, iar el ar trebui să permită redeschiderea strâmtorii Ormuz. Acum, la ora actuală, dacă Statele Unite doresc să redeschidă acest braț maritim, este foarte bine, este ceea ce am cerut de la bun început. Dar noi nu vom participa la operațiuni de forță într-un cadru care, pentru mine, nu mi se pare clar. Dorim să existe o redeschidere a strâmtorii concertată între Iran și Statele Unite. Este singura soluție care permite, pe termen lung, redeschiderea strâmtorii, care să permită libera navigație, fără restricții și fără să fie aplicată o taxă de trecere.
3: C'est la seule solution qui permette durablement de rouvrir le détroit d'Ormuz, de permettre la libre navigation et de le faire sans restriction et sans péage.
2: Președintele francez Emmanuel Macron.
0: Cristina, mulțumesc. Și acum, cu legătură cu ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, retragerea parțială a trupelor americane și anularea staționării rachetelor Tomahawk în Germania au declanșat îngrijorări privind securitatea. Politicieni germani cer dezvoltarea rapidă a capacităților proprii de apărare. Unii reprezentanți ai Uniunii Creștin-Democrate, CDU, sugerează o colaborare mai strânsă cu Ucraina. Cancelarul Friedrich Merz a adoptat o poziție diplomatică, considerând relațiile transatlantice încă stabile. William Totok, de la Berlin.
4: După retragerea anunțată a unei părți din trupele americane staționate în Germania, responsabilul pentru apărarea al Bundestagului, Henning Otto, a avertizat cu privire la o lacună în arhitectura de apărare germană. În opinia creștin-democratului, retragerea unităților de luptă ale SUA este un semnal prost și trebuie compensată. Într-un interviu acordat revistei Der Spiegel, el a spus că retragerea necesită mai mult ca oricând o dezvoltare rapidă a propriei capacități de apărare. Referitor la SUA, el a precizat că prin acest pas, americanii renunță la o infrastructură avantajoasă și pierd pe deasupra susținerea societății. Un alt politician creștin-democrat specializat în apărare, Roderich Kiesewetter, cere ca o consecință a retragerii celor peste 5.000 de soldați americani și opririi staționării rachetelor americane în Germania, o colaborare mai strânsă cu Ucraina. Statele Unite ale Americii nu mai sunt un partener de încredere pentru descurajarea militară în Europa, a declarat Kiesewetter azi dimineață într-un interviu radio.
5: Dass die USA nicht mehr verlässlich zur Abschreckung in Europa stehen.
4: Acum este necesară o reacție urgentă în ceea ce privește rachetele rusești staționate în Kaliningrad. În loc să se aștepte, a mai spus el, s-ar putea fabrica rachete împreună cu Ucraina. Kiesewetter a subliniat că ar trebui să fie clar faptul că Europa depinde mai mult de Ucraina în ceea ce privește apărarea convențională decât invers. Oprirea staționării rachetelor americane în Germania este, potrivit lui Kiesewetter, mult mai îngrijorătoare decât retragerea parțială a trupelor anunțată de președintele Trump. Potrivit unor informații din mass media care citează surse ale Pentagonului, batalionul pentru staționarea rachetelor de croazieră nu va mai fi trimis în Germania. Staționarea fusese convenită în 2024 de ex-președintele Biden și cancelarul Scholz și ar fi trebuit să înceapă anul acesta. În fața acestei situații de criză a relațiilor americano-germane, cancelarul federal Friedrich Merz reacționează diplomatic. Într-un amplu interviu difuzat duminică seara de televiziunea publică germană, Merz a declarat că, în ciuda tonului tot mai dur de la Casa Albă, el nu consideră că relația germano-americană s-ar afla într-o criză. În esență, retragerea anunțată a contingentului de militar american nu este ceva nou, a spus Merz.
6: Nicht alles neu, was wir in den letzten Tagen da hören, es wird vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber neu ist es nicht.
4: Poate că anunțul lui Trump sună puțin mai stringent, dar nu este ceva nou, a punctat liderul Uniunii Creștin-Democrate. Tot el a precizat că și din România, americanii au retras o parte însemnată din contingentul lor militar.
6: Schauen Sie sich an, Sie haben ein erhebliches Kontingent aus Rumänien abgezogen.
4: Pe de altă parte, Merz a confirmat că staționarea rachetelor promisă de fostul președinte Biden nu va mai avea loc. Staționarea rachetelor a fost stabilită de Biden și de fostul cancelar Scholz. Încrezător, într-un viitor mai puțin tensionat, Merz a adăugat plin de optimism că trenul încă nu a plecat. Cu alte cuvinte, el crede că în viitorul apropiat lucrurile se vor normaliza. În acest context, el a ținut să precizeze că relația transatlantică constituie pentru el o valoare comună care nu se va destrăma.
6: Ich halte jedenfalls an meiner Grundüberzeugung fest, dass das transatlantische Verhältnis für uns alle viel wert ist.
4: Primarul din Ramstein, Ralf Hechler, a declarat că o retragere a trupelor ar lovi regiunea cu mare duritate. În cazul unei retrageri a 5.000 de soldați în total, ar fi vorba de 10.000 până la 12.000 de persoane care ar părăsi locațiile germane, incluzând familiile acestora. Acest lucru ar însemna tăieri economice dureroase. Asupra consecințelor economice pentru landul Renania-Palatinat, unde se află baza Ramstein, au atras atenția și alți politicieni din zonă. Reamintim că săptămâna trecută, vineri, Statele Unite au ordonat retragerea a 5.000 de soldați. Asta după ce președintele Trump s-a supărat pe cancelarul Merz, fiindcă acesta a susținut că americanii nu au nicio strategie în războiul contra Iranului.
7: Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie.
4: Între timp, președintele Trump a anunțat că efectivele trupelor vor fi reduse mult mai mult. Trump anunțase încă din primul său mandat că dorește să retragă 12.000 din cei aproximativ 35.000 de soldați americani staționați la acea vreme în Germania. El a descris planul atunci ca o acțiune punitivă pentru ceea ce el considera a fi cheltuielile militare insuficiente ale Germaniei. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
0: Vă spuneam în prezentarea de la început despre summitul european din Armenia, este acolo și Nicușor Dan. O prezență poate mai puțin obișnuită, o să avem imediat explicațiile, cea a premierului Canadei, Mark Carney, a făcut o călătorie de 11 ore cu avionul până în Armenia, unde se desfășoară summitul comunității politice europene, inclusiv state candidate la aderare europeană sau dornice să fie candidate, iar odată ajuns în Armenia, el le-a spus europenilor că noua ordine mondială se va construi în afara Europei. Mihaela Gherghișan, corespondent RFI la Bruxelles, vine cu explicații. Bună seara, Mihaela! Ce să înțelegem de aici? Se poziționează Canada ca viitor stat european sau ca partener strategic, poate, în locul Statelor Unite?
8: Da, bună seara, bună seara, încă mai degrabă această versiune, a doua, aș reține-o eu acum. Aici Mark Carney a vorbit destul de adânc, dar mă rog, e engleza canadiană, deci hai să încercăm să o înțelegem. Out of Europe poate însemna în limba engleză în general atât în afara Europei cât și din Europa, care să emane din Europa, născută din Europa. Da, depinde de context. Europenii au ales astăzi să aleagă această a doua traducere a ceea ce a spus Mark Carney, întrucât el a mai adăugat, vă mulțumesc astfel că m-ați invitat aici. În primul rând, ce este această comunitate politică europeană de care vorbim de azi dimineață, unde este și Nicușor Dan acum la acest summit? Ea a fost gândită, ții minte, înainte de 2022, ca o cameră de așteptare a Uniunii Europene pentru statele membre care nu vor deveni niciodată membre. De-aia găsim aici Azerbaidjanul, Turcia, Georgia și așa mai departe. Dar vezi că e și Ucraina, e și Moldova, acum au invitat și Regatul Unit. pentru că ordinea mondială se schimbă sau mai degrabă se prăbușește și pentru că toate aceste state se unesc împotriva diplomației tranzacționale a lui Donald Trump. Până la urmă, la asta se referă. Și la asta s-a referit, de fapt, și premierul Canadei astăzi la Erevan, când a spus că, în primul rând, Canada este un partener strategic, în al doilea rând este un partener credibil, care are foarte multe resurse, asta știm și știu și europenii că au pus ochii pe ele, că este prim exportator de hidrocarburi, dar că investește și în energiile verzi. Deci, practic, are toate calitățile dorite de europeni. Iată un nou partener de încredere al Uniunii Europene. De ce mai era nevoie de o asemenea apropiere? Eu cred că e mai degrabă de fațadă. De ce? Ca să-i o arate lui Trump. De altfel, la această reuniune era invitat astăzi și secretarul general NATO, Mark Rutte, care nu s-a dus acolo ca prieten al europenilor, ci dimpotrivă, ca să le spună, nu uitați ce v-a zis Trump, trebuie să dați acces la toate bazele americane din Europa. Deci el era un pic un spin, dacă vrei, în coasta lor. Dar aceste state se reunesc acum mai mult ca să-i arate Americii, noi suntem acum prieteni și nu aplicăm metodele Americii. Suntem oameni civilizați, nu mergem în tranzacțional. Pentru că de ce era mai era nevoie să o arate, asta spuneam adineauri, întrucât Canada și Uniunea Europeană au deja un parteneriat strategic, au deja un acord de liber schimb, noi așa semnat acum mai bine de 10 ani, sunt deja partenere pe parte de apărare, atât în NATO, cât și în SAFE, pentru că canadienii au înlocuit pe englezi care n-au vrut să intre în SAFE. Deci e mai mult un fel de show, de fațadă. De asta poate că Mark Carney a luat avionul, a zburat 11 ore până în Armenia, unde a rămas câteva ore și a plecat înapoi.
0: Mulțumesc tare mult pentru explicații. Este la Erevan și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a avut întâlniri cu mai mulți lideri, întâlniri dedicate viitorului european al Republicii Moldova. Între timp, emisarul special al președintei Sandu pentru afaceri europene și parteneriate strategice, Nicu Popescu, a participat la un eveniment de nivel înalt dedicat coridorului vertical de gaze, organizat de președintele Nicu Șordan. Valeria Vițu aduce detaliile de la Chișinău.
9: Președinta Maia Sandu anunță că la Erevan, alături de prietenii noștri, România, Franța, Polonia, Italia, Regatul Unit și împreună cu Comisia Europeană, Consiliul European și țările care dețin în 2026 președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, Cipru și Irlanda, a discutat despre prioritățile de pe agenda europeană și pașii următori pe drumul nostru spre aderare. Printre cei prezenți la întâlnire a fost președintele României, Nicu Șordan, președintele Franței Emmanuel Macron, președintele Consiliului de Miniștri al Italiei Giorgia Meloni, alături de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, dar și președintele Consiliului European Antonio Costa. Potrivit vicepremierului pentru integrare europeană Cristina Gerasimov, care o însoțește pe președinta Sandu la Erevan, dialogul despre viitorul european al Moldovei continuă cu rezultate concrete și sprijin puternic din partea partenerilor. Citez, discuțiile au confirmat că nu sunt singuri pe acest drum, alături de statele membre și instituțiile europene, construim parteneriate care ne consolidează securitatea, accelerează reformele și apropie Moldova de Uniunea Europeană. Moldova își face temele și merge înainte cu determinare, iar fiecare astfel de discuție ne aduce mai aproape de obiectivul nostru, integrarea deplină în familia europeană, declară vicepremierul pentru integrare europeană. Să mai spunem că la reuniunea de la Erevan, pe agenda discuției, au fost și subiecte legate de energie, conectivitate și reziliență democratică, teme esențiale într-un context global tot mai complex. Emisarul special al președintei Maia Sandu pentru afaceri europene și parteneriate strategice, Nicu Popescu, a participat la un eveniment de nivel înalt dedicat coridorului vertical de gaze și rolului acestuia în consolidarea securității energetice regionale în actualul context geopolitic, organizat de președintele Nicu Șordan. Discuția a dus la aceeași masă lideri din Bulgaria, Serbia, Grecia, Moldova și Ucraina, care au punctat că diversificarea surselor de aprovizionare și a rutelor de tranzit nu este opțională, ci reprezintă o necesitate strategică. Liderul de la Cotroceni spune că creșterea rezilienței energetice este o prioritate de maximă importanță, iar România aduce o contribuție substanțială acestui demers prin poziția geografică, infrastructura dezvoltată și un angajament ferm față de parteneriatul transatlantic. Expertul asociat în politică externă și comunicare strategică la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, Daniel Vodă, susține că deciziile luate la summitul Comunității Politice Europene ajung în viața oamenilor. Prețurile la energie, siguranța granițelor și stabilitatea economică, iar Republica Moldova este acolo reprezentată de Maia Sandu și vine cu experiență reală. Cum gestionezi presiuni energetice, atacuri cibernetice, tentative de influențare a alegerilor și cum ții instituții funcționale. Un detaliu important însă.
10: Maia Sandu și președintele României au mers împreună la Erevan. Asta arată clar. Securitatea Moldovei și a României este tot mai legată. Ce se întâmplă la Chișinău contează și la București. La fel de important este cine nu este prezent la Erevan. Este vorba despre Rusia și Belarus care nu sunt invitate pentru că au încălcat dreptul internațional. Este un semnal bun. În Europa de astăzi nu poți vorbi despre securitate dacă încalci regulile de bază. Summitul nu înlocuiește aderarea la Uniunea Europeană, dar creează conexiuni rapide între lideri și iau decizii mai coordonate. Moldova are ocazia să zică că vrem energie stabilă, siguranță și spunem clar că viitorul nostru este unul european. La Erevan se conturează și o Europă care nu mai cere voie și își construiește propria putere. Își ia independența energetică, militară și economică în propriile mâini.
9: Să mai spunem că Maia Sandu a coprezidat alături de președintele Franței Emmanuel Macron o sesiune dedicată rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride, una dintre temele centrale ale agendei europene în contextul actual de securitate. Totodată, Maia Sandu a participat la reuniunea Coaliției Europene împotriva drogurilor, inițiativă lansată acum un an de președintele Emmanuel Macron și președinta Consiliului de Ministri al Italiei, Giorgia Meloni. Summitul Comunității Politice Europene reunește lideri din peste 40 de țări ale continentului și reprezintă un forum esențial pentru un dialog politic, cooperare în domeniul securității și consolidarea unității europene. Reuniunile Comunității Politice Europene au loc anual, alternativ într-un stat membru UE și într-un stat non-UE. Republica Moldova a găzduit cea de-a doua reuniune la Bulboaca în iunie 2023, un moment important care a confirmat rolul activ al Moldovei în consolidarea cooperării europene. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: La 40 de minute sunteți și revenim în actualitatea internă. Justiție în România nu se mai face în momentul de față, iar magistrații nu vor mai semnala neregulile din sistem. Este ce spune la RFI fostul judecător Cristi Danileț, care comentează efectele unor decizii și reacții controversate luate de CSM și Inspecția Judiciară. Cea mai recentă, propunerea de sancționare disciplinară a fostului judecător Laurențiu Beșu. Toate acestea îi vor face pe magistrat să intre în silențio stampa, comentează Cristi Danileț, el însuși exclus de 3 ori din magistratură pentru luări de poziție pe Facebook, dar cu câștig de cauză la CEDO.
11: Inspecția judiciară este un organism care de multă vreme hăituiește magistrații, fie judecători, fie procurori. Practic oricine din interiorul sistemului vorbește despre nereguli și din 2017-2018 se întâmplă multe, multe nereguli în justiția română, dovadă că ea este ineficientă, nefuncțională. Deci fiecare dintre aceia care au vorbit în spațiu public au fost investigați disciplinar, trimiși în CSM, sancționați de CSM. Lucrul ăsta, vă dați seama că descurajează judecătorii și procurorii de a vorbi de reguli din sistem, pe de o parte. Pe de altă parte, este clar că cei care ies în față sunt atât de vizibili încât trebuie să le se închidă gura. Niciun CSM nu ar vrea să aibă magistrați vocali, curajoși, ca să vorbească despre nereguli, despre presiunile din dosare, despre manipularea unor dosare, despre soluții dubioase care se dau în dosare, despre redeschiderea unor dosare închise definitiv și oamenii puși în libertate în condiții dubioase.
12: Ce semnal dă această decizie luată într-un tablou mai larg, în care președintele a stat de vorbă cu magistrații și după care nu a venit chiar cu o poziție care să dea curaj celor care s-ar gândi să ia atitudine?
11: Eu am rămas foarte surprins, mărturisesc că plăcut, când am văzut că sunt magistrați care au acceptat să iasă cu identitatea vizibilă să vorbească despre aceste nereguli. Ei trebuie protejați de ceea ce se numește libertate de exprimare. Și avem o decizie CEDO recentă dată chiar în cazul meu, în care spune că magistrații nu doar că sunt protejați în libertatea de exprimare, ci au îndatorirea să vorbească atunci când sunt nereguli în sistemul de justiție și în general în statul de drept. Domnului Beșu și colegii Raluca Moroșanu ne-am transmis în felul următor: sunteți foarte vulnerabili, sistemul nostru judiciar nu este unul care să protejeze și să vrea să îndrepte neregulile, ci este unul care vrea să hăituiască de fapt magistrații curajoși. Beșu este investigat disciplinar, va fi sancționat disciplinar de un CSM care deja public a dat comunicate de presă în care pregătea această mișcare disciplinară și în cele din urmă va pierde recursul la înalta curte, care este Curtea lui Savona. Practic, în momentul de față, inspecția și CSM-ul au un mecanism extrem, extrem de puternic împotriva oricăruia din sistem care ar vrea să dezvăluie. Va fi un fel de silențio stampa pentru următorii ani în România. Din păcate.
12: Doamna Lia Savonea transmite cumva că trebuie făcut ceva ca astfel de documentare gen recorder să nu se mai întâmple. Deci cumva dă clară război presei.
11: Este o gravă atingere a libertății de exprimare pe care o are presa. Presa are datoria să dezvăluie nereguli dintr-o societate românească când este vorba de instituții publice, când este vorba de bani publici. CEDO recunoaște că presa are un drept la a exagera uneori lucrurile. Deci nu vin eu judecător să critic modalitatea de prezentare de către presă. De asta există presa acolo. Este un watchdog sau ar trebui să fie un watchdog. Sunt lucruri pe care noi din sistem le știm. Eu am lucrat 25 de ani în sistemul ăsta. Am și colegi în momentul de față. Vă spun că este anormal ca în timpul soluționării unui dosar să se schimbe de 5 ori completele de judecată. Lucrul ăsta, chiar dacă este acoperit regulamentar, pentru că inspecția a făcut niște investigații și au spus că există o explicație. În momentul în care dosarele ajung să se prescrie din cauza schimbării repetate a judecătorilor, bunul simț, nu trebuie să știi foarte multe de chestiuni de management judiciar, bunul simț îți spune că ceva e dubios în acel dosar. Când lucrurile astea se întâmplă în 10 sau în sute de dosare, lucrul ăsta devine un fenomen. Fenomenul este îngrijorător, pentru că justiția nu mai face dreptate în momentul de față.
12: Mulți au reproșat președintelui că nu a luat atitudine, că nu s-a dus la ședințele CSM. Din punctul dumneavoastră de vedere, putea face ceva să schimbe lucrurile?
11: Noi am fost cumva încurajați de atitudinea aceasta a președintelui. Țineți minte că au fost, după reportajul Recorder, zeci de judecători și procurori de entitate au fost la președinte, care s-au dezvăluit posibile nereguli din sistem. Am crezut că președintele poate fi un partener al acestor magistrați curajoși și să pună cel puțin pe tapet în CSM o serie de probleme. Președintele însă a ales să nu meargă în CSM, nu a condus nicio ședință. El, după Constituție, dacă se duce în CSM, conduce ședința. Dacă n-a făcut nimic cu acele dezvăluiri ale magistraților, am dedus că el, de fapt, este mulțumit de starea de lucruri. În plus, renumind la parchetul general și la DNA, în funcție de conducere, aceiași procurori pe care el însuși a criticat, am înțeles că lui, de fapt, îi convine sau este mulțumit de modul în care merge parchetul și merge judiciarul. În condițiile astea, mari speranțe de la președinte nu mai avem.
0: Fostul judecător Cristi Danileț în interviul Andrei Oros. La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc prima ședință a noului parlament bulgar. Majoritatea în noul legislativ aparține partidului fostului președinte Rumen Radev, care a câștigat alegerile parlamentare de pe 19 aprilie. Care au fost primele declarații și ce urmează, ne spune corespondentul nostru la Sofia, Stilian Deianov.
13: La două săptămâni după alegeri, bulgarii își pun în continuare următoarele întrebări. Prima, în ce măsură politica externă a țării se va alinia cu declarațiile pro-Kremlin ale lui Rumen Radev din trecut? A doua întrebare, în ce măsură partidul lui Rumen Radev, Bulgaria Progresistă, își va respecta promisiune de a lupta împotriva modelului oligarhic Borisov-Pevski sau, din contră, va efectua doar o schimbare de gardă, înlocuind unii oligarhi cu alții, fără a modifica logica sistemului? Pentru a răspunde la prima întrebare, va trebui probabil să mai așteptăm puțin și să vedem ce acțiuni concrete va întreprinde noul guvern. Pentru moment avem doar declarații. În ziua inaugurării noului parlament, spre exemplu, Rumen Radev și-a repetat criticile împotriva Tratatului de Cooperare Strategică Bulgaria-Ucraina, în timp ce mâna sa dreaptă, Slavi Vasilev, a confirmat în ce va consta pro-europenismul partidului. Citez: Bulgaria trebuie să aibă o politică externă care să vadă lumea așa cum este și nu cum o vede Bruxelles-ul. Închei citatul. Cu alte cuvinte, suntem în Europa, dar Europa trebuie schimbată. întărindu-i securitate printr-o negociere cu Moscova și industria prin importul de resurse energetice din Rusia, așa cum a spus Radev de mai multe ori. În același timp, alți reprezentanți ai noii majorități spun că Bulgaria nu va bloca prin veto ajutoarele pentru Ucraina, cum o făcea Ungaria lui Viktor Orban. În orice caz, noul partid trebuie mai întâi să-și caute o familie europeană și să prindă rădăcini la Bruxelles înainte de a putea să influențeze politicile. Mai repede este așteptat răspunsul la a doua întrebare, cea despre politică internă. Rumen Radev a declarat că cel mai probabil el își va asuma funcția de premier și că noul guvern va intra în funcție până la mijlocul lunii mai. Conform Constituției, președintele țării va înmâna primul mandat pentru a forma un guvern celui mai mare partid, Bulgaria Progresistă. Radev a afirmat că nu va întârzia să propună componență guvernului. Numele noilor miniștri vor fi și primul test care va arăta în ce măsură guvernarea Radev va dori reformarea țării sau va avea obligații față de vechiul regim sau față de cei care au sponsorizat campania lui. Nici astăzi nu se știe clar de unde au provenit exact milioanele de euro pentru campanie. Multe reportaje au arătat interviuri cu oameni săraci din toată țara care erau foarte surprinși să se vadă trecuți pe listele de donații pentru partidul lui Radev cu sume de mii de euro. Radev a păstrat o poziție foarte discretă, fără apariții publice necontrolate și în campanie și în primele două săptămâni după câștigarea alegerilor. În prima declarație pentru presă în ziua inaugurării noului parlament, Radev a spus că va avea trei priorități imediate. Adoptarea unui buget pentru restul anului, până acum Bulgaria a funcționat pe bugetul prelungit din 2025, schimbarea componenței CSM și recuperarea întârzierilor privind PNRR. Radev a afirmat, contrar datelor statistice, că Bulgaria s-ar afla într-o situație economică dezastruoasă. Președintele grupului parlamentar Vitanov a vorbit chiar despre un sabotaj cu prețurile carburanților care ar fi ținute artificial mici de către guvernul interimar. Prim-ministrul interimar Gyurov a răspuns ambelor afirmații spunând că nu trebuie să fie căutate scuze pentru a nu acționa. În ultimele săptămâni, mulți primari și alți reprezentanți ai regimului Pevski Borisov au început să treacă în masă către partidul lui Radev. Partidele lui Borisov și Pevski au votat chiar pentru noua președintă a Parlamentului propusă de Radev. Ironic, o fostă șefă de cabinet a unui ministru din guvernare precedentă. Știrea momentului vine însă din partea coaliției reformiste Continuăm Schimbarea Bulgaria Democrată, locul 3 la alegeri, care s-a despărțit în două grupuri parlamentare. Nimeni nu știe încă dacă este vorba despre o mișcare strategică pentru a avea mai multe locuri în comisii, o posibilă apropiere a uneia dintre grupări de Radev sau un semn de viitoare despărțire. Reprezentanții coaliției afirmă că își vor continua colaborare pentru voturile importante din Parlament și vor susține în comun o candidatură pentru alegerile prezidențiale din toamnă. Ei vor asigura majoritate constituțională și pentru schimbarea componenței CSM, un prim pas pentru reformarea justiției. O altă temă fierbinte este dacă va fi retrasă paza oligarhului Delian Pevski, care este protejat în continuare de către serviciul de stat, fără o explicație plauzibilă. Bulgaria Progresistă rămâne ambiguă și pe acest subiect. Stilian Deianov pentru RFI România de la Sofia.
0: Alocația copiilor între 3 și 18 ani, care în prezent este de 292 de lei, ar putea să fie redusă la suma fixă de 100 de lei. Diferența de aproape 200 de lei și suplimentar 50 de lei vor fi acordați în funcție de prezența copiilor la școală și de nota la purtare, propune un proiect de lege depus la Senat. Inițiatorii urmăresc combaterea absenteismului și reducerea ratei de abandon școlar. George Roman, director de advocacy la Salvați Copiii, salută inițiativa, însă nu crede că o astfel de schimbare este oportună.
14: Nouă este foarte clar că motivul care stă la baza unui astfel de proiect de lege este salutar, și anume faptul că discutăm de mulți ani despre stimularea participării școlare a copiilor, având în vedere că avem și rate mari de absenteism și de abandon școlar. Însă, în mod practic, dacă analizăm această soluție în contextul celorlalte forme de încurajare a participării școlare a copiilor, mă refer aici la cele trei burse, socială, tehnologică și de merit, vom vedea că noi am legifera o a patra prestație financiară cu exact același scop, fără ca sistemul educațional chiar să fie finanțat cum trebuie pentru a mări calitatea, pentru că pe noi ne interesează, e adevărat, participarea, dar și calitatea.
15: Ce probleme ar putea apărea la implementarea acestui proiect de lege?
14: Sunt părinți care nu pot să-și trimită copiii la grădiniță din cauza infrastructurii deficitare în anumite zone și astfel ar fi, într-un fel, pedepsiți fără vină. Apoi, în ciclul primar, analizând datele, am văzut că rata de cumplindere școlară este destul de bună. Deci nu știu dacă vom avea în această categorie de vârstă un impact pozitiv. Ar mai trebui să amintesc ceva de faptul că aplicabilitatea unei astfel de legi ar putea să fie dificilă și cred că trebuie avut în vedere că există o problemă a copiilor care fac 3 ani între 1 ianuarie și septembrie, luna septembrie, pentru că se meargă la școală. Deci, practic, ei neputând dovedi că sunt la școală pentru că sunt prea mici și nu vor primi alocația. Deci aici sistemul trebuie să se armonizeze într-un fel și trebuie mai degrabă evaluată situația actuală exactă a înscrierii și participării efective la educație. Trebuie identificate grupurile vulnerabile și motivele precise care generează această situație de vulnerabilitate, iar abia apoi să fie dispuse măsuri care să țintească prin bursa de prezență cu precizie această vulnerabilitate.
15: Pentru a susține acest proiect, inițiatorii au invocat în expunerea de motive perioada dinainte de 2006. Atunci era constituțional să condiționezi acordarea alocației de prezența la școală și rata abandonului școlar era mai scăzută, spune documentul.
14: Cea decizie a Curții Constituționale nu are legătură cu această măsură pentru că statul are această putere de a mări sau micșora o alocație. Important e ca alocația, așa cum este ea, mare, mică, să nu fie condiționată de participarea școlarilor care creează, de fapt, responsabilități în sarcina adulților. Alocația de stat fiind un drept constituțional, individual, al copilului. El nu trebuie anulat sub nicio formă pe motiv că niște adulți greșesc în viața lui. Cu privire la motiv, abandonul școlar exista și în trecut. Nu știu dacă sunt cifre foarte diferite față de actuala situație. E de discutat. Nu este un proiect de lege pe care să-l respingem, evident. El trebuie reconstruit și trebuie văzut și dacă din punct de vedere al datelor este sau nu valid. Pentru că mă gândesc acum, de exemplu, la prezența copiilor în sistemul preșcolar. La 5 ani nu depășim 80% față de 95% media uniunii. Deci vom avea 20% dintre copiii preșcolari care nu vor primi bursa aceasta de prezență. Deci e o situație care va crea niște inegalități sociale pe care trebuie să le evităm cu orice preț.
15: Și totuși, prin crearea acestei burse de prezență, nu li se ia copiilor un drept constituțional?
14: Din punct de vedere constituțional, alocația se păstrează, ea va fi oferită și în continuare, dar la o valoare mult mai mică, care o transformă practic într-o formă de sprijin cu o putere de cumpărare extrem de mică, aproape nesemnificativă pentru marea majoritate a copiilor. Da, într-un fel putem vorbi de faptul că acest drept este afectat prin redistribuirea unei sume către o altă destinație strategică, așa cum este gândit acum de inițiatorii proiectului de lege.
0: L-am ascultat pe George Roman, director de advocacy la Salvați Copiii România, a fost în interviul Mădălinei Șerban. Cine sunt groparii echipei de fotbal Politehnica Iași? Este întrebarea fostului internațional Florin Prunea, președinte al grupării ieșene între anii 2012 și 2017, care a lansat un apel public pentru salvarea clubului din Copou. Dependent de fondurile municipalității, clubul riscă falimentul dacă nu își achită datoriile de 1,5 milioane de euro, iar fără certificatul de bun platnic, niciun leu din conturile primăriei nu mai poate ajunge la echipă. Violeta Cincu vine cu amănunte.
16: În luna aprilie, fotbalul ieșen a împlinit 81 de ani. Fostul internațional Florin Prunea, președinte al grupării ieșene între anii 2012-2017, a lansat un apel public pentru salvarea clubului din Copou. Prunea a publicat o scrisoare deschisă pe pagina personală de Facebook, în care face apel la autorități, mediul de afaceri și suporteri să salveze clubul de la faliment.
17: Eu am tras semnale de alarmă de astă iarnă, semnale de alarmă care am văzut că au deranjat, dar dar ăsta este un lucru pozitiv că au deranjat. Îmi pare rău că am dreptate, aș fi vrut să nu am dreptate. Eu când am plecat de Reași am lăsat o echipă pe locul 7 câștigătoare de play-out cu 2.800.000 în cont dreptul din televiziune după sezonul cheiat, când știți foarte bine, nu pierdusem 15 jocuri. Echipa nu eu, că nu am jucat eu, dar din păcate totul a fost distrus în 3 săptămâni. Dintr-o echipă respectată care se bătea cu Feci, cu Steaua, cu echipele mari și în care nu stătea drept, după aceea lucrurile s-au degradat odată cu venirea domnului Ambrozie și a lui Stoican, când știți foarte bine, acolo se vorbeau, Gigi Becali spunea că i s-au cerut de la Iași 200.000 să dea meciuri Stelei. Lucrurile s-au degradat într-un ritm incredibil, nu mă așteptam. Din păcate, sunat de alarmă care le-au tot tras și eu și de datoria mea. Și nu pot să înțeleg de ce nimeni din Iași nu trage aștepte semnale de alarmă. Trebuie să vină unul din exterior, de la București, să spună lucrurilor pe nume. Fie că vorbesc de foi jucători, politicieni, oameni de afaceri, pentru că Poli este un simbol al acestui oraș. Poli este locul unde se adună zeci de mii de suporteri. Poli este o echipă, eu consider în primele 6 ca dragoste față de echipă în Liga 1. Toată lumea văd că stă și se uită cum Poli moare. Pentru că e păcat să dispară acest simbol. Este un simbol al orașului. A toată lumea l-a plăcut când a venit Hajduk Split și s-a vorbit în toată Europa și ce frumos a fost la ea și în acele zile, 2-3 zile în care orașul a fiert, pe străzi erau plini de suporteri croați. Stadionul ar fi plin. Ce înseamnă un meci de Europa League?
16: Cine sunt groparii politehnicii Iași?
17: Păi cei care au putere, care au putere de conducere acolo. Unde sunt banii? Noi l-am înjurat pe primarul Chirica toți. Una alta e alta, dar banii, omul ăsta a dat bani la echipă. Unde sunt milioanele de euro? Nimeni nu răspunde pentru milioanele astea care au dispărut, care au avut 40 de jucători în loc. E posibil așa ceva? Să ai 4 jucători în loc, 18 jucători care nici măcar nu s-au dezbrăcat și să fie plătiți de banii comunității?
16: Fostul internațional Florin Prunea, președinte Poli Iași, între anii 2012-2017. Politehnica are datorii la stat de peste 1.500.000 de euro. Dacă nu mai sunt plătite, nu mai are dreptul la finanțare din partea municipalității. Consilier local Curaj, Cozet Chichirău, fost candidat dat la primărie.
18: Desigur că sunt mai mulți, sunt cei care au gestionat echipa, este Consiliul de Administrație, sunt toți cei care lucrează acolo, dar și Chirica și administrația locală au o mare parte de responsabilitate. Pentru că acum este foarte târziu să cauți investitori. Am văzut mesaje de la conducerea Poli Iași că așteaptă investitori. Păi cum să îți vină investitori când tu ai datorii mari și nu ai performanță? Iar faptul că domnul Chirica a băgat în Poli Iași 2 milioane de euro pe an, asta invită la corupție și nepotism. Ori când ai corupție și nepotism, nu ai cum să faci performanță. Asta e situația pe care o vedem an de an, însă ce e mai șocant este că domnul Chirica a făcut azi o declarație că vrea să înființeze a doua echipă de fotbal a Iașului la CSM Iași 2020, acel club cunoscut pentru scandaluri de corupție. Deci vedem un circ nesfârșit unde corupția duce la rezultate proaste și la faliment.
16: Care ar fi soluția pentru salvarea echipei care reprezintă un brand de oraș?
18: Soluția acum este care a fost dintotdeauna, într-adevăr, să se găsească investitori. Nu cred că să mai băgăm bani publici este o soluție. Noi, de la primărie, trebuie să investim în infrastructură, iar cluburile trebuie să fie private.
16: Consilier local Curaj, Cozet Chichirău. Jucătorii au protestat din cauza restanțelor salariale la ultimul meci oficial cu Gloria Bistrița. Au refuzat să joace în primul minut.
0: Violeta Cincu a fost cu noi de la Iași. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
19: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
20: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
21: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
20: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
22: Ca să scap de balon, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
23: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ascultați, RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Statul va continua să funcționeze indiferent de rezultatul moțiunii de cenzură, a dat asigurare astăzi președintele Nicu Șordan. Alocația pentru copii ar putea fi împărțită în două potrivit unui proiect de lege depus la Senat. Și aproximativ 3500 de persoane au fost evacuate în Toscana în urma unui incendiu care a devastat această regiune turistică în centrul Italiei. Președintele Nicu Șordan a declarat în această după-amiază că România își va menține direcția occidentală, indiferent de rezultatul votului la moțiunea de cenzură programată pentru mâine.
2: Indiferent ce se întâmplă, într-un sens sau în celălalt, România va continua să păstreze direcția occidentală, statul va continua să funcționeze și există acord politic pe obiectivele fundamentale imediate care sunt SAFE și PNRR. Deocamdată suntem înainte de moțiune, există toate scenariile posibile, pentru fiecare din aceste cazuri posibile există alte dezvoltări, în oricare din situații. Discuțiile politice vor fi dificile, dar există o responsabilitate și a mea ca președinte și a partidelor de a duce România în direcția corectă. Cred în continuare că există o diferență între forțe pro-occidentale și forțe anti-occidentale în România, între care și eu.
3: Vedeți posibilă o variantă de premier de Uniune Națională, așa cum își doresc partidele din opoziție?
2: Nu, acest scenariu este exclus. El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică.
0: Președintele Nicu Șordan. Reamintesc, Parlamentul se pregătește pentru un vot decisiv mâine împotriva premierului Ilie Bolojan, al 72-lea premier din istoria României. Moțiunea intitulată Stop planului Bolojan, inițiată de un bloc masiv de parlamentari format din PSD, AUR și PACE, vizează demiterea executivului pe fondul nemulțumirilor legate de reformele administrative și vânzarea unor active ale statului. Moțiunea a fost semnată de 254 de parlamentari. Pentru ca ea să treacă și guvernul să fie demis, este nevoie de votul la jumătate plus 1 din numărul total al parlamentarilor, adică de 233 de voturi. Prin vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu susține că soarta guvernului la moțiunea de cenzură se joacă și că lipsesc între 5 și 10 voturi ca această moțiune să nu treacă. Într-o intervenție la Antena 3, el a declarat că PNL le oferă parlamentarilor demnitate pentru a nu vota moțiunea de cenzură și nu posturi, bani sau diverse contracte.
4: În acest moment se joacă, cred că lipsesc între 5 și 10 voturi ca să nu treacă. Nu pot să vă zic cu siguranță, pentru că eu personal nu am participat la nicio discuție cu cei din Parlament, nefiind în Parlament, fiind ocupat cu primăria, nu am discutat eu personal. Există și posibilitatea să vedem și în alte părți, adică de ambele părți, să zic așa, defectări.
5: Ce le oferiți semnatarilor moțiunii ca să trădeze?
4: Demnitate. Și nu știu dacă este vorba de a trăda aici, e vorba de un vot de conștiință. Nu le oferim posturi, nu le oferim bani, nu le oferim contracte, doar demnitatea de a susține un...
5: Ziceți?
4: Absolut.
0: Prin vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu. Pe de altă parte, mai mulți parlamentari aleși pe listele POT, care au rupt formațiunea și au pus bazele Partidului Unit, anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură, deși inițial au semnat demersul PSD AUR. Ei susțin că au avut discuții cu premierul Bolojan. Este vorba despre 6 parlamentari ai Partidului Unit, care inițial au fost aleși pe listele POT potrivit Digi24. Alocația pentru copii ar putea fi împărțită în două, însă ar urma să crească. Potrivit unui proiect de lege depus la Senat, 100 de lei ar fi suma fixă completată cu 250 de lei, acordați în funcție de prezența la școală și nota la purtare. George Roman, director de advocacy la Salvați Copiii România, explică la RFI ce probleme ar putea apărea odată cu implementarea acestei inițiative.
6: Dacă analizăm această soluție în contextul celorlalte forme de încurajare a participării școlare a copiilor, mă refer aici la cele trei burse, socială, tehnologică și de merit, vom vedea că noi am legifera o a patra prestație financiară cu exact același scop, fără ca sistemul educațional chiar să fie finanțat cum trebuie pentru a mări calitatea. Sunt părinți care nu pot să-și trimită copiii la grădiniță din cauza infrastructurii deficitare în anumite zone și astfel ar fi într-un fel pedepsiți fără vină. Apoi, în ciclul primar, analizând datele, am văzut că rata de cuprindere școlară este destul de bună. Deci nu știu dacă vom avea în această categorie de vârstă un impact pozitiv. Ar mai trebui să amintesc ceva de faptul că aplicabilitatea unei astfel de legi ar putea să fie dificilă și cred că trebuie avut în vedere că există o problemă a copiilor care fac 3 ani între 1 ianuarie și septembrie, luna septembrie, pentru că se meargă la școală. Deci, practic, ei neputând dovedi că sunt la școală pentru că sunt prea mici și nu vor primi alocație.
0: George Roman, director de advocacy la Salvați Copiii România. Papa Leon al XIV-lea urmează să-l primească pe secretarul de stat american Marco Rubio, joi dimineața la Vatican. A anunțat astăzi Sfântul Scaun la mai puțin de o lună după ce președintele Donald Trump l-a criticat violent pe suveranul pontif american, potrivit France Press, Dan Andreșescu pe larg.
7: Marco Rubio, care este catolic, urmează să se întâlnească după această audiență privată cu omologul său și numărul 2 de la Vatican, cardinalul Pietro Parolin, a anunțat o sursă din guvernul italian. Presa din peninsulă scrie că această întâlnire are ca obiectiv să dezghețe relațiile bilaterale după un scandal în aprilie, în urma unor critici virulente ale lui Trump la adresa papei. Președintele american a răspuns atunci unui discurs împotriva războiului, catalogându-l drept slab împotriva infracționalității și drept nul în politica externă. Trump a declarat atunci că nu este un mare fan al lui Leon al XIV-lea și că nu vrea un papă care crede că este acceptabil ca Iranul să dețină arma nucleară. Aceste critici au provocat atunci un val de indignare în rândul mai multor șefi de stat. Suveranul pontif i-a răspuns afirmând că are datoria morală să se exprime împotriva războiului, că nu este frică de administrația Trump și că nu vrea să intre într-o dezbatere cu el. În ultimele luni, primul papă american din istorie a atacat politica emigrației restrictive a guvernului Trump și a catalogat drept acceptabilă amenințarea președintelui american de a distruge Iranul. Leon al XIV-lea, în vârstă de 70 de ani, l-a primit deja pe Marco Rubio la Vatican pe 16 mai 2025 împreună cu vicepreședintele J.D. Vance.
0: A fost Dan Andreșescu. Aproximativ 3500 de persoane au fost evacuate în Toscana în urma unui incendiu care a devastat această regiune turistică italiană, am anunțat autoritățile, citate de France Press. Peste 800 de hectare au fost devastate de incendiu în munți între orașele Lucca și Pisa. 3 bombardiere cu apă și un elicopter continuă să intervină în zona în care a izbucnit incendiul. Incendiile de pădure sunt frecvente în Italia, dar au loc mai degrabă pe timpul verii. Ele izbucnesc tot mai devreme în contextul unei creșteri a temperaturilor din cauza modificărilor climatice. Iată la final și datele meteo. Potrivit ANM, sunt 20 de grade acum în capitală, 22 la Sibiu, dar și la Chișinău, 23 de grade la Cluj-Napoca, la Craiova și Iași, 24 și 25 de grade acum la Timișoara. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș. Mihai Năstase, colegul meu, este la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI. În scurt timp începe emisiunea Rural cu Constantin Rudnițchi.
1: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
1: Bine v-am găsit la Rural, scuzați-mă, un început în forță așa, scuze, sunt un pic răcit. Bun, bine v-am găsit la Rural, discutăm și astăzi despre agricultura românească și cea europeană. Avem câteva teme extrem de interesante, avem un invitat în studio, este alături de noi domnul Florian Ciolacu, este director executiv Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă. Bine ați venit la RFI.
2: Mulțumesc pentru invitație, salut pe toți cei care ne ascultă.
1: Apropo de toți cei care ne ascultă, avem și un număr de telefon la care ne puteți scrie întrebările dumneavoastră, temele pe care ni le propuneți. Ne puteți adresa întrebarea pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Îl mai spunem pe parcursul emisiunii. Împreună cu noi, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles. Bine ne-am regăsit, Mihaela, dacă ne auzim. Bună seara, bună.
2: Bună seara.
1: Bun, Florian Ciolacu, să începem în forță. Am făcut și ați făcut o listă așa a priorităților pe care fermierii români le văd în acest moment. Sunt și priorități europene și priorități românești. Cu ce începem?
2: Bă, în primul rând aș începe pentru că doamna Mihaela Gherghișan este la Bruxelles cu vestea legată de adoptarea de către Parlamentul European a raportului interim privind planul financiar multianual, unde am văzut că se menționează acolo un buget separat pentru politica agricolă comună și un buget confirmat, închis acolo, să existe, să fie...
1: E o veste bună, nu?
2: Asta e o veste bună. E un buget dedicat, propus acolo, de 433 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă format așa din 320 de miliarde de euro legat de pilonul 1, 106 miliarde de euro pilonul 2, vă amintiți problemele pe care noi le semnalam vis-a-vis de confirmarea investițiilor pentru agricultură care dispăreau, de fapt erau distribuite în bugetul ăla mare, și 6,4 milioane de euro pentru rezerva de criză crescut și încă 7 miliarde de euro pentru dezvoltare regională. Deci nu e, e o poziție de negociere pe care Parlamentul și-o asumă. Acum e la Consiliu, cred că doamna Gherghișan ne va explica mai bine, dar în orice caz e bine că Parlamentul a trasat niște linii de negociere care iau în considerare poziția și interesele exprimate de fermierii europeni.
1: Bun, te rog, Mihaela, dacă vrei câteva precizări pe această temă, te ascultăm.
3: Într-adevăr,
1: haideți să... Stai un pic, Mihaela, o să rog să refacem legătura, pentru că te auzim cu mari întreruperi. Noi continuăm discuția și imediat cum avem legătura cu Mihaela Gherghișan, o ascultăm. Bun, încă o dată o veste bună, dar mai avem o decizie de la Bruxelles, un nou mecanism de sprijin european în contextul crizei din Orientul Mijlociu, așa numitul MEDSAF.
2: Așa este, și asta e o veste bună adoptată cu puține zile în urmă. Comisia Europeană a înțeles că acest conflict din Orientul Mijlociu generează pierderi care, cuantificate imediat, pot pentru agricultură să pună la risc viabilitatea economică a fermelor, și au decis să adopte acest cadru de flexibilizare a sistemului de ajutorilor de stat, deci nu e vorba de bani de la bugetul comun european, ci de bani din bugetul național, dar e important, similar acelui cadru flexibil Ucraina.
1: Într-un fel, e o continuare a acelui cadru Ucraina, nu?
2: Da, mutat pe Orientul Mijlociu de data corect asta, dar care, atenție, am sintetizat noi, permite acordarea de compensații fermierilor până la 70% din costurile suplimentare generate de creșterea prețurilor la combustibil și îngrășăminte. Asta, într-adevăr, ar fi o reducere a presiunii care se exercită asupra fermierilor în această perioadă. Există și o limitare, ajutoarele astea de până la 50.000 de euro per beneficiari, cu niște indicatori care sunt stabiliți și cu posibilitatea de a implementa rapid acest mecanism. Deci, e un mecanism, e funcțional, e în mâinile guvernului României în cazul ăsta.
1: Să vedem cât spațiu fiscal va exista, cum se spune. Adică câți bani vor putea aloca de la buget pentru acest
2: exact.
1: Mecanism
2: cred
1: de ajutor de stat.
2: Cred că este iar momentul ăla în care o să discutăm, adică sper să trecem de la vorbe la fapte în a vedea agricultura ca strategică.
1: Bun, e o altă temă pe care în urmă cu câteva zile recent ați avut un comunicat și anume e vorba despre creditul furnizor, care înțelegem că a creat niște distorsiuni, să zicem, în economie și în agricultură, de ce nu?
2: Această situație în care vedem foarte multe ferme, firme care lucrează în agricultură și care sunt într-o situație dificilă economic, cu instabilitate care a dus pentru unele la executări silite, la insolvență, la probleme de a-și menține funcționarea, lucrurile astea ne-au determinat să analizăm mai atent cauzele și dincolo de alea suspecții de serviciu, să zic așa, cei care au generat climatic, geopolitic, economic, aceste creșteri de prețuri pentru costurile directe, pentru, evident și pentru cele indirecte, toate lucrurile astea, pe lângă toate astea, au fost și anumite practici comerciale generate în contextul aplicării unui mecanism care se numește contractul de credit furnizori.
1: Ce până la un mecanism... punct e în regulă, că așa funcționează întreaga economie, înțelegem, în România.
2: Mecanismul e foarte bun, noi nu l-am contestat, am okay. Cuantificat aproape 1,5 miliarde de euro care anual se rulează prin acest mecanism. El e important, e o practică și dacă sunt practicile unei companii care lucrează cu fermierii și educația fermierilor care au creat aceste dificultăți. Ce înseamnă asta și ce am rugat noi, ce am cerut și am avut o ședință la Senatul României, la Comisia de Agricultură, unde au fost prezenți și fermieri, am constatat și am solicitat o discutare și o scoatere până la urmă, ceea ce se numește discount off la facturare, adică acea practică în care fermierul achiziționează inputurile la un preț de listă, dar negociind un discount care nu apare pe factura inițială și care apare după ce el își face plata. Acum, orice întârziere cu o zi, cu trei zile, cu cinci zile, așa, din partea fermierilor privind plata acestor la termenele cuvenite, determină pierderea totală a acestui discount, adică dintr-o dată factura se duce
1: crește.
2: Ce ai de plătit efectiv cu 40%, uneori cu 50%, plus penalități care se acordă. Lucrul ăsta a pus într-o dificultate foarte mare fermierii și sunt firme care, prin practicile lor comerciale, au generat această distorsiune și asta nu trebuie să se întâmple. Nu trebuie să se întâmple, iar în momentul ăsta fermierii trebuie să înțeleagă că există o atenție care vine și din partea legislativului și din partea asociațiilor de fermieri pentru lucrul ăsta.
1: Bun, Mihaela Gherghișan, ne întoarcem la tine dacă ne auzi.
3: Da, eu vă aud bine.
1: Acum te auzim și noi perfect. Deci, rămăsesem la Parlamentul European expunere privind bugetul multianual și iată și această decizie a Comisiei privind un mecanism de ajutor în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Ce ne pot spune? Care
3: da, sunt deci, în primul rând, Parlamentul nu e o surpriză. El a spus întotdeauna că nu e de acord cu propunerea Comisiei Europene de a comasa bugetele coeziune agricultură.
1: Corect.
3: Pentru motivele cunoscute, cel puțin în Est European, se duc în primării și la revedere. Prinde cine poate, ce poate. Depinde cât ești de prieten cu primarul sau de rudă, știi? Deci asta nu e o surpriză și că au cerut o creștere cu 10% pentru fondurile pentru fermieri. Dar asta nu înseamnă nimic, pentru că asta este poziția de negociere a Parlamentului European.
1: Bun, care sunt pașii mai departe? Va fi o negociere cu Comisia și cu Consiliul?
3: Nu, Comisia nu mai negociază deja. Ea și-a pus pe masă, și-a anunțat culoarea cum ar veni, ca la poker, și se retrage. Bun, se negociază cu capitalele și capitalele nu sunt de acord cu acest lucru. Pentru că sunt capitalele mari. Berlinul, nu-i așa? Capitalele cu AAA, care trebuie să financeze acest lucru. Și ele vor o contopire a celor două politici astfel ca ele să dispară mai repede. și deci, să fie renaționalizate.
1: Discuția abia va începe, ca să spunem așa.
3: E, nici n-a început, da.
1: Nici n-a început.
3: Problema care este? Și asta eu m-am cam supărat pe parlamentarii români care zic am obținut, am făcut, am drept. N-ați obținut nimic, ați obținut acolo între voi. E ca și cum eu cu tine și cu domnul Ciolacu suntem toți trei de acord. Gata, s-a făcut.
1: Da.
3: Problema este că niciunul din acești minunați parlamentari nu a interpelat președinția cipriotă a Uniunii Europene ca să pună pe masă acest subiect acum, până în iunie. Ori ciprioții vezi bine că ei, neavând agricultură, ce-au avut și ce-au pierdut.
1: Bun.
3: După aia Irlanda. Irlanda va trage pe spuza ei, că nu e nebună. E o țară agricolă, nu? Și nu știu cât de honest broker va fi. Așa, adică să facă parte tuturor și însă, și cum a fost România în 2019 la președinția europeană. Așa ceva nu se mai vede în ziua de azi.
1: Deci,
3: și atunci rămâi la mâna Lituaniei.
1: E doar un prim pas în care, cum spuneai, discuția abia începe cu coordonatele despre care discutăm.
3: Și e foarte politizată, deci noi putem veni cu 1000 de studii, cu 1000 de voci sociale, cu 1000... E politică, politică, bani, how much and give it to me.
1: Bun.
3: Și cât îmi dai înapoi.
1: Hai să stăm aici pe această idee.
3: Iar în partea de comisie, ce m-ai întrebat, Adineaur, da, e o mică breșă acolo, comisarul Hansen, care știm bine că este apropiat de agricultor,
1: exact,
3: din însuși meseria lui,
1: poate convinge Consiliul, sau o parte din Consiliu. Să vedem, da. Nu știm. Hai să ne întoarcem la Florian Ciolacu. Aveți o altă, un alt subiect, la fel de important, producția de îngrășăminte. Cum vedeți aici lucrurile, Florian Ciolacu?
2: Aici sunt mai multe perspective, dar toate așa duc către creșterea costurilor directe pentru fermier, până la urmă scăderea competitivității și problema de care spuneam mai devreme cu insolvența și pierderea capacității de lucru, nu mai vorbim de competitivitate. Noi am făcut o solicitare către președinție, către Guvernul României și către Parlament, în contextul unor discuții și adoptării unor rapoarte în Parlament, pentru a recunoaște producția, procesarea și distribuirea de îngrășăminte ca infrastructură critică națională. Ce ar însemna asta ca acțiuni și cum s-ar concretiza ele pentru fermieri? În primul rând, ar însemna că România are nevoie să aibă o capacitate de producție de îngrășăminte și nu mai are, să nu uităm că Azomureșul, despre care știm că sunt discuții pe care guvernul le poartă pentru a fi achiziționat, nu mai funcționează, era cel mai mare producător din Europa de sud-est de îngrășăminte de uree, că se, cum 80% din ce era în România venea de la Azomureș pe uree și că avem în partea pozitivă nevoie de un proiect strategic în exploatarea gazelor de la Marea Neagră, proiectul Neptun, care pot să fie transformate pentru a închide un cerc al nevoii și un cerc strategic să fie transformate în îngrășăminte. Lucrul ăsta l-am transmis și am argumentat dacă situația ar fi normală și n-am trăit zilele astea această instabilitate și gândul parlamentarilor, guvernanților, ar fi către proiecte care să ajute țara, probabil că ar fi pe agenda lor.
1: Și tot în continuare acestui subiect, o altă propunere este o scrisoare pe care ați adresat-o președinției României, se referă la acele contribuții pentru carbon care se aplică la frontieră, înțelegem, nu?
2: E o taxare care intervine asupra importului de îngrășăminte din spațiu non-comunitar pentru îngrășăminte. Mă refer la ce impactează mai mult pentru agricultură. Lucru care a dus la finalul anului 2025 și începutul 2026 la o creștere foarte importantă a prețurilor pentru îngrășăminte de până la 30-40%, de exemplu pentru sulfatul de amoniu, 30%, doar în câteva luni și la o reducere a fluxurilor de aprovizionare cu îngrășăminte în spațiu, în România, din cauza acestor taxe. Ce a însemnat asta? El este legat, acest mecanism de taxare a îngrășămintelor, cu cel al rambursărilor rezultate din creditele de carbon. Deci cu o mână dai, cu o mână promite că ei, dar nu se întâmplă lucrul ăsta. Noi am solicitat președinție și am avut o discuție la administrația prezidențială cu consilierul prezidențial Radu Bognete pe ideea că mandatul României inclusiv susținut de președinție, ar trebui să fie de a cere o amânarea aplicării pentru un an de zile, lucru pe care l-a făcut și Franța, l-au făcut și alte țări cu o diplomație foarte serioasă. Comisia se ține foarte tare, nu vrea să renunțe nici măcar temporar pentru un an la acest aplicarea acestui mecanism pentru agricultură, în condițiile în care, repet, costurile fixe, cele cu, pe care fermierii le-au de plătit, au crescut și probabil că o să vorbim despre analiză care e făcută, au crescut, au continuat să crească în această perioadă nesuportabil. Ăsta e și motivul pentru care, vedeți, vine comisia și spunem, dați din bani naționali până la 70% din costurile suplimentare pe care fermierii le plătesc pentru îngrășăminte și pentru motorină.
1: Din acea schemă de ajutor de stat, exact, care spuneați la
2: exact.
1: Început.
2: Ce cerem noi este ca acest IBAM să fie cel puțin pentru un an
1: suspendat. Mihaela Gherghișan, producția de îngrășăminte este o temă europeană, că se caută în continuare soluții pentru a reduce prețul și pentru a crește producția. Vezi preocupări reale sau deocamdată doar chestiuni superficiale?
3: Nu, preocuparea este absolut reală, mai ales că sindicatele agricole europene o cer din ce în ce mai vocal și mai ales că ea va fi folosită politic acum. Că ți-o spun, oricum te întorci tot la politic ajungi. Uite că urcă extrema dreaptă în Franța, exact pe problema agricultorilor francezi care au aceleași probleme ca și românii, ca și portughezii, ca și spaniolii. Și acum comisia, nu înțeleg de ce se face că nu înțelege niște lucruri. Bine, s-a și prins în propriul joc de Green Deal, la care n-a renunțat încă 100%, știi? Dar cum am văzut o breșă, o gaură în zid în nuclear zilele trecute, nu poți să știi niciodată dacă în săptămânile viitoare n-ai să vezi o schimbare de cămașă totală la Bruxelles. Te-ai mira. Dar pentru că problema politică e mare și extrema dreaptă capitalizează foarte tare pe problemele acestor oameni. Și e păcat.
1: Da. Bun, suntem Florian Ciolacu, imediat o să avem o legătură telefonică. Care mai sunt, să zicem, temele pe agenda fermierilor?
2: Păi, aș menționa, în primul rând, două teme care ne dor foarte tare și una se referă la gestiunea riscului, adică noi, fermierii, suntem afectați în fiecare an și asta din ce în ce mai puternic de riscurile climatice, și în egală măsură, deja atinde, dar în sens negativ, de riscuri economice și geopolitice. Adică vedeți ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, vedeți ce se întâmplă cu volatilitatea piețelor și a prețurilor și pierderea randamentelor. Ne uităm cu atenție la un demers și am participat la Bruxelles recent, la reuniunea Băncii Mondiale, care în numele Comisiei a efectuat un studiu pe 5 țări, din păcate nu și România, în care a evaluat sistemul de gestiune a riscurilor climatice, în care există niște mecanisme de transfer, cum sunt asigurările agricole, dar ele sunt foarte puțin din ce se poate face. Și ce am constatat acolo? Banca Mondială vine și spune, Uniunea Europene au nevoie de un nou sistem regândit și chiar generalizat la nivelul Uniunii pentru gestiunea riscurilor de acest fel și cred că ar ajuta foarte mult, pentru că gândiți-vă că cum ne gândim noi să negociem cu refinanțatorii polițele de asigurare ca să discutăm despre o poliță generală la nivelul României care să asigure seceta. Dar cifrele pe care ei le-au dat, Banca Mondială, repet, cu un sistem care e supus riscurilor sistemice crescute, generate de factorii pe care i-am menționat mai devreme, dintre care doar seceta produce 50% din aceste pierderi, care sunt în medie anuale estimate la 28,3 miliarde de euro pe an. Și
1: o
2: putem ajunge
1: importantă
2: la aproape 58 de miliarde de euro în scenariile extreme, iar din aceste riscuri, ele arată un deficit mare de protecție, spuneam, asigurările reprezintă, asigură pierderi doar în proporție de 20-30% și rezultă un protection gap, așa cum îl numesc, de 80-70-80%, iar pierderile pot crește, estimarea Băncii Mondiale, până în 2050 cu 42-66%. Asta înseamnă 40 40-42 de miliarde de euro pe an. Cauzele lipsei de eficiență este această fragmentare a politicilor. Deci ar trebui gândită și aici o politică care să asigure unitar un cadru prin care să avem un sistem de gestiune a riscului.
1: Bun, suntem acum în legătură directă cu domnul Mircea Șomlea, este senior partner la compania Infinex, o companie specializată în redresarea companiilor și în restructurarea companiilor. Bună seara, Mircea Șomlea, mulțumesc pentru prezență.
4: Bună seara, domnule Rubnitschi, bună seara, domnule Ciulacu.
2: Bună seara, bună seara.
4: Mulțumesc și eu.
1: Ați realizat recent un studiu interesant care privește sectorul agricol, care ne arată o serie întreagă de date care merită menționate și, mai mult decât atât, vizează și pune accent pe, să zicem, soluții, dar și pe efectele pe care le-a, sau mă rog, cauzele pe care le-au adus această situație în sectorul agricol. Haideți să luăm pe rând. Care sunt cifrele mari ale studiului?
4: Da, noi la Infinex în ultimii ani am văzut o creștere, să spunem, spectaculoasă a cazurilor de default în zona asta, companiilor care activează în agribusiness, și nu mă refer doar la fermiere, ci și la trader și la distribuitori de inputuri. Și am zis că ar trebui să ne uităm un pic la macro, să spunem, la datele statistice, pentru că nu poate fi întâmplător. Și astfel de coincidențe nu se întâmplă. Și am încercat să identificăm, așa cum a spus, cauzele acestei crize pe care am numit-o noi în agricultură, pe de o parte, pe de altă parte să tragem niște concluzii pe care o să le număr. În primul rând, noi am constatat că au fost din 2022 până în 2025, de fapt, agricultura românească a încasat 5 șocuri convergente, deci nu 1, ci 5. Nici unul dintre ele singur nu explică ce s-a întâmplat, doar combinația lor.
1: Care sunt aceste 5 șocuri?
4: Am spus că, în primul rând, prețurile cereale s-au prăbușit. Adică dacă grâul era la 435 de lei de euro pe ton în mai 2022, acum în 2025 este 210 aproximativ, deci la jumătate. În al doilea rând, cea mai lungă secetă din istoria recentă a țării, Institutul Național de Meteorologie spune că au fost 41 de luni consecutive, a trecut chiar și seceta din 1945-1947, care a durat 22 de luni. Deci așa ceva nu s-a mai întâmplat. În al treilea rând, mult blamatele cerealele ucrainiene. Acolo am înțeles și noi că și chiar am avut o discuție cu unul dintre marii fermieri și oameni de business, din agribusiness, care ne spunea că cerealele din Ucraina nu au avut neapărat un impact asupra prețurilor de vânzare, că mai mult au fost, de fapt, a creat o concurență pe canalele de vânzare și de distribuție. Și a devenit mult mai scump și inaccesibil să ajungi în portul Constanța și să vinzi efectiv masa de cereale. Vorbesc acum.
1: Okay.
4: În patrulea rând, da, costurile au explodat. Îngrășămintele azotate au crescut cu 344% în 2 ani. Deci prețurile au scăzut, costurile cu inputurile au crescut extraordinar de mult. S-a creat acest efect de foarfecă. În al cincilea rând, criza energetică și cea care se află în timp desfășurat acum, conflictul din Iran a tras din nou prețul în sus, înțelegem. Azi omure s-a oprit definitiv, nu știu,
1: da,
4: ce...
1: Am discutat un pic mai devreme. Da. Bun, acestea sunt cauzele, efectele le vedem. Aș spune că vorbim despre situații destul de multe de insolvență, cum spuneați, în rândul companiilor din sectorul agroalimentar.
4: Da, aici am văzut un declin extraordinar al cifrei de afaceri, de exemplu, la producătorii agricoli, deci la fermieri, am văzut un declin al cifrei de afaceri de 28,6% și la trader, deci care fac comerț cu cereale, de 41,2%. Sunt scăderi abrupte, 2024 versus 2022, vorbim aici.
1: Ok.
4: Și de asemenea o scădere a profitului de 70%.
1: Cifrele sunt clare. Vedeți vreo soluție, domnule Șomlea, pentru că nu mai avem răgaza în seara aceasta, dar poate vom relua toate aceste date.
4: Spune soluțiile, da, sunt, în primul rând, aș vrea să subliniez aceasta. Timpul lucrează împotriva celor care amână. Cred că nici moratoriile, chestiuni care sunt mai degrabă anestezice și nu tratamente pentru probleme, sunt soluțiile. Și cred că abordarea problemei structurale a datoriilor este o criză care s-a transformat într-o criză a datoriilor în agribusiness.
1: Să rămânem cu această idee și concluzie, o criză a datorilor, vom discuta separat pe această temă. Mulțumesc pentru prezență, Mircea Șomlea a fost alături de noi, senior partner la o companie specializată în restructurare. În studioul RFI, aici la București, Florian Ciolacu, director executiv, Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă, Agri-Food Hub-uri ați făcut. Sau dacă aveți câteva completări, vă rog, vis-a-vis
2: dacă
1: de tema...
2: Dacă îmi permiteți, aș vrea să folosesc...
1: Suntem un pic contratim,
2: foarte sintetic.
1: Vă rog.
2: În primul rând, au fost 3 ani de secetă duri care au generat pierderi. Noi facem anual o analiză sistemică pe 6,8 milioane de hectare în care judecăm costuri directe, costuri indirecte, vedem care sunt veniturile și rezultă impactul. Am văzut că agricultura la nivel național a fost pe minus în anii ăștia. Anul trecut, care a fost bun, a crescut, dar tot pe minus a fost. Atenție, asta înseamnă o problemă mare. Doi, vorbea de Ucraina, păi ne-a afectat foarte mult, pentru că s-a văzut într-un raport pe care Comisia l-a făcut, România este a patra cea mai vulnerabilă țară din punct de vedere al lanțului de aprovizionare agroalimentar, deci din 28 de țări. E o problemă. Acum, întorcându-ne la Agri-Food Hub-urile, ce sunt ele și de unde a apărut ideea asta? Clubul promovează de aproape 3 ani de zile și discutăm foarte atent cu reprezentanții Băncii Mondiale și Ministerului Agriculturii, dar pornind de la idei cu fermierii și cu tot reprezentanții, oameni de afaceri de pe toți lanțul valorii, crearea unor platforme integrative la nivel regional care să asigure o productivitate, o creștere a competitivității actorilor de pe lanțul valoric, exploatând diferențiatorii. Deci ce e valoros la nivel regional, platforme care sunt numite Agri-Food Hub-uri și pentru care Banca Mondială a câștigat un proiect de consultanță, deci asistență tehnică cu Ministerul, cu MIPE, cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, și acum îl derulează. Noi suntem susținătorii acestui demers. Au fost 4 întâlniri la care noi am fost participanți și am adus acolo fermieri pentru a discuta, 4 întâlniri în care s-au consultat regional pentru a elabora pe specificul fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare o propunere, un design, un model de Agri-Food Hub, care este o platformă de integrare, de accelerare a afacerilor și de conectare, de afaceri.
1: Și mergeți în continuare cu acel proiect de pentru a face profesia, nu? De
2: specialist de informatică. Asta e vestea bună. Am primit așa vestea de la Ministerul Fondurilor Europene că acest proiect are aprobarea Comisiei Europene. E un proiect care se va derula prin universitățile din România, în special cele de științe agricole, dar și CUZA din Iași și ASEU din București s-au înrolat în asta, ca să avem o nouă meserie. Ea se va numi responsabil cu digitalizarea în fermă, ca să zic așa, Chief Digital Officer în fermă. 1000 de oameni vor trece prin procesul ăsta de pregătire pe parcursul a 3 ani de zile și ei vor primi și o bursă, să zic așa, un aport la salariu pentru integrare pe piața muncii, plus o coordonare la nivel național. Cred că asta e o mare reușită. Sper să vedem.
1: Este bună, sigur că da. 30 de secunde, o concluzie. Înțeleg că sunt și vești bune și mai puțin bune. Sunt niște cuplări, să spunem, de politici europene cu politici românești, locale, trebuie să se și întâmple?
2: Aici, cum spunea foarte bine Mihaela, este o chestiune politică. Politicul trebuie să înțeleagă, agricultura are nevoie de o strategie pe termen lung, 10 ani de predictibilitate, ăsta e moratoriu pe care îl vrem, 10 ani, în care să avem un plan și o urmărire a acestor obiective și oamenii să fie ajutați să reechilibreze financiar, să poată să aibă acces la finanțare, să poată să aibă acces la tehnologie, să poată să își desfășoară activitatea dincolo de aceste jocuri politice.
1: Suntem într-un galop în emisiunea aceasta. Mihaela, te rog, 30 de secunde, din păcate, mai avem pentru tine cu o concluzie.
3: Da, o mică concluzie. Uniunea Europeană nu mai susține agricultura. Cum am spus, ea trebuie renaționalizată, gândită fiecare la el în, să zicem, bătătură. Va supraviețui cine va putea. Nu o să mai fie subvenții de aici în 10-15 ani. Așa cum nu sunt nicăieri în lume. în afară de Uniunea Europeană, vor fi numai agricultori competitivi în piață, că ceilalți vor fi dispărut, și mai ales se va baza foarte mult pe noile tehnologii, digitalizare și așa mai departe, pentru o agricultură de precizie cu cât mai mic impact asupra mediului.
1: Hai să reluăm. Nu mai avem deloc timp. Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles, a fost Florian Ciolacu, director executiv Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă. Vă invit acum să ascultați un reportaj realizat de colega noastră Otilia Ghi. Este vorba despre Mic Dejun la Margina. Este o localitate la 80 de kilometri de Timișoara, care a renăscut tocmai prin acest proiect numit Mic Dejun la Margina. Ascultați!
5: Timișul n-a fost niciodată un magnet pentru turiști, iar ideea că dincolo de Timișoara nu prea ai unde merge încă persistă. Chiar și pentru timișoreni, estul județului a rămas mult timp un teritoriu ignorat, ocolit în favoarea destinațiilor sigure de weekend. În urmă cu vreo 15 ani, prin țară, centrele de informare turistică apăreau la un moment dat precum ciupercile după ploaie. Construite din fonduri europene, funcționau câțiva ani, exact cât cerea proiectul, iar apoi dispăreau din peisaj sau rămâneau fără rost. La Margina însă, lucrurile au luat o altă direcție. Într-o comună cu aproximativ 2000 de locuitori, formată din 9 sate, ideea unui astfel de centru a fost dusă mai departe. Nu doar ca un birou cu pliante, ci ca un punct de pornire pentru ceva mai mare. Așa a apărut Mic Dejun la Margina. La început a părut simplu, câteva gospodine, câteva mese și curioși, dispuși să parcurgă aproape 80 de kilometri până la Margina, cu mașina, desigur, pentru că trenul nu era o opțiune. Nu e nici acum. Succesul a venit repede, dar, la fel de repede, organizatorii au înțeles că mâncarea nu e suficientă, oricât de bună ar fi. Așa au început să se adune treptat oameni, idei și inițiative, iar un colț din Țara Făgetului a început încet să se deschidă. Damaris Sivu este ghid turistic și omul care a pus umărul de la început la desenarea acestui proiect.
6: Nici nu știu dacă găsesc cuvintele să exprim ce înseamnă Mic Dejun la Margina în ziua de astăzi. Ideea e că noi am început toată povestea dintr-o joacă, aș putea spune, sau mai bine zis, trebuia să facem un proiect, cumva să dezvoltăm centrul de informare turistică sau să dăm un rost centrului de informare turistică, și nici nu știu cum am ajuns la jocul ăsta de cuvinte, Mic Dejun la Margina. Adică clar am mers o parte de gastronomie, dar nu puteam să spunem nici prânz, nici cină, nici, nu știu, sau... În final, după mai multe sugestii, au rămas Mic Dejun la Margina. În 2016 l-am pus pe hârtie, 2017 l-am lansat și în fiecare an am crescut văzând cu ochii. Pentru că am început cu doi producători locali și am ajuns să avem atâția în spate, să colaborăm cu comune vecine, să luăm producători locali și de acolo, să creăm o zi de Mic Dejun la Margina plină cu activități în comuna Margina și în comunele învecinate, pentru că cei care vin să ne viziteze au posibilitatea atâta cât să și mănânce, dar să și să aibă parte și de odihnă și de odihnă, relaxare, vizite pe partea de muzee, gospodării, producători locali, biserici, mănăstiri, chiar și peșteră. Mergem, adică cumva ne-am extins în colțul ăsta de Țara Făgetului, pentru că lumea a cerut.
5: Astăzi Mic Dejun la Margina nu mai e doar un eveniment. E un produs turistic în toată regula, unul care aduce la oaltă gastronomie, istorie și meșteșuguri, și care a început să fie remarcat și în afara țării. În 2021, la Atena, proiectul a obținut locul al treilea în topul destinațiilor europene de turism cultural durabil, iar în 2023 la Ljubljana, în Slovenia, a primit premiul Big Sea Tourism Design Award pentru poveste și identitate. Între timp, la Margina au ajuns turiști din toate colțurile lumii, mongolezi, japonezi, spanioli, americani sau nemți. Într-una din verile recente, peste 10.000 de oameni au trecut pe aici. Nu pare mult, dar e de aproape 5 ori populația comunei. Dincolo de eveniment, Margina începe să capete și infrastructură turistică. În comună s-a deschis prima pensiune care funcționează tot timpul anului, iar la Groș căsuțele de vacanță așteaptă oaspeți peste vară. În comună există acum și două puncte gastronomice locale certificate, la Margina și la Cușteiul de Sus. Filozofia locului e simplă și poate tocmai de aceea convingătoare. Dacă există roșii în grădină, sunt puse pe masă. Dacă nu, nu sunt înlocuite cu unele din supermarket. Mulți dintre vizitatori au devenit între timp clienți fideli ai micilor producători.
6: Dar ai mei producători consider că sunt foarte mulțumiți pe cât s-au dezvoltat în anii aceștia datorită proiectului Mic Dejun la Margina și cât de cunoscuți au ajuns să fie produsele lor și ce piața care o au și cererea pieței care o au la ceea ce fac. Pentru că avem de la legume, la stupină, la, știu eu, brânzeturi, produse din lavandă, din trandafiri. Deci cei care ne-au vizitat și care au luat contactele lor ca și producători locali, cred că pot să confirme și au văzut clar cum s-au dezvoltat și cum au crescut an de la an, atât de la produse, cât și de la cantitatea de producție.
5: Și poate că aici stă de fapt diferența. Nu într-un proiect.

Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul Mercosur a început să se aplice cu titlu provizoriu la 1 mai anul curent. Astfel, fermierii și producătorii agroalimentari din statele membre beneficiază de taxe vamale mai mici sau de eliminarea unora dintre acestea încă din prima zi de aplicare, ceea ce face ca produsele europene să fie mai competitive pe piața Mercosur, potrivit unei comunicări din partea reprezentanței Comisiei Europene în România. Se preconizează că acordul va spori cu 50% exporturile agroalimentare din Uniunea Europeană către această regiune sud-americană. Pentru mai multe produse agroalimentare, precum vinurile spumante cu valoare ridicată, preparatele din fructe, de exemplu mere, pere, struguri, pepeni galbeni, piersici, caise și altele, uleiurile vegetale și unele alimente pentru animale de companie, sunt eliminate tarifele la export. De asemenea, 344 de indicații geografice europene, dintre care 15 românești, beneficiază de protecție juridică în statele Mercosur, unde pot să fie vândute la prețuri mai mari decât cele ale produselor obișnuite. Printre acestea se numără magiunul de prune de Topoloveni, salamul de Sibiu, telemeaua de Ibănești și mai multe mărci de vinuri românești. Pentru o serie de alte produse, printre care băuturi spirtoase, ulei de măsline, paste făinoase, ciocolată, bere, vinuri, va avea loc o liberalizare completă a tarifelor după maximum 4, 8, 10 sau 15 ani, în funcție de produs. Valoarea exporturilor agroalimentare românești către piața Mercosur a totalizat 1 milion de euro în anul 2024, însă de acordul UE-Mercosur vor beneficia practic toate exporturile românești, fiind eliminate tarifele pentru 91% dintre produse, potrivit informațiilor disponibile pe portalul Comisiei Europene. Întreprinderile europene din agricultură, pescuit și transport, precum și cele din industriile mari consumatoare de energie, afectate de criza din Orientul Mijlociu, pot beneficia de sprijin din partea statelor membre, în baza cadrului temporar privind ajutoarele de stat, MedSAF, adoptat săptămâna trecută de Comisia Europeană. Acest cadru va fi în vigoare până la 31 decembrie 2026. Statele membre vor putea compensa până la 70% din costurile suplimentare suportate de companiile din agricultură, pescuit și transport, ca urmare a creșterii prețurilor la combustibil și îngrășăminte, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. Valoarea sprijinului va fi calculată potrivit unei formule stabilite la nivel european. Pentru aceste sectoare, considerate cele mai expuse efectelor generate de tensiunile din regiune, statele membre pot opta pentru un mecanism simplificat, cu proceduri minime, în cazul acordării unor ajutoare de mică valoare, de până la 50.000 de euro per beneficiar. Acest nou cadru temporar completează normele europene existente, care permit statelor membre să acorde ajutoare întreprinderilor care se confruntă cu deficite de lichidități și au nevoie de sprijin urgent. Măsurile luate în baza MedSAF vor trebui notificate Comisiei și vor face obiectul unui proces rapid de aprobare, potrivit unui comunicat al executivului comunitar. Uniunea Europeană a decis să adopte o măsură temporară pentru sprijinirea producătorilor de zahăr afectați de scăderea prețurilor și de creșterea concurenței cu produsele din import. Statele membre au aprobat la 30 aprilie propunerea Comisiei de suspendare pentru o perioadă de un an a regimului de perfecționare activă pentru zahăr, un mecanism vamal al Uniunii Europene care permite importul de zahăr brut din Trestie, fără taxe, pentru a fi rafinat în zahăr alb și ulterior reexportat în țări terțe. Măsura nu va afecta importurile de zahăr alb utilizat ca materie primă pentru produse destinate exportului și nici pe cele de zahăr brut care este prelucrat fără rafinare, potrivit Direcției Generale pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Decizia vine în contextul în care fermierii europeni au redus deja suprafețele cultivate cu sfeclă de zahăr, încercând să se adapteze pieței, și se așteaptă că această măsură va contribui la echilibrarea prețurilor și la asigurarea unor condiții de concurență mai echitabile. Comisia Europeană va analiza efectele în următoarele luni și va decide dacă sunt necesare măsuri suplimentare. Un nou raport publicat de Comisia Europeană prezintă 20 dintre cele mai bune practici agricole aplicate de fermieri din statele membre în cadrul acțiunilor de agromediu și climă. Documentul se bazează pe rezultatele actualei politici agricole comune, PAC, și pe exemple de succes, având rolul de a stimula inițiative pentru o agricultură durabilă în următoarea perioadă de programare, 2028-2034, explică Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, DG Agri. În 2025, 28% din finanțarea publică totală din cadrul planurilor strategice PAC a fost alocată intervențiilor de mediu bazate pe suprafață, în special schemelor ecologice și angajamentelor de agromediu și climă. Evaluarea arată că schemele ecologice au fost aplicate pe mai mult de 60% din suprafața agricolă a Uniunii Europene, 98,3 milioane de hectare. Iar angajamentele în materie de mediu și climă au acoperit 12% din terenurile agricole, 19,6 milioane de hectare. În perspectivă, durabilitatea mediului rămâne o prioritate centrală a PAC. Se estimează că 43% din cheltuielile bugetului Uniunii

0: Uniunii Europene propuse în viitoarele planuri de parteneriat național și regional după 2027 vor contribui la obiectivele de mediu și climă, inclusiv prin simplificarea mecanismelor de sprijin.
1: Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.